組は株式会社リゾンの提供でお送りします。皆さんおはようございます。水曜日パーソナリティ気象予報士の成です。今日もこの後11時まで2時間生放送でお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。今朝は晴れていますが、今このエリアでも雷

この期間、暖かい空気に覆われやすく、東北から九州、沖縄の広い範囲で平年より平均気温かなり高くなる可能性があるということなんです。このナナコライブリー FM のエリアでも今日は気温が27度まで上がる予想で、土曜日は28度、日曜日月曜日29度、火曜日は32度、水曜日30度と、本当にもう真夏のような暑さになってしまいますので、まだ5月だからと油断しないで、皆さんも早め早めに熱中症対策よろしくお願いします。さあ、今日のメッセージのテーマですが、トップガンの日、追いトップガンが話題にもなりました。何度も見ちゃう映像作品ありますか、となっています。このトップガンの日、東和ピクチャーズ株式会社が制定したもので、日付は毎年アメリカでイベントが行われるこのトップガンの初公開日に近い今日5月13日となっています。このトップガン、1986年の5月16日に公開され、トム・クルーズが主演となりましてね、もう世界中を熱狂させましたが、なんと今年で公開40周年ということで、すごいですね。2022年公開の続編トップガンマーヴェリックも何度も熱心に映画館に通うファンの方も多く、追いトップガンという言葉まで生まれて大きな話題となりましたよね。さあ、皆さんが何度も見ちゃう映像作品ありますか？どんなものがあるか、ぜひ番組までメッセージで教えてください。ナナコライブリー FM ホームページのトップページ右上にメッセージリクエストというところがありますので、ここからメッセージフォームを開いて、送りたい番組はナナコライブリーモーニング、こちらを選んでお願いします。この後皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーは、トップガンマーヴェリックからこちらの曲です。ワンリパブリックで I ain't worried。

時刻は9時7分を回りました。今日のメッセージのテーマはトップガンの日。追いトップガンが話題にもなりました。何度も見ちゃう映像作品ありますかとなっています。この後皆さんからのメッセージをお待ちしています。このトップガンの日、今年が公開40周年ということで、それを記念しトップガン、トップガンマーヴェリックを上映するトップガン 40th アニバーサリーが今日から9日間限定で開催されています。こちらこのナナコライブリー FM のエリアのユナイテッドシネマニーザでも上映されますのでね、ぜひファンの方はチェックしてみてください。では早速いただいているメッセージ順番にご紹介させていただきます。まずはラジオネーム清比賀さん、ありがとうございます。なりさんおはようございます。清比賀です。5月になって早くも13日、天気も良く春を過ぎて初夏の装いですね。気温も暑くなってきました。暑がり汗かきの清比賀には大変な季節が始まります。毎年クールローションに助けられて乗り切っていますが、今年も40度に近づくほどの暑い日も来るのでしょうか。油断大敵、覚悟は決めておかないとね。まあそんな大げさなことは考えず、とにかく暑さに負けない体調を整えておかないとですね。何度も見ちゃう映像作品ありますか？子供たちが小さな頃に見に行ったトム・クルーズ主演の宇宙戦争、何度見てもワクワクドキドキ見ていますよ。宇宙もの SF ものが好きな私、そんな影響か娘も同じく宇宙もの SF ものが大好きで、2人でよく映画館に見に行っていますよ。リクエスト、サザンオールスターズさんの希望の轍。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。いやー本当に先ほど週末にかけてまたぐんと暑くなるというお話もしたんですけれども、もうね、暑さに負けない体づくり、体調を整えておくこと、本当に清比賀さん大事ですよね。そして何度も見ちゃう映像作品、宇宙戦争、いいですね。私まだちゃんと見たことないんですけれども、もう本当にこのトム・クルーズのアクションめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。だから宇宙もの、もうそのスケール没入感絶対ありますよね。でお嬢さんもその影響で宇宙もの SM ものが SF ものが好きで、一緒に映画館に見に行ってるっていうのすごいですね。素敵ですね。父と二人で映画館とかないなって思っていいなって思いました。すごい仲良しなんだなって。私が中学生くらいの時に友達がトム・クルーズがもう大好き で、その時はそんなに詳しくなかったから、あ、随分年上の男性がタイプなんだなって最初思ったんですけど、でも本当にこのトム・クルーズのアクション見て、あ、これはもうかっこいいって、もう今でもいつの時代でもね、本当かっこいいですよね。さあ続いてはラジオネーム小川達也さん、ありがとうございます。なりちゃんおはようございます。私は今日も仕事ですが、少しでもなりちゃんの可愛い声が聞けるのを楽しみにしています。いつもありがとうございます。今日のメッセージテーマですが、私がテレビドラマで録画したものを何度も見てしまう作品は、松嶋菜々子さん主役のお米の女、国税局資料調査課雑穀室です。あらすじは、厄介な脱税事案を専門に扱う通称雑穀が悪徳脱税者を成敗するストーリーで、ついつい何度も見て

てしまいます。なりちゃんが何度も見てしまう映像作品は何ですか？リクエストはこの番組の主題歌お願いします。今日も2時間の生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。この雑穀室はまだ見たことがないんですけれども、松嶋菜々子さんが主演で、こう設定はちょっと真面目な感じですけれども、それぞれの登場人物のキャラクターが個性的で、これは面白そうですね。なんか達也さんにぴったりな、なんか雰囲気のドラマなのかなって想像していました。私何度も見てしまう映像作品って何だろうって考えたんですけれども、正直あんまりなくってこの前映画見に行った時に鬼の花嫁、これも本当に追い鬼の花嫁、もう10回ぐらい見ている方もいるって聞いて、すごいなって思っちゃったんですけど、一番思ったのはその映画館で同じ映画を人生で見たことがないなって思いました。皆さんはいかがですか？まあ、映画は好きなんだけど、また見るならやっぱ違うの見たいとか欲張りになっちゃって、おいトップガンとかすごいって思ってしまいましたね。まあ、そんな私でも、まあ、すごく何度も見たにカウントされるかはわからないけれども、まあ、最近見た中ではね、ウィキッドかな。ウィキッドやっぱり好きで、ウィキッドのパート1も映画館で見て、その時は字幕で見たんですけれども、またテレビでね吹き替え版でも見て、あ、どっちもいいなって。これ洋画は字幕と吹き替えと両方見るとセリフが違ったりね、その表現が違ったり、また面白いんですよね。それぞれの良さがあって、でこれはね本当に楽しくて、で、まあ、だから2回、それとパート2も見たか、だから3回ぐらいしか、そんなに何度も見たっていう感じではないんですけれども、 YouTube でもこのウィキッドのメイキングとかあると、もうついつい見ちゃって、あ、これはカットされたシーンなのにこんなにすごいのがあったんだ、これなんで入れてくれなかったんだろうとか、こんなすごいシーンなのになんでカットされちゃったのとか、主演のアリアナ・グランデが私は好きなので、アリアナほんとすごい、めっちゃ裏でも頑張ってるとかめちゃくちゃね見てますね。この前私電車に乗ってたんですけれども、私電車に乗って座ってると結構寝ちゃう時があって、で隣の人にもたれかかっちゃうんですよね。全然やりたくはないんですけど、でなんかうー眠いなーって寝ちゃって、その時も隣の女性に酔っかかっちゃって、多分すごい重かったみたいでグイッて押されたんですよ。痛いと思ってちょっと何よとか思ったんですけど、パッて見たらその女性がスマートフォンでそのウィキッドのショート動画をいっぱい見てて、次々とって、うーんって私も目が覚めた瞬間それ一緒に隣で見てて、そっか、あなたもウィキッドが好きなら許してあげるわみたいな感じでちょっと痛かったけど面白かったですということで、皆さんの何度も見ちゃう映像作品、この後もお待ちしていますね。では清比賀さんからいただいたリクエストの曲をお送りしましょう。サザンオールスターズ、希望の轍。

0: サザンオールスターズ希望の轍お送りしました。清比賀さんメッセージリクエストありがとうございました。コマーシャルの後は交通情報です。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送。サンデープラス、お腹が空いたら

0: 時刻は9時21分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近およそ 1.5 キロの渋滞。代わって国道463号線さいたま市方面、所沢市坂の下付近およそ500メートルの渋滞。所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。おしまいに国道463号線入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はこの番組の中でこの後10時20分頃お伝えします。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

時刻は9時23分を回りました。ここで一曲お送りしたいんですが、先ほど小川達也さんから雑穀の主題歌リクエストいただいてたんですけれども、ちょっとごめんなさいなくて、代わりに斉藤和義さんの私の好きな曲でねお送りしたいと思います。これね、切ないラブソングでいいんですよね。お送りするのはこちら、斉藤和義、ずっと好きだった。

時刻は9時28分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1のコーナー。朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市を中心に近隣エリアの情報をお伝えするコーナーです。はじめに埼玉新聞から嬉しい地域の話題です。スポーツ塾を運営する企業主催で今年3月に開かれた跳び箱の全国大会ジャンピングマックス日本一決定戦小学3年男子の部で高さおよそ2メートル17段を飛んで優勝した埼玉県新座市立東北小学校4年、中武さんが新座市役所を表敬訪問し並木市長に優勝を報告しました。中さんは去年の8月静岡県浜松市で開かれた東日本大会に出場して3年男子の部には7人がエントリーし15段を飛んだ中さんは2位に入賞。優勝は京都府の児童だったことから中さんが東日本代表として日本一決定戦に出場し17段を2回目で成功し優勝しました。中さんは幼稚園の年中から自宅前のスポーツクラブの体操教室に入って就学後は週3日放課後の練習のほか自宅で跳馬用に長方形のボックスを利用して飛ぶ訓練を重ねたということです。将来は体操選手としてオリンピックに出場したいと話しているそうで今年度はこの大会の小学4年生の部に出場する予定で4年生の男子のレコード21段を塗り替えたいと張り切っているそうです。すごいですね。まだ小学校4年生で17段の跳び箱ってまず見たことないかなって思ったんですが YouTube などで確かヒカキンさんがなんかめちゃくちゃ高い跳び箱に挑戦みたいなのであこんなに跳び箱って詰めるのみたいないやそれを本当に飛んでしまうってすごいですよね。まず練習する場所がないだろうなって思ったんですが、まあ、自宅前にスポーツクラブの体操教室があったということで、まあ、そちらとまたお家でも長方形の、ね、ボックスを使って飛ぶ訓練を重ねたということで素晴らしいですね。もう本当に将来はねオリンピック出ていただいて新座市からどんどん輝いて活躍してほしいですね。さあ続いては朝霞市からのお知らせです。最近日本年金機構を語り国民年金保険料

の差し押さえ予告通知書といった詐欺メールや SMS が増えているということです。日本年金機構、このようにメールや SMS で納付を求めることはしていません。怪しいなと思ったら一人で判断しないで、市の担当者に確認するか、警察やご家族に相談ください。警察相談専用電話はシャープ9110です。いろいろな種類のこの偽のメールがあるそうで、これ結構私も届いているんですが、多い時1日にあれ何個もあるぞっていう時もあるくらい。日本年金機構のロゴマークを使って個人の名前や口座番号などの情報を返信させようとするメールですとか、マイナンバーの画像提出を促す内容のメール、そしてリンク先がついている場合、アクセスすると年金ネットログインの偽サイト、こちらに入ってしまって個人情報などが取られてしまいますので、絶対にアクセスしないようにお願いします。このような不審なメールを発見した場合は警察などへの相談もいいんですけれども、日本年金機構こちらのホームページのご意見ご要望のところから連絡することもできますので、こちらもぜひご確認ください。続いては新座市からのお知らせです。今月23日土曜日、ふるさと新座館のホールでシンポジウム平林寺境内の林のこれまでとこれからが開かれます。こちらはですね、この平林寺なんですけれども、昭和43年に武蔵野の雑木林として国の天然記念物に指定されています。それからおよそ50年が経って高木老木化した林を伐採して、かつての若い雑木林を取り戻す活動が行われています。このシンポジウム、改めてこの武蔵野の雑木林を未来に残す意義について皆さんにとって考える機会になればということで、基調講演そして座談会が予定されています。この平林寺は東京近郊で緑地が急激になくなっていく今ではもう数少ない武蔵野の雑木林として着目されてきたんですが、境内には栗、コナラ、クヌギ、赤松などからなる樹林がまだ残っていて、クマザサに覆われています。また赤原、ルリビタキ、青ゲラ、カケスなど鳥もですね、およそ60種類がここに生息しているそうで、オオムラサキのような貴重な蝶もいるということなんですね。かつては農業の営みとともに農業として管理されていたんですけれども、だんだんね生活様式が変わって放置されたり、宅地開発などで姿を消したものもあります。ただこちらね、定期的に伐採することで生まれ変わって若く明るい雑木林を保つことができ、生物多様性や武蔵野の雑木林としての景観も保たれていくというものになっています。こちらの講座、参加は無料で定員は申し込み順200人となっています。新座市のホームページから申し込むことができます。締め切りは今月、来週の20日水曜日となっています。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。では皆さんからのリクエストの曲をお送りしたいと思います。続いてはあっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、ありがとうございます。お送りするのはサイモン&ガーファンクル、ザ・サイレント・オブ・サイレンス。

0: サイモン&ガーファンクル The Sound of Silence をお送りしました。アッケンヨデパシャ夜の7時さん、リクエストありがとうございました。コマーシャルの後は天気予報です。
1: 朝霞市株式会社川省は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、川省は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
2: 株式会社給食センター風紀は安心安全、そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
3: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

時刻は9時41分になったところです。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。天気は変わりやすく、午後を中心に一時的に雨が降るところが多いでしょう。局地的に雷が発生する恐れがあります。落雷や突風にはご注意ください。今日日中の最

高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。埼玉県南部の今日の天気です。東の風後北西の風、晴れ一時雨でしょう。降水確率はこの後正午までが 0%、 正午から午後6時までが 30%、 午後6時から日付が変わる頃までは 60% の予想です。最高気温は昨日より1度高い27度。明日は北の風後東の風やや強く、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は午前6時までが 30%、 午前6時から正午までが 20%、 午後は 30% の予想です。明日の最低気温は16度、日中の最高気温は25度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。この後お昼頃までは晴れそうです。午後は次第に雲が広がるでしょう。最高気温は6月下旬並み、27度まで上がる予想です。そして土曜日、来週の頭にかけてはかなり気温が上がって7月並みの日も出てきます。熱中症対策十分行ってください。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されています。今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
1: 快適な暮らしご提供、お住まいのお悩みなら、ライフプラス。
2: Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams.

時刻は9時48分を回りました。ラジオネームあっきゃんよでばしは夜の7時さん、ありがとうございます。なりちゃんおはようございます。今病院に向かう地下鉄からです。昨日25度まで気温上がりました。そちらも結構上がってますね。気温、今日のメッセージテーマ、邦画では厚見清志男はつらいよですかね。洋画ではダスティン・ホフマン卒業、オードリー・ヘップバーン、グレゴリー・ペック、ローマの休日かな。10日前に買った腕時計、ステンレスに細かい傷がつきました。ある知り合いは勲章だと言います。ソーラー充電だからそれから出しているのも原因かな。リクエストの曲もありがとうございました。なるほど、男はつらいよ人気ですね。確かに。それからダスティン・ホフマンはクレーマークレーマーとかレイマンの方か。ちょっと私卒業って知らなかったんですけれども、もうこのシーズン、このシーズンならではの青春恋愛映画っていうことで、なのでこの卒業の主題歌のサウンドオブサイレンスのリクエストだったんですね。ありがとうございます。ローマの休日、私もちゃんと見たいな。これも本当にファンが多いですよね。オードリー・ヘップバーンのその王女らしいプリンセスな仕草をローマの休日で学べるらしいので、ちょっと研究したいなって思いました。ちょっとね、新しい時計、細かい傷も勲章かなってことで、まあ、だんだんだんだんね、使い続けて味が出てくるのかもしれませんよ。気をつけてくださいね、お出かけ。いつもありがとうございます。ラジオネーム猫にゃんにゃんさん、ありがとうございます。なりさんおはようございます。猫にゃんにゃんです。今朝はいいお天気ですね。でも夕方頃から天候が急変する可能性があるとのことで、突然の雨には注意が必要ですね。私、先週の土曜日に埼玉県埼玉市の与野公園で開催していたバラ祭りへ行ってきました。いろんな品種のバラが咲き誇っていてとても綺麗でした。お天気が良かったのでたくさんの人で賑わっていました。なりさんは何か植物やお花を育てていますか？さて、本日のメッセージテーマですが、そんなに頻繁に見ないとは思いますが、バックトゥーザフューチャーシリーズやタイタニックなど、少し前にやっていた人気や話題作品をもう一度見てみたい時ってありますよね、といただきました。わー、バラ祭りにお出かけされたのいいですね。もう一番バラが綺麗な時期なので、私もいろいろなバラのイベントをこの番組でもご紹介して、もう写真だけでもね綺麗だなって拝見していたんですけれども、本当にバラってイメージするのは赤いものに私はなってしまうんですが、実際にバラのイベント行くとね、最近なかなか足を運べていないんですけれども、いろんな色のバラもあってね、形とか本当に感動しますよね。私はね、今は植

物やお花育ててないですね。前は伊豆シャボテン公園で買ったサボテン何年か育てていたんですけれども、何だったっけな、名前までつけちゃって、あれなんだっけ、本当に忘れちゃったんですけれども、うん、サボテンさんがねある時枯れてしまって、河原にね埋めたんですなんかそのまま捨てちゃうのもかわいそうだなって思って、うん、はい。あー、バックトゥーザフューチャーシリーズとかね、タイタニック、もう名作ですよね。こういうのってなぜか子供たちも知ってたりして、今は YouTube などでいろんな作品とか音楽をチェックすることができるから、昔の作品とか音楽も意外と子供が知ってたりして、なんでタイタニック知ってるのみたいな話になる時がありますよ。バックトゥーザフューチャーね、デロリアンだ、乗ってみたいですね。私ね、ドリームガールズってちゃんと見たことがなくって、ミュージカル映画って好きなんですよ。先ほど好きだなってお話ししたウィキッドもそうだし、あとオペラ座の怪人とか、こういうのってなんかステージよりもやっぱ映画の方が個人的には好きで、ドリームガールズも絶対感動しそう。曲もありがとうございます。そして続いてはラジオネームビッグカツさん、ありがとうございます。Here we go. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. I don't know anything. 何度も見ちゃう映像作品。アニメだったら明日のジョー。映画だったらロッキーシリーズかな。だいたい想像ついたでしょ。じゃあゲームゲーマーゲーミストな姉さん、ゲームばっかやってねえで、今週も本業の出番ですぜ。It's show time ということでね、16日土曜日には献血にお出かけということですね。いつも素晴らしいですよね、ビッグカツさん。献血の旅だ。土曜日はですね、今のところ晴れてもう暑くなりそうですね。かなり気温が日中は上がりそうなので、暑さ対策が必要かなって思います。このビッグカツさんの何度も見ちゃう映像作品はもうボクシング、いいですね。やっぱり好きなものの作品が、あ、これって分かってるよねみたいになるときっとハマっちゃいますよね。私はどうかな、アナウンサーとか気象予報士の作品、それも面白いですね。私映画見るときって大体観客席じゃなくて、もう自分が撮影現場の端に座って見てるような気分でいるから、すごいすごいすごいみたいな、やっぱりここはこの役はあの方が選ばれるのかとか、ここはこんな人たちがキャスティングされてるとかね、なんかちょっと違う目線で見ちゃうというか、良くも悪くも普通に純粋に作品を楽しんでるというか、なんかその現場のすごいみたいな臨場感を見ているみたいなところがありますね自分は本当に映画って少し声とかで出演したぐらいなんですけれども、なんかこう自分もなんかその場にいるような感じでいつも見ちゃうから、どんな作品も楽しめるっていうのありますね。リクエストの曲、あ、これ私久しぶりに聞くけど好きな曲だ、ありがとうございます。お送りしたいと思います。

0: レスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM から株式会社リゾンの提供でナナコライブリーモーニングを生放送でお送りしています。改めまして皆さんおはようございます。水曜日パーソナリティのナリです。あと1時間生放送です。今日のメッセージのテーマはトップガンの日ということで、何度も見ちゃう映像作品ありますかとなっています。この後皆さんからのメッセージをお待ちしています。もうなんかいろいろいただいてて、これ読んでると面白そうだなって、なんかあっという間に時間が経っちゃうんですが、また順番にご紹介させていただきますね。ラジオネーム竹にこさん、ありがとうございます。おはようございます。なりさん、ラジオを聞きのリスナーの皆さん、おいトップガンは初めて聞きましたが、私も気に入ると何度も同じ映画を見ちゃったりします。トップガンマーヴェリックも映画館こそ1回ですが、配信だと何度見たことか。多分一番見てるの

あ、ちなみにこれから魔女の宅急便の IMAX が上映されると聞きました。もちろん行く予定です。これも追い魔女宅でしょうか。なりさん、こんな晴れの日は何の映画が見たくなりますか。リクエストはユーミンの優しさに包まれたならお願いしますといただきました。ありがとうございます。すごいですね、いっぱい映画見てて、ラピュタは100回以上ってもうすごすぎです。私はね、本当になんか何回も同じのをなかなか見られなくってっていう話をオープニングの方でもしてたので、尊敬。ターミネーター、シュワちゃんだ。私ね、ラピュタはなんか子供の頃から何度も見てるはずなんですけど、いろんなとこであのジブリの作品って流れてません？例えばなんかお買い物に行った時のキッズスペースで流れてるとか、だからそういうところで何回も見てたんだけれども、結局なんかちゃんと通しで見たことがなくって、でよし見るぞと思って去年ぐらいかな、録画してね、金曜ロードショー見ようって見てたんですけど、その実家に行った時見てたんですが、ある時ラピュタがなくなってて、あのテレビが壊れて消えちゃったって言われて、なんかまた中途半端になっちゃった。ラピュタちゃんと見なきゃって今これ読んで思い出しましたよ。魔女の宅急便、そうなんですね、いいなぁ、可愛いですもんね。こんな晴れの日は何の映画が見たくなりますか。なんか晴れの日となんかあんまり関係なくてごめんなさいなんですけれども、もう今見たいのは、タケニコフさんも前ねリクエストしてくださったマイケルマイケルジャクソンのマイケル、来月から公開ですよね。もう見たいんですよね。上の子が結構マイケルジャクソンが好きで、やっぱり今の子はね、先ほどもお話ししたけど、こう YouTube なので昔の作品とか音楽もどんどんチェックできるから、なんかそれで私よりも詳しくって、もうすでにねアメリカでは公開が始まってて、映画館の中ではもう本当に客席でみんな踊り出しちゃったりとかしてすごいことになってるっていうのを聞いてね、ちょっとどんな感じなんだろうってね、めっちゃ見たくなってますよ。続いてラジオネーム通りすがりの犬さん、ありがとうございます。どうもおはようございます。何度も見てる映像作品はルパン三世、カリオストロの城っすね。テレビで放送されるたび見てたって感じっすかね。毎回ちゃんと見ていたわけではないっすけど、ルパンのアクションが未来少年コナンのコナンっぽいところが好きっすね。主題歌も好きっすね。本日はこれにて失礼しやすといただきました。あー、ルパンはもう本当にファンが多くて、特に男性の方ファン多いかな。もうすごいですよね。もうカラオケ行ったら毎回ルパンの曲歌ってくださる方とかいます。そして私はそんなに詳しくないんですけれども、このルパン三世の中でももう三大人気作品ぐらいのありますよね。多分このカリオストロの城めちゃくちゃ人気だから、その一つに入ってたと思うんですよ。でヒロインもねまた人気があるんですよね。私もちょっとまだちょっとしか見たことがないんですが、そう、そのルパンは作品によっても結構世界観とかも違うからめちゃくちゃハマるよってね、ファンの方からね教わって、まあ、中でもこのカリオストロの城おすすめって聞いたんですけど、未来少年コナンと似てるアクションなのかちょっとそれは知らなかったので、またそういう目線でもちょっとチェックしてみたいですね。ありがとうございます。では竹にこさんからリクエストの曲をお送りしましょう。荒井由実、優しさに包まれたなら。

時刻は10時10分を回りました。ラジオネームポンさん、ありがとうございます。おはようございます。今朝も洗濯干し頑張りました。あーお疲れ様です。よかったです洗濯干し終わった後も私もねいつも嬉しくなっちゃうんですよね。面倒じゃないですか、終わった時のスッキリ感いいですよね今日はもう今晴れてるんですけれども、雷注意報出ていますので、ちょっとここは怪しいなと思ったら外に干してる皆さんはちょっと早めに室内に入れた方がいいかなと思います。そういう自分がね入れ忘れたりする時もあるんですけれどもね。ポンさん、今日のテーマですが、この間テレビでやっていた魔女の宅急便も次こうなるああなるって言いながら見てしまっていましたといただきました。もう今ユーミン聞いてすごい魔女宅気分になってきましたよね皆さんもそうですか。いやーやっぱ可愛いですよね、キキ。なんか子供の頃から私もこうやってほうきで飛んでみたいみたいに思いませんでした、みんなとか皆さん子供に話しかけるみたいになっちゃいましたけれども、この前ハロウィンの季節の時に知り合いの方がイベントで何か仮装をしなくちゃいけないっていうので、女性の方で魔女の宅急便のあの危機にしようって楽そうですよねって話してて、あ、なるほどね、確かにワンピースとほうきとリボンいけるかなってちょっと楽しみにしてたんですけど、結局ね違うのやったみたいで、あ、なんだってちょっと残念だったんですが、やっぱりね分かっててもポンさんみたいに、あ、この後これが来るなみたいな、また楽しめるってありますよね。

ラジオネームチェックメイトさん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。今日のメッセージテーマですが、映画が趣味なので BS 放送でよく見ています。何度もつい見ちゃう映画でしょっちゅう放送しているのはロッキー、ランボー、ターミネーター、ダイハード、バックトゥーザフューチャー、ゴッドファーザー、インディージョーンズ、ホームアローン、007、ジュラシックパーク、スターウォーズ、マッドマックス、ジョーズ、アルカトラズからの脱出、荒野の用心棒、アルマゲドン、ディープインパクト、インディペンデンスデイなどですね。しょっちゅうやりすぎてる日本の映画は、ドラさんの男は辛いよ、BS で長年ずーっと1年間に何回もやってます。たまにある日本映画、砂の器、天国と地獄。あとドラマでは、白い巨塔。これは何回見ても面白い。ドキュメンタリーでは、映像の世紀。最後は、エビスさんとルイルイのローカル路線バス乗り継ぎの旅。これは、BS テレ東で何度も何度もやってる永久不滅の番組です。地上波でしょっちゅうやってる映画は、ジブリアニメとルパン。これらはもう見ませんけどね。隣のトトロは今までに20回ぐらい放送されてるそうです。ところでもしナリさんが映画俳優だったら、どのような映画にどんな役で出たいですか？リクエストは高田光恵のそんなヒロシに騙されてお願いしますといただきました。すごい、もうチェックメイトさん、何度もつい見ちゃう映画がたくさんありましたね。私この中で何個見てるのかなって数えちゃいそうですけれども、あ、ダイハードって本当懐かしいです。私がアナウンサーになる前、少し声優の活動をしてた時に、養成所の練習作品でダイハードやってました。懐かしいちゃんとね、その吹き替えの監督のね、先生がいらっしゃって見てくださったんですけど、もうなんか難しかったです。だってこういう映画ってアクション、その映像の中のね、俳優さんはめちゃくちゃアクションしてるけれども、私たちマイクの前で立って動いてないのにその声を出すって、すごい難しくないですか？懐かしいなぁ。映画俳優だったらどんのような映画にどんな役で出たいか、面白い質問ですね。私は、なるべく怖い感じの魔女みたいな、ちょっと、悪そうなセリフを言う女性。なんでかと言いますと、なかなか日常生活で言わないような怖いセリフとか、その養成所の時もあると、なんか頑張って言うと結構すっきりするんですよね普段絶対言わないセリフだから。万が一そんなのすごい勢いで誰かに言ったら、もう倍返しみたいなのにあって、あ、もうやだ、言わなきゃよかったみたいになっちゃうと思うんですけど、そういうね、映画の作品とかだったらね、怖ければ怖いほど、悪ければ悪いほど、きっと喜んでいただけると思うので、そういう役がいいかもしれないですね。ということで、ここで、ポンさんからのリクエストの曲をお送りしましょう。スーパービーバー、名前を呼ぶよ。

0: スーパービーバー名前を呼ぶよお送りしました。ポンさんメッセージリクエストありがとうございました。コマーシャルの後は交通情報です。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: 週替わりで個性的なメンバーが
3: 地域の情報パンパンで、
4: 人の魅力発信生放送、
5: いつやってんの？
2: 土曜のお昼12時からだよ。
6: イエーイ。
7: 7個フレンズカフェ。
8: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは、買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前10時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋

0: 付近500メートルの渋滞。続いて国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区上大久保付近およそ500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市宮本町付近およそ500メートルの渋滞。所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。変わって浅香蕨線上り、浅香市内間木公民館前付近500メートルの渋滞。おしまいに宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はこの後正午からの生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃お伝えします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 0487829661。

時刻は10時27分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2のコーナーです。はじめに埼玉新聞から。行田市は今月8日に古代ハスに広がる水田で毎年行われている田んぼアートのデザインが世界的人気ゲームのマインクラフトに決まったと発表しました。いずれもギネス世界記録に認定されている絵もあり、コラボレーションの図柄に選ばれました。田んぼアートは今シーズンで18作目。約 2.8 ヘクタールの水田に色が異なる稲を植えてデザインを描き、2015年には世界最大の田んぼアートとして認められました。2025年4月現在、世界で3億5000万本を売り上げているマインクラフトは10年に最も売れているビデオゲームとして認定されています。共に今でも世界記録を守っています。このデザインなんですけれども、今年は国内外から10件以上が寄せられ、前回はですねアニメ映画鬼滅の刃だったんですけれども、もうこの時はオープン以来最も多い17万8544人の方が訪れたそうですね。今回の田植え、来月13日と14日に行われ、7月下旬から10月中旬にかけて見頃を迎えるそうです。すごいですね。去年鬼滅の刃ですよとお伝えしたんですが、今度はマインクラフト。まさか私の好きなゲームがここに出てくるとは今ですね、埼玉新聞の写真を見てるんですけれども、マインクラフトのキャラクターがね、この行田タワーの周りに立ってるっていう、これすごいコラボだなって思います。今回はもう海外からもマインクラフトがいいんじゃないかなっていう提案があったということで、もうこれはですね、県内の方、県外の方、また海外の方もこの田んぼアート訪れていただいて、あ、こんなところが埼玉にもあるんだなって知っていただくきっかけになったら嬉しいですね。続いては志木市に新しくオープンしたお店の情報です。今回は志木の駅前にある丸井ファミリー志木、あさって15日金曜日にゴナデイズがオープンします。このゴナデイズは千葉県にある自社農園ミスターベジロベーで、土作りからこだわり愛情込めて育てた西洋野菜を主役にした専門店です。農園から届く力強い野菜の味わいを引き立てるために、ドレッシング一つ一つまで手作りにこだわっていて、新感覚のワンボールを楽しめるお店ということですよ。埼玉県内初の出店ということで、この丸井ファミリー式典のオープンを記念して、あさって15日金曜日から1週間限定で特別オープンキャンペーンが開かれます。まずは税込み3000円以上お買い物をすると、先着でオリジナル保冷バッグのプレゼント、そして1500円以上お買い物をすると自社農園のお試し野菜のプレゼント、また期間中にゴナデイズの公式 LINE に新規登録すると、商品を購入した方に通常の2倍のスタンプが付けられるということです。このね、オリジナルのライスボール、とっても美味しそうで、その雑穀米も入ってるし、いろんなメニューあるんですけれども、例えば雑穀米とメカジキ、グリル野菜のライスボールとか、雑穀米と海鮮アボカドのライスボール、また

ビューティーサラダというシリーズもあって気になるんですけれども、ケールとキヌアのベジサラダ、10種野菜のボリュームサラダ、アボカドとグリルチキンのメキシカンサラダなどがあります。写真を見るだけでもね、すごく野菜がカラフルで、でお野菜だけじゃなくね、こうお魚とか豆なども入ってるので、栄養もいっぱい詰まってるんだろうなというワンボールになってますね。インナービューティースムージーというのも気になって、ケールとパインのフレッシュスムージー、人参とマンゴーのピュアスムージーがあるということで、もう聞くだけで美味しそうという感じですね。あさって15日金曜日にマルイファミリー式典にオープンしますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。同じくマルイファミリー式典なんですけれども、以前ねこのコーナーでご紹介したお店、やっと行くことができたのでご紹介させていただきます。今回はマルイファミリー式の1階にあるとろけるマシュマロやキャラメルソースなど夢のようなトッピングをじっくり焼いた大きなクッキーを提供するブランド、ギルティーズです。こちら3年前にハートブレッドアンティークマルイファミリー式典に併設する形でオープンして、この番組でもお伝えしたんですが、クッキーが本当に大きくて、1枚ずつ専用のカラフルなね可愛い紙袋に入ってるんですよ。で持ってみるとすごい重量感、ね、もう大きいし重いんですよ、うわってもう食べた人たちみんな、クッキーってこんな1枚の大きいのなんですねってびっくりされてたんですが、私が食べたのは人気のあるココアマシュマロクッキーなんですけれど、クッキーの上にさらにクッキーも乗ってて、マシュマロがねもう溶ける感じに乗ってて、ベースのクッキーがサクサクというよりかはすごくねしっとりしてるんですよ。しっとりしたクッキーの上にちょっとサクサクしたクッキーがあって、マシュマロが溶けてて、そのねまたコラボとね食感もいいんですよね。でかなりねボリュームがあるので、カロリー制限してる方はこれは美味しいけど2日間に分けて食べますってね話していました。そのくらいね豪華な大きいクッキーなんです。他にもキャラメルアップルクランブル、厚切りベーコンとジュワットメープル、スモアチョコクッキー、また季節ごとの期間限定のフレーバーのクッキーもあるということで、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。こちら四季市本町5丁目 26-1 マルイファミリー四季の1階にあります。お問い合わせはギルティーズ、電話 048-423-7551 048-423-7551 までお願いします。ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。では皆さんからのリクエストの曲をお送りしたいと思います。続いてはラジオネームとしさん、ありがとうございます。お送りするのは米津玄師 M87。

0: お送りしたのは米津玄師 M87 でした。トシさん、リクエストありがとうございました。コマーシャルの後は皆さんからのメッセージをご紹介します。
1: おいしいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時41分を回りました。ラジオネームとしさん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。今朝もかかりつけのお医者さんの診察を受けるため外出先で放送を聞いています。今日のメッセージテーマのことですが、何度でも見ちゃう作品は、アニメでは天空の城ラピュタ、アニメ以外では特撮の昭和のウルトラシリーズや戦隊シリーズです。天空の城ラピュタは金曜ロードショーでよく見ていました。そして特撮も以前はテレビでの再放送を何度も見たほどでした。そして先ほど話が出ていた映画のマイケルは私も見に

いと思っていますといただきました。この米津さんの曲はシンウルトラマンの曲だったんですね。かっこいいですね。ありがとうございます。あー、やっぱりラピュタ人気ありますよね。パズーとシータもうなんだろうな、横澤恵子さんのシータとね、あの田中めぐみさんのパズーも素敵なんですけれども、君を乗せて井上あずみさん、いいですね。井上あずみさんと共演させていただいたことがあってもね、本当に歌声だけじゃなくこのお話しする声も素敵で、ラピュタすごいとか思っていましたよ。ウルトラシリーズ、あーいいですね。もううちの父もウルトラシリーズ大好きで、なんか父が撮ってくれたもなんか自分が生まれてない時のウルトラシリーズも小さい時見てましたね、なんか弟とマイケルとしても気になります。気になりますよね。今回はね、あの親戚の方がそのマイケル演じられているんですけども、本当にすごい本物のマイケルみたいな感じで、予告も楽しみですねもしご覧になったらぜひ教えてください。私ももし来たらお伝えします。続いてラジオネームハイレンさん、ありがとうございます。ナリさんへ、いつも美声に癒されています、ありがとうございます。私が何度も見ている映像作品はジブリの天空の城ラピュタです。金曜ロードショーがジブリだとタイミングが合えばよく見ているのですが、ラピュタはおそらく10回近く見てる気がします。さすがにストーリーも覚えきってしまっているので、 SNS などでの実況と一緒に見て楽しんだり、最近の放送では日頃から投資を行っていることもあり、地上波放送でのバルスの瞬間に為替が大きく動くという都市伝説を実際に確認していました。結果として為替自体はそれほど動きませんでしたが、同時視聴していたトレーダーの YouTube 生放送はその瞬間に大きな盛り上がりを見せていましたよ。ナリさんは映像作品を SNS などの実況と一緒に楽しむことはありますか、といただきました。ラピュタ人気ですね。これは面白いですね。バルスの瞬間に為替が大きく動くという都市伝説あったんですか、初めて聞いたんですけど、皆さんご存知ですかでそれをね確認したけれども、実際はそんなに動かなかったけれど、もしかして為替も大きく動かしてしまうような呪文みたいになっちゃう時があるんですかね。私 SNS などと一緒に見るときあるかな、あんまり言われてみればないかもしれないですね。テレビ見ててちょっと放送事故っぽいのがあると面白くて、子供となんかすごいねって、今 SNS 盛り上がってるかなとか言いながら、実際にはチェックできていないかもしれないですね。自分がねやっぱりその生放送とか担当するとそういうのをチェックして一緒に楽しんでる、それちょっと違いますかねそれは楽しいですけれどもね。ということでリクエストの曲をお送りしたいと思います。お送りするのはエルレガーデンで TP メニアクス。

時刻は10時49分を回りました。ラジオネーム空手カエルさん、ありがとうございます。ナリさん、おはようございます。本日のメッセージテーマ、2009年に映画トップガンのファンの一人のアメリカ人がトップガンの日を作ろうと呼びかけて誕生した記念日だそうですね。実は第一作の公開日は1986年5月16日なので、日にちの由来には何にも合理的な理由がない珍しい記念日です。このトップガンの日と決められた2009年5月13日は今年と同じ水曜日ですから、イベントが開催しやすい曜日というわけでもないですしね。さて、何度も見ちゃう映像作品はマウンテンバイクの世界的イベント、レッドブルランページですね。あの数々のエクストリームスポーツを応援している飲料メーカーレッドブルが冠スポンサーのスポーツイベントです。何度見ても選手たちに対して、お前ら頭おかしいだろうかっこ褒め言葉と思います。優勝賞金は10万ドルだそうなのですが、よくそれっぽっちの賞金で あそこまでのことをする気が起きるものだなと感心します。残念ながら十分な練習場所がないからなのか、日本からまだ著名な選手は輩出されていません。そのまま検索しても YouTube で見られますし、競技ジャンルの総称としてはフリーライドマウンテンバイキング、もしくはフリーライド MTB というものになるので、それで検索しても他の競技会や選手の風景、練習風景が見られます。ナリさんもお時間ございましたら、ご覧になってみてください。リクエストは、本日はベースとなるお酒に他のお酒やジュースなどを混ぜるカクテルが1806年に定義された日を記念してカクテルの日でもあるそうです。そうです、奇しくも1980年代にトム・クルーズが主演した映画トップガンとカクテルの偶然の一致ですね。というわけで映画カクテル主題歌をお願いしますといただきました。マウンテンバイク、このレッドブルがスポンサーのイベントがあるんですね。スポーツ万能のね、空手家 M さんがおかしいだろうって思うくらい、本当に選手の皆さんレベルが高いんでしょうね。そうか、日本からはまだ著名な選手が出ていないということで、これから空手家 M さんが出ますか。私も見てみたい。すごいですね。ではね、このリクエストの曲をお送りしたいと思います。お送りするのはザ・ビーチボーイズ、ココモ。

時刻は10時56分を回りました。あっという間にエンディングになってしまいましたが、ラジオネームビッグカツさん、ありがとうございます。姉さん、Ladies and Gentlemen、 Let's get ready to Rumble のつなぎ方が最高だったぜ。いいね、 ありがとうございます。何これ、出ちゃいますね。よかったです、ビッグカツさん、そんなお褒めのメッセージ。私はね、もう褒め言葉大好きなので、お世辞って分かっててもめちゃくちゃ喜んでしまいますから、たくさん皆さん盛り上げてください空手家犬さん、宮崎駿監督にとって未来少年コナンは初の、そして唯一のテレビアニメ総監督作。ルパン三世カリオストロの城は劇場アニメの初監督作品になります。そしてどちらも作画監督は東映動画時代から宮崎さんと一緒に仕事をしてきた大塚康夫さんなので、絵や動きが似ているのは当然のことなのですよ、といただきました。そう

0: んですね。ルパンは本当に監督などによっても全然世界観変わって面白いよって聞いてたんですけど、なるほど。そしてバルスのセリフの時に相場が暴落するという都市伝説、金曜ロードショーでね、そのセリフが出るあたりの時間がアメリカの金曜日朝となって、重要な経済指標が発表されるタイミングに近いからっていうことだけど、まあ、指標の内容によっては良くも悪くも動くから、飲み屋のヨタ話程度の根拠ということなんですね。あ、面白いですね。タイミングがちょうどそこでそのセリフが出てくるってことなんですね。ありがとうございます。もう今日はね、皆さんの何度も見ちゃう映像作品のメッセージが面白くても、私も楽しくあっという間に2時間過ごすことができました。明日のメッセージのテーマはけん玉の日、けん玉得意、昔懐かしの遊びについて語ろうとなっています。けん玉、あの棒のところに入れるの難しいですよね名前わかんないんですけれども、明日もメッセージお待ちしています。そして来週水曜日20日のメッセージのテーマは、あなたは何のガチ勢、夢中になっていること教えて。来週の20日水曜日はガチ勢の日ということですよ。来週の水曜日の朝はね、皆さんのガチになっていること、夢中になっていること、ぜひナナコライブリーモーニングまで教えていただけたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。それでは皆さん、素敵な水曜日を。お相手はナリでした。また来週。
1: 浦和美園のウッディ大英は住まいのリフォーム専門店、豊富な経験と確かな技術、見積もり無料、お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園のそば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大英東洋重機。
2: 現代社会に欠かせないスマホ、ちなみに鹿島建設が取り組むスマホはスマートホスピタル。 AI やメタバースを使った医療 DX で、患者さんにも医療スタッフにも一人一人に寄り添った病院を目指しています。100年を作る会社鹿島。
3: 町づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する町をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
4: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた選曲による、前へ進めというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは、関ジャニ∞でがむしゃら行進曲、花はじめとクレイジーキャッツでごますり行進曲、モダンチョキチョキズでザ絶望行進曲の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、ゆかでお料理行進曲。曽我康久、山野里子、森の木児童合唱団でぼよよん行進曲。騎士団で結婚闘魂行進曲、マブダチの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた前へ進めというテーマでお送りしました。最後はエルガーの行進曲威風堂々を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、あわてんぼうしゅんこと八木久美がお届けします。バリスタ八木の公認カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
2: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
3: 君の微笑みは僕にお任せ。
2: 音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。朝霞、和光、四季、社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は正午、お昼の12時を回りました。5月13日水曜日です。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか。生放送でお届けいたしておりますゴーゴーヒルズ、水曜日のゴーゴーヒルズは私八木邦が担当させていただいております。午後の昼下がりのひととき、皆さんにほっと一息くつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日も3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、ゲストの方お見えになります。株式会社公営科学研究所の、代表取締役社長小野寺さん、そして発酵健康事業部の小沢さん、お二人にお越しいただきます。あの6月だ、来月ですね、来月の13日に卓球フェスタ、これね毎年やってるんですけども、卓球フェスタがですね、和光市の総合体育館で開催されるということで、こちらのご案内にいらっしゃいます。ご出演は1時25分頃からになりますのでね、こちらぜひお聞きいただきたいと思います。そして1時からは YMT 山中ランチタイムの放送でございます。和光市立大和中学校の生徒さんたちが大和中学校のこと、和光市のことを調べて皆さんに紹介していく15分間の番組です。そして今日は2時からはですね、第2水曜日のコーナー、こちらは榎本愛子の楽ハッピーのコーナーでございます。ショープロデューサー、振付師、お腹痩せ骨盤調整トレーナー、榎本愛子さんが心と体を前向きに、日々を少しでも楽に過ごせるようなコツ満載の内容をお届けいたします。楽ハッピー、これを聞いてですね、皆さんも素敵な女性になりましょう。はい、こちらは2時からのコーナーでございます。お聞き逃しのないようにお願いいたします。さあ今週はずっといいお天気が続いております。気持ちのいい日が続いてるね。ちょっとね風が強いんだけどね、何これっていうぐらいの風が吹いたりして、うちはね自転車が

これっていう感じの、そんな強い風でございましたね。そして新緑の季節、眩しいですね。ただね、この気持ちのいいお天気と反対に、この5月のこの時期ですよ、連休が終わったこの頃は、まあ、なんとなく体がだるかったり、やる気が出なかったり、気分が落ち込んだりすることないですか、ね、休みの間も楽しかったって思ってらっしゃる方ね、まあ、その楽しい時間と日常の生活のギャップに心がついていけない、そんなこともあるのかなと思います。まあ、そんな時は本当に無理しないで、好きな香りのハーブティーを飲んだりですね、そしてですね、このクーニンカフェこのクーニンカフェでおくつろぎいただきたいなと思います。そんなんじゃダメだって今思ったでしょ。そう思ったあなた、思ったあなたはですね、まあ、散歩に行ったり、またね、好きな映画を見るのもいいかもしれません。お好きな映画ありますか、ね、好きな映画何度見てもいいんですよ、まあ、映画じゃなくてもね、ほっこりする動物の映像とか、これ私癒されます。動物の映像はね、本当に癒されるのも何度も見ちゃうな。それもいいかもしれないですね。とにかくご自身の体を本当に優しくいたわってあげてください。さあ、今日のメッセージテーマでございます。そうなんです、何度も見ちゃう映像作品ありますかというのが今日のメッセージテーマでございます。トップガンの日ということでね、おいトップガン話題になりましたということ。私、おいトップガンという言葉知らなくてね、調べちゃった知らなかったのよ私。まあね、何回も見てしまう映画ってありますよね。あの、映画じゃなくてもいいですからね、映像何でもいいですから、お送りいただきたいなと思います。さあ、メッセージリクエストはですね、ななこライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと、メッセージリクエストというところがね、右上の方にありますのでね、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがドーンと立ち上がってきますので、こちらに必要事項を記入していただいて、番組名ですよ、ゴーゴーヒルズ、今お聞きになっている番組名はゴーゴーヒルズと言いますので、こちらを選んで送ってください。さあ、そしてですね、 X の方でもポストお待ちしております。 X はハッシュタグヒールズです。ハッシュタグひらがな3文字でヒールズです。こちらの方でポストしてください。お待ちしております。さあ、今日のオープニングナンバーはですね、この作品私何度も見ました。なんかこの曲聴くだけでなんか懐かしくなってしまいます。いつも何度でも

いただいていますのは、いつも何度でも木村由美さんが歌ってらっしゃいます、こちらはですね、千と千尋の神隠しという日本の、ね、アニメーション映画、監督は宮崎駿さん、これは2001年、もうそんなに経つんですね。2001年7月20日に公開された映画でございます。当時ね、タイタニックを抜いて日本歴代興行収入第1位を記録したということでね、すごかったですね。私これね、本当に映画館で子供を連れて行った、幼稚園ぐらいだったかな、

子供連れて行ったんですけれども、なんだろうねなんか衝撃で、衝撃は受けたんだけど、でもなんかすごく深いところまで私読み取れないというかね、物語をすぐだと追うだけで、もっとなんていうの、このこれは何を言っているのか、これは何を意図しているのかっていうのをね、やっぱりね何度も見て、まあ、旦那に教わりながらですねこれはこういうこと言ってんだとか、ああそうなんだみたいな、そんなのでね何度も見た映画でございます。千と千尋の神隠しより、木村由美、いつも何度でもお届け。

時刻は12時9分を回りました。今日は5月13日水曜日です。生放送でお届けいたしておりますゴーゴーヒルズ、今日のお相手は私です、八木邦でございます。改めまして皆様、この後3時間午後3時までよろしくお付き合いいただきたいと思っております。さあ、この間の土曜日9日か9日ですね、連休明けてね、土曜日が土曜日なんですけれども、私ね、高校の時の後輩に会ったんですよ。もう何年ぶりだったんだろう。高校卒業してからもね、まあ何回かそのことは会っていて、まあ結婚した時にね、うちに呼んだりとかしてたりしたんですけれども、まあそのうちね、年賀状だけの付き合いになっていて、まあ年賀状に今年は絶対会おうねという言葉をですね、毎年書いていた。いないそういう人。絶対はね、今年は会えるよね、会おうねって書くのよ。その時は思うのよ。でも1年あっという間に過ぎちゃうから、あれまた過ぎちゃって、あ、またこの言葉書かにゃいかんみたいな、そんな感じのね、年賀状でしたけれども、まあそのうちですね、私年賀状もちょっとやめてしまいまして、本当にそのこと疎遠になってしまったんです。で、去年の暮れ近くに、まあ、その彼女のお父様が他界されて、まあ、それでね、新年のご挨拶遠慮しますっていうハガキが届いたんですね。で、それで、ああ、懐かしいなと思って、で、やっぱり、会いたい人には、会えるうちにこれ会っておこうと、本当に思ってですね、連絡を取って、いや、彼女はずっとね、スマホじゃなくて、ガラケーだったので、LINE で連絡が取れなかったんだけど、やっと LINE を持ったらしくて、それでちょっと LINE でね、連絡を取り合うことができたんですよね。そして35年ぶりに会ってきました。で、不思議とね、年月を感じさせないものがあって、話が尽きないんですよね。まあね、会ってなかったこの35年間の話をするわけですからね、まあ時間が足りないわけですよ。でね、気分はもう高校生よ。高校生に戻るわけですよ。で、私高校女子校で放送部なかったんで、放送委員会っていうのに入っててね、そこの後輩だったんですけれども、なんかね、あの時の放送室がめちゃくちゃ懐かしくなってね、まあ、時間が戻っていったような、そんな感覚でした。でね、まあその高校時代に見た映画で衝撃を受けたのが E.T. なんですよね。またね、皆さんもよくご存知の映画なんですけれども、今までもね、この番組で何度かほら映画のメッセージテーマがあった時に、いつも私 E.T. が好き、 E.T. が好きってお話をしてたと思うんですけれども、映画館ではね1回しか見てないの。でもね、テレビ放映をね何度も見てね、まあその度に泣くわけですよ。初めて見た時はね、3日間泣けた、思い出しては泣いてた。そんな映画でございました。でね、ちょっと思い出したらですよ、当時の映画館、座席が指定されてなかったのね。覚えてます？皆さん、席取るの大変じゃなかった？で、立ち見の人もいた

ね。で、あの前の時間の上映のね、上映が自分が見る時間の前の上映の最後のあのエンドロール、エンドロールが始まると入っていっちゃうんですよ、中に。中に入っていっちゃって、それでまああの人ね、どこ席取ろうかななんて見たりしてね、そうやって席を確保してた記憶があります。でもさ、もうエンドロールってほら映画の余韻に浸ってるところじゃないですか。なんかその時にね、次の上映のお客さんが入ってきてざわざわざわざわざわざわして、きっと嫌だっただろうななんて思ったりしております。あの立ち見、さっきね、立ち見してる人もいたって言ったんですけど、座敷指定、指定席もあったにはあったのよ。あの席のね、真ん中あたりのシートが指定席、なんか色が違ったりしてたんだよね。予約席、お値段高いんですよね。でまあこれ1990年代からシネマコンプレックスができてから、まあね、座席指定が主流になってきたということでね。でも当時は指定席じゃなかったから、一回映画館に入ると何時間でもいられるんですよね。だから同じ映画を何回も見ることができたんだけれどもね、今はどうなってんだろうな。今もね、あの指定席じゃない映画館ありますのでね、そこはどうなんだろうね、一日いてもいいのかなってちょっと思ったりしてしまいました。さあ、ここで一曲お届けしたいんですけれども、ちょっとね、懐かしいお友達に会ったので、こちらの曲を皆さんにお届けしたいと思います。友よこの先もずっとというケツメイシの歌です。これね、クレヨンしんちゃんの夢見ワールド大突撃っていうね、映画の主題歌だった曲でございます。ケツメイシで友よ。

0: お届けいたしましたのは、ケツメイシで友よこの先もずっとという歌でございました。お知らせの後は七子ライブリー FM 交通情報と続いてまいります。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は七子ライブリー FM を応援しています。
2: 水曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

時刻は12時20分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。午後12時10分現在の状況です。国道463号さいたま市方面、所沢市牛沼付近で渋滞500メートルとなっています。ただいまの時間のこの地域の渋滞の情報は以上となります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は午後1時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。さあ、交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいております。リクエストはきみちゃんさんからいただきました。ジュディ・ヨングで魅せられて。

お届けしていますのはジュディ・ヨングの見せられてでございます。どうしてもねこの歌聞くとあの衣装が私どうしてももうなんか出てきちゃうのに頭の中にわーっと浮かんでくるんですよね。すごい衣装で素敵でしたね。さあこの曲はですね1979年に発売された曲ということで、池田マスオとの、なんていうの映画合作の合作じゃない池田マスオが池田マスオあとねこちらの映画界に捧ぐというそれのコマーシャルソングとして、こちらヒットしたということでございます。なんかいいですねこの時期にこれなんか涼しくなるような感じもいたします。キミちゃんさんからのリクエストでした。ジュディ・ヨングで見せられてお届けいたしました。

時刻は12時26分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、埼玉新聞からこちらの情報をお伝えしたいと思うんですけれども、私先ほどですね、まあ、この5月の時期、連休が終わったこの時期、なんとなくこう体だるかったりやる気が出なかったり、まあ、気分が落ち込んだりする時期ですよねというお話をしたんですけれども、今日の埼玉新聞ちょっとねこんな悲しい情報が出ておりました。2025年自ら命を絶った小学生、中学生、高校生は合計538人で、2年続けて過去最多となってしまいましたということなんですね。で、国は悩みや不安を言葉にしたり誰かに話したりすることで落ち着くこともあります。あなたのペースで気持ちや悩みを聞かせてくださいとメッセージを出しました。2025年の内訳は小学生が10人、中学生が172人、高校生が356人というふうになっています。そして男女別では男性が258人、女性が280人でした。で、原因動機別で見ると、学校の問題、健康の問題、家庭の問題、これが順番で多かったということです。小中学生の自殺は2020年の新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに急に増えたと言われています。大人の自殺者は減りつつあるのに

子どもは人数が多いまま続いて、とても心配な状況です。子どもの自殺に詳しい中央大学の、高橋里美研究員は、もはやコロナの影響とは言えないというふうに話しています。さあ、どのようなことが重なるとこういった自分で命を絶ってしまうリスクが高まっていくのか、小中高生一人一人について亡くなった理由を丁寧に調べ、今後の対応を考えるべきだと高橋さんは提案しています。そしてですね、子どもからの SOS を受け止めてくれるスクールカウンセラーといった専門家に相談しやすい環境を作ることも大切だというふうに教えてくれました。で、子ども家庭庁の子ども向けホームページっていうのがあるんですけれども、そこにはですね、相談窓口を探すというところがあるんです。で、心の悩み、いじめ、虐待といった、相談したいことや、自分が住んでいる場所から電話などで話ができるところを見つけることができます。そして心の悩みをさらにね、こう打ち明けやすくして支えるためのきっかけにしようと、対話型の生成人工機能 AI を活用する動きが始まりました。神奈川県藤沢市は昨年 AI 相談サービスの実験を LINE で始めましたということです。で、例えばこれね、夜眠れないというメッセージを送ると AI から、辛いよね、リラックスできる温かい飲み物はどう？といった答えが返ってきます。そして消えたいとか死にたいとか、そういった言葉が出てくると AI は相談窓口を紹介してくれるということなんですね。で、本人が希望すれば専門家が話を聞くこともできます。望まないのに相談者が特定されることはありません。藤沢市の担当者は、 AI に慣れている若者にとっては普段の言葉で相談できるという利点を挙げています。どれほど効果があるかは未知数ですが、国も AI を使った対策に取り掛かろうとしていますということです。AI そうなんです。これだけを聞くと なんか寂しいような、どうして人と人がこうつながれないのかなと思って、ちょっと寂しいような感じは受けるんですけれども、でも AI って本当にこう、なんて言うんだろう、絶対に、その人を否定しなかったりとか、本当に温かい言葉をかけてくれるそうなんです。で、そうやってそれで癒される、それで心が落ち着くっていうのが、なんかそれはありがたいことなのかなっていうふうにもちょっと感じたりもしました。実際にやっぱりこう、私の知人も、AI に話しかけてるっていう人も確かにいるんですよね。落ち着くとか、その自分の言ったことを絶対否定しないし、誰かに話したい、このお話を今ちょうどね、話す人がいないと、こう AI に話したらちゃんと答えてくれる、ちゃんと答えが返ってくるっていうのが、なんかすごくいいんだよっていう話を、してくれたことがあります。はい、なんかすごい時代に入っていったのかなと思うのと、でもありがたい存在になっているのかなっていうふうにも思ったり、とても複雑な複雑な感情が、あるんですよね。なんかね、このまま人とこう交わることがなく、それで大丈夫な感じもしたりとか、何言ってんだろう、なんかね、そんな感じを受けたりですね。で、私でも羨ましいなって思うのは、こうやって話してたりするときにね、私ほら頭回んないから、いろいろこれ言いたいんだけど、これなんて言ったらいいんだろうとかね、いろいろこうあれするんだけど、 AI だったらきちんとそれが言葉にスーッと出てくるんだなと思うと、なんかね、人の存在、人との関係性とか。

んだろう、いろいろちょっとねこれ読んで考えてしまいましたが、でも AI 助けてあげてって思ったり、小中高生を助けてあげてって思ったりとか、ちょっととてもとても私の中で複雑な感情がいろいろ湧き上がっている、今日のこの埼玉新聞の記事でございました。はい、以上ライブリーエリア情報でございました。今日はですねこちらの埼玉新聞から、まあ、小中高生の自殺が過去最多になったということ、そして AI の利用の動きがあるということをお伝えいたしました。さあここで一曲お届けいたしましょう。はい、ビッグカツさんから、いただいております。こちらでございます。はい、長渕剛ファイティングポーズ、映像作品はとは違うが、あるボクシングの死闘は見るんじゃ、古いボクシングファンの中でよく語られてる試合があったんじゃがの、まさに平成の大死闘じゃということで、こちらのリクエストをいただいたんだと私は思っております。長渕剛ファイティングポーズと

お届けいたしましたのはビッグカツさんからのリクエストでした。長渕剛でファンティングポーズお届けいたしております。先ほどですねライブリーエリア情報の中で私埼玉新聞からの情報をちょっとお伝えしたんですけれども、こちらちょっと、こちらもお伝えしたいと思います。主な相談窓口ということで、こちら電話番号を申し上げます。まず24時間子ども SOS ダイヤル

0: 電話番号申し上げます。0120-078310、もう一度申し上げます。0120-078310。はい、そしてチャイルドライン18歳以下専用のこちらがございます。こちらの電話番号0120-99-7777、0120-99-7777。そして心の健康相談統一ダイヤル、こちらの電話番号申し上げます。0570-064-556。こちらは対応の曜日時間は都道府県によって異なるそうですので、ホームページなどをご覧ください。そしてあなたとあなたの居場所チャット相談というのもございます。こちらは24時間対応しています。こちらのホームページ、申し上げます。 https、ダブルコロンスラッシュスラッシュ talkme.jp スラッシュ、トークミーとなってますね。トークミードットJP となっております。あなたの居場所チャット相談、こちらは24時間対応になっております。こちらの方を、お伝えいたします。この後はお知らせ、そして天気予報と続いてまいります。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
2: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社神話熱処理です。
3: 一人一人の思いは
4: おはようからお休みまでのワクワクを作ります。
5: スレイザデイ、今日最高に生きよう。
6: その一言から楽しい暮らしが始まっていく。
7: 住まいを超えて未来を届ける、住みよい街を一緒に作りませんか。
8: ふるさと街づくり企業株式会社リゾンです。

時刻は12時41分を回りました。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたします。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れ間はありますが、変わりやすい天気で夕方以降は一時的に雨が降ることがあるでしょう。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は秩父では日中日が差しますが、夜は雨が降りやすいでしょう。南部では日中いっぱいはおおむね晴れるでしょう。夕方以降は曇り空となりそうです。北部では午前中は晴れ間があるでしょう。昼過ぎからは次第に雲が増えてきそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高いでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、東の風のち北西の風、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は今日この時間から日付が変わります。

0: わる頃まで 30% の予想です。日中の最高気温は昨日よりも1度高い27度の予想となっています。埼玉県南部の明日の天気です。北西の風のち北の風やや強く、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は正午までが 20%、 正午から日付の変わる頃までは 30% の予想です。明日朝の最低気温は今日よりも2度高い16度、最高気温は26度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、晴れのち曇りでしょう。降水確率は 30%、 最高気温は6月下旬並みの27度の予想となっています。朝霞市の明日の天気です。晴れのち曇りでしょう。降水確率は 30%、 明日朝の最低気温は5月下旬並みの16度、最高気温は6月中旬並みの26度の予想となっています。現在、朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されています。今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: 声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ。リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪。それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。
0: 天気予報に続いてお届けいたしますのはこちらの曲でございます。ベニーキングでスタンドバイミー。

時刻は12時49分を回りました。今日はですね、何度も見ちゃう映像作品ありますかというメッセージテーマでお届けいたしております。トップガンの日ということでございましてね、はい、先ほど私ベイキングのスタンドバイミーをおかけしたんですけれども、こちらイトトンさんからメッセージをいただいておりまして、ヤギ様、それはもちろんスタンドバイミーですということでね、こちらのメッセージいただきまして、ちょっとこちらの曲をかけさせていただきました。40年も前、1986年に公開されたアメリカの少年たちの儚い夢を追う青春映画です、ということでね、いただきました。私この歌はすごく好きでね、歌ったりとか聴いたりとかしてるんですけれども、実は私映画ってなんか見たっけ見たっけなと思ってちょっと調べちゃいました。で、うん、見てるんだろうね、結構若い頃に見てて忘れてんのかなとか思ってしまいました。ゴードンっていうね主人公がいて、でそのゴードンさん作家なんですよね。である日ね、弁護士クリストファー・チェンパーズが刺殺されるという新聞記事を目にするんです。でそれで少年だった頃をちょっと思い出すっていう物語なんですね。でこのゴードンとその頃さクリストファー・チェンバーズ、この人がですね、ガキ大将なんだね、クリストファー・チェンバーズがね。で冒険に行ったりとか、冒険というかね、ちょっと確認しに行くのなんかをねなんかをここに書いて、3日前から行方不明になってレイ・ブラワーという少年が30キロ先の森の奥で列車にはねられ死体のまま野ざらしになっていることを知り、それを確認しに行くんですね。死体探しの旅に4人で出かけていくという話だそうでございます。やっぱこれ見るとね、あ、やっぱ見てないなと思って、ちょっとなんか見たくなってしまいましたね。なんかね、イトトンさんはねえ、何度も見られたんでしょうね。何度も見て、その度に、青春時代を思い返して若い気持ちになっていらっしゃることと思いますがね。はい、X の方でもいただいておりますので、こちらご紹介させていただきます。最近これなんです、何度も見ちゃうんです。発想も見せ方も面白くて、何といっても演奏がいいんです。円安を恐ろしいほど実感できます、というね、何の映像だろうと思ったらですね、はい、こちらカテインさんがですね、ピアノ弾いてる映像でカルメン、ジャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンってですね、あれがですね、速度が円安が進んでいくごとに進んでいく、どんどんね、増えていくっていう、ね、メトロノームがあって、メトロノームがタッタッタッタッタッタッタって触れていくんですよね。これ見ました、私も面白い、何度も見ちゃうっていうのがすごくよくわかりましたね、本当ですね。はい、そしてビッグカチさん、ありがとうございます。先ほどね、ファイティングポーズかけさせていただきました。誰にも見られん言うて、だらしない犬みたいな格好して番組専用しっかりしにさ、ちょっと見てる大丈夫ちょっとしっかりだらしない格好はやめて、ちゃんとして

と思いますね。はい、そしてですね、X の方でもいただいております。トム・クルーズ、みそれよって日傘忘れよしっかりしんさいといただきました。トム・クルーズかっこいい、確かにね、かっこいいなと思った本当にね、はい、まあね、まあ、かっこいいなと思っただけなんですけどかっこよかった。はい、そして12さんからいただいております。こちらちょっと曲かけながらね、ご紹介させていただきたいと思います。曲は間違えちゃった、大変失礼いたしました、こちらでございます。はい、曲はですね、こちらでございます。スピッツの大好物という曲でございます。はい、こちらは昨日何食べたの映画の主題歌ですということでリクエストいただきました。そしてメッセージいただいております。クニ、こんにちは。こんにちは。私が何度も見ちゃうのは昨日何食べたと美味しい給食です。2つとも見るとほっこり優しい気持ちになれるんです。特に3年前コロナにかかって家の一室で隔離生活をしていた時に、夜中とか寝られなくて気を紛らわすのにサブスクのドラマを見たりラジオを聞いたりしていましたが、一番癒されたのがこの昨日何食べたでした。喉の痛みもしばし忘れることができました。西島秀俊さん、うちの西洋さん、最高ですといただきました。これすごい話題になったドラマですよね。もう3年前なんですね。コロナにちょっとかかった時に見てたのね。癒されてよかったね、私何回かドラマでもやってたよね、見たんですけど面白かった。うちの西洋さん、あ、こういう役者なんだ、いいなと思って見ておりました。はい、それではスピッツ大好物お聞きください。

朝霞警察署からのお願いです。国内外でランサムウェアによるサイバー攻撃が多発しています。ランサムウェアとは、感染するとパソコンやスマートフォンに保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを元に戻す対価として身代金を要求する不正プログラムのことを言います。このような被害に遭わないためにも

0: 利用しているパソコンやスマートフォンは更新プログラムを適用し最新の状態に保ち、パスワードは安全で強力なものを設定しましょう。また被害に遭ってしまった時に備え、データのバックアップをこまめに取りましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: 朝霞市膝折りバイカーさん期はお客様第一主義、これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカーさん期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
2: クリーントップイルマ、戸建てからマンションオフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。5月13日水曜日です。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM からゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたしております。今日水曜日のゴーゴーヒルズは私八木邦が担当させていただいております。午後のひととき、皆さんにほっと一息くつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日も3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、この後ゲストの方がお見えになります。株式会社工栄科学研究所から代表取締役社長の小野寺さん、そして発酵健康事業部の小沢さんにお越しいただきます。来月ね、卓球フェスタがありますので、そちらのお話を詳しく聞いていきたいと思っております。ご出演は1時25分頃からになりますので、こちらお聞き逃しのないようにお願いいたします。そして2時からは榎本愛子の楽ハピのコーナーでございます。ショープロデューサー、振付師、お腹痩せ骨盤調整トレーナー榎本愛子さんが、心と体を前向きに日々を少しでも楽に過ごせるようなコツ満載の内容をお届けいたします。はい、こちら2時からでございますので、お楽しみにしていてください。さあ今日は第2水曜日ということでね、この時間は YMT 山中ランチタイムのお時間となります。今日もですね、 YMT 山中ランチタイムでお楽しみいただきたいと思います。ちょうどこの時間はね、大和中学校給食の時間ということで、まあ、この生放送ゴーゴーヒルズをお聞きいただいているのではないかなと思っております。まあ、ゴールデンウィークも終わりまして、中間テスト目前でございます。明日だよね、きっと明日がテストだったと思います。1年生の皆さん、初めての定期テストですね。まあ、このねテストを体験すると、なんか自分中学生なんだってなんかね、そういう感覚になれるんじゃないかなと思います。といってもね、私はテスト大嫌いでございました。テスト週間に入ってもやっていませんでした。予定表は作るのよ、ちゃんと完璧な予定表をね、この時間ここの何ページから何ページまでやって、ここの時間はこれをやってって、もう完璧な予定表を作るんですけれども、まあそれはね、1日でガラガラガラと崩れてしまうので、まだ1日経つですね、予定表を作り変えるわけですよ。これをこっちに入れて、これをこっちに入れて、こうやってやってって、大丈夫大丈夫なんて思っているんですよ。それが毎日毎日そうやってガタガタガタと崩れ落ち、それをまた作り変えるという作業をテストの前日までやっていたような、そんな学生生活を送っておりました。

はい、皆さんいかがでしょうか。こんな大人になっちゃいけませんよ。はい、ね、この山中ランチタイムをお聞きいただきましてね、皆さんもこのご自身の中学時代のことをちょっと懐かしんでいただきたいなと思います。さあ、この YMT 山中ランチタイムは和光市立大和中学校の生徒さんが

0: 皆さんこんにちは。 YMT 山中ランチタイム51回目のスタートです。
1: この番組は和光市にある大和中学校放送部の生徒が山中のこと、和光市のことについて楽しく紹介していく番組です。
2: 今日はマイ、
0: ユイ、
1: 高橋さん
2: でお送りします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: はあ、もう早くて5月ですって
2: ね。え
0: びっくりですよ、はい、早いです
2: お
0: ね、学年進級してね
2: はい、はい、
0: 1ヶ月どうですか、調子、勉強とか。
2: まあ、
0: 勉強もごってしないで、もごってしないで、
2: 泣かれてないよ。
0: あ、私はもう勉強が難しくて追いつけてないですね、うん、もうすぐ中間テストもあるしね。
2: もう意味わからん、もうやだ受験生頑張れ
0: 、はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: はい、ところでなんですけど、皆さん5月病って知ってますか。
2: あー、うつ。
0: え、あー、まあそうそう、そんな感じなんですけど、
2: 名前だけ
0: まあ、あの病気ではないのですが、気分の落ち込みや体調不良などの不調をきたす状態のことをそのように呼ぶそうです。5月に来るね、ちょっとね、多分だから環境の変化でうってきちゃう、そういうのが5月病みたいな。大丈夫ですか皆さんは。
2: うつじゃないよ、
0: うつじゃないよあのね、周りにね少しずつ慣れていって、あと適度な休憩や気分転換を心がけましょうってサイトに書いてあったりするので、皆さんも何、心を休ませて5月頑張っていきましょう。
2: はい、
0: はい、ということで今日のテーマは、
2: はい、今日は和光市の5月を、和光市で5月を堪能できるお話をしようと思います。
0: はい、乗り越えていくためにも頑張って紹介していきましょう、
2: はい、
0: じゃあまず高橋さんからお願いしようかな。
1: 僕が紹介するのは、春を乗り越えるためのエネルギー
0: 、はい、
1: 食べ物についてで、和光市農産直売センターフレー畑です。
0: あーね、知ってますよ、お世話になってますうちの家族
1: まあ、和光市産の、まあ、新鮮野菜とか、
0: うんうん、
1: 果物とかも売ってるし、
0: うん、
1: あと花とか、
0: うんうん、
1: 特産物系も売ってます。
0: なるほど。
1: 平日が9時半から16時まで、
0: うん、
1: 土曜日日曜日祝日が9時から16時までです。
0: はい、ちょっと短めなんだね、
1: うんうんう
0: ん
1: うん、で、定休日が水曜日と年末の年始となっています。
0: うんうんうんうん。
1: で、まあ、今の季節だとあのキャベツとか、
0: あ、ね、
1: 大根とか、ほうれん草とか、
0: あ、はい、
1: まあ、ここら辺の野菜が、まあ、春野菜としてまあ売られてます。ちなみにあのここら辺の春野菜であの好きな料理とかあります？
0: はい、私はキャベツだったらドールキャベツが好きで、もう季節関係なく食べてます、はいはい、ドールキャベツで今が旬なんですもんね。キャベツ直売センターで買いに行って食べます
2: イエスイエス。
3: 私はほうれん草ですかね。
0: あ、
3: お弁当とかにもなんかあるじゃないですか、
0: うん、
3: 絶対入ってるんで、なんか、
0: あ、そうなんだ、
3: はい、
0: ほうれん草味噌汁にしても美味しいよね、うん、
2: あ、
0: 鉄分も取れるらしいし、
2: あ、鉄分大事大事。
0: じゃあ私
2: どうぞ
0: 紹介していこうかな私と前からはイベントについて紹介していこうと思って、
2: はい、
0: まず私が紹介するのは5月17日に行われる和光ジュニアオーケストラ第1回定期演奏会です。
1: おー、1回初めて、
0: はい、その和光ジュニアオーケストラは私たちが市民コンサートやった時にね出てたよねそう、和光国際高校の吹奏楽部さんの皆ともに、
2: はいはいはいはい、
0: 演奏してたんですけど、うまかったよね、
2: うん、
0: なんか、
2: うん、おお
0: すげーかっけーみたいな曲でしたで、この団体はほとんどのメンバーが初心者で、発足してから1年初めての定期演奏会に挑戦します。
2: おー、
0: そうです。
1: パチパチパチパチ、
0: かわいい子供たちの成長をぜひ見届けに来てくださいって。
2: はい、
0: ね、ちっちゃい子が多いんだよね、ジュニアオーケストラだから、
2: うんうん、
0: そうなんだけど小学生のね、本当にすごいと思って
2: はいはいはい、はい、
0: ね、小学生のね演奏、あ、場所は和光市民文化センターサンアゼリア大ホール、
2: はいはいはい、
0: 入場料は無料、
2: おお、
0: でも予約が必要なので、うん、あのサンアゼリアの窓口とイトーヨーカドーのチケットコーナーあるよね、
2: はい、

0: 紙のチケットのご用意もあります。で、基本的には何 QR コード読み込んだりとか調べたらサイトで予約できるって形ですね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ次私、うん、
2: どうぞ。
1: はい、私は、はい、ピースライトミュージックというイベントを紹介します。
0: おお、
1: はい、日時は2026年5月30日の土曜日で、12時15分からやっています。
0: 午後だ、
1: はい、
0: 午後だ、
1: はい、で場所は和光市駅前ステージでやっています。
0: おお、はい、和光市駅前ステージ、多分あそこだよね、和光市がいる方で、南口だ、南口かな、
1: はい、で、まあ、和光市も来ますよと。
0: 大好きだよ和光市、可愛いもんね。最近和光市になんかガチャガチャみたいなできたのしてる
3: の。あ、そう、駅の構内に。
0: え、そうそうそう
1: そう、え、そう
0: かわいいなと思って今度ガチャ回す予定です。
1: じゃあ早速あなたの町の平和都市宣言を知っていますか？
0: 知らないです。
3: ごめんなさい、それ知らない、
0: ごめんなさいです、
1: は
0: い、
1: じゃあ和光市平和都市宣言っていうのがあって、なんか私たちはみんなで手をつなぎ世界に向かって笑顔と和を伝え平和な町を目指しますというやつで、なんかいろんな、なんかあって、私たちはお互いを尊重し小さな声を大切にします。私たちは周りの人との交流を大切にします。私たちには二度と戦争をしないことを伝えます。私たちは一日一日を大切にします。私たちは常に感謝の気持ちを忘れませんみたいな感じで。
0: あ、素敵ですね。
3: 聞いたら思い出してきたぞ。
1: あ、え、知って
3: んの？交番に貼ってあった気がする。
0: あ、そうなの？そうなんだ。
1: で、こうやって和光市民は平和の大切さを発信するためにこうやって宣言をするらしいです。
0: じゃあその宣言を元にしたいるな、
3: はい、
0: そういうイベントなんですね。
1: はい、はい、で、はい、出演者は、
0: はい、
1: どれどれバンドさん、
0: はい、
1: とな、ビーダさんで、はい、それはブラジル太鼓で披露するそうです。
0: ブラジル太鼓、
1: はい、でシノさんはチャップマンスティックってやつを披露するらしいんですけど、これは、はい、その奏者は日本国内で100人未満なんだそうです。
0: 少な、え、はい、私たちの学年よりも少ない、
1: よりも全然3分の1くらいですよ。
3: 少な、100万人に1人ぐらいか。
1: そう、
0: 計算早い。
1: で、他にはルンパさんとザ・メリーコーラスさんが出演するそうです。
0: あ、今チャップマンスティックについて調べたんですけど、はいはい、チャップ、ん？チャップマンスティックは1970年代にの頭の方にアメリカ合衆国のギタリストで発明家であったエメット・チャップマンによって発明された電気楽器だそうです。なんか写真見たらなんかギターのなんか何その弦のとこ、みたいなのだけなんですね。なんか、10弦
1: 10どうやって弾くんだよ。
0: 10弦貼ってあるみたいな感じで、ちょっと皆さん気になる方はぜひ来てください。ピースライトミュージック、はい、
1: で、それと同時に朝霞、四季、和光、新座市をエリアとするコミュニティ FM 七子ライブリー FM を主催するらしいです。で、これは七子マーケットってやつをやってて、日時が2026年5月30日の土曜日で11時から17時です。で、会場は和光市駅南口駅前広場です。
0: 同じあたりだね、じゃあピースライトミュージックとね、はい、やってるところはね。
1: で、ここは手作り雑貨の販売やワークショップ、食べるものもあります。
3: やったね、
1: はい、で、駅前ステージでは先ほど紹介した5組の音楽ライブが楽しめます。
3: イエイ、
1: はい。
0: え、だからあれなんだね、このピースライトミュージックの他にもだからその、はい、ね、ワークショップだったりとかが楽しめちゃう、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: ね、来やすいね、本当にお祭りみたい。
1: はい、
0: いいね、この感動でしたね。
1: はい、
0: あとそのこの主催はね、
1: はい、
0: 私たちがねお世話になってる七子ライブリーさんなんですよ。
1: はい、
0: はい、ね、ぜひね皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: じゃあ2人ともなんか気になるのあった今日の話で。
3: うん、やっぱりピースライフ
0: ライトミュージックライトミュージックね、あのなんだっけ、和光ゴスペルさんもね、
1: はいはいはい、
0: あのビーダさんと共に出るのかな、ウィズってことは、
1: はい、
0: 和光ゴスペルさんもね、その市民

0: コンサートでご一緒させていただいて、ね、とても素敵な合唱というのかな、ああいうのは合唱だったので、ね、これも皆さんぜひ楽しみにしてください。
1: はい、
0: でそろそろエンディングに行こうかな。
1: はい、
0: エンディング曲はミセスグリーンアップルさんでライダックです。それじゃあ

0: さあ今週の YMT アマチュランチタイムはいかがでしたでしょうか。ちょうどね5月30日のピースエイドミュージック紹介していただいておりまして、ちょっと嬉しかったです。ぜひ皆さんお越しいただきたいなと思います。 YMT アマチュランチタイムは次回はですね5月27日の予定でございます。こちらも皆さんお楽しみにしていてください。さあこの後はお知らせ、そして交通情報と続いてまいります。そしてその交通情報の後にですね今日のゲストの方お迎えしたいと思いますので、もう少しお待ちください。まずはお知らせです。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅の

0: ナー。まずはお気軽にご相談ください。
1: ジョルダンスクール式では AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール式で検索。
2: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
3: 新座市の修理工場、モデルショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
2: へえ、いろんな方法があるのか。
3: 詳しくはモデルショップ佐野で検索。

時刻は1時20分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。午後1時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は午後2時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。さあ、交通情報に続いてお届けいたしますのはこちらの曲でございます。こちらの曲で本日のゲストをお迎えしていきたいと思います。曲はミーシャでスーパーレインボー、卓球日本代表公式応援ソングでございます。

0: お待たせいたしました。本日のゲストの方お迎えしたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: それではまずはじめに自己紹介をお願いしたいんですけれども。
1: はい、はい、私株式会社光栄科学研究所代表しております小野寺陽子と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、この4月からですね、あの所属部署の名前がちょっと変わったんですけども、
1: はい、
2: 発酵健康事業部というねすごい仰々しい名前になりましたけども、そこ、そこに 今頑張っております、小沢と申します。よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、来月ちょっとイベントがあるということで、そちらのご案内にお越しいただいたんですけれども、はい、まずですね、そちら

0: らのイベントの、まあ、日程とか場所とかちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、
1: はいはい、来月6月13日の土曜日ですね、
0: はい、
1: 和光市の総合体育館で、第4回和光発光健康卓球フェスタ2026というですね、はい、卓球の素敵なイベントが高野科学研究所を主催をさせていただきます。
0: あ、はい、あ、こちらを主催されている会社ということでいらっしゃいますね、
1: はい、
0: はい、高野科学研究所さん、研究所でよる研究所研究所
1: そうですね、これ、はい、場合によって所だったり所だったりお好きな方でいいと思うんだすいません、なんか定まってなくてなんですけど、
0: いや私お読みするときにあれあどっちなんだろうって思いながらね、いつも
2: 確かに
1: もうすみません
0: いやいやとんでもないです。はい、こちらで、まあ、このイベントを主催なさるということなんですけれども、
1: はい、
0: まずこちらの会社のことをお伺いしてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、何の会社なんでしょうか。
1: そうですよねこの卓球イベントをねやる会社ではなくいやもちろん今回主催なんですけれども、私たち高野科学研究所は、はい、乳酸菌をですね発酵させた健康食品の素材を作っている、製造所メーカーでございまして、
0: はい、
1: 皆様のですね、まあ、今腸活とか腸内環境とかありますよね、はいはいはい、健康の源は腸というところで、やっぱり腸にねどんなやっぱり栄養を送ったらいいかっていうことを研究したりとか、あと乳酸菌生産物質というサプリメントを作ってお届けしたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういった活動をやっております。
0: はい、
2: これがまあ本業ですよね、
1: 本業でイベントは
0: 決してイベントの開催 の, あの会社ではないということ
1: ですね、はい、まあ、でもやっぱりね健康第一でお腹の中から健康になってもらおうということで、さっき当社の小沢がお伝えしたように、発酵健康事業部というのが当社にはございまして、
0: すごい名前ですよね。
1: そう、はい、当社も乳酸菌発酵の仕事をしているということと、やっぱ発酵の力で皆さんに健康になっていただくっていうのが、やっぱり会社のもう本当に最大の目的でございますので、この事業部はそれを推進するということで、まあ、サプリメントの素材作りだけではなく皆さんとこう一緒にですね体を動かしたりとか、そういった取り組みをしておりまして、その一環として今回
0: それで
1: 卓球フェスタを
0: 卓球イベントということなんですね、はい、会社はこちらは和光にあるんですかね。
1: はい、
0: なのでこれ和光でイベントをということでよろしいですか。
1: そうなんです、和光の新倉というところで、
0: はい、
1: 今工場を構えてちょっと途中で新倉の中で引っ越しはしてますけれども、32年になっております
0: はい、新倉どの辺ですか。坂下ショッピングセンターの方。
1: 坂下ショッピングセンターも近いですよね。
0: そう
2: マニアックな話ですけど、ね、まあローカルの話ですけどね、
1: すごい買い物来ます
0: じゃあ広い通り沿いっていう感じですか。
1: それ一番わかりやすいとなると、外環自動車道の和光北インターで、
0: ありますね、あります、ね、
1: そこからもう数分というところで、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なるほど、そこでやってらっしゃる、
1: やっ
0: ております、はい、乳酸菌乳酸菌発酵物質
1: 乳酸菌を発酵させて
0: 乳酸菌
1: 生産物質
0: という生産物質、
1: はい、
0: 失礼いたしました。乳酸菌生産物質を作っていらっしゃる会社ということですね、
1: はい、
0: はいはい、その会社が、まあ、卓球フェスタをやるということなんですけれども、うん、さあこちらのイベント、どんなイベントなのかお聞きしてもよろしいですか。
1: はい、はい、こちらですね、もう卓球フェスタというもう名の通りですね、皆さんで卓球を楽しもうというそういうお祭りでございます。
0: はい、
1: でうち高野科学研究所で今、埼玉県の卓球プロチーム TT 埼玉さんというチームを応援してまして、
0: はい、
1: TT 埼玉さんのご協力により、
0: はい、
1: プロの卓球選手2名の方がですねこのフェスタにお越しいただいて、で皆さんと一緒に、まあ、卓球を楽しんだり、
2: そう
1: あとこうレクチャーまでしていただいたり、
2: ね、教えてくれるっていう、
0: ね、プロの卓球選手と卓球ができちゃう、
2: そう
1: もうで初心者の方も全然大丈夫で、
0: ね、
1: ちょっとラケット持ってませんって方も当日貸し出しがありますし、もう誰でも気軽に参加できる卓球フェスタということで、 今回4回目
2: すごいですね。4回目ですよ。
1: もうあっという間に4回目になりました。毎年毎年非常に皆様にご好評で、来年も来たいというお客様も多い中、
2: そうですよね、
1: はい、今回も満を持して第4回目を、はい、迎えることになりました。
0: いや実は私第3回と拝見させていただいたんですけれども、
1: ありがとうございました。
2: 拝見というか出てたじゃない
0: でまあ、すごい人で、
2: ね、実際に見ていただいて分かると思うんですけど、
0: めちゃくちゃみんな楽しんでて、すごい、いや面白いイベントだなと思って見てたんですよね。
1: ありがとうございます。
0: いや
1: もう皆さんなかなかプロの選手の方とお会いするっていうことも、ね、ない機会ですし、あと卓球初心者の方でもお楽しみいただけるように、はい、ボランティアの方ですね、卓球をこうこう教えるボランティアの方もたくさんいらっしゃってということで、本当に世代を問わずお子様から、大人まで、はい、もういろんな方がこう混じり合ってやってる、
2: ね、朝霞って結構卓球人口すごいんですよね。確かね、
0: そうなんですか、
2: なんか組合じゃないけど協会でしたっけ、卓球協会とかね、いっぱいあってね、卓球人口すごいんですよ、
0: は
2: い、でまあ、その隣にある、まあ、和光市もそれなりにいるんですけど、でだそういう人たちも全部ね来ていただける、全然和光に在住とか全然関係なくですね、
0: はい、
2: もうどっからでも来てください、
1: 皆さん
2: 北海道からでも
1: ね
2: 沖縄からでもいいんです、
1: 海外からでも結構でございます
2: んで、だってね、はい、無料だよ
0: 無料なんですね、
2: 無料のイベントですよ、
0: はい、ですね、去年もお越しいただいていて、去年はですね、参加の申し込みはもう締め切りましたということで、見に来てくださいっていう形でお越しいただいたんですよ。
2: ししね、
0: で今年は参加者も募集している。
2: なんとね。
0: やった。
2: まだ募集中というか始まったばっかですね。
0: あ、そうなんですね。はい、こちらも伺って、これ、募集するじゃないですか、募集して応募するでしょ、
2: はい、
0: 応募した人は何をするの、言って、
2: ですね、まあはい、ちょっとねお近くにこのね、募集要項というかこのチラシがね、もちろんお手元にあれば一番よろしいんですけれども、はい、もしね、近くにない場合はですね、例えば弊社公営科学研究所のインスタグラムとかね、はい、ページを見ていただきますとですね、応募要項がございまして、はい、そこに参加申し込み用の QR コードがございますので、
0: はい、
2: そちらの方で、ね、ぜひ照らし当てていただいて、そこから進んでいただく形になると思います。
0: あ、申し込み方法で、
2: はい、
0: はいはいはい、
2: まあ、今のところまだちょっとね、全員定員には達してはいないので全然まだ間に合うと思いますのでね、急いで今これ聞いてる方がね終わったら、
1: ね、
2: 3時ぐらいになったらね、ぜひ申し込んでみて集中しちゃったりなんかしてね、
1: 応募多数の場合は抽選になりますので、ご了承いただければと思います。
0: 先着順ではなく、
2: そうですね、
0: 抽選という形ですね、
1: は
0: い、
2: それで全然ね、卓球やったことがない、ただ単に選手に会いたいとかってそういう人でも全然構いませんのでね、
0: はい、
2: ぜひ応募していただければと思いますし、で、はい、初心者の人でも全然ね、まあ、難しい、すごい上手い人たちとなんか組み合わせがねちゃんと考えられておりますのでね、全然安心して参加できるイベントになっておりますね、
0: はい、締め切りを伺ってもよろしいですか。
2: はい、
0: はい、
2: 締め切りはですね、2026年5月31日の日曜日、はい、この日まで、この日のまあ多分11時59分ぐらいだと思いますが、はい、その日まではね、もう大丈夫だと思いますので、
0: はい、それまでに、お申し込みいただいて、
2: はい、
0: 応募が多かった場合は、
2: そうですね、
0: 抽選という形で100名でよろしいですかね。
2: はい、まあ、インスタグラムの見方とかがちょっとよくわからないとかっていう方はですね、はい、これチラシの方をねちょっと今回用意してありますのでね、この七子ライブリー FM の方にねちょっと置いときますんで、はい、取りに来てください。
0: わかりました、はい、ごめんなさい、もうちょっとねイベントの内容のことをちょっと伺いたいなと思うんですけれども、
2: ね、
0: まあまずはじめに、選手たちと卓球を楽しむというのが一つ、
2: はいはい、
0: それからどんなことするんでしょうか。
1: はい、それからですね、はい、今回、まあ、やっぱりみんな卓球をして健康になろうということで、で当社乳酸菌生産物という、まあ、お腹のための健康商品の会社でございますので、
0: はい、
1: ハーフタイムとか、まあ、途中のねちょっと休憩というかハーフタイムの時を利用してですね、はい、みんなで腸活体操という、
0: 腸活体操
1: やってみようと。これも簡単でございます。はい、
0: はい、
1: で腸活体操をですね、この度、まあ、和光市商工会さんのご協力のもと、
0: はい、
1: 和光体操教室さん、そして市内の音楽教室ミュージックデリさんとご協力いただきまして、
0: はい、
1: 弊社オリジナル体操を、
0: うわーすごい、
1: 作りました。
0: 素晴らしい。
1: はい、 もう当日はですね、その体操のお兄さんが皆さんをこうレクチャーして、

0: って、はい、腸活お腹元気になる体操をみんなでやってみよう、そういう取り組みもございます。
1: これはちなみになんですけれども、先にちょっとこのイベントの前に練習しておきたいわっていう方は、なんかそういった映像とかはあるんですか？
0: 素晴らしいですね、はい、実はその今映像をですね実際作成中で
2: 制作中ということですね、
0: まあ、あの夏ぐらいには作成して当社の YouTube で流しする予定なんですけども、はい、ただその非常に分かりやすい、その場ですぐできる簡単な動きでございますので、はい、ぜひお越しいただいて、でその時に体操お兄さんのレクチャーのもと、はい、みんなで動いて覚えていただければと思っております。
1: わ、は
0: い
1: ね、かりました。ちょっとごめんなさい、話が前後しちゃうんですけれども、まあ、卓球がさっきあの選手と一緒にできるっていうことだったんですけども、はい、それは教えてもらって、その後こうなんていうの、試合みたいなこととかはやるんですか？
2: 試合はそれぞれあの、はい、あ、いや、あのそれぞれね、あのプロの選手と直接試合するっていうことではないんですけど、お互い、まあ、打ち合うっていう形になって、
1: なんかこうグループかなんかに
2: 分
1: か
2: れて、はい、でそこで、まあ、途中であの選手たちが指導してくれるっていう形、こここうした方がもっと打ちやすくなるよとか、こうやったら技が効くよとか、なんかそういうのを指導しながら順番にこう回っていくっていう形になって
1: るんですよ。なるほどね。
0: 広い体育館に卓球台何台ぐらい置きまし
2: たっけ？
1: 24台。
2: すごいですよ。
0: もうそれぞれね、お客様は皆さんこう3、4人ずつで、もちろんレクチャーする方もあのつきますので。
1: そうですよね。だって24台って言っても1台をだって100人でしょ、あの
2: そう、ぐるぐる回りながら、ね、
1: 4人ぐらいでこう、まあ、ね、使える感じです、
2: あの、まあ、皆さん譲り合いながらね、やっていただいて、はい、
0: 結構ね、皆さん汗かいて、すごい励んでらっしゃいますし、
1: いや楽しそうですね。で、あ、これお時間聞いてなかったんですけれども、何時からでしょうか？はい、
0: こちら午後2時から4時、
1: 2時から4時、
0: はい、はい、午後1時半から受付開始ということになっております。
2: ね、午前中に学校があってもね、来れるから。
0: 来れる。
1: 土曜日ですからね。
2: もしね、もし学校があってもね、ちゃんと来れるようにしましたので。
0: 後に来ていただければ。はい、
1: じゃあこの2時間はずっともう体を動かしっぱなしという形で。
0: そうです
1: よ
0: ね。
1: うん、
0: そうですね。まあ途中途中、あれですね、こう卓球台を順番に使ったりということで、本当にいい感じの休憩はそれぞれ取れますし、はい、ハーフタイムには体操もあったりとか。で途中でおそらく TT 埼玉さんの方で、的分けゲームとか、 それから
2: エキシビションというかね、そういうまあ面白いことも、
0: 選手同士の、はい、プロの選手が打ち合う姿も一緒に見ることができるので、うん、その時にもこうもう間近でね、
2: そうですね、
0: 見るなんてほとんどない。
2: でなんなら運が良ければ選手と直接打ち合うこともね、できるというね。
1: すごいです、はい、ありがとうございます。ちょっとね、まだまだお話を伺っていきたいんですけれども、ひとまずここでお知らせを挟んで、もう少しお話を聞かせてください。はい、まずはお知らせです。
3: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。全国的に救急車の出動が増加しています。救急隊が長時間消防署に戻ることができず、立て続けに出動する状況が続き、食事や水分補給をするのが困難な場合があります。そのような場合、出動できる体制を維持しながら救急隊員がコンビニなどを利用することがありますので、ご理解をお願いいたします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
4: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
5: 洗濯日和だよ。
4: そうだ、洗濯日和、ネギ次第の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
5: コインランドリーなら洗濯日和。
6: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
7: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。 100年企業を目指して進化を続け

0: る私たち一心堂にご期待ください。
1: さあ今日はですね、株式会社光栄科学研究所からお二人にお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、ここでですね一曲おかけしたいんですけれども、はい、こちらは小沢さんのリクエスト曲かな。
3: はい、はいはい、ね、
1: こちらはなぜこの曲を選ばれましたでしょうか。
3: 今日5月13日はですね、はい、愛犬の日なんですけど、愛犬の日って今日知ったんでちょっとリクエスト間に合わなかったんであのちょっと最初から入れといたんですが、スティービーワンダーさん、
1: はい、
3: 今日誕生日なんですよ。
1: 75
3: 歳です、で世の中には、世界七不思議ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
3: でスティービーワンダーの存在っていうのは、うん、その7番目の次8番目の奇跡、スティービーエイスワンダーって言われてるんですよ。8番目で今日誕生日なんですけど、
1: はい、
3: スティービーワンダーのこの不思議な声っていうかね、
1: はい、
3: だってすごいじゃないですか、
1: はい、
3: それをねちょっとぜひ聞いていただきたいと思いますんで、
1: はい、
3: I was made to love her、
1: はい、お聞きください。
3: 聞いてください。

0: 今日はですねゲストに公営科学研究所の、代表取締役社長小野寺さんそして発酵健康事業部の、小沢さんにお越しいただいております、はい、引き続きよろしくお願いいたします。さあ、6月13日のね、はい、卓球フェスタのお話なんですけれども、こちら参加するのにですね、なんか特に必要な持ち物とかっていうのはあるんですか？
1: ですね、持ち物はですね、はい、まあ、もしお持ちでしたらぜひラケットを持ってきていただければと思います、はい、で、はい、持ってない場合は申し込みフォームで持ってないですっていうところを記していただければ、はいはいはい、会場でご用意してますので、はいはい、それから和光市総合体育館は体育館内は、いわゆる上履きじゃないといけないんですよ。
0: そうですね、
1: 土足厳禁、土足厳禁なので、必ず屋内で履けるシューズを
0: 走ったりね、動かなきゃいけないから ね、
1: ですね、はい、でその靴をちょっと入れる袋もぜひご持参いただけると、はいはい、まあ、会場でも若干ご用意はあるんですけども、まあ、やっぱりご自身の、ね、袋の方が安心だと思いますの で、 そ う、 で、ね、うん、そういったものを入れる袋、あとやっぱり結構体を動かして卓球汗かくので、はい、やっぱり水分を補給、
0: そうですよ、ね、
2: 6月の中旬でちょっと微妙な季節かもしれないんですけど、
1: 屋内なんでね、屋内なのでもう灼熱の暑さはないんですけども、やっぱりぜひ水を取っていただきたいので、ご自身の飲み物をご用意いただいたり、はい、それから汗を拭くタオルですね、はい、こういったものも、ご用意いただければと思っています。はい、
0: わかりました、はい、そして、申し込みに

0: にあたりましてですね、なんかまあ注意しておかなきゃいけないこととかそういったものはありますか？
1: まあ、基本はこの QR コードからね、はい、入っていただくことによってその条件がありますので、例えば、はい、本当はあんまり卓球歴がないんですけど大丈夫かななんとかと思ってる人でもね、普通に正直に入れていただいて、未経験ですとかね、初心者ですとかで普通に入れていただいて、全然安心して参加できると思いますので大丈夫です。
0: それによってこう振り分けてくださるって感じですよね。
1: はい、大丈夫です。
0: ああ、それ嬉しいですね。はい、はい、そして申し込みなんですけれども、ほら参加する人はこれ申し込み必要じゃないですか、はい、で参加者と一緒に見に行くよっていう人は、
1: そうですね、
0: はい、
1: 原則は例えばお子様が今回イベントに参加すると、ええ、付き添い の親御さんはですね、はい、上の体育館の2階席の方にですね、ご案内させていただきますので、そちらの方でね一緒に観戦はできますので大丈夫です。
0: わかりました。
1: 観戦って戦いじゃないんだよ、ね、一応イベントの参加で見ることができます。
2: そうですね、例えばもう選手の姿を見たいとかですね、イベントを見たいっていう方に関しては、ね、TT 埼玉株式会社さんの方に電話とかファックスで観覧だけ希望しますっていうことをご連絡いただければ、うん、
0: はい、
2: 観覧は可能でございますので、それも申し込みフォームのところに連絡先、はい、電話番号とかファックス番号書いてありますので、
0: はい、
2: 観覧だけ希望ですっていう場合も、ご連絡をいただければ、
1: 八木さんも見に来れる。
2: 有田さんもぜ
0: ひ、あ、も
2: ちろん卓球やっていただく
1: のもそうだよね、
2: はい、
0: それで観覧希望の方はこの特に申し込みフォームからの申し込み必要ないということでよろしいですね。
2: TT 埼玉さんの方に一報だけ入れといていただければ、
0: なるほど、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、そしてですね、はい、こちら問い合わせですなんですけれども、はい、こちらは
1: 一律ちょっと TT 埼玉株式会社さんの方にですね、はい、お願いしたいと思いますので、はい、まあ、そちらの方で全部すべて管理していただく形になりますのでね、
0: はい、はい、分かりました。ま
1: あ、もしどうしてもちょっとそれでもわからないっていうこともしありましたらですね、弊社のインスタグラムとかの方にもしちょっとなんかあっても、はい、お答えできると思いますので、
0: わかりました、はい、お電話番号を伺ってもよろしいですか、 TT 埼玉さん。
1: これは言っちゃっていいのかな。
2: あ、先生大丈夫です、公表していらっしゃるので。では電話番号を私の方から申し上げます、はい、TT 埼玉株式会社電話番号 048-814-1226。
0: はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして、こちらの申し込みのこの QR コードなんですけれども、これは、公営科学研究所さんのホームページの方から。
1: いや、そうじゃないですね、これは専用のフォーム、申し込み専用のフォームなので、
0: ここに行くためには、行くのにはホームページから行って大丈夫ですか。
2: はい、今ですね、はい、ホームページの方は、掲載準備中なんですけれども、弊社のインスタグラムの方では
0: インスタの方ですね、
1: 失礼いたしました、はい、インスタグラムですね、
2: 発表しておりますので、はい、インスタグラムの方をまずご覧いただければと思います、
0: は
2: い、
0: 公営科学研究所さんのインスタを、
2: はい、はい、
0: これは光に英語の科学で検索したら出てきますかね。
2: そうですね、そうですね、はい、それでほぼ出てきます、はい、あとこうローマ字表記っていうんですかね、KOEISCINCA っていう、
1: まあ、
2: それでいただくともう一発で出てきますので、
0: はい、わかりました、はい、こちらは TT 埼玉さんからはお申し込みはできないということなん
2: で、あ、 TT 埼玉さんからの申し込みもできますので、
0: そしたら TT 埼玉さんのホームページからでも
1: いける、そうですね、もちろんです、はい、TT 埼玉さんのホームページ見れば多分同じように、はい、いけると思います、はい、大丈夫です。
0: TT埼玉さんか、は
1: い、あとね、はい、そう、先日私置いてきたんですけども、会場でありますね、和光市総合体育館、こちらの方にもですねこのチラシ置いてありますので、はい、たくさん置いてありますのでね、そちらでこのチラシをもらうっていうのもいいですね。
0: はい、はい、分かりました、こちら、和光市総合体育館なんですけれども、場所に行く行き方とかは教えていただいてもよろしいですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: こちらは、ちょっと和光市からは離れているんですけれども、まあ、和光市市役所とかですね、はい、そのあたりとこう近いところでございますので、はい、徒歩ですと、これどのくらいですかね、10分から15分ですかね。
0: 十輪公園の中っていう形で考えてるね。
2: そうですね、
0: はい、 15分ぐらいかな。お天気がいいとね、まあ、歩いて
2: 歩いていただいてというでございます。ねえ、いいと思います。

0: ますけれども、はい、はい、駐車場とかはあるんでしょうか。
1: 駐車場は
2: 一応あるんですけどね、ただこう台数限られてるので、はい、まあできれば公共交通機関等が一番いいんですが、まあ、駐車場も一応あるということと、はい、あと樹林公園だったり市役所さんの方の、まあ、一般的な駐車場の近くにありますので、やっぱりちょっとそうですね、小さいお子様連れとかね、はい、そういう方はやっぱりお車の方がいいっていう場合は、はい、そのあたりもご検討いただければと思います、
0: は
2: い、
0: 私はね自転車で行ったんですけど、自転車置き場は大きいです。
2: 自転車置き場はもういっぱいありますんで、自転車おすすめですね。
0: はい、ありがとうございます。さあそれではですね、もう一曲リクエストいただいておりますので、こちらの曲をおかけしたいと思います、こちらは、小野寺さんの、ね、リクエストということでございますが、はい、これはなぜ選ばれました。
2: そうですね、はい、私選ばせていただいたのは365日の紙飛行機 AKB48 の曲でございます、はいはい、これ前朝が来たというね、朝ドラ の、ね、テーマソングにもなっていて、うん、で非常にこう爽やかな曲調と、それから曲の中でこうやっぱり夢をねずっと持っていきましょう、で365日紙飛行機飛ばしていきましょうっていうね、そういうなんか希望に満ちた曲、すごく好きでございまして、今日はぜひこの曲を、と思いましてリクエストさせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きいただきましょう。 AKB48 で365日の紙飛行機です。

0: 今日はですねゲストに公営科学研究所のお二人にお越しいただきまして、来月のイベントについてお話を伺ってまいりました。さあもう一度ですねこちらのイベントの日時とかをちょっとご紹介いただきたいんですが、
1: はい、はい、ありがとうございます。日時は来月6月13日土曜日、場所は和光市総合体育館、午後2時から4時の開催となります。はい、受付は1時半からになります。
0: はい、ありがとうございます。さあ今日お越しいただいて出ていただきましたね、はい、まあ、その感想とあとはですねお聞きになっている皆さんに一言ちょっといただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、じゃあまず私小野寺から、はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 本当に八木さんの本当に温かいですねこの雰囲気がこのスタジオ内に溢れていてなんだか
0: もう
1: 幸せな気持ちになって、
0: 社長も優しいですよ
1: 本当にありがとうございます。
0: いやいやこちらこそありがとうございます。
1: この卓球フェスタももちろんね、はい、卓球をみんなでこうバリバリやりましょうって健康っていうねフェスタなんですけど、何よりこう温かい雰囲気というかみんなでこう楽しもうっていうね、はい、そういうイベントなのでこう本当に肩肘張らずもうフラッと行ってみようかな、
2: うん、そうですね、
1: なんかすごい素敵だった人会えるかな、うん、みたいな感じでねお越しいただければと思ってますのでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 小沢さん
3: 今回回を重ねて4回目になりますけれども、はい、まあ、TT 埼玉さんの、ね、熱烈なファンの方とかも来るんですけれどもね、皆さんねすごくなんていうんですか優しい人たちばっかりなんでね、はい、TT 埼玉って興味あったんだけどなかなかちょっとねとかっていう人でも全然ね安心して来れるイベントだと思いますのでね、で運が良ければ対戦もできるかもしれないしサインももらえたりなんか記念品がもらえるかもしれませんのでね、ぜひ遠慮なく参加していただきたく思います。
0: はい、ありがとうございます。今日のゲストは

0: 工芸科学研究所代表取締役社長小野寺さん、そして発酵研究事業部小澤さんにお越しいただきました。本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあ、ここでですね、一曲リクエストいただいていますので、おかけしたいと思います。小川達也さんからいただきました。小川達也さんからメッセージもいただいているんですが、ちょっとね、曲をかけながら、ご紹介させていただきたいと思います。まず曲をお聴きください。アドですね。アドで、エピソード。

さあ、お届けしておりますのは小川達也さんからのリクエストです。小川さんからはメッセージもいただいておりますので、ご紹介させていただきます。人々が何度も見てしまうような超人気ドラマに出演しようと密かに芸を磨いているらしい和光のスーパー女優八木邦三さん、こんにちは。こんにちは。密かに芸磨いております。私、なんでバレちゃったのかしら思っておりますが、はい、今日のメッセージテーマです。私は米倉涼子さん主演の劇場版ドクター X です。もちろん映画館で見ましたが、今年3月19日に地上波でも放送され、バッチリ録画して映画館でも見て感動したことを思い出しながら何度も見ています。ということで、こちらの曲をリクエストいただきました。映画の主題歌ですね。アドでエピソード X でございます。こちらの曲もう少しお聴きください。

0: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
1: 相撲の世界には決まり手がある。
2: 寄り切り、押し出し、はたき込み。
1: 建設の世界にはこんな技がある。
2: 吸い込み。
1: 二酸化炭素を吸い込むコンクリート、 CO2 吸い込む。地球温暖化に
2: 待った
1: をかける。100年を作る会社、カジマ。
3: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業7

0: 担当は私八木邦でございます。今日も3時までどうぞお付き合いくださいませ。さあ今日は第2水曜日でございますので、こちらのコーナーでございます。
1: 榎本愛子の楽ハピ。

0: さあ今日はね、榎本愛子の楽ハピのコーナーでございます。榎本愛子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、じゃあよろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、このコーナーはですね、もともと舞浜のテーマパークにいた私が、楽しいエンターテインメントのお話だったり、お腹痩せ骨盤調整トレーナーとして活動する私からお腹痩せの話だったり、考え方だったりとか、いろんなお話を、していく時間でございます。
0: はい、
1: はい、今日はですね、ちょっと今月やっぱりね、毎年8月ぐらいって実はイベントのピークだったんですよね、今まで。ただもうすでに暑いじゃないですか。
0: 暑いですよ
1: 皆さん。もう八木さんはやっぱすでにもう半袖なんですよ。
0: ね、そうなのよ、寒がりのくせに半袖なのよ。
1: いや暑い、私も今ちょっと薄い長袖を着てきましたけど、半袖でよかったなって思う日だったので、イベントがねどんどん前倒しになってるんですよ、やはり。
0: だよね。
1: はい、やっぱり5月、はい、6月あたりは結構せめぎ合ってイベントが多いよなと、多いですよね。思います。なのでね、来週再来週のこうイベント情報をお伝えしたいなと思いますが、はい、もしもね、ご予定が空いてたら、ぜひ来ていただきたいなと思っております。
0: はい、
1: はい、3月にですね、八木さんと共にお話しさせていただいたアメージングカレッジ、覚えてますか？
0: はい、はい、覚えてます。はい、
1: オルタナティブスクール、フリースクールよりももっとぐっと体験型にね、はい、している学校なんですけれども、その学生の中学校3年生のアンナちゃんという子がですね、ディズニーのホスピタリティに憧れていて、はい、ディズニーランドでいつか働きたいな、でもやっぱり中学生はまだ働けないよね、じゃあそのアメージングカレッジをディズニーみたいな場所にしちゃおっか、はい、っていうところから始まった企画が、アメージングアイスワンダーパーティーというイベントが、
0: ワンダーパーティー、
1: はい、はい、以前はね、詳細はまだお伝え全然できなかったんですけれども、
0: 題名も決まってなかった
1: ね、そんなこんなでね、もう来週の日曜日となりました。
0: 来週ですね。はい、17日、
1: そうなんです。
0: いやーすごいじゃない。
1: 本当にすぐになりまして、
0: はい、
1: はい、このアイスワンダーパーティーですね、出る方もすごいんですけども、内容も謎解きと、
0: 謎解き、
1: はい、ショーが一緒になった体験型のイベントになっています。はい、このアメージングカレッジってすごい面白いところが、もともと結婚式場なんですよ。
0: ね、そうしゃっててね。
1: そう、なので、はい、敷地内にチャペルはあるし、披露宴会場あるんですよね。なので円卓とかもある。まあ、タイトルにもあります通り、みんなでこうアイスを食べたり、はい、あとは無添加のアイスだったり、無添加のプリンをね、みんなで食べるパーティーに皆さんお誘いしたいですね。なのでぜひね、このアイスとプリンを食べるために、謎を解かなければいけない。
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: はい、
1: なので謎

0: 難しいな謎解き。
1: あ、これね、謎解きの会社さんが実は作ってくれてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: 難しそうやん。
1: そう、子供にもできますって言ったけど、私やっぱね頭固いから難しかった。
0: え、これを解かなきゃアイスとプリンは食べれないね。
1: そうなんですよ。
0: そうか、頑張ってください、
1: ね、そう、皆さん頑張ってください。で、はい、親子でもねできるような形をとっていますので、うん、こうやっぱり子供でね、あのだけが遊べる場所ってたくさんあるし、大人だけが楽しむ場所もあるんですけど、うん、やっぱり一緒に楽しんでほしいなっていうのが私たち思いまして、はい、アメージングカレッジのその学生たちもですね、うん、今回はスタッフだったりパフォーマンスだったりいっぱい、あの作り手として参加いたします。
0: あ、それだ、それ素晴らしい。
1: うん、でやっぱりそのお両親もお手伝いしてくれたり、本当に親子でね、家族ぐるみで一緒にこのイベントを作り上げ、また来る人もですね、家族で楽しんでほしいなってのすごく思っております。
0: なんて理想的なイベント。
1: あ、美味しい。そこでまたね、あのそのゲストの方もすんごくてですね、あの俳優の水野美紀さん。
0: あ、そうそう、そうだね、はいはいはい、うん、うわ、ね、だって今朝ドラで活躍中じゃない。
1: 本当に皆さんお忙しい。朝ドラ出て舞台もやってて、うん、地方公演もやって、その間に出てくれるの。
0: あ、すごい。
1: 最初ね、あの美紀さんが一緒にこう企画段階から練ってくださる時があったんですけど、忙しいし、うん、出てはくれないと思ってみんな話をしたら、うん、うん、出るねみたいな、さらっと、そんなことあるんだみたいなね。アンナちゃんももう目ひんむいて、美紀さんが。
0: 水野美紀さんはどういったあの立ち位置というか、あの学校のあれなんですか。
1: これはあの学園長のこの間来たたっちゃんという町山達也さんと の、 あのつながりで、
0: はい、いや、そうなんですね。
1: はい、やはりその演劇というものを、うん、まあ、子どもたちのコミュニケーションの力の一つだったりとかに、はい、あのしていけたらなっていうことで、やっぱり演劇を、ね、はい、子どもたちに伝えてくれるっていうこともやっています。はい、なのであの実はもう美紀さんがいる場所っていうのを私は事前に教えられないので。
0: あ、そうなのね。
1: はい、このイベントに来たらどこかにはいるんですけれど、ね、そうなんです。いつ皆さん美紀さんがね会えるのかも楽しみにしていただきたいなと、はい、思っているイベントがですね、はい、5月の17日ですね、はい、2回ございまして、はい、11時と13時半から、はい、で30分前に開場しますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
0: は
1: い、
0: これ申し込み必要ですか。
1: あ、そうなんです、はい、大人が3000で、はい、子供がですね高校生まで、あ、違った、どうしよう、確かね高校生まで500円。違ったら私にね連絡ください。で、はい、500円で、うん、未就学児は無料になっております。
0: 未就学児は無料、
1: はい、はい、なのでねこちら、ジョイライフとね検索していただきたいなと思うんですけど、 JOYLIFE と検索していただきますとですね、はい、アメージングカレッジジョイライフのイベントのホームページが出てきます。
0: はい、
1: はいはい、なのでこちらからお申し込みが可能になっております。
0: ね、はい、これ申し込みは締め切りはあるんですか。
1: 締め切りは直前まで、
0: 直前まで、
1: はい、あのチケットがちょっと限りがありますので、ええ、はい、早めになくなってしまったらっていう感じなんですけど、はい、申し込みスタートしたのが本当にね2日前とか、ええ、なのでね皆さん、はい、あの、うん、来ていただけたら嬉しいなと思っております。
0: はいはい、もう先着順で締め切ってしまう、ね、
1: そうですね、はい、ね、プリンとアイスの、はい、数が、
0: あ、そっかそっかそっか、行ったのに食べれないってなっちゃうとね。
1: そうなんですよ、プリンはですねその本当に無農薬の無添加で作られている方が学生たちと一緒に作ってこれから作るんです。
0: これも学生と一緒に作るって、 それ素晴らしいですね。
1: はい、本当にこだわりのプリンなの で、うんうんうん、でそこに無添加のアイスと、だからアイスを乗せるとプリンの配合とかが変わるらしくて、今回特別にアイスバージョンのプリンを考えてくださったという。
0: これアイスとプリンは別々じゃないってことね。プリンの上にアイスが乗っかってるの
1: 今のところ。
0: なるほどなるほどな
1: るほど。そうなんです。それもね、どうしてかっていう理由が実はあるので、来ていただけたら、だから一緒なんだねっていうのがね、分かってもらえるんじゃないかなと。
0: いろいろ隠されてるから。
1: そうなんです。謎解きじゃないところも隠されてるのでね、ぜひね楽しんでいただけたらなと思います。

0: です、
1: うん、外でのイベントなんですか？
0: 学校の敷地内をすべて使うので、う
1: ん、外もある
0: そうなんです。中も外も。
1: なるほど。雨天の場合とかはじゃあどうするのかなと思った。
0: 雨天の場合は基本的には中が多いので、移動のところだけが雨だったら傘でお願いするというか、はい、そんな遠くないので、あ、私が間違えましたね、すいません。中学生まで、失礼しました、中学生まで500円ですね。高校生はごめんなさい、大人料金でお入りいただけたらと思います。大変失礼しました。中学生まで500円ですね。でこのイベントのちょっと注意点がありまして、はい、子供のみの参加ができない。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。やっぱり、はい、親子で参加していただきたいなという、ちょっとこちらの熱い思いが、はい、あるので、はい、一緒にご参加をお願いします。
1: わかりました。親子での参加。
0: そうなんです。
1: ごめんなさいね。そうすると、はい、料金的には大人と子供だから、例えば小学生と行くと3500円かかるということですね。
0: そうですね、
1: はい、で一人一人申し込みをするということですね。
0: はい、そうです。
1: なるほど、はい、わかりました、
0: ね、やっぱおのずプリンの数があるのでお一人ずつお願いします。ただ一応書くところありますので、代表者の方のお名前で、はいはい、大人とか子供とか選んでいただければ大丈夫です。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、楽しみですね。
0: ありがとうございます。そしてです
1: ね、出られるの？
0: あ、そうなんです、出ます。
1: ショーの方で出るのね
0: そうなんです。元私はね、舞浜テーマパークダンサーとして活動していましたが、はい、他にはその劇団四季だった方、
1: わお、
0: ライオンキングで奈良役をやってた方だったりとか、
1: わお、すごくないですか、
0: はい、あとは新体操の、ね、フェアリージャパンという元日本代表の選手だったりとか、
1: はいはいはい、
0: がいます
1: すごい方が。
0: そうなんです。あとは和光市在住の、こちらにもゲストで来ていた、
1: はい、
0: はい、タップダンサーの、はい、清水夏夫さんも出ていただきますので、超豪華メンバーが
1: 揃
0: っております。
1: いや、私ショーだけでいいわとかっていう方はなんかそれはダメなのね。
0: そうですね、
1: 参加してってことですね、
0: はい、謎解きもやっていただけたら嬉しいなと思います。
1: アイスプリンを食べて、
0: そう、謎解きがどうしてもできない方はヒントというのもありますので、はい、
1: そうね、解けなかったら寂しいもんね。
0: 寂しいです。来ていただけたら嬉しいです。そしてその翌週なんです。
1: はい、
0: 翌週がですね、うん、土日で、実は武蔵浦和のですね、
1: はい、
0: 武蔵フェスというのがございまして、
1: はい、
0: こちらも、私たち出演させていただくことになりまして、
1: はい、
0: このイベントもすごくてですね、まあ、10時から16時までやってるんですけど、
1: はい、
0: 武蔵浦和全体がもうフェスティバルのような感じになるので、エリアがいくつもあるんです。
1: はい、なんていうあれなんですか。
0: もうね、武蔵フェスというイベント、
1: 武蔵フェス、
0: はい、武蔵フェス2026というね感じ、はい、インスタとかでも武蔵フェスと調べていただくと出てくるんですけど、
1: はい、
0: 本当にねエリアがですね6個あるんです。
1: すごいですね。
0: すごいんですよ。だからね、一箇所にとどまらずいろんなところを歩いていただきたいなっていうのがありまして、もちろん入場料はかからないんですけど、
1: はい、
0: 体験とかね、物販があるエリアとか、あとは、まあ、マルシェとかね、ワークショップができるエリアとか、うん、もちろんフードもあったり、あとはアートとかがねできるエリア、で私たちからは、
1: うん、
0: フライ返しを使ったタップダンスの体験。
1: フライ返し？
0: そうなんです。
1: フライ返しって何？何だっけ？
0: ね、キッチンとかで使う。
1: あれね。
0: そうなんです。
1: フライ。お好み焼き焼くときのあれね。
0: そうです、そうです。フライ返しとかヘラとかをまあ普段の日常で使ってるようなものも。こんな
1: どうしよう、そこでさ見たらね、次の日台所でみんな踊ってるかもしれない
0: ねかもしれない。本当、絵だけはちょっとこちらで加工させてもらって、切ったやつがあるんですけど、
1: 楽
0: しそう、ちょっと SDGs な感じでですね、うん、まあ使わなくなったものもこんな感じで遊ぶこともできるし、ダンスにもなっちゃうしということでですね。
1: これは愛子さんが出られるの？
0: 私と清水夏夫さんがですね、2人で、はいはいはい、共同主催という形でブースを出させていただきます。
1: あ、ブースを作って、
0: はい、
1: へえ。
0: なのでこのタップダンス体験と、あとはですね、バレエ衣装のアトリエ吉野さんという会社さんがいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、私たちの活動を応援してくださるということで、バレエ衣装をですね今一旦、提供いただいてます。なので子どもたちにですねバレエ衣装を体験するというイベン

0: 度もさせていただきます。
1: バレエ衣装を体験するというのは作る方じゃなくて着る方ですか？
0: そうなんです。あのきらびやかな、本当にプリンセスのような、本当に丁寧なですね、あの縫製が施されたものを、まあ、みんなに着てもらえたらなと思って。
1: これは楽しみですね。
0: 1歳からだいたい小学校 2,3 年生の女の子が対象かなという感じなので、はい、もう本当歩き始めた子からですね、ちょっとバレエやってみたいなという子まで、はい、プリンセス好きな女の子が集まったら嬉しいと思ってます。
1: いいですね、はい、こちらは、はい、武蔵浦和の駅、ね、
0: そうなんです。武蔵浦和の
1: 何線でしたっけ？
0: 武蔵野線、
1: 武蔵野線
0: 合ってるかな、確かね。そうなんです、武蔵浦和という駅で、いろんな入り口なんていうんですかね、いろんな本当に公園とか、はい、その駅前とか、うん、ブースが分かれているので、うん、ぜひね、いろいろ歩いてほしいなという感じで、私たちが出店するのは24日だけ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、なんです、はい。なのでこう出店がですね、24日も23日もまたメンバーが違うので、お近くの方はぜひ、
1: ね、はい、楽しいイベントが続きますね。
0: そうなんです、
1: 5月ですから、
0: はい、なので皆さんぜひね、土日何かしたいなと思ってる方はぜひ埼玉県でたくさん遊んでもらえればと思います、
1: ね、はい、ありがとうございます、
0: はい。
1: さあ、ここで1曲お届けしたいんですが、
0: はい、
1: またこの人の曲ね、
0: はい、すいません、またね、もう今月で終わっちゃうからねと思いまして。
1: え、何が？
0: はい、今月私嵐の曲でしたよね。
1: あ、はいはいはい、
0: はい、今月で活動終了なんですね。
1: そうか、
0: はい、まあ、なのでデビュー前からファンの私としては本当にお礼を込めてこの曲を流させていただきたいと思いますので、同じ気持ちの方がいたらぜひ浸っていただければと思います。
1: はい、じゃあ曲名を紹介してください、はい、
0: 嵐で感謝感激雨嵐。

0: 届けいたしましたのは榎本愛子さんからのリクエストでございました。嵐で感謝感激雨嵐、お届けいたしました。榎本愛子の楽ハピのお時間でございました。この後はお知らせ、そして七子ライブリー FM 交通情報と続いてまいります。
1: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
2: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井デンタがお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井デンタのブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
3: 旅蔵です。
4: 野田しおりです。
3: ライブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。聞いて

時刻は2時22分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からです。午後2時10分現在の状況です。国道254号川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ 1km。 続いて国道463号入間方面です。所沢市峰の坂付近渋滞 500m、 所沢市東新井町付近渋滞 500m。 最後に埼玉東村山線の上りです。新座市立教大学新座キャンパス付近渋滞およそ 500m、 新座市のびとめ付近で渋滞 500m となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は夕方4時からの生放送、七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたしました。交通情報に続いてお届けする曲なんですが、猫にゃんにゃんさんからリクエストいただきました。この曲でございます。ごめんなさいね、エルトン・ジョンの曲でということだったんですけど、エルトン・ジョンでこちらの曲がですね、ご用意できなくて、ローナン・キーティングでサークル・オブ・ライフ、こちらをお届けします。違う曲だったら言ってきて言ってきてください。これでいいと思うんだけど、違うかな、ちょっとドキドキしちゃう。これだと思います。ライオンキングのテーマ曲でございます。サークルオブライフ、ローナン・キーティングです。

0: 届けいたしましたのは猫にゃんにゃんさんからのリクエスト曲で、エルトン・ジョンがご用意できずローナン・キーティングで、サークル・オブ・ライフ、ライオンキングのテーマ曲をお届けいたしました。猫にゃんにゃんさんからメッセージもいただいていますのでご紹介させていただきます。本日のメッセージテーマ、トップガンの日、おいトップガン話題になりましたということでね、もう一度見たくなる作品としてはバックトゥザフューチャーシリーズ、タイタニックなど、映画邦画に関わらずちょっと前にやっていた話題人気作品を見たい時ってありますよねといただいておりましてですね、そうなんです、バックトゥザフューチャーも確かに見たい私何度も見たよ確かにと思った。で私ね、この曲リクエストいただいて、ライオンキングのねテーマ曲、これこそ私何度も見た映画なのよだからすごくね、これリクエストいただいたのうわうわって思ってちょっとね喜んでしまった私でございます。ちょっとねまだ猫にゃんにゃんさんからのメッセージあるんですが、これちょっとまた後ほどご紹介させていただきたいと思います。そしてですね、ごめんなさい、空手飼い主さん、こちらの曲ございませんでした。今送ってくれたらまだ間に合うかもしれないけど、間に合わなかったらごめんねって言うからすいません、お届けいたしましたのはローナンキーティングで、猫にゃんにゃんさんからのリクエスト、サークルオブライフでした。
1: 77.5 メガヘルツ、ときめきをあなたに。

時刻は2時30分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート3をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、ちょっとこれ私行きたいと思ったちょっと皆さんにもちょっとご紹介したいと思います。ですね、和光市のスーパーでございます。サミット、あのね、図書館があるところ、図書館が CI ハイツとかね、まあ、図書館があるところにサミットというねスーパーマーケットがあるんですけれども、そこでですね沖縄フェアをやってるんですよ。あのね、ちょっと紹介するとですね、生もずくでしょ、山海ぶどうでしょ、で沖縄県産のかぼちゃ、ゴーヤ、パッションフルーツ、ピーチパイン、これピーチパインって、完熟ピーチパインって書いてあるんだけど、普通のパイナップルと違うのと思ってちょっと読んでいたらですよ、桃のような甘い香りと独特の甘酸っぱさが人気のパイン。いやーちょっとこれいいな。あと沖縄そば持ってんのよね。で店内でですね、写真家加納達彦さんの美ら島の風景の写真を展示していますということです。そしてこちら15日金曜日まで、店内の BGM がですね、シーサー玉木さんによるラジオ風 BGM と沖縄にちなんだ音楽ですということなんですね。そして店内でお面を配布しております。シーサーとジンベエザメのお面も配布していますので、お子さんきっとお喜びになると思います。ラフテーも売っています。コンビーフもあれなの。コンビーフって沖縄なんだ。コンビーフ、ここ書いてある。うん。で、あと、まあ、ゴーヤーチャンプルとかのゴーヤーとかですね。あと、紅芋タルト、チンスコー、ザクザクってこれなんだ、ザクザクっていうね、なんかね、その名の通り、ザクザク食感、甘じょっぱさと香ばしさで病みつきにって書いてありますね。はい、これ見るだけで楽しそうですね。で、私の大好きなジーマーミー豆腐がね、あるの。大好きなんです、私、これ。これ買いに行こうかなと。あとね、ポークランチョンミートってね、あれもありますね。もう、いろいろ沖縄のね、ものがたくさん売っております。沖縄フェア、サミットで開催しておりますので、ぜひ皆さん行ってみてください。和光店ですよ。和光店のサミットでございます。そしてですね、沖縄と来たら北海道です。イトーヨーカドーでは北海道フェアをやっております。北海道のね、白い恋人とか売ってるのよ。あとマルセイバターサンドって私の大好きなやつ、これも売っております。これ見ると楽しいね。若菜もきな粉、はい、プリングルスのホタテバター醤油味は食べたい。ご当家のアップルパイ、いいな、これ食べたいな。はい、そして北海道牛乳、マキヤっていうの、マキヤのクリームバニラヨーグルトプリン、北海道トウキビソフト、アイスクリームね、ソフトクリームね、北海道チーズタルト、じゃがいもコロコロ、塩味、北海道醤油味、チーズ味といろいろございます。はい、そして六花亭、先ほども出ましたけどマルセのバターサンド、私申し上げましたけれども、マルセのバターケーキもございます。そして北海道の黒毛和牛、

じゃがいも、ジンギスカン、はい、こちらは和光店、伊東洋華堂の和光店で北海道フェアをやっております。はい、もう一度申し上げますとですね、サミット和光店では沖縄フェアをやっております。いいです、どっち行こうか、両方行ってみてください。はい、それではここで一曲お届けいたしましょう。ポンさんからリクエストいただいております、スーパービーバーでらしさ。

0: お届けいたしましたのはポンさんからのリクエストで、スーパービーバーらしさお聞きいただきました。ポンさんからメッセージいただいてますのでね、後ほどご紹介させていただきます。この後はお知らせ、そしてナナコライブリー FM 天気予報と続いてまいります。
1: サンデープラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージ、リクエスト

0: お待ちしています。
1: 毎週日曜お昼12時からは
2: サンデープラス。
3: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
4: 木曜日お昼12時から3時間の生放送、ゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

時刻は2時41分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。まずは埼玉県の気象概況からです。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れ間はありますが変わりやすい天気で、夕方以降は一時的に雨が降ることがあるでしょう。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は秩父では日中は日が差しますが、夜は雨が降りやすいでしょう。南部では日中いっぱいはおおむね晴れるでしょう。夕方以降は曇り空となりそうです。北部では午前中は晴れ間があるでしょう。昼過ぎからは次第に雲が増えてきそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高いでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部の天気予報です。今日の天気、東の風のち北西の風、曇り一時雨でしょう。降水確率はこの時間から午後6時まで 60%、 午後6時から日付の変わる頃までは 70% の予想となっています。埼玉県南部の明日の天気です。北の風のち東の風やや強く、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は正午まで 20%、 正午から日付の変わる頃までは 30% の予想となっています。明日朝の最低気温は今日よりも2度高い16度、最高気温は25度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の朝霞市は曇り時々雨でしょう。降水確率は 70% の予想です。朝霞市の明日の天気です。明日は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 30%。 明日朝の最低気温は5月下旬並みの16度、最高気温は5月下旬並みの25度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されています。今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。天気予報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。清井賀さんからのリクエストです。サザンオールスターズで津波。

お聞きいただいていますのは清井賀さんからのリクエストでサザンオールスターズつまみお聞きいただいております。清井賀さんからメッセージいただいていますのでご紹介させていただきます。トム・クルーズ主演の宇宙戦争、子供たちが小さい頃に見に行った作品です。私が SF 宇宙ものが大好きで、その影響で娘もSF 宇宙物が大好きになりました。そんな映画が公開されると今でも一緒に見に行っています。あーいいなー、娘さんと一緒にこうね、もうね、そんなね、 お年になっても一緒に行けるってすごく幸せじゃないですか。いいですね。私息子とね行ったのは大人になってからね、大人になってから息子と二人で映画に行ったの一回しかない、ね、今ちょっと一生懸命考えて一回だなって、何見たかも覚えてないなってねえ、なんかご馳走してあげるから一緒に行こうよって言った記憶がある私いやいいですね、娘さんと座ってねずっと映画見に行けるなんて素敵ですね。暑くなってきましたね。今日は朝から忙しくて暑がり、汗かきの清井賀にはしんどい一日になりそうです。今もやっと作業が終わって、これからおにぎりの時間です。でもさ、おにぎり食べて元気出して頑張っていきましょう。今日も素敵な放送で皆さんに元気いっぱい笑顔いっぱいよろしくお願いいたします、といただきました。いつもありがとうございます。清井賀さんからのリクエストでした。サザンオールスターズでつまみでした。

時刻は2時48分を回りました。今日は何度も見ちゃう映像作品ありますかというテーマでお届けいたしております。はい、先ほどね、猫にゃんにゃんさんの、メールを読ませていただいていたんですが、まだねちょっとございましたので、ちょっとこちらご紹介させていただきます。八木国さん、こんにちは。こんにちは。朝からいいお天気ですね。気温も高めで暑くなりそうです。でも午後から天候が不安定になって、広い範囲でにわか雨の可能性があるということです。そう、さっきね、パーセントが、雨のパーセントが 70% になってたから、ちょっとお気をつけください皆さんね。びっくりしました。私もね、一時台で読んだ時と、こんなに、そんな一時台に読んだ時は 60% だったんですけれどもね、今読んだの 70% になってましたので、傘お持ちいただいてお出かけになった方がいいかなというふうに思います。先週の土曜日9日に埼玉県さいたま市の与野公園で開催されていたバラ祭りに行ってきました。あー、いいですね。色とりどりの品種のバラがたくさん咲いていて、とても綺麗でした。お天気も良くて、たくさんの人でにぎわっていました。確か八木国さんの家でもバラ育ててるんです。育ててるのよ、かわいいのよバラが。

本当にね。いや、昨日ね、八重樫さんの番組の方にお送りいただいていて、画像をね、私も拝見いたしまして、いやー、なんて素敵なんだろうと思って見ておりましたよ。よかったですね。はい、そしてポンさんからもいただいております。朝も起きやすく、昼寝もしやすくなりました。お昼寝してない？大丈夫？起きてますか？ね。今日はトップガンの日。オイトップガンも話題になりましたということですが、この間テレビでやっていた魔女の宅急便も次こうなるああなるって言いながら見てしまっていました。ジブリやアニメのもの何回も見てしまいますね。でこれさ、初めて見る人が隣にいたらうるさいって言われるよ。ねえ、私ね、そうよ、前も言ったかな、なんかね、そう、最後どうなるのかを分かってる人と一緒に見て、最後こうなるんだよねって言われた映画があって、あれめちゃくちゃ悔しかったもんな。ね、はい、そして、リクエスト曲らしさお届けいたしました。はい、そしてですね、空手家 N さん、ごめんなさいなんです。この言葉がね、一個もなかったのよ、出てこなかったのよ。だから、またいただいたんです、空手家 N さんがいただいたの。これもな、ないのよ、ごめん。申し訳ないんです。はい、メール読ませていただきます。私が何度も見てしまう映像作品は1974年公開、野村義太郎の監督の映画砂の器です。加藤剛さん演じる訳あって人を殺めてしまう音楽家の我が栄梁を、森田健作さん演じる若い巡査吉村と丹波哲郎さん演じるベテラン警部補今西が、今まさに自由曲宿命を演奏会会場で初お披露目する我がを逮捕しに行くシーンです。ああ、なるほどね。我ががピアノを弾きながら、子供の頃にハンセン病を患った父親と共に、偏見と差別のために日本各地をお遍路さんの姿で放浪する、悲しくも美しい旅路の思い出の回想、我がの演奏、着々と逮捕の準備を進める吉村と今西を交差してに移していくシーンなんです。吉村巡査が、今西さん、我がは父親に会いたかったんでしょうね、と言うと、今西圭一が、そんなことは決まっとる、今彼は父親に会っている、彼にはもう音楽の中でしか父親に会えないんだと返すシーンは、何度見ても泣けます。非常に長い映画で、このシーンだけでも40分あるので、そんなにちょくちょく見返すわけではないんですね。このシーンだけでも40分あるの、すごいね。生涯ベスト邦画なので、折を見て見返しています、といただきました。なんかこういう話聞くと、ちょっと見てみようかな。私ね、砂の器、旦那がね、一回見ようとか言って見た記憶はあるんだけど、最後までたどり着けなかった記憶があるのね。長かったからだね、きっと。そうか、そういうことかと思って、あ、ちょっとまた、でもこれを見て、これを読んで、ちょっとね、またね、みんな見てみたいなと思わせていただきました。ありがとうございます。はい、そしてですね、高生さんからもいただいております。ありがとうございます。僕高校生で今学校なんですけれども、今日年に1回のオンライン授業ということで、お昼休みに午後ヒルズ聞いてます。ありがとうございます。山中ランチタイム久々に聞きました。なんだかまた和光市に詳しくなった気がします。ね、和光ジュニアオーケストラは、近所の小学生がピースライトミュージカクーニーさんが出るということで、とても身近に感じていました。 ありがとうございます。いつも聞いていただいてありがとうございます。はい、そしてトシさんからもいただいております。今週もかかりつけのお医者さんでの診察を終えて放送を聞いています。ありがとうございます。とはいえ、私の地元の西武池袋線の沿線も、東上線の沿線と同様に、やはり暑いんです。今日のメッセージテーマのことですが、何度も見ちゃう映画作品はアニメの天空の城ラピュタ、アルプスの

少女ハイジです。天空の城ラピュタは金曜ロードショーで放送があるために何度も見ました。そしてアルプスの少女ハイジは再放送があった時に大ファンだった高齢の母につられる形で見ていましたといただきました。ありがとうございます。そしてねリクエストいただいてるんですけれども、ごめんなさいなんです、サザンオールスターズの曲ねさっきかけちゃったので申し訳ないですね。あの津波をねかけてしまったので、またちょっとリクエストしてくださいね。お待ちしております。ありがとうございます。さ、ここでですね一曲というか最後ラストナンバーなんですけれども、やっぱりこれで終わろうよと思うね。これだよね、今日トップガンの日でございます。こちらの曲を Take My Breath Away、 こちらベルリンでございます。こちらの曲をお聴きください。

0: さあ、お別れの時間がだんだん近づいてまいりましてですね、皆さんからのメッセージちょっとねこちらでご紹介させていただきたいと思います。空手飼い主さん、ありがとうございます。私コンビーフ、あれ沖縄なのって言ってんだけど、沖縄なんだって。ランチョンミート、ランチョンポークとともにアメリカ当時時代の影響で沖縄では本土より早く広まったということでね。なるほど、あれ美味しいよね、大好きです私、はい、ありがとうございます。そしてチャニマスさん、ありがとうございますね。新倉広いですよねって、あの声科学研究所のね場所聞いたところですよね、ですよね、はい、あの東京北部郵便局裏宛ての水箱園の隣ですねって書いて、ありがとうございます。はいね、あの辺でございますよ皆さん、あちらの方にありますのでね、はい、そして小川達也さんは卓球やりたいなといただきましたね。あのね、こちらの方にいらしていただいたらね、ぜひねこちらの卓球フェスタ参加していただくのにと思っておりましたね。はい、ということで今日メッセージテーマ、何度も見ちゃう映像作品ということでね、皆さんからメッセージいただきました。本当にね、いろいろ話を聞いていると、ああ、あれも見たいな、これもまた見たいなと、はい、いろんなことを感じながら皆さんのメッセージを読ませていただきました。本当にね、たくさんのメッセージありがとうございます。またお送りください。もう、本当にね、メッセージいただくと嬉しいんですよ、テンションが上がるんですよ。本当にいつもありがとうございます。さあ、今日この後の放送ですが、この後午後4時からは生放送七子夕焼けステーション、水曜日はリンゴさんです。5時25分頃からはのぶさんの仲間の印のコーナーもございます。今日はですね、水についてということでございます。そして今日のアシスタントはひろさんです。はい、引き続き七子ライブリー FM でお楽しみいただきたいと思います。私はまた明日です。明日5月14日木曜日、ライブリーモーニング朝の番組を担当させていただきます。明日はですね、昔の遊びについて語ろうというテーマでございますのでね、こちらの方にもたくさんメッセージリクエストお送りいただきたいと思います。待っております。それでは皆さん、これ雨降りそうな天気になってまいりました。今日も素敵な一日お過ごしください。明日の木曜日、また笑顔でお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: 土曜日お昼12時からやってるお店、七子フレンズカフェ。
2: 面白い人いたいた、
3: 楽しい人見つけました。
4: 素敵な人まだまだいますよ。
1: そんな人と人をつなげる2時間、
3: 土曜のお昼は
5: いらっしゃいませ、
1: 七子フレンズカフェ。
6: 水曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
7: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心

組も失恋すんのかな。涙をいっぱい溜めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもん。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
0: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: 令和8年5月13日水曜日、時刻は午後の4時を回りました。ここからはナノコライブリ FM77.5MHz 埼玉県阿佐ヶ谷の A スタジオより4時から7時までの3時間生放送でお届けしてまいります。ナノコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと
1: 2週目は私ヒロでございます。
0: よろしくお願いいたします。なんかだいぶ暗くなってきたよ。
1: ちょっと雲が出てて、ヤギさんのせいですね。
0: ヤギさんのせいでしたか。それはしょうがないですね。
1: なんでしょうね、このオープニングでなんとなくヤギさんをいじってしまう。
0: ヤギさんじゃなければじゃあ茶庭のせいかなみたいな。
1: あ、確かにね。
0: なんとなくね、
1: さっきなんか外に出してるものをね、
0: そういじいじしてくれてたから、うんうん、全部落語とお家に持って帰るんじゃないかな。
1: あ、なるほどね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 何が
0: いろいろとフライヤーが置いてありますので、うんうん。

0: ひ
1: 前通った時にね、はい、ぜひ、はい、あとあの掲示板とかもね、うん、あるのでいろんなものが掲示されてるので
0: 覗いていただければ、
1: まあ、それはね掲示板なんだよね
0: 掲示されてますんで、はい、覗いていただければ と、うんうん、と思いますけれども、うん、なんかちょっと雨がね
1: 降りそうなんですよ、
0: 降るのかなと思って北朝霞から見た時ももくもく雲してたから、
1: ね、うん、そうそう、八木さんがね番組 の、 あの最後の方で言ってましたけど、うんうんうん、
0: だいぶ今日はこの後ちょ雷注意報も出ていて天気もちょっと不安定だということなので、
1: うん、そうなん
0: です
1: 、ね、スタジオから空模様が全然見えなくなっちゃった
0: んだ、そうなのよ、そうなの、そこがねちょっとね
1: めっちゃ立派なマンション建ってるからね、
0: 建ちましたね、
1: あそこちゃんに今住むんでしょ、
0: そしたらいろいろよろしくねって感じだけど、
1: いろいろ安心よ、もう曲もね、もうね、なんかあっても
0: なんかあってもすぐ雪が降っても
1: そうそうそう
0: 大、ね、でっかい災害があってもという感じでありますけれども、そうそうそう、まあ、ちょっとリンゴの隣には皆さんからのメッセージを受け取るパソコンちゃんがあるんですけれども、うんうんうん、そこには雨雲レーダーをちょっとね表示して、
1: 早くない？そんな時期ですよ、
0: 早くない？
1: でもなんか 来週ぐらいちょっと梅雨っぽい感じの雨模様の天気になるみたいな、
0: そうなの、
1: 予報2週間予報とか出てましたよ、今日たまたま見たの、
0: 気温見たら夏じゃん、
1: もう今日だってね、
0: うん、
1: 最高気温27とかでしたよね、
0: うん、
1: 暑いのよ暑いけど帰りは寒いのよ、夜だから、
0: だって今お外の気温計スタジオの外 28.2 度だよ、
1: ちょっとなんか壊れてる
0: 8.2 度、
1: まだ5月半ばですからね、
0: そうなんです、これだから第2週ヒロさんそうよいてくれてるから
1: 2週目ですまだ
0: ね、
1: え、でも今5月で28度ってことは12月ぐらいになると50度ぐらいになる、
0: 50度を超えてますね、
1: これはちょっと大変ですよ、もうサンタさんもびっくりです、
0: デスバレーです、
1: うん、
0: いやなんかちょっとリンゴも春っぽい服を、
1: うん、
0: と冬との服を入れ替えるじゃない、はいはい、うん、桜が咲いてた頃ぐらいにさ、で薄手の長袖とかさ、
1: うん、
0: 七分袖ぐらいのさ、うん、よしじゃあこれをねゴールデンウィーク過ぎ梅雨になるまで着ようと思って出してるんだけど、うんうんうん、もうそれ避けて夏服取ってるよね、
1: そうね、
0: そのぐらいの勢いで
1: もう今あの入れ替えるのめんどくさいから、あのこのちょっと厚手だけどこのパーカーでなんとかごまかせないかなって今着てきてますから
0: 暑いでしょ、
1: まだこれねちょっと若干薄めになので、でも夜寒いから、
0: そう夜はね
1: 半袖はさすがに寒いなと思って、
0: 空気がまだ湿度をそんなにまとってないっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: まだちょっとカラッとしてる軽い空気なので、これ本当に梅雨っぽいのが、梅雨っていうか梅雨っぽいのがもうすぐ来るらしいなら、
1: そうなんですよ、
0: それ過ぎたらもうジメッとしてしまうと、うん、夏なの、
1: いいのよね別に夏とかそんな気合い入れなくて
0: 早いって、うん、もうちょっと
1: 別にもうなんか7月の終わりとかその夏休みっていうのはやっぱ夏っぽい天気欲しいから、
0: そう、ね、
1: それからまあ夏休みの間全部晴れてるとね、あの日記とか書くの楽だから、
0: おかしいな、なんか
1: そのぐらいでいいんですよ、
0: そんぐらいでいいよ、
1: うん、
0: だって7月30度に到達しなくて今日はプールお休みみたいなそういう日があったぐらいなのに、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、おかしいな、
0: おかしいよ、5月なのにもう30度超えてくるそうですので ね皆さんエアコン掃除しました？
1: あ、してないわ
0: してないのに
1: 今日でも送風かけてたけど、うん、
0: してないのよね、そろそろ本当エアコン準備しないと今週末から、
1: だから一回動かしてみて、そうそう、もし壊れてたら
0: あれ涼しくならないなみたいな
1: ってなると、今からだとギリ間に合うかじゃない、夏
0: なんかね今年はやっぱちょっと資材の問題とか、
1: うんうんうん、
0: あとあの来年から、うん、なんかすごいエアコンは、うん、あの省エネ仕様じゃないとすごいあのお値段高くなりますみたいなことらしくて、
1: うんうんうん、
0: すごい今ねエアコン待つんだって、
1: へえ、まあでも取り付けね工事しないといけないから、うん、
0: ま
1: あ、
0: まさに今の時期だよね、
1: うんうんうん、
0: 今確認しとかないと、
1: うんうん、
0: 暑い時にやべえ涼しくならないから1ヶ月待つのはやばいですよ、
1: うん、
0: やばいですよっていうか
1: 命に関わる、
0: 命が本当に危険なので、
1: うん、
0: 確認しといてくださいね、
1: 暑熱順化ね

0: 過ごしでしょうか、
1: はい、
0: ぜひメッセージリクエストもお待ちしております、
1: うん、
0: 今日はトップガンの日
1: お。
0: ってしますからね、
1: うん、かけてましたね、
0: レアさんも、いやもうこれはもう今日は1曲目にリンゴもかけるつもりで、今日だってこれかけなきゃ始まんないじゃん、うんうんうん、何回かかってもいいでしょ今日は。
1: ああ、まあ確かにね、
0: 今日ですよまさに、
1: うんうんうん、
0: なので、トップガンの日ですから、
1: うん、
0: 追いトップガンっていうのが話題になりましたね、
1: うん、
0: ということで、
1: うん、
0: 何度も見ちゃう映画作品ありますかと、
1: うんうん、
0: なっております。
1: あるある、
0: この追いトップガンってなんじゃと思って。
1: トップガンの追いっ子ですか？
0: そうなのよ、追いっ子名子がいるのかなと思って。
1: いるでしょ、
0: それは。多い多いですよ、
1: うんうん、
0: 追いトップガンね、
1: うん、
0: これなんかあのトップガンを何度も見る人が続出したから、
1: うんうん、
0: 追いトップガンと、ね、言われるようになったそうですよ。なので、
1: でも我々からすると何度も見るとか当たり前ですけど、まあ、みたいなね。
0: 結構ね、それはもうリピートを ねするみたいな、
1: 何週目みたいな話よ、ね、
0: ありますあります、うん、なので追いトップガン
1: たくさんありますよ、そんなね、
0: 何度も見ちゃう映像作品、うんうん、まあ映画に限らずと、
1: うんうん、
0: アニメにしてもドラマにしてもと、
1: そうそうそう、
0: いうことで、映像作品ありますかに一応ねなってるんで、うんうんうん、まあ、ちょっと本は今日は置いといてになるのかな。
1: いいんですよ、この番組を録音して何回でも聞くとか、 そんなんでもそれだけ許します。
0: 映像は脳内で
1: 音声作品それだけ許します。
0: 何でもいける感じが、脳内映像でって言われたら何でもいけた気がするけど、うんうん、まあ、何度も見ちゃう作品ね、うん、もしよろしければ教えていただければと思います。では、
1: はい、
0: 今日の1曲目は、
1: うん、
0: この曲、映画トップガンの主題歌ということでケニー・ロギンスが歌います。皆さんアクセルに足をかけたまま聞くな、危ないですからお読みくださいね。
1: スピードに気をつけてください。
0: 気をつけてください。デンジャーゾーン。

0: んですけど、うん、かっこいいね。
1: おっさまです。おっさまかっこいいです。
0: いやー、イケおじですよ。
1: いやー、いいです
0: よ。もうおじさまって言うと怒られそうだもんね。
1: いやーね、なんかね、うん、もうそんなことを言ってはいけませんっていう感じがひしひしと、
0: 素敵な笑顔です。
1: いろんなところから来そうなぐらい鍛えてますなーみたいな。
0: いやー、皆さんアクセル気をつけてください。
1: 本当ですよ、はい。運転中の方ね、うん、ということで、今日の1曲目はトップガン。今日トップガンの日だということなので、うん、なんか朝も昼もかかってたかもしれないけれども、うんうんうん、いいじゃないかと。
0: いいじゃないか。
1: この曲ケニー・ロギンスが歌います。デンジャーゾーン。
0: デンジャーゾーン
1: でいただきました。で、なんで今日がトップガンの日なのか。
0: うんうんうん、
1: 今日はまあ東宝東亜ですね。うん、のまあ子会社が今東亜ピクチャーズ株式会社が配給とかをね劇場に行っているそうですけれども、1986年。
0: ほう、
1: 昭和61年の5月16日にアメリカで公開されたのが、
0: うん、
1: この大ヒット映画トップガン。
0: トップガン。
1: トム・クルーズ主演、
0: うん、
1: ことで、日付はその公開前に、
0: うん、
1: イベントがファンの皆さんでトップガンデーとして、うん、ファンのみんなが集まって交流してたと、
0: うんうんうんうん、
1: 日本でもそれを行ったりしようじゃないかということで、
0: うん、
1: 5月13日にトップガンデーなってるということで、だからなんかちょっと、初公開したのが5月16日なのに日付違うじゃないかとなりますけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、ファンの皆さんの、思いが5月13日に、
0: うん、
1: みんなでね、ファン同士が呼びかけて幅広い世代で、この日をトップガンデーにしたからと。
0: なるほどね。
1: ということで、
0: うんうん、
1: その続きがね、続編がありまして、
0: うんうんうんうん、
1: トップガンマーヴェリック。
0: そう、すごい話題になりましたもんね。まあ、
1: かっこよかったわ、うん、30年以上が経過してからですけれども、
0: うん、
1: トップガンマーヴェリック、2020年。でもあれもう20年ってことは6年前なの。
0: お、そんな前なんだ。
1: 2020年、令和2年12月25日に公開、
0: うん、
1: ということでね、トップガンマーヴェリック続きがありましたけれども、これあの戦闘機パイロットのね、アメリカ海軍の戦闘機パイロットの、うん、まあ、青春を描いていると。
0: いやー、そうね。
1: いうことで、でこのトップガンマーヴェリックの制作陣が、うん、今度はブラッド・ピット、まあ、こちらもね、
0: はいはいはい、
1: おっさまですよ、
0: うん、
1: ブラッド・ピット、イケオジをね、主演として作った映画が、
0: うん、
1: 昨年話題になった F1、
0: F1、ね、
1: 昨年の夏頃、今6月27日って書いてあるな、2025年6月27日公開。
0: ちょうど1年前ぐらい
1: の、ちょうど1年前ぐらいです。
0: 実際のね、あの F1 グランプリの中で撮影もねしてたりもしてたから、
1: だからね、今 F1 のこう活躍してらっしゃる皆さんとか
0: 出てたね、
1: それを持ってるチーム、
0: うん、
1: の偉い人とかがそのまま映画に出てくるということで、それでも話題になってて、そうそうそうそう、陸上版のトップガンだというね話題になってましたけれども、
0: 確かにね、最速マシンですからね。
1: 最速マシンだし、あの実際の映像使ってるしみたいなね。この世の中 CG もなかなか、映画はね CG 使われることも多くなってきた中で実写を使ってると。
0: あれ FIA が全面協力だったんですよね。
1: そうそうそうそうそう、あね、話題にすごいなりましたけれども、
0: うん、は
1: い、ということでね、そんなこんなで、トップガンの日、ぜひ皆さん、あの何度も見ちゃう作品ありますか、うんうんうん、リンゴのコーナーでは、
0: はいはい、
1: 何度も見ちゃうってことはリピーターが多いってことで、
0: あ、なるほど、
1: 興行収入が今まさに興行収入ランキングで何が1位で、
0: もうそれもう1位は言わずもがなんですよ。もうとんでもない記録を多分、
1: とんでもない記録になってますけど、
0: 鬼たちがいるはずですよ、
1: はい、あの5月10日付最新版をちょっと調べてきましたんで、
0: はいはい、
1: 何が入れ替わってたりとかしてるのかをちょっとね、そう、お楽しみにして。だってもう去年もさらにだったからね、
0: うん、もうなんかそのために映画館開けてんじゃねえかぐらいの、ね、感じになってましたからね。
1: ぜひね、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います、
0: うん、
1: では2曲目はヒロさんが選んで、
0: う
1: ん、くれましたよ。
0: これね、今たまたま見直してたんです、
1: うん、
0: このアニメ、
1: うん、
0: で何回もこう見たくなるなと思いながら、うん、めっちゃ見てて、今
1: 見てて、
0: で気がついたんです、
1: ん
0: これ舞台が2025年ぐらいなんですよ。
1: あ、ちょうど今頃、
0: なんと2026年のこの漫画の中での話ですよ、
1: うんうんうん、
0: 2026年の3月に、
1: うん、
0: なんと日本人

0: ですよ。
1: 戦闘機飛ばしたくなるよね。
0: これね。
1: そのまんまだけど。
0: そのままですが、うん、映画トップガン主題歌ということで。
1: トム・クルーズ63歳だって。おじいちゃんよ。
0: おじいちゃんだよね。
1: でもあの1ヶ月前の写真があった。

0: 人初の月に降り立つという
1: 降り立ってたもん
0: 2026って言って
1: そっか降り立ってたか
0: そうなんですよ
1: ちょうどね、
0: はい、
1: あのぐるっと回って帰ってくるわね、
0: うん、
1: やってたけどね今年ね
0: あそう
1: 日本人宇宙飛行士はいなかったけど
0: ねあの降り立っていろいろ紆余曲折あり
1: もう降り立ってたか
0: でもうだから今5月じゃないですか、うん、多分兄ちゃんは今 NASA で
1: か
0: はい、今訓練中です
1: 今訓練中だね、はい、作品の中だとね、
0: はい、でここから数年後2年後ぐらいに兄ちゃんも月に行くというね
1: そうか月か、
0: はい、
1: 兄弟ってことはは
0: い宇宙兄弟でございます、のねこう
1: そうか今頃の本当今の
0: 2025年にムッタ君ですねお兄ちゃんが、宇宙飛行士の採用試験を受け始めるっていうそれも1年ぐらいかかってるので
1: 追いついたか
0: っていうところでえ今の話っていう、ね、ちょっと錯覚を起こすぐらいの
1: 本当だね
0: そうまだね月には行けてないですけどもあれからねっていうのでちょっと夢もあるしいろいろとねこれも紆余曲折ある
1: そうだね
0: だし仲間とはとかねいろいろ思うところあって
1: 月面着陸といえばもう本当に、うん、まさに今話題になってるしね
0: そうそうそうちょうどねその宇宙っていう空を見上げてねっていう、う
1: ん、宇宙の映画だったヘイルメアリーとかね、うんうんうん、今話題になってるしね
0: そうなんですだからこの宇宙兄弟のねあの、うん、ような時代がもうそろそろまた来るんじゃないのかねっていうところで改めて宇宙
1: 熱いっすから
0: ねでなんとね来月出る、うん最新刊で、うん、宇宙兄弟も完結らしいです
1: そうだね、
0: はい、
1: もう最後のページ書いてるみたいなのを、
0: うんうんうん、
1: 原作者の
0: 僕途中から漫画読むのやめたので、
1: うん、
0: 先わかんないんですよね
1: 完結となれば、
0: うん、どういう風な終わり方をするのかムッタとセリカさんはどうなってるのか気になるって
1: 気になる
0: っていうのもありつつはいというので宇宙兄弟の、第1期のファーストクールのオープニング、
1: うん、
0: 曲を持ってまいりました、
1: はい、
0: ユニコーンで Feel So Moon

0: この気だるさですよ。
1: うん、だしこのなんかね宇宙に飛び立つ感じの、うん、
0: ユニコーン、
1: いいね、
0: フィルソンムーン、
1: フィルソンムーン、
0: ね、アニメ宇宙兄弟の一番最初のオープニング、ヒロさん選んでくれました。
1: はい、
0: では一旦

0: お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
1: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
4: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
5: サンデープラス。
6: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
5: 生放送。

時刻はスタジオの時計で午後4時22分を回っています。この時間ナノコライブレ FM 交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後4時15分現在の状況です。国道254号線東京方面は朝霞市膝折り2丁目歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。川越方面順調です。続いて国道463号線は埼玉市方面から埼玉市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル、所沢市牛沼付近渋滞500メートルとなっています。入間方面は所沢市峰の坂付近渋滞およそ500メートル、所沢市東新井町付近渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルとなっています。おしまいに埼玉東村山線の上り線です。埼玉市桜区田島付近で渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんどうぞこの後も安全運転お続けください。特にお外だいぶ暗くなってまいりました。まだ日の入りまでに2時間ほどあるんですけれども、いつもなら明るいんですが今日はもう暗く雲がねかなり厚めの雲が垂れ込めているということですので、この後突然の雨にもご注意いただきたいですが、暗くなってますので早めにライトつけていただきまして安全運転続けていただければと思います。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上この時間ナノコライブレ FM 交通情報をお送りしました。次の交通情報は5時20分過ぎにお伝えします。では続いてはリクエストのみということで、今日も西子さんからいただいておりますリクエストをご紹介したいと思います。お届けしますリクエスト曲、歌いますのは小田和正で、曲は春風に乱れて。

西子さんいつもありがとうございます。いただきましたリクエスト曲、今日は小田和正が歌います、春風に乱れて、お聞きいただきました。ではこの後は地域情報をお伝えしてまいります。

0: さあ、ここからはライブリーエリア情報パート1ということで、地域情報、朝霞市、和光市、新田市、指揮所の情報を中心にお伝えしてまいりますが、はい、今日はもう外見れば分かるように、うん、埼玉県全域で雷注意報が出ておりまして、熊谷気象台からね出ておりまして、急な強い雨、落雷にご注意となってるんですけれども、うん、このナナコライブリー FM エリア付近ももしかしたら5時6時台にはザーッと来るかもしれないと、リングをね今あのお隣に皆さんからのメッセージを受信するパソコンちゃんがいるんですけれども、うん、雨雲レーダーつけてますが、だいぶ発達した雲が
1: いますね。
0: いますのよ、
1: うん、
0: でこれが今南下してるみたいなんで、
1: なんかね
0: 、うん、なのでこれが上がると
1: こうボケをさらっていくのやめた方がいいかもしれません。ちゃんと突っ込みましょう、
0: ね、そうね、お互いがお互いにねそうそうそう、言いたくなっちゃってるから、もう
1: そうそうそう、
0: 誰も
1: そのまま許容しちゃうんで、
0: そういいかなみたいなね南下してきてるので、
1: はい、
0: なるかもしれない雷、ですから皆さん、あの急にね冷たい風とか強い風とか吹いてきたらザーッと来るかもしれませんので、うん、早めにね、あの屋根のあるところに退避していただいて、
1: うん、だいぶ近づいてますよね。
0: だいぶ近づいてるでしょ、
1: うん、
0: だからあのちょっと冷たい風とかね吹いてきたらお気をつけになっていただければと思います。で、まあ、ちょっと天気予報も後ほどあの天気予報40分過ぎにやりますけど、このあと週末から30度超えになってきますので、
1: ちょっと何言ってるかよく
0: 分かんないでしょ。リングもね自分で何言ってるか全然分かんないんだけど、なんかもうエアコンの準備とかも忘れずに
1: 急ピッチにしないと、
0: 急ピッチにして体をもうあと2日で暑熱順化してください。
1: むちゃくちゃ言いますね。
0: むちゃくちゃ言うんだもん、レイバちゃんが。
1: 暑熱順化する前に熱中症になりそうじゃないですか。
0: そう、いやもう本当に、
1: うん、
0: 本当にね、
1: いやでも本当気をつけないと、これ
0: 気をつけないと、うん、水分、まず水分しっかり取れるようにしておいていただいて、はい、
1: うん、
0: 暑さは慣れてないですからね、
1: うんうんうん、
0: あとあの気温差が、
1: 確かに
0: 朝涼しいじゃん、どうしたこれみたいになっちゃうので、
1: そうなんですよね、
0: そのね気温差に本当体が参ってしまいますので、皆さんあのしっかりとね、あの服装とかで調節できるようにお気をつけになっていただければと思います、
1: 今日でもあれですもんね、最低気温14度とかなんですもんね。
0: そうなのに
1: で27、28度ぐらいでしょ。
0: 外ね、本当
1: 大じゃん
0: って何かよく分かんないよね。
1: ちょっと間に何か入れよう。とりあえず
0: 春が欲しい。春ね、
1: そうなんです、
0: また春の創作願い出さなきゃいけなくなっちゃうからさ。
1: マジか、秋もまだ見つかってないんですけどね。
0: 大変です。皆さんも体気をつけて、自分も体を甘やかしてあげてください、
1: いや、
0: 無理させると本当に倒れてしまいますんで、
1: そういくない、
0: いくない、続いて埼玉新聞に載っておりました、
1: はい、
0: 埼玉の小4すごいということで、
1: ほう、
0: 3月に開催されました跳び箱の全国大会、
1: おそんなんあるんや、
0: これね、あの3月、今年3月に開催されました跳び箱の全国大会ジャンピングマックス日本一決定戦、
1: お
0: 小学3年生男子の部、
1: うん、
0: 高さおよそ2メートルにまで達している17段、
1: お
0: 小3で17段だよ、
1: うん、
0: を飛んで優勝しましたのがなんと、
1: うん、
0: 埼玉県新座市立、
1: お
0: 東北小学校4年、
1: うん、
0: 今4年ね、
1: うんうん、
0: 当時3年生ね、
1: うんうんうん、
0: 中武さん9歳が優勝してあったということで、素晴らしい、すご
1: い、そういうの対抗決定戦とか出れるんじゃない、
0: ね、うん、本当にね、
1: だってあれもああいうやつでも2集団とか21、うん、2段ぐらいでしょ、
0: あとだから5段、
1: まあ、そこの5段が高いんでしょうけど、でもすごいね、
0: すごい
1: 17段とかなんか想像つかない、
0: 17段、
1: 6段ぐらいでいいのよ、
0: 日本一になったと、
1: へえ、あれコツがいるんだもんね、
0: 多分ね、
1: うんうん、
0: もうね、あの昨年の8月浜松市で、静岡県浜松市で東日本大会に出場して、
1: うん、
0: で3年生男子の分は7人がエントリーして15段以上を飛んだのが、中さんということで2位に入賞してて、で京都府の児童がその時優勝だったんだけど、
1: うん、
0: 東日本代表としては中さんが出て、
1: うんうんうんうん、
0: で17段を2回目で成功して優勝できたと いうことで、
1: すごいね、
0: すごいよね、うんうん、中さん幼稚園の頃から、ね、幼稚園の年中の時からスポーツクラブ、うん、体操教室に入ってたそうです、うんうんうん、なんでね、もうこのあと将来は体操選手として五輪に出場したい。
1: へー、オリンピック
0: 頑張れ、
1: うん
0: ね、またあの4年生の部今年も出場したいというふうにね、うんうんうんうん、言われて言っているそうなので、レコードは21段なんだって4年生で、
1: やっぱすごいね、
0: すごいよね、塗り替えたいと張り切ってるということなのでね、うんうんうん、ぜひ応援をしていただけたらなと思います。
1: はい、う
0: ん、はい、
1: すごいな、
0: すごいということでね、埼玉新聞載ってましたのでちょっとご紹介しました。そして、うん、続いてはですね、地域情報、この七子ライブリー FM の公式 Facebook に載ってたんですけれども、はい、リゾン本社にキッチンカー来てますということで、
1: うん、
0: 水曜日はねちょっとキッチンカーいないんですけれども、ね、七子のスタジオ近くすぐ近くにありますリゾン本社にキッチンカー来ておりまして、5月のカレンダーも、
1: はいはい、
0: 公表されておりまして、
1: うん、
0: 七子の公式 Facebook 載っておりますので、
1: うんうん、
0: ちょっとねそちらも見ていただければと思いますけれども、
1: はい、
0: 地元で愛されているお店、
1: うん、
0: それからアジア素材にこだわった個性あふれるキッチンカー、
1: うん、
0: 日替わりでね来てくださってるということなので、ぜひね、あの今日は何食べようかなとお昼ちょっと悩んでる時に、あ、そうかそうかと、今日キッチンカー来てる日だったなということがありましたら、うんうんうん、ぜひぜひランチタイムの気分転換にねちょっと足を運んでいただいて、ね、なかなか出会えないキッチンカーグルメを楽しんでみていただけたらと思います、ね、テイクアウト OK。
1: 水曜日にこの前でお好み焼きのキッチンカーとか来ないかなって ね
0: 来てくれたら ね
1: 八木さんと僕は絶対買いますから ね
0: 目の前に来てくれたら楽しいのにね、
1: そうそう2人だけのために来るとかないと思うんですけど
0: そんな贅沢な感じでありますけど、ぜひあのお近くちょっとお散歩途中とかお買い物ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、途中とかに、はい、お気軽にお立ち寄りいただいてご利用いただければと思います、うん、
1: はい、
0: それからちょっと先なんですけど、同じくその七子の公式 Facebook に7月19日のイベントがもう載ってまして、ちょっとねまだ2ヶ月ぐらい先なんですけど、
1: うん、
0: 7月19日午前11時から、夕方の5時までということで、
1: うん、
0: 無印良品八尾港和光、丸山台店でつながる市が開催されるということなので、ちょっとねまだ先ではありますけれども、お買い物がてらぜひぜひあのドライフラワーアクセサリーとかね、そういうあの、手作りのコスメとか、
1: うんうん、
0: 思いのこもった素敵な出店者さん一番あのいっぱい集まってくださるということなので、であのお店を巡ってスタンプを集めると先着100名でヨーヨー釣りができるそうですね。
1: なるほど、
0: はい、ぜひちょっとあのお買い物の時にはお立ち寄りいただけ、またねちょっと先すぎるので、
1: うんうん、

0: が近づけばね、お時間あればご紹介できるかなと思います。
1: はい、
0: はい、その他今ですね、朝霞市に載っておりましたけれども詐欺メール SNSMS ご注意くださいということで、市税納付今ねちょうど税金納付する月なんですよ、そこで、現在市町村、市区町村民税ですね、納付を促すメールを、受信したとの問い合わせがかなり市の方にも複数件寄せられているということなのでお気をつけください、どんなメールなのかということですけれども、これあの件名重要って書いてあって、令和8年度住民税第1期納付のご案内とか言ってまさにですよ、
1: もう完璧にあれです ね。
0: でここにリンクが貼ってあってリンク先でお金払っちゃうと返ってこないと、いうことになっちゃいますので、不審なメールメールでこうやって来ることありませんから、おかしいなと思ったらぜひ、ね、あの市役所の方に聞いてみて問い合わせをしてみてくださいっていうね、まあ、実際に複数件来てるわけですよ、メールで来たんだけど本当なのかどうかってね、それで払ってしまったらってことですので、ね、あ傘さしてる、ちょっと雨降ってたりするのかな、傘さしてらっしゃる方がお外を歩いて、
1: なんかちょっと雨を避けてそうな感じの
0: ねえ、ちょっと真っ暗になってきて、また
1: なんか高架の下を歩いてる人が多くなってます
0: ね。なってますね、ちょっと雨降ってきてるのかもしれない、お外を。
1: 誰か
0: お洗濯物とか大丈夫ですか皆さん。なのこライブレ FM エリア付近ね、ちょっと雨が降ってきてるかもしれない、
1: あら気をつけて、
0: チャニマさん確認に行ってくれますか。
1: ラジオ体操後で流すんでね、そこで、
0: はい、ということで、ちょっとねメール
1: 降ってる
0: 降ってる丸
1: 丸、
0: じゃかなり降ってきてるということなので、うん、うんうんうんって言ってるので、
1: はい、
0: ちょっとね気をつけて、
1: ちょうどね今ノブリンが
0: 今して
1: ちょうど良かったですね、
0: 車を入れる準備に、
1: はい、
0: 伝えに来ましたけど
1: 実況休憩して
0: しまいましたねちょっとでも雨ね降ってきたということなので足元気をつけていただいて、これからお出かけの時にはね、傘忘れずにしていただければと思いますけれども、はい、で、詐欺メールの続きなんですけれども、そのね、住民税第1期納付のご案内って直接メールで来ることありませんので気をつけていただきたいというのと、あと納期が迫っておりますのでってやつね、納付をお願いしますといった内容できたり、ペイペイのリンクが貼ってあったり、あと税務主事鈴木一郎を名乗る者からメッセージがメールが来たりしてた
1: る。鈴木一郎
0: さん
1: って背番号は51ですね多分ね。いやそういうことじゃない。
0: もうね、職員から突然名乗られて、直接メッセージがみたいにないですから、
1: まあ、誰っていう話ですからね、
0: 気をつけていただいて、騙されるようにねしていただければと思います。その他日本年金機構を語る詐欺メールとかもあるそうですからね、怪しいな、これは絶対メールで来るって言ってなかったし、リンゴがねちょっと思い出していただいて、おかしいなと思ったら家族とか、ね、市の方に電話していただいたりとか、で警察に直接電話するのはちょっとな、110番するのはもう申し訳ないなってことであれば、シャープ9を入れてのね、シャープ9、シャープ9110ね、警察への相談専用電話だったりとかしますので、ちょっとこういったことでね、自分の大切なお金騙されないように、結構ね税金のお金高いからさ
1: そうなのよ、
0: 高いからさ、もう騙されないように、万単位で騙されないように、皆さんも気をつけいただけたらと思います。はい、ということで、地域情報お伝えしました、では一旦お知らせ、お知らせの後は天気予報お伝えしてまいります。
2: 従業員を守れない会社は利益も守れません。 WBGT で暑さリスクを可視化、無料測定受付中、 ティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社、 ティーダ株式会社。
3: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
4: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
5: へいよー、日曜さん 3時は TK 商品、日常の甘味の TP

0: 手のひら合わせ、ジルモ合わせ、775に周波数合わせ、
1: トリガーリスナー、エモーションリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK ショー、
2: リズにまたラップ、日曜3時は TK ショー、みんな聞いてね。

時刻はスタジオの時計で午後4時41分回っております。この時間ナノコライブレ FM 天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも午前中は晴れ間が出そうです。午後は雲が増えるでしょう。にわか雨の可能性があるため折りたたみ傘があると安心です。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年よりやや高いでしょう。最高気温は今日よりは低く、平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部、この後のお天気です。曇り一時雨でしょう。風は南東の風の後北西の風が吹きます。明日は晴れのち曇りでにわか雨があるかもしれません。北の風の後東の風がやや強く吹きます。降水確率です。今日これから日付が変わる頃まで 70%、 明日は午前中 20%、 午後は 30% です。気温は明日の最低気温今日より2度高く16度、明日の最高気温今日より3度低く25度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日この後曇り時々雨でしょう。降水確率 70% です。明日は晴れのち曇りでしょう。降水確率 30% となっています。気温は明日の最低気温5月下旬並みの16度、明日の最高気温5月下旬並みの25度の予想となっています。おしまいに、現在朝霞市、志木市、和光市、新座市、4市に発表されております警報注意報ですが、現在4市ともに雷注意報出ております。実際スタジオの外も雨が降り出しております。雷注意報出ております。突然の突風、それから雹などですね、夜遅くまで急な強い雨、落雷にご注意ください。以上、この時間ナノコライブレ FM 天気予報をお伝えしました。

0: チゴ。
1: いえ、ナナコです。
2: FM77.5 ナナコライブリーグ FM。

0: ちょっとこれ意味が分かんない
1: 一本でもね一円
0: だいぶあのネタにそこは困ったんだろうなっていう ねだいぶね
1: しかも切るところが急すぎてねキューッつって何とはなんか小動物叫んだみたいな感じになってい
0: ましたね。なんかそういうのアニメとかで出てきますよね。
1: 出てきたキューッつって
0: 可愛いやつ
1: あれと思って、
0: だいたい可愛い顔してすげえやつなんですよね。
1: そうなのよ、契約してよってね。
0: そうそうそう、
1: 魔法少女にさせられちゃうから
0: 僕と契約しない。
1: 恐ろしい。いやでもね、お外も恐ろしいなんか暗さになってきて、
0: なんかすごい一気に暗くなったな。
1: もしかして
0: 異世界結構アニメの見過ぎ、
1: 異世界 異次元の雨来るかな。
0: いやちょっとでも本当になんか雨降りそうなこう曇り方だからやばいですね。
1: 結構真っ赤な範囲が埼玉県内でも今ね、上尾とか鴻巣とかのあたり、東松山のあたりぐらいまで真っ赤かですからね。ちょっと場所によってはだいぶ強い雨が降るかもしれませんので、ちょっと皆さん急なね強い雨、落雷ご注意いただけたらと思います。はい、ということで、では今日いただいてるメッセージリクエストをご紹介いただこうかな。
0: はい、ラジオネーム、葵さんです。
1: 葵さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。七子夕焼けステーションの皆様こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 今日のメールテーマですが、ところで、
1: ところで、はい、ところで、はい、
0: 先週土曜

0: 日の、はい、ライブリー FM、あ、ナナコライブリー FM 特別番組、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編。うん、まあ、とても楽しかったです。
1: うん、
0: クローバーラジオ時代から、通算8回目で、リンゴさんとのご縁で始まったというお話もありましたね。
1: うん
0: うん、今回はヤマト、ヤマト主題歌の、アレンジ曲が特集されたので、さらば地球よの、うんうん、ソソドドレシドのモチーフが何度も何度も流れてきました。
1: まさにね、ヤマトって言えばあのモチーフでね、
0: うんうん、みんなね小学校でやりますからね。
1: そうね、
0: やらないですよ
1: 教科書に載ってたりね、
0: やらない
1: しませんからね。
0: はい、で、ヤマトの、テレビシリーズは、うん、それぞれに25話くらいあるので、うんうん、第1作ヤマト2、ヤマト3、2199 2202 2205 3199と、一回通してみるだけで、オープニングを150回以上聞くことになるなるから、何度も見ちゃうとあっという間に1000回を超えるし、主題歌モチーフは、ラジオスイートだけで何十回も、聞いていて、コンサートや CD のリピートで何百回何千回と聞いて、一体人生で何万回何十万回、聞くことになるのだろうかと思っています。
1: はい、
0: よく考えてたね
1: すごいね
0: でもラジオスイートでは、7個メンバーによる、宇宙戦艦ヤマトは聞けなかったので残念です。
1: うん、
0: ぜひね全勝していただいてね、次回はねよろしくお願いしますね。ヤマト以外では、
1: はい、
0: スタジオジブリの海が聞こえる
1: を、ジブリ作品か、
0: うんうん、昨年の、3週間限定上映と、
1: うん、
0: その延長上映に行って、劇場で48回見ました。
1: 葵さん大好きって言われてたもんね。
0: うんうんうん、でリクエスト曲は、はい、宮内隆之さんが、歌う、機動警察パトレイバ
1: ー
0: をお願いします。
1: はい、
0: 作品名そのままの曲名ですが、アニメでは使用されていないイメージソングで、
1: うん、
0: そうなの、
1: うんうん、イメージソング
0: 1989年の、アルバムに収録されています。
1: あれ女性の声じゃないなみたいな感じで、
0: ね、あ、なるほど、パトレイバーの音楽は河合健二さん、
1: うん
0: の、印象が強いですけど、この歌は杉山浩一さんの作曲です。
1: そうですよ、ドラクエのね作曲者のね杉山さんです。
0: うん、パトレイバーは、新作の機動警察パトレイバー、イージーファイル1、
1: うん、
0: が、あさって5月15日金曜日から、上映開始ですね。
1: だからねパトレイバーも X の方でなんかちょっとね、
0: なんか話題にな
1: って
0: る
1: んだよね、トレンドに上がってた。
0: で、4月の先行上映に当選したので一足先に見てきました。おお、パトレイバーらしいバラエティ豊かな内容で楽しかったです。シークレットゲストで千葉茂さんが登壇されて、ここにいる人は10回は見ますからとおっしゃっていたので、うん、パトレイバーも何度も見ちゃう映像作品ですね。
1: いやーすごいな。
0: 津島さんの、ゾイド×パトレイバー、
1: うん、
0: コードネーム、BUDDY、
1: うん、
0: バディかね、
1: バディ
0: と共に、盛り上がっていくといいなと思っていますということで、ね、
1: ありがとうございます。はい、その津島さん、うん、来週ゲストに来ていただきますからね。なんと
0: X にもね書かれてましたもんね。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひお楽しみにしていただければと思います。
0: いや面白そうですね。ということで、OVA 機動警察パトレイバーのイメージソングをお送りしたいと思います。はい、機動警察パトレイバー。

0: この特徴的なチャカチャカチャっていうね、この宮内孝之さんが歌っている機動警察パトレイバーを葵さんがリクエストしてくださいましたけれども、パトレイバーといえばみたいなね、そういうフレーズではございますけれども、
1: うんうんうん、
0: 葵さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽しみだな、映画見たいのいっぱいあるんだよな。
1: 映画な、最近見に行ってないんだよな。
0: そう、ぜひ見に行って。
1: ちょっとね、あれなんですよね、個人的にはプペル気になってて、ほうほうほうほう、見に行きたいんですけどタイミングが。
0: いや今回はね、
1: パトレイバー、
0: パトレイバー、まあプラダがまだね、プラダを着た悪魔2がね、
1: ほうほうほう、
0: 20年前と同じキャストで来るとか、すごすぎないとかね、いろいろとまだいけてないのがいっぱいありますけど、うんうんうんうん、ちょっとマリオは映画はもしかしたら見ないかもしれないな。
1: あ、マリオか、マリオは遊ぶもんですからね。
0: そう、まあ、あとまだねコナンもやってるしね
1: うんうん、うん、
0: どのくらい行くのか、コナンも今年のコナンは毎年すごい数叩き出すから、興行、
1: うんうん、
0: 収入ね、
1: うんうん、
0: ぜひリンゴのコーナーも楽しみにしていただければと思いますけども、ね、今の興行収入トップ何々をご紹介したいと思ってますんでね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: そして X の方では夕焼け七子のハッシュタグで超電磁風さんがねつぶやいてくださっておりまして、
1: はいはいはい、
0: ジャンヌまさかのシャズナが主題歌を歌ってたとは、
1: シャズナなんだ ね、
0: 全く気づかず見てましたとかね、うん、ナースエンジェルリリカ SOS とか、
1: うん、
0: 小3で17段を飛ぶとは、
1: いや本当そうよ、
0: 本当よ、小3に値しますっていうことね、うん、
1: 小3だけに今気づいた、音に出してて気づいた、それ
0: 翔さんか、
1: 絶対そうでしょ気づきましたよ、
0: いやそうですか、ありがとうございます翔さん、翔さんだからね、
1: ふーよかった、突っ込めてよかったぜ、
0: 流すとこだったぜ、
1: なんかこれ我々試されてる感じが
0: そうだね、ちょっ
1: と一応危ないぜいやでも本当に冗談はさておき、本当に小3に値しますからね、
0: すごいすごいです、うん、
1: まあ今4年生ですけどね、
0: 小4に値するってことですね、
1: はい、そうです、小4って何
0: 何にもなってないけど、うまく言えてないし、
1: 小4だけど小3に値するっていうね、
0: そうですね、
1: はい、ということ
0: ですよ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます
0: 続いて
1: 1通ぐらいいけますかな、
0: はいはい、
1: ハリーさんから、
0: ハリーさんありがとうございます
1: はい、リンゴさん、ヒロさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ハリーです。NHKBS の京都人の密かな楽しみなんて知らないですよね。うん、ハリーさん何を言ってるの知らない。第一シーズンは、もう10年くらい前でしょうか。
0: ほう、うん、
1: 常盤貴子さん演じる京都の老舗和菓子屋の、うん、若女将と、今は亡き、ダン、二郎さん、
0: うんうん、
1: 演じる、隣の家林家に住む、文化人、
0: うん、
1: 文化人類学、ごめんなさいね、文化人類学の大学教授、二、
0: うん、
1: 人それぞれの周りに起きるドラマと、京都の季節ごとのさまざまな風習が、色鮮やかなに描かれて何度見ても飽きません。ブルーレイに録画したものを見てると、奥さんや娘にまた見てると、顔をそういう

0: 顔をされてしまいます
1: 顔をするんだね、うんうんうん、言ってはいないけど
0: 言ってはいないけどそれを感じる、
1: ね、感じるんだね。
0: 誰か同行の土はいませんかな土じゃない腰かな、うん、いませんかなということで同じ趣味の人いませんかということですけどね。
1: そうかでもまた見てるはそういう何度もね、うんうんうん、自分があんまりこの興味のないものを
0: そうね
1: こう何度も見てるのを見るとそういう、うんうん、そういう空気感
0: 思いますよ、
1: ね、出しちゃうかもしれないね、
0: うんうんうん、
1: あまたまただよみたいな、ね、
0: まただよっていうね
1: ハリさんありがとうございますでもそれに負けず、
0: うん、
1: 見ちゃうと
0: そうね
1: ですね。ハリさんありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: そして外を見るとだいぶ雨強いんですけど
0: あらみんな傘さしてますね
1: ちょっとなんか空がさっきよりも明るいんだけどね
0: 明るいけど雨ですね
1: だいぶ強い雨になってましてもう傘ささないとびしゃびしゃに濡れるぐらいの雨降ってますから、う
0: ん、確かにね雨雲レーダーだとその雨雲の端に入った感じですもんね。
1: そうなんですよだから雷の音とかは全然聞こえてこないんですけど、うん、強い雨がねナノコライブレFMのこの
0: 朝スタジオになったり、ね、
1: 北朝霞台周辺も降っております、うん
0: 気をつけてください。
1: ちょっとねこれから帰りの時間になったりお外ね歩かれる方も多いから、うんうんうん、あの足元気をつけないとタイルのところつるっとね
0: 滑っちゃうよ
1: 滑っちゃったりすることもあるでしょうし、
0: うん、
1: 傘ね皆さん傘持ってますか。
0: ちゃんと傘持ってるんですね。
1: 持ってるね、
0: 持ってませんけど全然傘のこと考えてなかった
1: もん。あれもうあの太陽の日差しも避けられる、
0: うんうんうんうん、
1: 晴れ雨兼用傘持ってますよリンゴもね。いや皆さんも本当お気をつけいただければと思います。では時刻まもなく5時です。
2: 朝霞警察署からのお知らせです。闇バイトは犯罪です。 SNS やインターネットの掲示板などで高収入短時間等の甘い言葉で犯罪の実行者に募集する投稿が掲載されています。これらに安易に応募してしまうと詐欺の受け子や強盗の実行犯などの犯罪に加担させられ犯罪者となってしまいます。一見好条件に見える求人情報には注意してください。また募集情報に隠語が使用されていたり匿名性の高いアプリケーションでの連絡を求められたりする場合は犯罪に関わる危険性が大です。闇バイトに申し込んでしまった。抜け出したいのに抜け出せない。と悩んでいる人がいれば、朝霞警察署に相談してください。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
3: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社、細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として、技術の向上に努めています。そして今私たちは、一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
4: 未来の形
5: 入院すると懐が寒くなる。
6: そこで未来の形の収入ワン。入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
7: 突然ですが7個分のたまあり思ってます。
8: は何を。
7: 倉庫です。
8: 使わないじゃん。
7: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
8: 意外に使ってる。
7: はい皆さんのお役に立ててるかと。
8: お名前は。
7: 倉庫といえば
8: 言えば
7: CRE です。
9: 午後5時です。

0: 令和8年5月13日第2週の水曜日、時刻は午後の5時を回りました。ナナコライブリー FM 77.5MHz 埼玉県朝霞台の A スタジオより4時から7時まで生放送しております。ナナコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと、
1: 雨にも負けず風にも負けずヒロでございます。
0: 風がね
1: 強そうね。
0: 強そうですよ。で傘がひっくり返ってらっしゃる
1: もいたし、なんか傘すごい押さえながらの方もいたし、
0: ね、
1: かと思えば、
0: う
1: ん、すごいいい姿勢で傘もささずにスタスタと歩いていくサラリーマンの方だった
0: ね。雨に向かってね、うん、もう何か吹っ切れたんでしょうね。
1: すごかったね。
0: すごかった、うん、すごいいい姿勢だった。
1: 多分

0: 彼は未来を見据えてるんだと思うん
1: ですよ。だよね、
0: うん、
1: もうなんか
0: 雨なんかはいいといいんだ、僕はその先を見ているという感じの背筋、
1: 心地いいじゃないかぐらいの勢いで、ね、すごい綺麗な姿勢で歩いてたの、駅の方に。
0: なんか彼だけ多分違う次元で生きてたんでしょうね
1: でもすごい浴びてたけどね、
0: すごかったですね、
1: 浴びてたけど、いや浴びてるぐらいね、
0: 諦めも肝心というところ
1: ですね、はい、だいぶ降ってますんでね、
0: ちょっとさっきね、みんな傘持ってますねっていう話をしてたら、うん、こう始まった瞬間に傘持ってない人がブワーって言って
1: 走ってた、
0: あれ聞いてた、
1: いやどう俺違ったみたいな俺たちじゃねえみたいな、
0: 待ってたのかな
1: ちょっと雨もね、うん、だいぶまだまだまだ降りそうな感じではありますの で、
0: 風もちょっとなんか傘を抑えてる人が多くなってますね、
1: うん、風がちょっとね、うん、ま、ちょっと若干スタジオの前ビル風っぽいくなっちゃうんだけどね、
0: うん、それはあるんですけど、狭いんですよ、
1: ちょっとね、
0: だけど気をつけてください、
1: 気をつけて足元気をつけて、
0: うん、
1: だいぶこの後暗くもなるでしょうし、
0: うんうん、
1: お家に帰るまでね、
0: 気をつけてください、
1: そうそう、気をつけてください、
0: はい、
1: そして今日のメッセージテーマ、今日はトップガンの日ということで、うん、おいトップガンが話題になりました、何度も見ちゃう映像作品ありますかというのがね、
0: うんうん、おいおい
1: って今日の、はい、お用意していただければと思いますそんなもう誰も突っ込みません、
0: はい、いいですよ、はい、全然さらっと言ってお
1: いおいね、はい、していただければと思います。リンゴのこの後コーナーは、
0: うん、
1: 今ね、あの10日5月10日に出た、うん、ランキング、
0: はい、
1: 映画の興行収入ランキングをね、
0: 歴代の
1: 、はい、興行収入ランキングをご紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひねそちらも楽しみにしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: じゃあすごいすごい数の作品あるから、うん、早速、
0: うんうん、早めに行きましょう、
1: 早速行っちゃおうかな、じゃあリンゴのコーナーです。

0: たがためにリンゴ味を詰め合わせて発送するかといえば、今聞いてくださっているリスナーの皆様へでございます。さて、今日リンゴが詰め合わせてお届けいたしますのは、今日はおいトップガンが話題になったという、トップガンの日でもあるということで、何度も見ちゃう映像作品ありますかと。で、何度も見ないとこの興行収入にはならんだろうと、うん、
1: 確かに
0: 思いまして、うんうん、今まさに5月10日調べでのですね、興行収入ランキングをリンゴがチェックしてまいりましたので、うんうん、ベスト100からとなると全然終わんないので、
1: 番組終わりますね、
0: 番組終わってしまいますので、うん、50位ぐらいから気になるところをちょいちょい行って、はいはいはい、ベスト10ぐらいからちょっとね、うんうんうんうん、今50位、
1: はい、
0: 新エヴァンゲリオン劇場版、
1: お
0: これがね50位です。102億円、
1: ほうほうほう、あそれでも100、あそっか、まあ歴代、
0: はい、で昨年、うん、これも話題になったレゼ編チェンソーマン、
1: うんうんうんうん、46
0: 位
1: ほう
0: 108億円、
1: うん、
0: で今コナンやってますけれども、うん、それとは、今上映中のコナンは40位、
1: うん、もうそんな言ってんだ。
0: そう、ハイウェイの堕天使、
1: はいはいはい、
0: 114億円、これ40位です、
1: うん、すごいね。
0: でまあ映画といえば、
1: うん、
0: もうすぐね、マンダロリアンとグローリー、
1: うん、
0: スターウォーズもやるけど、
1: はいはいはい、
0: スターウォーズで一番興行成績がいいのはファントムメナス、エピソード1、
1: はいはいはい、
0: エピソード1ね、アナキンスカイウォーカーがどうやってダース・ベイダーになっちまうのかの一番最初ですね、
1: うんうんうん、
0: のファントムメナス、あれね1999年だってよ。
1: あら、
0: 映像すごかった、見た時びっくりしたな。これが興行収入127億円、33位、
1: でも33位、
0: うん、33位。でその上にあるのがジュラシックパーク、
1: お
0: ー128億円、1億円違いだね、
1: うんうんうん、
0: ジュラシックパークが32位、で31位がアナと雪の女王の2、
1: お
0: ー1はね、うん、もうちょっと上ですよ、
1: もっと言ってます
0: よ
1: ね、
0: 2がね31位に来ております、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そして、その上 ET、
1: お
0: ー ET は
1: 自転車で空飛ぶやつね、
0: 82年ですよ、
1: うん、
0: 135億円で28位に今ついております、
1: すごいね、
0: ね、
1: うん、
0: 1982年か、
1: うん、
0: みんなねここでね、
1: うん、
0: 少年と宇宙人の
1: ちょっと生まれてないんでよくわからない、ね、
0: はい、だいぶ固まるね、だいぶ
1: も
0: だいぶね

0: CG がいっぱい使われてる中で、ジェットエンジンの爆音とか、あれは実際に録音しに行ってるらしい。
1: すごいな。
0: すごいよ。だからやっぱあの 4DX とか大人気だったってね。
1: ああなるほど、は
0: い、連日満席でした、うんうんうん、ということなのでね、
2: 大迫力、
0: やっぱね、大迫力、
1: あ、まあ、確かに大画面で見る映画ではありますよね。そのブルーレイとかそういう DVD になってじゃなくて、
0: そうそう、お家で、ね、見るんじゃなくてね、
1: う
0: ん、
1: 大きい画面で
0: 体感しながら見たよね、うんうん、これね。でやっぱあの実際の体験を自分もしたいみたいなね、うんうんう
1: ん、確かに
0: いうとこで、トップガンマーヴェリック25位、
1: うん、
0: でリンゴが先週ご紹介した、うん、あのおにぎり語でご紹介しました、
1: うんうん、
0: 劇場版呪術廻戦ゼロ、
1: 呪
0: 術廻戦ゼロは23位、
1: 鮭
0: おかかたらこ138億円、ほぼほぼ139億円かな、138.9、うんうんうん、23位に入っています。
1: 呪術廻戦
0: でその上22位に、うん、今やってるマリオじゃなくてその前のザ・マリオブラザーズ・ムービーが入っております。これ世界的に大人気だったんだよね、このマリオね、140億円
1: って、ね、すごいな、
0: すごいよ、そりゃ2作るよね。
1: そうね、
0: そりゃ作るよ、
1: うんうん、
0: でその上21位が天気の子、
1: 新海誠さん、
0: 新海誠監督、うん、天気の子、新海誠監督でいうとまだ上がありますけど、
1: あるだろうね、
0: はい、天気の子が21に入っております、うんうん、まあ、賛否両論、
1: うん、ありましたけどね、はい、
0: 最後ね、
1: うんうん、
0: 世界を救うのかあの二人の世界を救うのかってね、うんうん、いろいろありましたけれども、ここで21位、
1: うん、
0: まあ、新海誠監督ならあれが1位だろうみたいな ねあると思いますけど、すずめの戸締まりはちなみにその上19位です、
1: うん、
0: 149億円ということでね、じゃああれが1位だなっていうね、いう感じだね。新海誠監督の中ではあれが一番上なんだなっていうね、
1: まあそうでしょうね、
0: あると思いますけども、
1: うんうん、
0: で、コナンの中で一番上なのは、
1: うん、
0: 2024年、2年前の100万ドルの道しるべ、これあの北海道と、
1: うん、
0: あのだいぶ聖地巡礼じゃないけど、あの観光需要と連動してということで、
1: あ、そういうことか、
0: 函館ロケーションで、ね、うんうん、連携してで大人気になりましたということで、まあね、100万ドルの道しるべが16位、158億円、はい、で、ハリーポッターの前に、
1: うん、
0: スラムダンク、
1: お
0: ザ・ファーストスラムダンク、
1: あれよかったよ、
0: ファーストスラムダンクが14位に入っています、
1: うん、
0: 166億円、
1: お、僕見に行きましたそれ、
0: 見に行きましたかね、やっぱね30代40代の方が多く見に行ったと
1: そうい
0: うことですよ、
1: めっちゃよくできてた、
0: 同窓会状態、
1: 曲の使い方とかが良かったすごい
0: 、うん、ね、やっぱねかっこいいよね、
1: かっこよかった、
0: こうね、ファーストスラムダンク、
1: うんうん、
0: ね、14位、
1: うん、
0: で12位にレインボーブリッジが封鎖されてるやつ、
1: お、封鎖できないやつですよ
0: そう、できなかったやつ、
1: うん、そうそう、できません、
0: 踊る大捜査線ザ・ムービー2、
1: ムービー、あれ面白いな、
0: レインボーブリッジを封鎖せよ、12位だよ、
1: それもね見ちゃうよね、
0: 173億円、
1: うん、
0: 入ってました、まあお台場が聖地になってますけどね、
1: うんうんうん、
0: はい、で、ハリーポッターは、賢者の石が、1位ですね、うん、賢者の石は10位、興行収入203億円、うん、でも203億円でもすごいけどね、
1: うんうんうん、
0: まだ上があるのかっていう感じですけど、
1: そうですよ、
0: ハリーポッター、ここでね来ます。その上9位がフィルムレッド、
1: うん、
0: ワンピースですね、
1: うんうんうんうん、
0: ワンピースが 203.4 億円、
1: フィルムレッドは新時代のやつ、
0: 新時代の方
1: ね、アドの曲、
0: そう、歌ちゃん、
1: うん、
0: ね、アドが歌って、まあやっぱそことなんだよね、
1: うんうんうん、まあそこもある
0: のかな、そことうまく噛み合って多くの方が見に行ってくれたし、曲もヒットしたし、うんうんうん、みたいなね、
1: うんうん、
0: やっぱ映画が、映画でありながらライブを見に行く感覚、
1: あ、確かにね、
0: があって、
1: うんうん、
0: 結構多くの方もリピートしていただいたということですね、
1: うんうんうんうん、
0: でその上に、
1: うん、
0: なんと現在も上映中のが来ます、
1: お、
0: 第8位、
1: うん、
0: 国宝、
1: あ、
0: だからこれまだね上がると思う、う
1: ん、へー、
0: 上映中なのです
1: ごいね、
0: 2025年6月6日から上映だよもう1年経つよ、もうすぐ
1: ロングランとかいう話じゃないですよねもう常設みたいになってる、
0: そうそうそう、ここ、あ、やってるわまだみたいな。

0: いや、
1: わかるわ、わかる、ね、あとね、あの糸井さんの生きろっていうコピーライターと
0: かね。確かにあれすごいね、
1: 有名なキャッチーで有名になりましたけれども、うん、第7位ですね、うんうんうん、6位に、うん、新海誠監督の1位が来ます、うん、君の名は
0: あれですよ、
1: あれです、
0: はい、
1: 251億円です、うん、
0: くしくもその曲持ってきましたよ、
1: 持ってきましたか、じゃあ後ほど後ほど
0: かけれればね、
1: はい、かけたいと思います。
0: 長いのよあの曲、
1: 6分7分、映画版だと7分じ
0: ゃ、映画版だと9分ぐらいあるんで間にね、なんやかんやあるんで
1: なんやかんやね、
0: はいはいはい、
1: なんやかんやですけど、
0: うん、いやでもあれは確かに名作、
1: 君の名は6位です、
0: うん、
1: で5位に、
0: はい、
1: アナと雪の女王の
0: ファーストだ、
1: ファーストね、255億円、うん、
0: レディゴーの感じですね、
1: レディゴーですね、うん、いやでもあれは本当凍りついてく映像綺麗だった劇場で見てやっぱあれは本当綺麗だったのね、
0: うんうんうん、
1: 冬の映像をこんなに表現できるようになったんだっていう、そういう思いもありますよね、うんうんうん、的に。で4位が、
0: はい、
1: チャララララララタイタニック、
0: あー見に行ったな、
1: そりゃもう見に行きますともさ、
0: 男同士で見に行ったない
1: やいいんですよ、
0: 行ってくれる人いなかったんだからしょうがないのよ、
1: いいんです、いいんですよ、
0: 見たよ、見た見た、
1: レオ様見に行くのに男同士だった
0: ら、あの頃なレオ様の映画いっぱい見てたんで、
1: レオ様本当にかっこよかった、
0: うんうん、
1: タイタニック、タイタニック号っていう言葉はやっぱ、
0: うん、
1: これね知った人いっぱい、277.7億円、
0: 最後まで演奏をやめないね、
1: そう
0: あの
1: 身分違いの恋
0: とかね、すごい印象に残ってますよ
1: ね、凍てつく海に投げ出される1500名、
0: うん、
1: どうですけどね、
0: うん、
1: タイタニック第4位、はい、じゃあ3位は何、
0: 3位、
1: ジブリです、
0: ジブリ、
1: 千と千尋の神隠し316億円、これね、やっぱね、これね、やっぱリピートが多かったら
0: しい、そうね、
1: だってあの最後まで見て、うん、あ、そうなるならば冒頭あそこから
0: そう、ね、
1: みたいな、
0: ね、確かに確かに、
1: そうそうそうそう、やっぱちょっと最初からもう一回見ようか
0: で冒頭見ちゃうと気になってその先ずっとまた見ちゃう
1: っていうね、
0: うんうんうん、
1: だからハクが、あ、白そうならばみたいなのは、
0: ね、確かにあるある、
1: もう一回最初から見たいねみたいな、
0: うん、確かにのが、ね、伏線回収的なね、
1: そうそうそうそうそう、うん、っていうとやっぱリピートの多さが、この千と千尋の神隠しがジブリの中で 1位っていうかね、3位に入ってるっていうのがだいぶ、じゃあもう時間もねちょうどいい感じですけれども、うんうん、
0: いい感じですね、
1: 2位がどっちなのか、まあどっちも何もあれですけれども、
0: どっちもどっちでしょ、っていう話ですよね多分。
1: 2位が現在も上映中です、
0: うん、あ、そっちか
1: 上映中となれば
0: そうなのか、
1: はい、7月、去年の7月、
0: まだ追いついてないんですね、
1: そうです、うん、7月18日から上映、
0: うんうんうん、
1: 劇場版鬼滅の刃無限上編、
0: うん、第1章でしょうよ、
1: 赤座再来、
0: はい、赤座ですよ、
1: 赤座ですよ、
0: これ確か3部作って言ってましたもん ね、
1: ね、
0: これ全部そうなっちまうんでしょうね多分ね、
1: 一応来年かな2章っていうふうに言われてますけど、うんうんうん、2027年かなって言われてますが、まあ
0: ね、それはもうクライマックスだし柱ばっか出てくるしみたいなね、
1: 映像すごいし、
0: そうよ、
1: 何度も見に、もう一回見に行って、あ、こここんな風になってたんだみたいな、うんうんうん、一気に全部見れないじゃんあれ、
0: 確かに
1: 早すぎて、
0: そうなんですよね、
1: 早すぎてさ、うんうん、流れてくあの無限城が、
0: そう無限ですからね、
1: そう、一時停止して、ここの劇場の皆さんにちょっと了承を得てスタッフってみんなごめん私見たいから
0: って、このさこうだと思うんだよね上映時間4時間とかな
1: って始まっちゃうと大変なんで、なのでね、
0: うん、
1: 何度も見に行く人続出、
0: なるほどね、
1: はい、まだ上映会あります
0: し、もうしたらもう1位は、
1: そうです、
0: 煉獄さんですよ、
1: 煉獄さんですよ泣いたよ、アニメでやっぱ地上波でもやっぱ見たもん、
0: そうね、
1: 見たよ、うまい、
0: うん、
1: うまい、もうね、
0: めっちゃ食ってるからね、
1: よもやよもやですよ、
0: 弁当食べて、
1: はい、劇場版、うん、鬼滅の刃無限列車編が1位、
0: なるほどね、
1: 1位の無限列車編407億円、
0: 何言ってるの、
1: 2位の無限上編第1章は402億円、
0: すごいな、だから鬼滅の刃っていうキーワードだけで映画で800億だ叩き出してるってことですよね、
1: そういうこと、そういうこと、
0: 意味が分かんないですね、他にもあるじゃないですか、アニメもそうだし、
1: ね、
0: グッズとかいろいろあるじゃないですか、恐ろしいコンテンツですよね、
1: で、あの無限上編始まった時の映画館のあの、
0: うん、
1: 数上映の数、
0: いやもうだからあれはもう無限上編のために映画館

0: 開けてた感じでしょうかね。
1: 1日なのに20何回とか30回近くですよ、うんね、よくわかんない。
0: そりゃ400億いきます
1: わ。あれ1日って24時間だよね、映画って2時間だよねみたいな
0: あれ時間おかしくない
1: っていう、おかしいなみたいなね、そういう感じで上映、何度も何度も上映してましたけど、
0: ね、そうね、でもまあ確かにな、あの煉獄さんのね、その無限列車のやつって、うん、ものすごくあの音楽の使い方が上手くて、あの無音をすごく上手く使ってて、それに僕ぶったまげたんですよ、うん、
1: すごかった
0: とか、あの穂村でしたっけ、あの曲もいろんなアレンジのパターンが流れてて、ね、それの使い方もすごい上手かったんで、今からでもね、また見ても
1: また流れれば、うん、絶対また最後まで見て、そうそう、分かっててもやっぱね、うん、見ちゃうし、煉獄さんの生き様見て泣いちゃうし、
0: うん、そうなのよ、
1: あの背中を見てね泣くよ。
0: へえ、そうですよ。
1: 煉獄さん頑張りました。
0: だからその400億の中には僕のお金も入ってます、
1: ね。あ、リンゴも入ってますね。それいいんですけど。
0: そういうことじゃない。
1: ないんですけどね。
0: いやでもすごいね。
1: はい、いやということで、うんうん、何度も何度もね、見た映画をちょっとご紹介しましたけれども、うんうんうん、皆さんの想像通りの順位だったでしょうか。なんだ。
0: ええー、まあ。
1: ええー、まあ。はい。では。
0: はい。
1: ご紹介します曲は、うん、まあ、これも何度も何度も見ました、うん、もうね、いや今日は今日で、
0: うん、
1: ちょっとあの大野裕二さんが亡くなられたということで、
0: うん、
1: 朝のニュース見てびっくりしましたけれども、 それはまたちょっとまたするとして、うん、大場さん、うん、大場健二さんが、
0: うん、
1: 亡くなられたということで、いやーもうまた
0: 最近多いね、
1: ま、本当に先週くて、うん、あの佐藤達夫監督、アニメーション監督も戸部勇とか、
0: うんうん、
1: あのなでしことかステルビアとか本当見て楽しませていただきましたと思って、ちょっとそちらもご紹介しようかなと思ったんですけど、うんうんうん、今日はやっぱりもうね、あの大場健二さんいろいろ楽しませていただきました作品をね、うん、よろしく勇気、あばよ涙、よろしく勇気ですよ、
0: うんうんうん、
1: で大体皆さん多分そっちギャバンの方を
0: ギャバンかかってたり、
1: そうかかってた、
0: 月曜日にかかってた
1: のでしょ、
0: う
1: ん、でギャバンかかってたので、うん、ギャバンだけじゃございませんよと、
0: そうね、
1: いうことですよ、バトルフィーバー J にも出ておりましたし、
0: うんうん、
1: 今からお届けします電子戦隊デンジマンにもですね、
0: デン
1: ジマン
0: ね、
1: ブルーで、
0: うんうんうん、
1: 出ておりましたので、ちょっとね、ご紹介したいと思います、なので曲は成田健が歌います、あ電子戦隊デンジマン、うん

0: 成田健さんのこの歌声ですよ、うん、いやかっこいいわ。
1: 助け呼んでるかな、行かなきゃ。
0: そうよ、電子戦隊デンジマン、うん、オープニングで使われてもした、あ、電子戦隊デンジマンということで、大場健二さんご冥福をお祈りしたいと、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということでご紹介させていただきました。では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報お伝えしてまいります。
2: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
3: もしもし、熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
4: 最近眠れなくて。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: は、
3: はい、次の方。
4: 最近
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: え、
3: はい、次の方。
4: 最近
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: ん、
3: 楽しいぞ、なんせ我が楽しんでおるからな。
5: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
6: ナオと
7: アスカの
6: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
7: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
6: 楽しいトークと朗読で
7: お待ちしています。
6: ぜひ聞いてね。

0: 時刻はスタジオの時計で午後5時24分を回っております。この時間ナヌコライブレFM交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後5時15分現在の状況です。国道254号線東京方面、新座市水道道路付近で渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞500メートルとなっています。続いて川越方面は富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル、新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル、朝霞市朝霞警察署前付近で渋滞およそ 1.5 キロです。変わりまして、国道463号線は埼玉市方面から埼玉市桜区下大久保付近渋滞500メートル、所沢市牛沼付近渋滞およそ500メートル、所沢市江ノ木町付近渋滞およそ500メートルです。入間方面は所沢市東新井町付近渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ500メートルとなっています。変わりまして、埼玉東村山線の上り線です。埼玉市桜区田島付近渋滞500メートルとなっています。おしまいに宝屋敷線の下り線です。新座市中央公民館付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転お続けください。特に今外ナノコライブレFMのスタジオの前も雨が降っております。なので外が暗く、いつもの時間ですとまだ明るかったりしますが、今日の日の入り午後6時38分とまだ1時間以上ありますけれども、すでに薄暗いですので、しっかりとライトをつけていただきまして、お家に帰るまでスリップなどね、起きやすい路面になっておりますので、急ブレーキ急発進のないように安全運転を続けていただければと思います。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上、この時間のナコライブレFM交通情報をお送りしました。次の交通情報は6時20分過ぎにお伝えします。では続いての曲もヒロさんに選んでもらいましたよ。
1: はい、何回も見ちゃう映画っていうので、最近見てないなと思ったんですけど、とっても好きな韓国映画ありまして、猟奇的な彼女っていう、
0: 見たことないんだよ、ね、
1: あ、本当ですか、うん、これ日本でもドラマ化されて、草薙くんが主役してたりとかあったんですけど、おすすめ的にはやっぱり元の韓国映画の方を見ていただきたいなっていうので、これものすごい伏線が張ってあって、で最後終わる時にその伏線全部回収してるんで、ここは恋愛 の映画なんですけど、ものすごい泣けるし笑えるし、最後はおーってなる感じ。

0: この、ストーリーとかをすごく彩ってる曲で、あのこの元の曲は、シン・スンフンさんっていう韓国の方が歌われてるんですけど、うん、これ日本公開になるときに日本語バージョンということでカバーで、
1: カバーなんだ、
0: はい、日本語バージョンで歌われた曲の方を持ってきましたのでお聞きいただきたいと思います。はい、フローブハーモニーが歌います。 I believe

0: 優しく耐え上げてるね。
1: そうなんですよ。でもあの映画はすごいジェットコースターみたいなんですけど、うん、最後はすごく切ないけども良かったなっていう感じで終わる。この曲ぴったりな感じで終わるので、
0: まあ、題名もすごいもんね、映画、うん、猟奇的な彼女。
1: いや本当に猟奇的なんですこの人でもすごいねキュートな子なんですけど、
0: の主題歌、はい、日本語のカバーバージョン、うん、ということで、はい、フルオブハーモニーが歌う、はい、I Believe で、ね、はい、ヒロさんに選んでもらいました、うん、では続いてはのぶりんとのコーナーです。

0: ここからのお時間はヘルプマークサポーターのぶりんの仲間のしるしのぶり
1: ん。はい、こんにちは、こんにちは、こんにちはですね、
0: はい、こんにちは。
1: 外の暗さをちょっと確認しながら、
0: そう、なんかこんばんはかなっていうぐらい真っ暗になっちゃってますけど、う
1: ん、ちょっとだけなんか雨が小降りになったりなんかして、はい、
0: だといいんですけどね。
1: そうですね、はい。ヘルプマークと、
0: はい、ヘルプマークとは、はい、
1: 赤字に白いハートと白い十字がデザインされた名刺サイズのマークです。ヘルプマークは外見からは分かりづらい障害などがあり、見守りや配慮を必要とする方がつけているマークです。ヘルプマークは助け合いの印です。皆さん、ヘルプマークをつけている人を見かけたら優しい見守りと配慮をお願いしますね。もしつけている人がお困りでしたらどうされましたか、お困りでしたらお手伝いしますよなどと優しくお声掛けをしてください。お願いします。ということで、今日も仲間の印スタートしました。よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は水曜日です。
1: 水曜日です。はい、そうです。
0: 仲間の印はいつも水曜日にやってます、
2: はい、なんだって
0: 水についての話です
1: 水について、はい、まさに空から降ってきてますけど、
0: そう今日はスイスイっとなんか水も引きずれてきちゃったかなと思って、は
1: い
0: は
1: い、水、
0: そうですね、まあ、水ってもさりげなく水なんですけども、うん、短すぎて日本にいると、まあ、あまり水を意識しないで水を取ってるっていう方が結構多いのかなと思うんですよ。
1: 確かに、うんうんうん、普通にね蛇口ひねれば出てきますからね、綺麗な水が、
0: はい、でもねちょっとね見方を変えたりね、今日は奥深い話も混ぜながら、うん、ちょっと水のこと振り返ってもらおうかなっていう意味合いで、明日からもっと水を大切に飲みたくなるって、まあ、そんなテーマをちょっとイメージして考えてきました。
1: はい、
0: はいはい、まあ、普通ね、当たり前のように蛇口をひねると水がジャーッと出るんですけど、うん、これよくねひねるとジャーなんて言うんですけど、
1: ひねるとジャー、
0: はい、まあ、これ英語じゃないですよ、日本語ですね、はい、
2: ひねるとジャー、
0: あー、いい発音ですね
2: 日本語です
0: そうです、はい、これ皆さん、まあ、これは意識してると思うんですけど、体がもう水必要だってことはね、
1: うん、
0: で人の体は、うん、まあ、成人を例にとると60%から 70% が水分、
1: 言いますね、
0: 言いますよね、うん、赤ちゃんに至っては 80% が水分なんですよ。
1: ほぼほぼ水ですね。
0: そうなんです、うんうん、水がいかに大切かっていうことなんですね、うんうん、まあ、人は動く水柱っていう表現しても過言ではないぐらいなんですけど、水って赤ちゃんってまあ非常に何だろうね、血気盛んっていうか、人生で一番何だろうね、細胞分裂とかそういうのも、はい、盛んだし、体も柔らかいし、とにかく成長をぐんぐんしてると日に日に大きくなっていくわけですよ。だから水がとっても必要なのが赤ちゃんですっていうのも頭に入れておいていただいて、今日の話を聞いてもらえるといいかなと思うんですけど、
1: はい、
0: この水分、例えば僕なんかもうすごく考えなきゃいけないんですけど、喉が渇いたなと思って、
1: うん、
0: 水を飲むときは時すでに遅しという考えを持ってもらいたい。
2: うんうん
0: うん、喉が渇いたなと思うときは体の水分がすでに 1% は減ってるそうです、う
2: ん、あら、
1: でもたった 1%
0: で、今はたったと言いましたけども、うん、そのたったっていうのは、例えば体重50キロの人の水分量ってどのぐらいあるかっていうと、分かりやすく計算したんですけども、
1: うん、
0: だいたい30リットル 3000cc なんですね、
2: うんうんうん、32000×3
0: 万だで3万ですね、
2: うんうんうん、
0: でこれの 1% って 300cc なんですよ。
2: ほう、
0: ですから 300cc 失うってことは結構大きくて、総量がそれしかないので、やっぱり常にちょこちょこ水分補給をしてもらいたいということで、スポーツ選手なんかヒロさん、まあ、当然ね、よくお詳しいと思うんですけど、意識して小刻みにちょこちょこ飲むじゃないですか。
2: そうですね、
0: あれが今の現代のスポーツ医学の方で、まあ、推奨されてる飲み方ですよね、
2: うんうんうんうん、
0: 昔の昭和は練習中は水飲んじゃいけないとかね、
2: ありましたよ、
0: ありましたよ、ね、
1: 見ましたよ、
2: なんか飲むのが悪だみたいな、
0: ね、そうですね、
2: ぐらいの感じで言われました、
1: はい、飲んでもいけないし出しに行ってもいけないしみたいな、うん、
0: あ、出しもダメ、あ、
1: でもダメでした
0: あ、そういうこともありました、
2: いや、
1: 部活動終わるまではみたいな、
2: 今思うとというか、その時も思いましたけど、意味わかんないですね、
1: ないね、
0: そうですね、
2: はい、だって欲しいんだからって
0: 根性論みたいな、うん、で、まあ気候が今にかちょっと多少はな揺らやかだったかもしれないけど、スポーツにとっては危険なことですよね、うん、水分ね、
1: ですよ、
0: でこの水分、世界の水事情をちょっと考えてみたんですよ、
1: うんうん、
0: と日本って水を水として飲める国なんですね、
2: はい、
1: うん、
0: でも世界には水を水として飲めない国、
2: うん、
0: 歴史的に見たらもう昔に遡れば登るほどそういう国多かったんですよ、
2: うんうん、
0: 水って本当に水との戦いというかね、人間が、
2: うんうんうん、
0: で水を水として飲めない国はどうしたかということなんですよ、うん、日本人は水を水として飲めるじゃないですか、
1: うん、
0: 水を水として飲めない国というのは、お酒、アルコールを飲んだりとか、
1: うん
0: うん、果物とか野菜とか、
1: そういうところから
0: いろいろ工夫したんですね。だからそういう工夫なく水が普通に飲めるということが、
1: うん、
0: 日本の良さでもあるんですね、
1: うん、
0: でこれ日本もひっくるめて世界中水っていろいろ分布してるんですが、水の歴史って40億年あるんですよ。
1: 長い
0: です、うんうんうん、地球ができて約46億年ぐらいって言われてるんですね。
1: うんうんうん、
0: だからそれは6億年ぐらい経ってからおそらく水ができ

0: 始めたと思うんですけど、うん、40億年ほど前の最盛期に水が増えた量が、うん、今の水と変わってないんです。
1: あ、総量は、
0: 総量は一緒なんです。
2: お、
0: はい、まあ、地球から外を例えば火星とか月とかに、うん、せっせと水を運んじゃえば、うん、減っちゃいますけどね、うん、まあ、でも微々たるもんなので、
1: うん、蒸発みたいなしないんですかね。
0: 蒸発が大事なんです。
2: で、あれですよね、蒸発して雲になって降ってって循環してるから減らないってことですよね。
0: そうです、そういうことです、
2: うんうんうん、
0: 後半ではこの話をしながら楽しく進めようかなと思うんですけどね。
1: はい、わかりました、はい、
2: 気になる。
1: じゃあぜひ後半も、
0: 果物です。気になるのは。
1: 気になる。気になる。
2: 気になる。はい。
1: ぜひね、気になるものを後半もお楽しみにしていただければと思いますけれども、はい、じゃあその前に、
0: はい、
1: 水曜日だけじゃなく木曜日ものぶりの声が聞けるよ。
0: そうですね。明日木曜日なんですけど、夜9時半からナオ&ノブ仲間サークルやっております。明日も2人でやります。うん、よろしくお願いします。
1: 木曜日といえば気になるということでね。
2: うんうんうん、
1: 木曜日は木ですから。
0: そうですね。
1: 今日は水の話ですけど。
0: 木木木木木木木なるほどと今思いました。
1: すいませんね、なんかレベルが、ね、レベルが高いんだから
2: 。思いついたこと言っちゃうからね。そう、思いつい
1: たこと言
0: っちゃう。なんか最近パターン変わってきましたけどね。
1: ノブリンの方がタジタジになってきちゃってね。ぜひ明日もね、
0: 見えなかった、
1: 聞いていただければと思います。
0: はい、
1: では、ジングルを聞いていただきつつお知らせです。

0: る。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送先病院を選定するために本人のお名前や生年月日などの基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などの様々な情報の聞き取りを行っています。これらの情報はご本人の命を守るために欠かせない情報ですが、一方で病気や怪我で苦しむ本人や気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確に伝えていただくことが困難なこともあります。マイナ救急では、救急隊員が本人のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧することにより、本人や家族の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより適切な処置を受けるための取り組みです。救急隊は救急活動に必要な情報以外閲覧することはできませんので、安心してマイナ保険証を使用していただくことができます。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。
3: 理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、
2: 面倒見が良すぎてもはや愛が重い。
3: みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
4: 企画ネタお寄せください。
5: 心を込めてメールをご紹介します。
6: リクエストガンガン書けるよ。
7: 人生相談、それだけでいいの。おしゃべりエムスの
8: ラジオの時間、
4: 毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
6: 待ってるよ。
9: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
10: ここからのお時間もヘルプマークサポーターのぶりんの仲間の印のぶりん、
11: はい、引き続きよろしくお願いいたします、
10: 後半もよろしくお願いします。
11: はい、
10: 気になる水の話。
11: そうですね、気になるということで果物なんですけど、
12: はい、
11: 果物っていうのもやっぱり水が飲めない国のね、
12: うんうん、
11: 方の代替手段っていうかね、水の代わりとして、
12: うん、
11: 水分として取られたというケースもあるんですね、うん、果物が水をろ過してくれて水分として人間が補給すると、
10: うんうん、そうですね、綺麗な水がなかなか手に入らないってことですよね、うんうん、
11: はい、で水がどうして作られるかっていうのは、その世界中のその国によって、みんな地形によって水の性質が変わるんですけども、
10: うん、
11: 分かりやすく言うと水って2種類なんです。
10: 2種類、
11: 硬水と軟水。
12: あ、はいはいはい、
11: はい、じゃあこの硬水と軟水の違いって一体何かっていうのは、
12: うん、
11: リンゴさん、ヒロさん、
12: はい、
11: わかりますか。
10: 硬水。
12: 硬水、
10: 硬い
12: 匂いする。
10: 匂いがいい匂い。
11: ああ、それてった。
12: エイトのやつ。
10: 硬い、すごい硬い。固まってる水。氷かな。
11: はい、固まってる水。はい。

0: 硬い水と柔らかい水、
1: その柔らかい硬いは正解なんですけど、うん、それを作り出すものは何かという
0: 作り出すもの、
1: その元になってるもの、
0: 神、
2: ああ神様が、神様がね、
1: もう本当にアダムとイブの世界になっちゃうかもしれないけど、うんうん、これあのミネラルなんですよ、うん、
0: ミネラルの量ってことですか、
1: はい、そうです、ミネラルの多いのが硬水で少ないのが軟水で、日本は実は軟水だらけなんですよ、
2: 軟水だらけ、
1: はい、だからもう水曜日だらけってことですかね、
2: 軟水軟水だらけです、
0: はい、第2週の水曜日です、
1: ね、でヨーロッパ大陸なんかは軟水のところもあるんですけどもうん、うん、ほとんどは大地が占めるので硬水なんです。で今硬水って言ったのは答え、大地って言ったところにつながるんですね、
2: うんうんうん、ミネラルをどんどんお水の中に溶け出したまま出てくるんだ、
1: そういうことです、でだから岩なんです、
2: 岩ですね、
1: ああ、はい、岩からミネラルが取れるので、でも日本のねお水にもちゃんとミネラルが入ってるんです、程よく、
2: 程よく、
1: だけどたっぷり入ってないんです、
2: 距離が違うのかな、
1: 正解です、日本は国道の真ん中に山が走あるんですよ、うんうん、高い山が、うん、で例えば日本海と太平洋との構造で山がちょうど邪魔をするので、うん、山にぶつかって雨雲の流れとかできるんですけども、うんうん、山に降った水は結構急なので下りが早い、うん、で川になって、まあ、程よくでもじわじわとあの吸い込まれるんですけども、例えば富士山のお水なんかは程よく山から染みてそれでまた出てくるんですけど、湧き水として、うんうん、それが非常になんかいい水という、で距離が短くて一気に流れてくるんで日本は軟水、うん、ヨーロッパ大陸は何百年もかけて水が岩石を抜けていくのでミネラルをたっぷり取っちゃうんです、うんうんうんうん、ということで軟水硬水ができますよということ、うんうん、でもその辺はもう数限りなくいろんな説明できるんですけども、うん、単純に軟水と硬水の違い、うん、軟水硬水っていうのは日本にいるからあんまり意識してないかもしれないけども石鹸なんか泡立ちがいいんです、
2: 軟水の方が、
1: 軟水の方が、
2: 硬水は泡立たない、
1: うん、そう、硬水のまあ国で住んでる方なんかシャワーとか浴びて頭洗うと石鹸いっぱい使って終わると、うん、なんかちょっとギシギシするような仕上がりになるそうですね。で、あとはちょっと匂いとか、弱い人はちょっと下痢気味になってお腹を
2: 壊しちゃう、
1: 壊すという話も、合ってる人には美味しい、まあいろいろちょっとその辺は取り方が違うんですけど、環境によってそこで長く育ってきた人はまあそれが美味しいと思うのかもしれないですけどね、う
2: ん
1: う
2: ん、味がちょっと違ったりなんかするんですかね、は
1: い、違います、苦み渋みみたいのがあって、それで今のヨーロッパと昔のヨーロッパ違うんですよ、うん、今のヨーロッパはすごい科学が進んだので、うん、奥深いところから水が取れるようになったんですよ、
2: 奥深いところ、
1: はい、深層水っていうやつ、
2: あ、はいはい、
1: そうするとミネラルが到達しなくて程よく分散されて美味しい、いい水が取れるということで、まあ、それペットボトルに入って売られるケースも、
2: 確かに深層水って、はい、そういう水売ってる、
1: はい、
0: で深層水って水の取る場所が深いってこと
1: ですか、そういうことですよ、
2: はい、
1: でも昔は技術がなかったんでできなかった、で日本は浅いところからそういうものが出てきたり取れたりするので、うんうん、そういう違いがあったと、で昔のヨーロッパって川を頼りに、まあ文明ってのは川を中心に発達しましたよね、うんうん、インダス川とかチグリスユーフラテス川とか、うんうん、あといろいろね、うんうん、忘れました
2: でも大きな文明は確かに川沿い
1: です
2: ね、
1: でそこからだんだん発生して町とかができるんですけども、うんうん、町が集中してくると下水が追いつかないヨーロッパの町がいっぱいありまして、水浅いとこから取ってるんですよ、
2: お
1: そうすると
2: 今の体にちょっと
1: 色がついてる、
2: お怖い、
1: でミネラル豊富なんですよ、うん、さらに雑菌とかいろいろもろもろあるので、
0: いろいろね、
1: いろいろあるので、うん、コレラとかチフスとかが、
2: あ衛生問題
1: が、そういうこともあり水がとても怖いので工夫をしたわけです。そうすると硬水で育ちやすい果物というのがありまして、
2: へ
1: それブドウなんです、
2: あそれでワイン、
1: そうです、うん、それからまあ麦なんかもそうなんです、意外と育ちやすいんです、で麦でビールとか、うんうんうん、で外国のお子さんってお水飲める環境になくてアルコールならいいと、うん、でビールの薄いやつがあるそうで、うん、昔飲んでたのはエールというものをお子さん飲んで

0: うんうんうん、弱いアルコールの、うんうん、アルコールというのは実は除菌になるので、
1: そうですね。
0: だからそれを飲んで水分代わり、これが代替の水分ってことなの、うん、果物から取ればもう本当に代替の水分で、そういうことでアルコールでそういうふうに工夫したところ、うんうんうん、で今度アジア圏でモンゴルとか中国とかでは、水分をスープで取ったりとかしたんですね、うんうん、だからまあそういういろいろ工夫しながら水分を取ってきたと。あ、中国とかモンゴルですね、うん、殺菌目的でお茶とかスープを飲んだと。
2: だから熱を通すってこと
0: だね。そう、はい、うん、熱を通す、そういうことで殺菌です、うんうんうん、で日本の場合は、違うんですよ。日本はお出汁の国なんです。お出汁の文化、うんうん、でこれは今言った熱を加えて熱く殺菌するという目的ではなく、味合うために、うんうん、だからそこがお出汁の文化で、その食文化とか国によって変わってきてるんです。香料をいっぱい使い、熱をいっぱい使う 食文化か、うん、味わいを求めて食べるとかね、そういうことにも変わってくると、ね、だから水が全部そういうのに大きな影響を及ぼすという、うん、そういう面白いところがあるんですよ。あと水って三変化してるんですね。
1: ん、
0: 三変化、
1: 三変化、あ、氷水ってことですか。
0: はい、氷水、そして何でしょう、さっき
1: 水蒸気、
0: 水蒸気っていうのは、うんうんうん、水蒸気というのは実はなんだかわかります、ガスなんですね。
1: あ、ガスですね、うん、はい、
0: 夜間を沸騰させるとこう出てますね、ポッポッポッポ汁の、はいはい、あれは何ですか。
1: あれは水蒸気、お水が出てる。
0: あ、そう、水なんです、ね、水なんです、うんうん、水蒸気はガスで見えないんです。
1: あ、
0: で、あれは実は気化したものが、一回水蒸気になったものが100度になったものが出た瞬間に、表の空気が低いので、温度が低いのですぐに水に戻ってるんです。
1: あ、一瞬、
0: だから戻ったものが白く見えてるんです。だから水蒸気というのは目に見えない、
1: うんうんうん、
0: これが大きな違いで、水蒸気はガス、夜間から見えてるのはこれは実は水そのものなんです。で、その大きな違いがあるんですね。だからちょっとそこをよく誤解されやすいところなんですけど、で、うん、水が循環してるんですけども、雨にやって降ったものが山から川になって流れて、行き着くところが海ですよね、
1: うん、
0: 海が何の役目をしてるかって、とても大きな役割があるんですよ、うん、
1: 海、地球の水分量を調節してるってことですか。
0: そういうことですね、まあ、雨の元を海が作ってるんですね、
1: うんうん、
0: で海からどんどん水蒸気でガスで水は上に上がっていくんです。でその時は H と O、 H2O です、うん、分かれる、うん、水の時は H2O で、水が凍りますね、
1: うん、
0: 氷って水より軽くて浮きますよね。
1: そうですね、そうですね、はい、
0: 氷は必ず浮くんです、うんうんうん、なぜ浮くかっていう理由もあるんですよ。あれも人間のために浮いてるようなもんなんです。
1: ん、
0: もし氷が水と同じ成分のだけでできると沈んでしまうけど、水と同等なのでいろんなところでこう固定されるんです。で一般的に物が凍るとか圧縮されるのは詰まって重比重を増すことが多いんです、いろんな物質は、
1: うん、
0: 水に限っては逆なんです、
3: うん、
0: 分子が、水独特の分子がいまして、みんなで手をつないだ時に隙間ができるんです、
1: うん、水分子に、
0: はい、その隙間のところに空気が入ってるんで、うんうん、凍った時に空気が入ってるんです、氷って、
1: うん、
0: だから水に浮かぶんです、
1: うんうん、
0: 海の蓋になってるんです、
1: うん、
0: 氷が、もし氷が全部そこに沈んじゃうと、
1: うん、
0: 蓋にならないと、うん、冬とかの寒い環境で海の生物がダメになってしまうと、うん、で全面的に凍結したらもう生物生きられない、
1: うん、
0: だからそういう自然の摂理で水がね、うまくバランスをとってるというすごい壮大な話なんですよ、
1: うん、
0: だから氷が蓋になる、
1: うん、
0: それはすごいとっても重要なことっていうお話なんですよ、
3: うんうんう
0: ん、なんかこう質問あります？
1: でもまあお水がね、でそうやって、うん、地球にもよくで体にもいいと、 そうです、いうことなんですよね。
0: 水は絶対体にいいので、最初に言ったようにこまめに水を取っていただきたいと、常に循環させてもらいたいと、うん、で体の水分量のほとんど水が占めてますけど、水で体の中に入ってるわけではなく、うん、血液であったりリンパ液であったり、大事なのは、うん、細胞の中の水分がとても大きな役をしてて、うんうん、水分量がだんだん減ってくると細胞の中が

0: 先に減ってくるそうで、うん、それが老化現象となると。で、まあ、僕なんかもそういう、部類なんですけども、自分で意識しないと水分を取らなくなってくるんですよ、
1: うん、
0: 若い子とかお子さんは喉乾いたってぐんぐん飲むじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの乾いたっていうかもうどんどん飲んで、僕ら言っちゃいますけどね、高齢者っていうのは飲もうと思わないと水飲まなくても平気なんですよ、
1: うん、
0: 暑いを感じない、寒いを感じない、喉が渇いたを感じない、
1: うん、
0: これからの季節夏が危険なんですけどね、
1: 危ないですね、
0: 水分を取らない、うん、クーラーを使わない、
1: うんうんうん、
0: だからこういうことがもろもろにつながっていくんで、うん、やはり自覚するということをとても大事で、その中の主たるものに水を意識してもらいたいと、
1: うん、じゃあ習慣づけるのがいいんですかね。なんかご飯食べるときには一杯飲むとか、朝起きたら一杯飲むとか。
0: そうです、うんうんうん、朝夕の朝晩の一杯はとても大事で、
1: うん、
0: 寝起きの寝て起きる一杯はとても大事で、まあ白湯がいいんですけどね、
1: 一回沸かして。
0: そうです、ちょっとぬるめがね。
2: あと今ねコンビニでも白湯売ってたりするから
1: ね売ってるよね、白湯で売ってるんだよね、
2: ペットボトルで売ってます。
0: あ、なるほどね、うん、だからわざわざ冷やさないものを飲むというのは大事ですね。あと安全な水を飲むということですけど、ね、
1: 安全な水を飲む、
0: はい、うんうん、そう、水もね信用できないところのペットボトルってちょっと怪しいものがあるし、あの高いペットボトルあるんですよ、
1: うんうん、
0: プレミアのついてるペットボトルが、
1: プレミアペットボトル
0: 知ってます？
1: あんまりそういうの買わないから。
0: そう、普通の人買わないですよね、1本ね2万も3万もする
1: のに。そんなに、それ2リットルですか？
0: あのペットボトルなので、はい、500cc とかです
1: ね。あ、ちっちゃい方で、
0: あのね、スワルペルディ、パルディっていうものとか、日本で言うとフィリコっていうのが高額な
1: フィリコ、
0: はい、これ検索していただくと出てくると思うんですけど、コップ1杯で約2万円、でこれはどっから取るかっていう、単なるそれだけのプレミアがついてるだけで、
1: うん、
0: まあ、水の成分としていいかっていうと別にうまいっていう、
1: 飲んだことないから分かんないな。ただ
0: そう、普通の人は飲まないです、うん、だそういうの好む人が世の中にちょっといるので、
2: あ、まあでもそれ成分とか実際人間にどうなのか分かんないから、ちゃんと調べた上で自分に必要だと思えば2万円払う価値があると思うから、それはそれでいいと思うんですけど、
0: 単なるプレミア登記の目的もあるかもしれないですね。
2: いや、まあそこちょっと分かんないので、はい、あの一概にそれダメとは言えないと思うんですけど。あ、
0: そうですね、ラジオを見て、はい、なので、はい、公平な見方で当然ね、まあ、金額でいうと実質2万から3万、
2: まあそれ出せる人で必要と思う人は飲めばいいと思うんですけど、
0: そうですね、
2: でもちゃんと自分の飲むものだから、はい、しっかりあの調べたりとか、水でもいろいろあるよってことですね。
0: そうですね、大事なことですね、う
1: ん、ぜひ皆さん自分の体の水分量 60% 以上、大人だと ね、
0: そうですね、
1: お水だそうですので、ぜひ毎日お口にするそのお水、
0: はい、
1: 健康に、ね、直結しますから、
2: ちょ
1: っと考えてみるといいかもね、はい、ね、いいお水をいっぱい飲んでいただければ、
0: うん、はい、僕の絞るといい水が出るんですよ。お、
1: 絞る、
0: いや、水が滴ってる、
2: そしたらいっぱい飲まあと飲んでもらえなくなるから、ね、
1: じゃあぜひね、あの、はい、これから明日以降もね暑くなってくるということなんで、
0: 水大事です、
1: はい、あの自分でちゃんと飲もうと、
0: そうです、ね、
1: 気にしていただいて、はい、しっかりとお水飲んでいただければと思います。のぶりありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではひろさんがさっきちょっとリンゴのコーナーで言ってくれた曲かけを、
2: はい、君の名はですね、
1: はい、
2: の、主題歌になっている曲、ラッドウィンプスでスパークル。
1: のぶりありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: これこれこれだった。いい
1: よね、これよ。
0: 映画君の名はから、はい、ラッドウィンプスが歌えます、スパークル。
1: ねえ、
0: ヒロさんが選んでくれましたよ。
1: 言葉遊びもぜひ
0: ぜひ、はい、じゃあこの後のヒロさんのコーナーもぜひ、はい、時刻まもなく6時です。
2: 企画ネタお寄せください。心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談それだけでいいの。
2: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ビゾンが午後6時をお知らせします。

0: 夕焼けお耳を拝借。このコーナーは水曜アシスタントのオッサンズが気になる情報を週替わりでお伝えしていくコーナーです。
1: さっきちょっとビカッと来てたよ。
0: お、マジか。ということでお忙しさを隠しながらお送りしたいと、私ヒロがお送りしたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうね、5月も今週末にはね、ワールドカップのねメンバーが
1: 決まるね、
0: 発表になるんですよ。
1: 怪我が心配だ
0: よかと思ったら三笘くんが怪我ってね、全治2ヶ月とか言ってましたけど、え、嘘でしょっていう。
1: ねえ、なんか何もそんな何もないところでどうした、うん、っていう、
0: ね、なんか最近怪我が多いのでね、ちょっと注意してほしいんですけど、うん、そういう話では今日はなく、
1: お、
0: それまたね、あの来月かな、6月に入ったところでワールドカップの話とかはしたいなと思います。
1: 実際の試合が、はい、試合が始まるなというところで、
0: うんうん、そうですね、のあたりちょうどそのぐらいになるのかな、
1: 2週目ぐらい、
0: 開幕前ちょうど前ぐらいになると思うんで、うん、
1: でついに来るんだね、はい、また4年に一度がね、
0: そう祭りがね、でその前にはね J リーグの100年構想リーグももう佳境で、
1: そうだね、あと2節、
0: あと2節ですね、
1: ねえ、
0: うん、
1: 早いね、
0: はい、なので5月の終わりにはね、あのその辺も終わってワールドカップに向けてってなるんですけど、うん、今日はそんなサッカーとかスポーツの話ではなく、アニメの話。
1: お、
0: 今日のテーマがね、何度も見たくなる映像作品ということで、うん、映像作品我々といえばアニメでしょう。
1: アニメですよ。
0: で、今日紹介するのは、うん、これから何回も絶対見るよねっていう春アニメです。
1: これから、
0: はい、一個これぜひ皆さんにも見ていただきたいというので紹介しようと思うんですけど、何かというと、まあ、テンスラとかもね、ドクターストーンとかもあるんですけど、
1: もうあれ、ね、両方とも4期、
0: そう、
1: あ、ドクターストーンは4期3クール目
0: で、テンスラ6期、あ、違う、4期か、4期の、あのいっぱいあるんでね、
1: そう、いっぱいあるんだよね、いっぱいあるのよ、
0: はい、で4期のあれですね、
1: 何クール目なんだろう、あれ、うんうん、
0: あれ確かあの3クールぐらいやる中の最初ですよ確か
1: 難しい、
0: うん、っていうのなんですけど、ではなく、あの知らなかったんです僕、春アニメで見るまで、このアニメ、
1: あ、リンゴ

0: 知らなかった。
1: どぎも抜かれて。
0: ジャンプであることすら知らんかった。そう、
1: 週刊少年ジャンプで連載中で、で、っていうのも後から知ったんですけど、まあ、早く題名言えやって、
0: ね、何かな。
1: あのアニメの茜話
0: ねえ、
1: はい、茜ひらがなで話は、落語の話の難しい方の話、
0: 口編に新しい、
1: はい、はい、っていうので落語のお話、茜話、これ、うん、あの週刊少年ジャンプで現在連載中の、漫画がアニメ化されましたというところなんですけど、
0: 最初ジャンプっぽくなかったんだもん。
1: ぽくないんですけど、まあ、あの今6話かな、うん、とかまで公開されてますけど、うん、アニメがね、うん、あのまあ、見ていくとジャンプっぽいし、
0: そうそう、だいぶね、
1: あのだいぶバトル感が
0: 戦ってくるんだと思って
1: あるんですけど、うん、これあの2022年に週刊少年ジャンプ連載を始めた、うん、漫画でして、うん、で原作は、末永祐樹さん、
0: うん、
1: で、これまた、作画の方が、うん、毛上高政さん、馬の上と書いて毛上さんっていう、
0: ね、
1: うん、いう方で、まあ、この作画の方もね結構あの話題に、
0: 真上じゃないんだ、
1: 真上、そうそうそう、真上じゃなくて毛上と読むらしいんですけど、うん、っていうお二人で作られてる漫画でして、うん、これ漫画が出た時もかなりこう注目されていて、いろんな賞にもこうあのノミネートとか賞を受賞したりとかしてて、
0: まあ、題材がすでに
1: そう落語っていうところ
0: で ないよね、
1: あんまり見ないですね落語っていうところ、
0: なかなかね、
1: やっぱり落語ってあの古典芸能だったりもするので、いろんなまあしきたりとかもあるし、うん、代々こう受け継がれてきている文化を題材にするってなかなか難しかったりするじゃないですか。
0: 難しい。
1: なのでまあそこに手をつけなかったところもあるのかなっていうのはあるんですけど、この漫画あのちゃんと話し家さん、落語家さんが監修されてまして、
0: うん、
1: 林家、現在の名前で言うと菊彦さん、
0: うん、
1: この始まった当初はまだ2つ目だったので、林家ケーキさんっていう方が、あのちゃんと落語の監修もされてると、
0: うん、
1: いうところなので、しっかりとこう現実に即してたり、落語のその内容、話の内容とかもちゃんと見られているっていう。
0: 今ヒロさんがさらっと2つ目って言ったけど、
1: はいはい、
0: だいぶ茜話を見てると2つ目が何なのかっていうのが
1: 分かると思うんですけど、あのそこもちょっと説明をしていくと、落語ってあのまあ暗いというか、あのまあが3つあるんですよね。
0: 3つある、
1: 前座と2つ目、うん、そして真打ち。
0: 真打ち。
1: で今大体みんなが落語家さんとかっていうと『笑点』とかね、
0: うん、
1: 思い浮かべると思うんですよ。
0: 有名な方たち、
1: ね、一度でいいから見てみたい、女房がへそくり隠すとこみたいなね、
0: うん、そうちょっとね、
1: うん、と懐かしい、
0: 懐かしい、
1: は
0: い、
1: っていうのとかに出てる方は大体真打ちの方。
0: 真打ち、それも、はい、もう落語として、
1: はい、
0: もうそれでもう
1: 誠に打つと書く、うん、
0: はい、
1: 真打ちの方で、そこになるために修行をしている段階の方で、いろいろ寄席とかにもこう出たりとかしているのが二つ目さん、
0: 二つ目の方々、
1: はい、二つの目と書くんですけど、
0: 二三年さん方々、
1: はい、でそこにまだ行けてない、さらにこう、お師匠さんの世話とかをしながら落語の稽古をしている前座さんっていう方がいるっていうのが、三つのまあ、ランクというか位があって、うんうん、みんなその真打ちっていうところを目指しているっていう。で大体10年から15年ぐらいかかるっていうね、
0: 真打ちになる
1: って言われていたり、まあもちろん早い方もいらっしゃるんですけど、っていうのがありますと。でそのこの監修してた林家ケーキさんは、2つ目の時に監修を始めて、うん、2019年だったかな、まあ、違う違う2024年、
0: あ、じゃあもうほんと最近、
1: 最近なんですよ、
0: 真打ちになられた、
1: はい、真打ちになられて、で名前を継ぐ形で、林家菊彦という名前になられていると、うん、いう方で、なので、まあ、あのまあ間違ったことをできるだけないようにっていうところで監修もされているっていうところなんですね、うんうん、で、まあ、あらすじ言いますと、うん、まあ、茜話というだけあって、なんと茜さんが出てきます。
0: なんだって
1: そらそうだろっていう話なんですけど、主人公は、女子高生の女の子、大崎茜ちゃんという。
0: そこがなんかね、ジャンプっぽいんだよね。
1: ぽいね。

0: パッと思い込みました
1: 。茜ちゃんのお父さん。
0: そうそうそうそうそうそう。荒川慎太。
1: 慎太
0: っていうお父さんの落語をこう練習してるとことか稽古してるとことかを見ながら、ずっと落語に触れながらこう見ていて、お父さんすげえなーと。
1: お父さんずっとお家でも練習してたからね。
0: そうで、いろんな顔を見せてくれるお父さん、ほんとすげえなーって思って、当然真打ちになれるものだとして、お父さん頑張れって見てたんですけど、
1: 茜ちゃんは一生懸命練習するお父さんをこっそり見てたわけですよ。
0: ですごい憧れてたんですよ。ですけど、あの真打ち、その昇進の試験のところで、まあ、うん、うまくいかず、なんなら破門されると
1: ね、え、うん、急転直下でした、
0: はい、そこが始まり
1: 第1話です、
0: はい、で、まあ落語、僕もあのちょっとだけいろいろ見てた時があるので、ちょっとだけ知ってたんですけど、うん、あのこの時慎太がその、昇進試験にかけたお話が芝浜っていう、
1: 芝浜、
0: まあ、あの40分ぐらい
1: 長いんだね、
0: はい、ある人情話、もうすごい有名な
1: 芝浜、
0: はい、人情話で、年末になるとこう講座にかかっていることもあるような、すごい泣ける話だったりするんですけど、あのその話をかけていて、うん、でまあこう破門されてしまうんですよね、
1: お父ちゃんね。
0: で、茜ちゃんは、小学校の茜ちゃんは、そんなはずはね、なんでだ、
1: うんうん、
0: なんだこいつってなって、その破門を言い渡した師匠さんにね、うん、でそこから、一念発起しまして、慎太の、お師匠さんに、ね、うん、頼み込んで自分も落語家を目指すというので、うん、子どもの、その小学生からこっそり練習をずっとつけてもらってて、稽古つけてもらってて、いよいよ高校になりました、高校生になりましたっていうところで、本当に本格的に弟子入りしたいというところで、茜ちゃんがどうやって真打ちになっていくのかっていうお話です。
1: 真打ちになれるのかな
0: っていう話で、そこまでのいろいろ紆余曲折あるよねっていう話の一部がアニメに今回なるっていう。
1: またね、最初からクライマックスなんですよ。
0: そうなんですよ。
1: なんか最終回かなみたいなのがね、
0: いや
1: 毎回ね、
0: 本当にそうなんですよ。で、な、まあそうで、
1: すごい綺麗に終わってくな話みたいな
0: で、あとはまあやっぱさすがにこうジャンプにこう展開されていたアニメというか漫画だなっていう感じで、まあ分かりやすい、
1: うん、分かりやすい
0: っていうのがあるのと、まず落語って言われても、うん、落語いっぱいお話があるんですよね、
1: うんうん、
0: で一つ例えば、まあ、茜ちゃんがやってたお話で言うと、まんじゅう怖いっていうネタがあるんですけど、何それっていう芝浜もそうですけどねっていうのが、まあ、あの落語のお話なので、毎回、何かしら、ネタが1本2本ぐらい出てくる、
1: 落語の話が出てくる、
0: はい、なんですけど、全然知らない人が見ると、そのまんじゅう怖いも、いやまんじゅう怖いのっていうだけ、
1: あのまんじゅうが美味しいものなのにみたいな、
0: どういう話なのかって分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: だけどアニメの中、まあ、あの僕漫画読んでないんです、あえて、うんうん、今、うん、なんですけど、あのちゃんと解説をされていて、それも
1: アニメの中でね、
0: はい、ストーリーの中でもちゃんとこの話ってこういう話なんだけども、茜はどういう風に表現するんだろうねみたいな感じで、うんうんうん、ちゃんとその話の概要を話してくれるので、あ、そういう話なんだっていうので、茜ちゃんがその一席やってる途中の部分、まあもちろん時間があるので、その一部分を聞きながらアニメになってるんですけど、そこの部分を聞いてるだけでも全体がわかるっていうような作りになっているので、
1: いや落語って深いよね。
0: 深いですね。
1: やっぱあの同じネタ、同じ話、うん、そのまんじゅう怖いだったとしても、うん、茜ちゃんが演じるとこうなる、
0: そう
1: でも他の落語家さんが演じると違くなる、うん、みたいなね、ところとかがいろいろあるで、表情一つとっても違うし、うん、みたいなね。
0: そうなんです。で、あの落語って今リンゴさんが言われた通り、そのまあ一つのお話、基本となるお話があって、うん、それを、誰かがやるとそこにアレンジを加えたりとか、うん、言い回しがちょっと変わったりとか、うんってするんですよ。
1: 加えたり飛ばしたりとか、
0: はい、飛ばし時間によって短くしたりもあるし、ちょっとお話が変わってたりとかっていうのもあるんですよね、うんうん、でそれが、代々こう受け継がれていく中で、その話をこう引き継いでいくわけなので、こうお師匠さんによって話すそのまんじゅう怖いだったり芝浜だったりしても、うん、あのピックアップするところが違ったりすると、お話が若干違ったりっていう、その違いを楽しむっていう部分も落語ってあるので、
1: うんうん
0: うん、であとはこの人が演じるからこそよく深みが出てくるとかっていうのもあって、その辺がアニメの中ですごくよく、うん、あの

0: 表されてるなっていう感じが、落語ちょっとだけこう見たりとかしてたこともあったりして、うんうん、触れてたから、あ、そういえばこんな感じだったなっていうのを改めて思うのと、あ、この話ってこんな感じになるのかみたいなのが分かるので、うん、落語ちょっと知ってる人も多分楽しめるし、知らない人も落語ってなんか難しそうだったり、
1: なんか、まあ、なかなか行きづらいよね。そうそうそう、寄席にね、
0: うん、寄席に行きづらい、ハードルが若干高いんですけど、あ、こういう話なのかって分かっていくと楽しいと思うので、うんうん、なので、少しハードルを下げてるのかなっていう感じがね、あるんですよ。
1: これから出てくる話も楽しみ。
0: そう。で、この茜話のそのストーリーとアニメ化にするにあたって、うん、すごく重要なのが、うん、漫画と違って、キャラクターが喋るじゃないですか。
1: 喋るね。
0: 声に出して喋るんですよ。ということは、
1: 演じる方が。
0: はい。ネタを、実際に声優さんがネタをしないとダメなわけですよ。
1: うん。
0: でも、声優さんなんで、別に落語してないんですよね。
1: そうだね。
0: だけど、ちゃんとやってるんですよね。
1: 落語してくださってる。
0: で、見ていただくと分かるんですけど、一つ一つの話本当にちゃんと落語になってて、
1: うん、
0: で聞いててもすごく分かりやすくなってるしっていうので、これ並半端な努力ではできないことで、
1: うん、
0: って気になるじゃないですか。で調べてたら、テレビ朝日の、YouTube チャンネルがあるんですけど、うん、そこの方にアニメのチャンネルがあって、
1: うん、
0: そこに茜話の裏話とか、
1: うん、
0: あとなんと、まあなんとというか、まあ当たり前なんですけど、稽古をちゃんとつけてもらってて、
1: うんうん
0: うん、で、この茜ちゃん役の声優さんとか、まあこれから、
1: 出てくるであろう、
0: 出てくる主要となるキャラの、声優さんたちが、うん、1年前から、
1: うん、
0: ちゃんとこの菊彦さんに、
1: うん、
0: 稽古をつけていただいて、
1: うん、
0: で中に出てくるお話を中心に、それ以外の、まあ、前座話という短いお話とかも全部ちゃんと稽古をつけていただいてるんですよね。でその様子とかも YouTube のチャンネルで見れるので、まあ、そこも合わせて見るとさらにどれだけこれがすごいことなのかっていうのも分かるし、その各ネタに対してどういうところにこう気をつけながら話し家さんが実際にみんなを笑わせるためにやってるのかっていう裏も見えるしっていうので、なんか2度3度おいしいみたいな感じなので、すごくよくコンテンツとしてすごくよくできてるなっていう印象なので、ぜひこれは皆さんに見ていただいて、落語ってやっぱ日本のね文化なので、その辺にも触れていただけるとすごくいいのかなっていうので、なんかもうねずっとこれ見てるんです僕で話とか面白くて、で今ちょうど、先週かな、
1: うん、
0: 土曜日に更新されるんですけど、うん、放送されてるんですね、テレビ
1: 地上波だとね、
0: はい、でそのタイミングでいろんなサブスクでも更新されるんですけど、そこで今茜ちゃんがショーレスに出るんですけど、
1: うん、
0: そこでやるお話がジュゲム、
1: ジュゲム
0: 皆さん知ってますよね。そうそう、五行の擦り切れずっていうね、カイジャリ水魚の
1: ね、なんか学校によっては覚えさせられたんじゃないかな。
0: そうですね、っていうのもあったかなっていう、その長い名前をね何回も何回も言って笑いを取っていくっていう、なかなか難しいやつなんですけど、それなので、まあ、聞いたことあるフレーズも出てくるし、ぜひ今からでも見てていけるので、これはね本当に見ていただけるといいなっていう、落語を知ってる方も知らない方も、特にちょっと興味あったんだけどとっつきづらいなって思ってた方は、こっから入るのもすごくいいんじゃないかな。
1: いや、すごくいいと思う。分かりやすく説明してくれるし、
0: はい、そうなんです。で、うん、落語ってこんなもんなんだっていうのが分かった上で、ちゃんとしたって言うと変ですけど、やっぱ修行をずっと何年もされている話し家さんがいる寄席に行って、
1: うん、
0: お師匠さんたちのねネタを見ていただくとさらに凄さが分かると思うので、ぜひねこれは見ていただけるといいかなと思いますし、
1: うん、
0: これ見どころとしてはそういういろんなこう落語の深さが知れるっていうところも見どころであるんですけど、これ曲がね、
1: うん、
0: あるんです。
1: 曲、オープニングとエンディング、
0: もちろんオープニングエンディング曲あるんですけど、めちゃめちゃすげえ大物アーティストがこれアニソンはねほぼない、
1: ほぼないです
0: し、書き下ろしなんですよこれ。
1: そう
0: だから歌詞の中に茜とかすごい出てくるんですけど、
1: ね、
0: この歌詞も楽しんでいただくと、
1: まんじゅう怖いってね、
0: そうそのネタの、ね、やつも出てきたりしますし、このね超大物アーティストがの大物新人、ね、
1: 出ましたよ、
0: はい、
1: アニソン界の、
0: そうそうアニソン界の
1: 大物新人が
0: 大型すぎるよっていう

0: 鈴木さんに引き続き
1: で、あのさっきのテレ朝の、アニメーション、あ、アニメチャンネルの方にもなんとこの方の、担当し、オープニング担当か担当しますよっていうアニメーションが作られてるんですよ、うん、それもぜひ見ていただきたいんですけど、なんかあの真打ちとかの時に頑張ります的な工場とかあるんですけど、うん、そんな感じで作られてるんで、うん、なんかねちょっとそれも面白かったのでぜひそちらも見ていただきたいんですけど、だから誰だよっていう話なんですよねはい、というので茜話中もそうで、あのストーリーとかはもちろんもうジャンプに出てるあの漫画さんなんで、
0: うん、
1: もう間違いないですし、うん、落語の楽しさも知れるっていうのでぜひ見ていただければなと思います。ということで大物新人を
0: ご紹介したいと、
1: はい、ご紹介したいと思います。桑田佳祐で人たらし。

0: アニソン界の大物新人。
1: いやー本当にこれ曲だけ聞くと合うのかなって思うんだけど本当にね映像と合わせて聞くとこれね意外と合うのよ。
0: ジャンプだよ、ジャンプアニメのオープニングだよこれ。
1: だけど ね映像とぴったり合うんですよ。
0: いや桑田さんのすごいとこは、うん、今ここに来てそういうアニソン界にも手を出しますかと。
1: すごいよね。
0: また
1: これエンディングも桑田さんなんだよね。
0: そうで書き下ろしという。そういやー素敵だわ、う
1: ん、あとねこの茜ちゃんの声優さんものすごく僕好きですもう めっちゃなんかいいんですよ。すごい
0: 頑張ってるね。
1: 熱さも感じるし、うん、だからぜひそこら辺も注目してください本当に。
0: 茜話の、はい、アニメのオープニング曲、はい、桑田佳祐が歌います。人たらし、なかなかね、うん、漢字だと読めないかもしれない、うん、人たらしお聞きいただきました。では一旦お知らせ

0: その後は交通情報をお伝えしてまいります。
1: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
2: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
3: 君の微笑みは僕にお任せ。
2: 音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。
4: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。

0: 時刻はスタジオの時計で今ちょうど6時24分になったところです。この時間ナノコライブル FM 交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後6時15分現在の状況です。国道254号線東京方面は朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートル、新座市水道道路付近で渋滞500メートル、新座市のびとめ付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞およそ1キロとなっています。川越方面は富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル、富士見野市大井1丁目付近渋滞500メートル、三芳町瑞穂台駅入り口付近渋滞およそ1キロ、新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル、朝霞市栄町4丁目付近渋滞およそ1キロです。変わりまして国道463号線は埼玉市方面から埼玉市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル、埼玉市桜区下大久保付近渋滞500メートル、所沢市消防局前付近渋滞およそ500メートル、所沢市榎木町付近渋滞およそ500メートルです。続いて入間方面は所沢市東狭山が丘5丁目付近で渋滞およそ 1.5 キロ、所沢市東新井町付近渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ 1.5 キロです。続いて埼玉東村山線の上り線です。埼玉市桜区田島日の見下付近渋滞およそ1キロ、四季市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロです。続いて、新沢高線の上り線が新座市のびとめ上付近で渋滞500メートル、下り線が新座市中央公民館付近で渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、今雨が降っている影響かかなり車の量多く出ております。お迎えに行ったりとかねしていらっしゃるんでしょうか。かなり車の量、いつも多い時間帯ですけどより多くの箇所で渋滞になっているということで、渋滞に巻き込まれてイライラ運転、早くお家帰りたいのに、早く迎えに行きたいのになどですね、前の車との車間距離詰めたりしていないでしょうか、急発進急ブレーキかけてないでしょうか。事故のないようにぜひお家に帰るまで安全運転続けていただいて、もう外もね、暗いですからしっかりとライトつけていただいて、お家に帰るまで安全運転続けていただければと思います。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上この時間ナノコライブル FM 交通情報をお送りしました。では続いてメッセージリクエストいただいております。
1: はい、ラジオネームとしさんからです。
0: とさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。りんごさん、いろさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。今日のメッセージテーマですが、何度も見た映像作品ということで、アニメの、天空の城ラピュタと、アルプスの少女ハイジです。天空の城ラピュタは金曜ロードショーで、アルプスの少女ハイジは、CS で、の放送を、大ファンだった高齢の母に、釣られる形で見ていました、その一方で今年で公開から40年経った映画のトップガンは、トップガンマーヴェリックを、映画館で見ましたけど、結局見たのは一度だけで終わってしまいましたね、ということで。
0: ありがとうございます。
1: そっか、ジブリね。
0: ジブリはね、
1: なんかテレビでやって
0: ると
1: 、
0: そうそう、なんかテレビでやってても、エンディング分かってるのに、見ちゃうんだよね。
1: ねえ、
0: ラピュタもさ、
1: そうよ、
0: 何度見てもバルス、バルス分かっててもね、あ、ガレーっつってね。
1: ねえ、
0: あそこかっこいいんだよな。
1: 親方、空から少女が
0: 降ってきた、
1: 女の子が降ってきた、
0: ててててててて
1: ていろいろね、思いつく限り言ってるだけなんですけどね。これ何の曲でしょう。
0: これリアルシングシックス、
1: ビーズですけど、
0: これなんかドラマとか載ってたのかな、
1: ちょっと後で調べますね。はい、ということでトシさんからのリクエストをおかけしたいと思います。ビーズでリアルシングシックス。

0: ナーバが、うん、ナーバが叫んでらっしゃる。
1: ドラマの主題歌なんですね。
0: ドラマの主題歌でした。
1: 俺たちに気をつけろ。
0: 1996年ですって、うん、ビーズ
1: 小坂直樹さんが出てたんだよ。
0: レアルスティングシェイクス、うんうん、かっこいい。
1: かっこいいな。英語だからちょっとよくわからんけど、
0: トシさんわかってる。ありがとうございます。
1: かっこいいな。
0: リクエストをいただきました、うん、はい、ではこの後はライブリーエリア情報、地域情報をお伝えしてまいります。

0: さあここからは地域情報ライブリーエリア情報パート2ということで朝霞市、志木市、和光市、新座市の情報を中心にお伝えしていきたいと思います、
1: はい、
0: ということで、はい、チャリマさん、うん、雨降ってんの？結構
2: 思ったより降ってますね。
0: 思ったより降ってますか？まだ
2: 傘を忘れた皆さん人大変だと思います
0: が何を言うな、そのまま何かと待ったのに、
2: はい、危ない危ない。
0: チャリマさんね、はい、この後の何かをするために今、はい、必死に下読みをしているところでございます、はい、
2: 告知かな、
0: 告知かな、何かなということで、はい、地域情報まずですね、
2: はい、

0: 地域情報を、
1: はい、
0: 志木市から、志木の、公式 SNS でショート動画をたくさん上げておりますので、ぜひ魅力発信中ですから見てくださいということです、市のですね、イベント、市内で開催されたイベントの様子や市内の見どころなどを発信中ということですので、X であったり Facebook であったり LINE であったり YouTube であったりと、しきしね、いろいろと SNS にショート動画を上げているということですから、ご覧いただければと思います、
1: はい、
0: 2024年は市長とカパルによる年末年始の挨拶動画から始まっているということで、ノルディックウォークであったりとかね、全国大会の様子であったりとかも上がっているということですよ。
1: やってますね。
0: あと市内に咲く菜の花の紹介とかね。で、2025年は市内に咲いている桜やコスモスの花の紹介、あと職員採用試験などの周知動画とか、あといろは、浸水公園、ウォーターパーク紹介動画とかですね、あと花火とか、上がってるそうです。で、2026年、今年は市内の風景とか、今年のね、市内の風景とかイベントの様子など、さまざまな動画を制作発信していきますということなので、ぜひですね、 X、Facebook、LINE、YouTube、公式の志木市の SNS 見ていただけたらいいなと、嬉しいなと思います。その志木市なんですけれども、16日、今週の土曜日ですが、設備点検により市役所内、停電ということで、5月16日土曜日朝8時半から午後の1時頃までということで、庁舎内にあります高圧受電設備、高圧、受電設備の、年次点検があるということですので、全庁舎停電と。だからお外の照明写真機とか、自動車の、あの電気自動車の急速充電器とか、それから ATM も全部使用できなくなるということなので、
2: 庁舎から電源取ってるやつはダメ、
0: どうぞ庁舎から電源取ってるやつは、あの敷地内のものは全部停電してしまうということなので、
1: そう、落とさないと点検できないもんですからね、
2: 確かにね、ビリッてしちゃうからね。
0: 午後1時頃までとなっておりますので、まあ1時以降2時ぐらいからは使えてるんだと思うんですけれども、で、あのこうやって停電はするんですけど、市民サービスステーションについては通常通り開いております。なので8時半から午後2時頃までは、支払いとか書類の預かりのみ、預かっておきますと。で、システムが復旧したら、今度通常通り、で預かっておいたものは順次対応と、なってるということなので、
1: 人力の部分はやりますよと。
0: そう、人力の部分ね、預かれる部分、書類預かる部分はやりますと、
2: ね、
0: その部分はやっておきますということなのでね、はい、あの行かれる方ちょっとね、停電しててあれって思っても
1: ちょっと暗いなみたいな、
0: ちょっと暗いなとかね、あるかもしれませんが、はい、暗い中で受付はしてないと思うよね。
2: 確
1: かにね、
0: さすがにね、ま
2: あ、ライトぐらいはつけて、
0: ね、びっくりしたよね、
2: そういうことじゃない、
0: 真っ暗の中でねやってたらびっくりしたんですけど、ちょっとね停電があるということなんで、お見知りおきいただければと思います。あとはエアコンとかもね、どうなってるかな心配だけど、熱中症対策、
2: 気をつけて、
0: しっかりこの後も天気予報しますけれども、
2: 水分取ってください、
0: 水分取って、暑さ対策していただければと思います、
1: はい、
0: さらにこれは、埼玉新聞に載っておりましたが、これね、ぜひね、埼玉県全体でやってほしいんだけど、埼玉の越生町で、この首垢ツヤカミキリ、
2: あら、
0: 特定外来生物、首垢ツヤカミキリ、背中が赤い黒いカミキリムシ、これがですね、害虫でございまして、サクラ科にくっついては、その木に穴を開けていろいろ水分取ったりしてしまうということで、中国原産カミキリムシ、幼虫が桜や梅などのバラ科になっている木の内部に侵入して内部を食べて木を枯らせてしまうという首垢ツヤカミキリなんですけれども、これを越生町は何をするかというと、越生町は梅が産地なんだって。
1: 越生梅林とかありますよね、
0: 梅が、でもそこがかなりこの首垢ツヤカミキリにダメージを受けてしまっているということなので、梅の木は守る

0: ようということで、成虫10匹を500円の商品券と交換しますと。
1: うん、捕まえてくれと。
0: はい、捕殺してくださいと。捕殺奨励制度を開始しますということですので、うんうんうん、特にこの5月6月暖かくなってくるときに成虫に変わって飛び去って、飛び去ると他に移ってさらにまた卵産んでになってしまうので、はいはい、今まさに捕殺してほしいと、捕まえて殺してほしいということなので、やっぱり、ね、一次産業へのダメージがでかいんだって。だからもう、あの防除のためにスピード感を持って対策したいと。
2: なるほど、ね、
0: いうことですから、ね、でね、実はここの部分、このね、越生町だけがすごい被害を受けてるかというと全然そんなことなくって、うんうん、埼玉県内各所でですね、うん、桜もかなりダメージ受けてますので、
1: 見どころいっぱいありますもん ね、
0: だからあのネットかかってる桜の木とか見たりねする方も多いかなと思うんだけれども、うん、あそこでフラスと呼ばれる木くずと糞が混ざった白いなんかこうちょっと細長い、木の根元に細長いものがいっぱい落ちてたりすると、それフラスっていうふうに名前がついてるんですけど、うん、あれがあると大体成虫がいる目安になると、
2: うん、
0: いうことなので、そうそう、
2: うん、
0: ぜひね、この時期に捕まえて殺してほしいと、うん、いうことで、これね、越生町はね、うんうん、10個で町内のお店で使える越生スタンプ買い商品券と交換してくれると。成虫1匹でスタンプ1個、うん、10個貯まったら500円の、うん、スタンプ買い商品券交換するということですね。
2: 人間に害はないってことなんですかね、それ。
0: 人間に害は
2: あるのを殺せって言わないですもんね。
0: 確かにね、うん、なので足でねこう踏んでくれたりとかしてね、うんうん、ということだと思うんだけど、
2: まあ、直接触るのはあんま良くないと思うけど、
0: ね、でもね、うんうん、このね、やっぱ梅は実がなるためにこういうなんかこうなんだろう、虫がいるからってお薬負けないっていうか、うんうん、
2: あ、
0: お薬、そうか、そうなのよ、
2: 身の方に影響がね、
0: うん、だからね、お薬とかを注入できないんだって。なのでやっぱ手で取って、でやっぱ夏場にね暑くなっちゃうけど、その前にちょっと少しでもな数減らしたいと、う
1: んうん、コツコツコースですね、
0: うん、被害があるとね、梅抜きやっぱ今度倒木の可能性になっちゃうから、
1: そうです、
0: 切らなきゃいけなくなっちゃう、うんうんうん、と梅農家も梅農家の皆さんも大変なので、ぜひ町内全体で、何とかしたいという思いで、今のところ一応予算が100万円ついておりますので、その100万円の予算いっぱいになるまでやりますと、うん、いうことですから、ぜひですね、これね、日本全国どこでもやった、だってここだけ綺麗にしたところで、うんうんうん、また周りから飛んできちゃう、ね、可能性もありますので、うん、だからね、学校と連携とかねしたりして、これからね取り組んでいくということなので、
2: うんうん、
0: ちょっとね、ご紹介をさせていただきました、
2: はい
0: はい、ということで、うん、地域情報をお伝えしました。ライブリーエリア情報パート2でした。では一旦お知らせ、お知らせの後天気予報をお伝えしていきたいと思います。
3: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
4: 木曜日お昼12時から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
5: 木曜日午後4時から3時間の生放送七子夕焼けステーションは、年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。マイペースにのほほんとお伝えいたします。リラックスして聞いてくださいね。

時刻はスタジオの時計で午後6時42分を回りました。この時間天気予報ですが、天気予報の前にですね、交通情報をお伝えしたいと思います。 JR 武蔵野線です。武蔵野線は京葉線内で発生しました車両点検の影響で、現在府中本町方面行きの一部列車に遅れが出ているということです。武蔵野線府中本町方面行き、ご利用の方時間に余裕を持ってお出かけください。ではナナコライブ FM 天気予報お伝えしてまいります。まずは外境からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも午前中は晴れ間が出そうです。午後からは雲が増えるでしょう。にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。明日の朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年よりやや高いでしょう。最高気温は今日よりは低く、平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。雨時々曇りでしょう。南東の風の後北西の風に変わります。明日は晴れのち曇りでにわか雨が降る可能性があります。北の風の後東の風がやや強く吹くでしょう。降水確率です。今日これから日付の変わる頃まで 70%、明日は午前中が 20%、 午後は 30% の降水確率です。続いて気温です。明日の最低気温、今日より2度高く16度、明日の最高気温、今日より3度低く25度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日この後は雨時々曇りでしょう。降水確率 70% です。明日は晴れのち曇りでしょう。降水確率 30% となっています。気温は明日の最低気温5月下旬並みの16度、明日の最高気温5月下旬並みの25度の予想となっています。おしまいに、現在朝霞市、志木市、和光市、新座市、4市に発表されております警報注意報ですが、現在和光市に大雨雷注意報、朝霞市と志木市と新座市に雷注意報が発表されております。急な突風、雹、さらに和光市は大雨による浸水にもご注意ください。今日の夜の、初め頃まで低い土地の浸水、河川の増水、夜遅くまでは落雷にもご注意ください。以上、この時間ナナコライブ FM 天気予報をお伝えしました。

0: いいえ、ナナコです。
1: FM 77.5 ナナコライブリー FM。
2: うん、ゆったりしたナナコですだったね。
3: そうね、これあれだよね、一個そうですナナコですっていうのを作ってほしいね。
4: あるんですよ
2: かな。
4: そうですわ、
3: まあ、あるの、はい、マジで聞いてない気がする。
2: どっかにあると、
4: はい、5対5バージョンがあると思いますよ。
2: あ、
4: はい、
3: ほうほう、
2: どれかはさすがに
4: ビューティフルネームバージョンが、
2: ね、お、さすがチャニマさん、
4: はい、
2: 自分で作った分、
3: はい、そうね、
2: 何に何を割り当てているか、
4: はい、
2: パッと出てくるチャニマさんではございますが、
4: そうですね、
2: そんなチャニマさんが今ここにいてくれている理由は、
3: はい、このメールを読んでいただくために、
2: はい、メッセージの紹介をお願いいたします、はい、
4: ラジオネームチャニマさんからいただきました。
2: チャニマさんありがとう。
4: リンゴさん、ヒロさん、おこんばんは。
2: おこんばんは。
4: あんなに晴れたのに、
3: うん、
4: あんなに焼けるほど日が照っていたのに、
3: うん、
4: あっという間に雨模様です、
2: うん、
4: 傘を持たずにお出かけした皆さん、うん、こうなったらもう諦めて帰ったら湯船で温まりましょう、
3: うん、
4: さてルパン三世のテーマや太陽に吠えろのテーマなどでおなじみ作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが老衰のため5月4日84歳で亡くなっていたことが明らかになりました。
2: やだ、
4: 我が家では時折ルパン三世のテーマのいろんなバージョンを繰り返し聞いたりしておりまして、
2: うん、
4: いつかは演奏会に行ってみたいなと思っておりましたが、うん、残念ながら夢かなわずとなってしまいました。
2: そんな本当に最近多いよ。
4: 本当ですね。そこで珍しくこのチャニマからリクエスト、
3: お、
4: テレビ版のルパン三世の2代目のオープニングテーマ、
3: うん、
4: お送りしたいと思います、
2: はい、
4: ピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマ。

0: 大熱唱の茶沼さんですよ。
1: はい、今ねあげましたんでね。
0: あげたの確認するけど
1: 早いな
0: 早いな。
1: あ、写真ついてねえぞこれ。
0: あれってことで茶沼さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 自ら出し読み、うん、そしてそうですね曲紹介もしたということ で、ちょっと甘がんでおりましたけれども、
2: 今月30日にはですね、はい、この大野裕二さんがあのプロデュースをする、うんライブがね、まあ大野さん亡くなりましたけども、うん、このライブについては観光するよとやるよというふうに公式から出ておりますんでね、ぜひチケット取った方を楽しんでいただければと思います。
0: ルパン三世二代目のテーマ、
1: ね、いろいろあるからね。
0: そうですね。うんうん、歌付きの。
2: 歌付きでしたね、はい
1: はいはい、今上げときましたんでね、
2: ありがとうございます。
1: 熱唱チャニマ、
2: 熱唱チャニ
0: マ、はいはい、ということでチャニマさんありがとうございました。
2: いえいえ、どういたしまして。
0: そして他にもメッセージいただいておりまして、
1: はい、
0: どなたからいきましょうか。
1: こっちからいこうかな。ラジオネーム小川達也さんです。
0: 小川達也さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。リンゴさん、ヒロさん、ノブリンさん、そして、地下アイドルとして、うん、リスナーの皆さんが何度も見てしまうような、映像作品に出演するのが夢らしいチャリピーさん。そうなの？
2: まああったらいいですね。
1: こんばんはということ。
0: こんばんは。
2: セリフは覚えられませんけどね。
1: 今日のメッセージテーマですが、はい、私が何度も見てしまうドラマは、うん、家政婦の三田園です。
2: おお。
1: こちら岡山では毎週金曜日の夕方に再放送されていて、録画して何度も見ています。家政婦として、派遣された、家庭の闇の部分をえぐり出す、ストーリーが面白くて、家事情報も、役立てますねと、役立ちますね、
2: うん、あ、入ってましたね、
1: うんうんうんうん、で明後日はどんなストーリーなのか楽しみです。皆さんが何度も見てしまう映像作品は何ですか。今日も3時間の生放送頑張ってくださいということ。
0: ありがとうございます。
2: TOKIO の松岡くんのやつですね。
1: そう、うん、2016年かな、
2: お
1: はい、に放送されてた、
0: うん、10年前
1: の再放送ってことですね、
0: うん、ありがとうございます。
1: 本当に三田園っていうのがあるのかとちゃんと調べましたね。家政婦の三田じゃないのねって思
0: そう、はい、そこで止めたくなっちゃうよね。
1: そう、
0: 家政婦は見た、
1: うんね、そしたらまたそれと違うやつ。
2: 家政婦は見た、うん、家政婦の見た、
1: うん、
2: 家政婦の三田園っていう。
1: あ、そうかそうか、アラーから始まってね。
0: そのシーンなんだ。
2: あ、まあ、
1: 家政婦見たから、
2: はい、コピーですね。
1: そうね、
2: リスペクトですね。
0: リスペクト、
1: うんうん、だからあれだよね、コンセプトは一緒なんだもんね。だから家政婦が見た裏事情的な家庭の、ね、
2: まあ、結局家政婦のライン、家政婦が何らか見ているっていう、
1: ね、そうね、あら、うん、言いたいです
0: ありがとうございます、
1: はい、そして、キヨヒカさんですね。
0: キヨヒカさん、はい
1: はい、リンゴさん、ヒロさん、チャニマスさん、ノブリンさん、サイタニアさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは、
1: う
0: ん、
1: キヨヒカです。本当に日が伸びてまだまだ明るい、そして暑くなってきました、
0: うん、
1: 職場でも自宅でもすでにヤブカとの
0: わかる、
1: 壮絶な戦いが、始まっていますよ、
0: うん、
1: この戦い今年はいつまで続くこと
0: やら、
2: 負けないで、
0: 負けそう、
1: 幾人の戦士が戦いを制することができるであろうか。
0: やつら数の暴力で来るんだもん、

0: しましまだし。
1: なんちゃってねということでちょっとなんか。バトルもののアニメっぽい感じでしたけどね。
2: ありがとうございます。
1: はい、トップガンは、もちろん私は子供たちが小さな頃に見に行ったトム・クルーズ主演の宇宙戦争、SF もの宇宙ものが大好きな私、何度も見ていますよ。そんな影響からか、娘も SF もの宇宙ものが大好きで、今でも機会があれば2人で見に行っていますよ。
2: 英才教育だ、
1: リアルなガチ世代の清比がヤマトも見ています。
2: 宇宙ものだ、
1: リンゴさんの前でヤマトを語るなんてできませんね。
2: なんでなんでいいよ全然いいですよ、
1: リンゴさんはこれからもずっと語り尽くしてくださいね。
2: ありがとうございます、
1: 楽しみにしています。今日も素敵な放送で皆さんに絵はいっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますということで、
2: ありがとうございます。
1: はい、今おかけしておりますのが、はい、佐々木勲さんの真っ赤なスカーフということでね。
2: そして、うん、他にもいただいておりまして、ちょっとねだから BGM 状態にしてしまっておりますけれども、はいはいはい、真っ赤なスカーフをお届けさせていただいております。
1: はい、ということで
0: スカーフー
1: どうした、
2: 早い早い熱唱チャリマです。
1: そうですね、
2: はい、
1: これかな、アキアンさんかな。
2: はい、アキアンさん、はい、
1: 続いてアキアンさんです。リンゴさん、チャニマさん、
2: なんかすごいバキ
1: バキ言ってる、リンゴさん、チャニマさん、ヒロさん、ノブリンさん、サイテニアさん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 世界の仲間たち、こんにちは。
0: はい、
1: 札幌は昨日25度、
2: もう暑い、
1: 今日18度、
2: 札幌で
1: 肌寒いです。
2: そうだね、18度、
1: 今日は大学病院に行きました。年は取りたくないなと、今、痛み止めを飲みましたということで、
2: ね、あららら、大事になさってください、
1: ね、
0: 年は重ねてください。
1: うんうんうん、まあいい感じでね、重ねていってもらえれば、はい、で今日のメールテーマ、邦画は渥美清、男はつらいよ、洋画はダスティン・ホフマンの卒業、うん、オードリー・ヘップバーン、グレゴリー・ベック、うんのローマの休日、卒業は海外線に乗った時に繰り返し見てました、うん、ということでリクエストで、サウンドオブサイレンスですね、
2: はい、これ卒業のね、今ちょっと BGM でまたかけさせていただいておりますけれども、うんうんうん、サイモン&ガーファンクルのサウンドオブサイレンス、
1: うん、もう名曲中の名曲、
2: はい、リクエストいただいておりました、ね、ありがとうございます、
1: うんうん、ありがとうございます。
2: 他には
1: とこれだけかな、
2: 全部、はい、全部読めた、読んだぞということで、うん、X の方にもいただいておりまして、
1: はい、
2: X の方ではですね、うん、7個熱唱者にも上がってる、
1: 熱唱者にも、
2: 夕焼け7個でね、
1: はい、
2: つけていただいて、ハッシュタグつけていただいて、ハリーさんからもね、先ほどメッセージも読ませていただきましたけれども、うんうんうん、それから板橋の友沙さんも大粒の雨が降り始めましたよって4時50分ぐらいにね、うんうんうんうん、いただいてつぶやきいただいております、ありがとうございます、うん、それから、超電磁風さんから、地方だけかもしれませんが昭和の映画館は入れ替え制ではなかったので、
1: あ確かに、
2: ね、いつまでも同じ映画を1日何度も見ることが可能でしたと、うんうんうん、ことでね、東映漫画祭りとか
1: 今でも多分大体入れ替えになってんじゃないのかな、
2: ね、
1: うん、
2: 朝から晩まで見てましたよ本当って、あれね、途中から入っちゃってエンディング先見ちゃってみたいなのあったよ。
1: そう、ね、も確かに犯人分かった後に事件を見るみたいな、ね、
2: そうそうそうそしてメディーザさんからもね、
1: はいはい、
2: うん、日本の地域別水道水コードを地図出してくれてる、ありがとうございます、ノブリンの、ね、お話に、うんうん、お水のお話にね、
0: 寄せてたと、
2: 水の話でしたね、そうそう寄せてたと思うんですけど、
1: 高いコードの件もあるんですね、
2: あるんだね、
1: うんうんうん、
2: ありがとうございます、
1: うん、
2: そうで、ちょうどおばけんじさんの服をした日にキッズステーションで電子戦隊デンジマンの放送が始まりました、うんうん、そうなんだよね、ちょうどなんだよね、うんうん、視聴していますということでね、今視聴していますということで、ね、いただいております、ということでね、
1: 斉谷さんタイタニック2回見たの、
2: ね、そうで斉谷さんからね、無事に今日、
1: うん、
2: 最新話も、
1: あ、そうか、よかった、
2: 変わった、
1: もうこれはもう変わった甲斐がありますから、
2: ね、
1: は
2: い、来週ね、うんうん、アシスタントに来てくれるということで、斉谷さんよろしくお願いします、うん、斉谷さんはタイタニックを2回見ましたと、
1: ね、
2: あの時は専門学生でした、
1: はい、ね、ぜひ来週そこを掘り下げていただいて、
2: 掘り下げる
1: そんな掘り下げるほどのことでもない、
2: 来週はねガチ勢の話なんだって、
1: あら、
2: だ夢中になっていること、
1: まあ、
2: ガチなことをですね、
1: うんうんうん、
2: 教えていただきたいということでございますので、
0: ガチで漫画描いてる人ですね、
2: でもね、うん、多分ガチ勢って言うとそこだよね、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: そしてもう一方、
1: はい、
2: ガチな方が、
1: あら、
2: 漫画家の対馬さんが、うん、なんと来週
0: ゲストですか、
2: ゲストに斉谷さんのコーナーのところからですので、6時台ですね、対馬が、対馬が出て

0: もう本当申し訳ございません。もう
1: すいません、本当に会ったことないのに、
0: ね、すごいもう
1: 申し訳ないです。
0: 申し訳ございません。いよいよ、いよいよ来ていただけるということで、
1: シャニマが軽率に言うから。
0: そうよ、
2: 僕も前室におりますんでね。
0: そんなね、津島さんは何度も見ちゃう作品が多すぎて絞れません、うん、
1: あらます よ、
0: いただいております、うん、来週はお邪魔させていただきます、よろしくお願いいたします。
1: 奪い取る勢い
2: よろしくどうぞ。
0: 奪い取られさせない。
1: チャリマの席を奪い取る勢い、
2: ドキドキ、
0: チャリマさん動かせることができたら、
2: テコでも動かねえ。
0: 腰痛めそう、動かそうとすると。
2: そうですね、
0: ということでね、はい、ぜひよろしくお願いします。来週はね、津島さんも来てくださるということで、はい、夢中になっていたことを、うん、ガチ勢の日だそうですので教えていただこうと思います。で、明日なんですけども、うん、明日はヒロリン、内藤ひろこさんがお休みをいただくということで、うん、夕焼けステーションはデッキーが、デッキーさんがですね、
2: デッキーが夕焼け当番、
0: 夕焼け当番してくださっているので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。明日はね、けん玉の話だそうですよ。けん玉についてぜひ皆さん語っていただければと思います、うんうん、ではここまではリンゴと
1: ヒロと
2: チャニマでした。
0: チャニマさん、授業あるよ。
2: また来週も聞いてください。
0: ぜひよろしくお願いします。素敵な1週間、おいしい1週間を過ごしください。バイバイ、
1: バイバイ。
3: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。
4: 歌うブギピアニスト新井デンタがあなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井デンタのブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。デンタのブギウギレディ
3: オ。朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様こんばんは。始まりましたラジオセルフィッシュガール。楽しいこと大好き。2人でいるととっても楽しい。みんなでいるともっと楽しい。私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオーラフルスロットル、コンソメプラスボーカルの萌実です。そして
1: ストロボサイダーボーカルのかなえです。
0: はい、この番組はこの二人でパーソナリティを務める番組です。はい、ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されています。この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していきます。
1: お願いします。番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます。はい、ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想などポストしてください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 最近、はい、頑張ってるんですよ。かなえさんがついに部屋を片付け始めました。
0: まあ、確かに偉大なる一歩ですね。
1: まあ、去年年末にさ、ほら大掃除ってさ、はいはい、頑張って、はいはい、本当は全部やりたかったんだけど、はい、キッチン周りだけ本当に頑張って、はい、そこはできたんだけど部屋の方はちょっとみたいな、うん、でやっぱ、うんうん、季節も巡っていくとどんどん服の ね巡りが、うん、でやっぱあんまり収納が大きくないから、はいはい、まめに取り替えないと、うん、やっぱ大きいものはしまうとか、うん、そういうことしないと、うん、収まらないですよ。
0: はいはいはい、
1: もうボワーってなっちゃうんだけど、
0: わかります。
1: うんごい捨てて、
0: うん、
1: うんごい圧縮して、
0: すごい、
1: もう上の方にどんどんやったりして、ちょっともの今綺麗、やっとクローゼット閉まるようになって、
0: すごい。だって冬物ってかさばるもんね。
1: そうで、それだけじゃなく、うん、模様替えをしたくて、
0: はいはいはい、
1: そのデスクの位置を変えたかったの、うん、なんか今まで窓の近くにあって、でそこで配信とかしちゃうから、なんか外に向かって喋ってると近所迷惑かなと思って、もっと壁側に行きたかったんです。
0: 筒抜き恥ずかしいもんね。
1: 恥ずかしい。ね、窓、ま、閉めてたってね、うん、ちょっと聞こえると思って、うん、だからそれをなんとかちょっと片付けて、うん、めっちゃ大移動させて、うん、

0: うん、その大移動させたからすごい掃除もして、いろいろいらないものとかもバーって捨てたりして、そういうのを今まめにやって、うん、まあ、まだこのエリアこのエリアこの棚とか、
1: はいはい、
0: こう詰めたいところはあるんだけど、ね、うんうん、大まかにすごい歩ける
2: 今。すごい
0: 歩けるし、毎朝なんかあちょっとだけ掃除機かけて、うん、みたいな
2: 素敵な一日の始まり。
0: そうなの、最近ね、あの起きたら、うん、まあ、布団なんで畳んで、はいはいはい、で窓開けて換気して、
2: すごい
0: 換気しながら音楽流して、あのお香を焚いて、ちょっと掃除機も軽くかけてみたいな。
1: あなた誰ですか。でも
0: ちょっと今そういう生活してるんですけど、
2: ちょっと私今あの悩みが、悩んでることが、あの 迷ってることがあって。
0: 迷って
2: ること。で、私あの元々は体重管理をした、体重を毎日測ろうと思って、うん、でなんかそういう系ダイエット系を目的でいろいろ探してたら、あのいろんなことを習慣化させようっていうアプリがあって、で、あのいろんなコミュニティがあって、うん、で、あの体重を毎日写真アップしましょうって、その5人のグループをこう買って作って、うんうんうん、そのチームに属して、でそうしたらお互いいいねし合うみたいな、うん、報告し合う、本当に知らん人と、うん、っていうのがあって、っていうのをまあ見ててんけど、まあ、ちょっと体重は自分の体重と近い人があんま緩い感じで集まってる人がいなくて、うんうんうん、それをやめたんですけど、うん、1日3分片付けようっていうコミュニティグループがあって、でそれに入ってみたの、
0: うん、
2: でそしたらやっぱあの毎日3分でも片付けようって今んとこ思えてるのよ。
0: すげえ。
2: あので別にその写真はさ、もうタイマー何でもいいの、その写真あげなあかんねんけど、うん、別に15分測ったとか何分片付けしましたみたいなとかだけでいいから、でそれでちょっといいねし合うみたいな、でその AI の猫があの返事も返してくれるのよ。あすごい、これ習慣化してていいねみたいな言ってくれるねんけど、
0: すげえ。
2: でも何を悩んでるかというと、あの有料アプリなんですよ。で今、うん、1週間無料でやってんの、
0: うん、
2: で月額500円なの。
0: ちょっと高いな。
2: そうなので、だからまず1年とかにすると400円ぐらいなんねんけど、
0: いや必ずに送ってくれれば返すよ
2: やるかと思って。
0: チャッピーでよくない？
2: チャッピーか、
0: 返してくれるじゃん。
2: まあね、
0: 私結構あの報告してるよ毎日。
2: チャッピーのさ、スレッドが無限に立つのが嫌なんよ。
0: ああ、
2: あの左側に、
0: あ、立つ立つ、
2: そうそう、それがちょっと嫌かも。
0: むず
2: でも確かにそれやったらかなえちゃんに毎月500円払って
0: 払わなくていいよ別に
2: かなえちゃんあのに送る方が、
0: うん、
2: あの
0: すごいって言うよ。
2: そうか、確かにそのアプリにあのお金を回さなくていいか、
0: うん、いいじゃん、あのコンソメプラスのメンバーのところとかで、
2: うん、それはちょっと絶対多分いいねも来ない
0: 私もいるところで、
2: あっちね、
0: 実は言うし、
2: 恥ずかしいそれ、ちょっと、
0: みんなに見られてるっていうあの感じが自分を奮い立たせるんじゃないの。
2: まあまあまあね、そうね、まあ、確かに。じゃあかなえちゃんに送って、うん、あのかなえちゃんとのラジオのラジオ用のグループがあるから、
0: あるね、
2: そっちに送ってスタンプだけもらって、うん、かなえちゃんに会った時に500円払っていこうか
0: な。払っていいってなんで払うんだったらラプリ同じやろ
2: っていうのをやってるんですけど、まあちょっと、はい、っていうので今あのちょっとずつ、
0: あ、じゃあいい感じですねお互い。
2: はい、まあまあ、うん、かなえさんほどでは
0: ちょっと私も
2: ないんですけど、
0: なんかそういう生活をずっと続けていきたい。
2: はい、美ですもんね、今年の目標ね。
0: で、まあやっぱ、はい、まあガッとやらなきゃいけないとこはいっぱいあるんで、そこはまた時間かけてやりたいですね。
2: そうですね、
0: 綺麗にしていきたいです。
2: でもね、だいぶ歩けるようになったらもう
0: だいぶよ
2: ね、
0: 気持ちいいもん、あのゴミとか落ちてないもん
2: でも やっぱあの冬がむずいんやろうな、服が大きくて。
0: そうなんだよね。
2: そうだよね、うん、だって夏は去年かな、一昨年か、もう
0: でもね、あのもう外に出してかけるハンガーラック買ったのよ。
2: ああ、
0: もうさらに買ったの。
2: 組み立てたの？
0: そう、それは組み立てた。それは狭くなっちゃうから嫌なんだけど、まあまあまあ、もうい
2: るよね、
0: うん、なんだかんだ必要なんで買いました。それは
2: おめでとうございます。ということで
0: 頑張ってます。
2: 家がちょっと整っている萌実とかなり整ってきた
0: そうなんです、
2: かなえと2人で今週も行ってみよう。
3: ナナコライブリー FM セルフィッシュガール、
2: かなえと
0: 萌実の
2: 飛び出せ
3: ナナコエリアアドベンチャー。
2: 普段はナナコライブリー FM の放送エリア内を冒険してレポートしていますが、
0: はい、今回は飛び出してまいりました。
2: 飛び出してまいりました、
0: はい、飛び出してまいりました。
2: 今回私たちが行ってきたところは、
0: 埼玉県加須市にあります酒蔵釜屋さんです。
2: はい、の蔵祭り
0: 2026、
2: はい、力士蔵祭り2026ですね、
0: はい、
2: 行ってまいりました。
0: 行ってきました。
2: 前はね、ちょっとあの飛び出した時はワンダーリーアドベンチャーって言ったり思い出がいっぱいって言ったりしてたんですけどこの度飛び出

0: 七子エリアアドベンチャーに、
1: そうですね、
0: なりました、
1: うん、
0: はい、これでいきたいと思います。
1: 春だからね、いろいろ整えてるんです、
0: ね、う
1: ん、
0: そうそうです、あのこちらも
1: 部屋と一緒で、
0: ね、一緒でね、
1: 台本も
0: 整えてるんです、
1: 片付けてるんですよ、
0: はい、片付けております。断捨離しました。ワンダーエリアアドベンチャーなんか良くないな。はい、ということで、去年

0: 人とも行けたんよな、日程的に。
1: なんか行けたんだよな。
0: そうなので、たまたま行けたのと、でやっぱさ、悩みどころとしてはすっごい遠くて。
1: 遠いですよ。
0: すっごい遠いの。あのだから、で別にさ、うん、七個エリア内でもないし、うんうん、ただただ楽しみに行くだけやから、うん、どうするって言ってたんですけど、行けるし行くって言ってたの、うん、でそのそんなさ、すごい大きいお祭り、そのさ、お祭りじゃないしさ、うんうんうん、その普通の酒造のさ、で去年行った鎌祭り、蔵祭りやからさ、あの、まあ、今年行ったらもういいかなって思ってたの。
1: 思った、
0: うん、もう こういう感じやしなみたいな、楽しかったけど、うんうん、まあこういう感じで、こういう感じでと思って行ったんですけど、あまりにもやっぱり楽しくて、
1: 楽しいな、
0: なんか来年も、ね、来年も行きたいね、行くね、
1: 行きたいよね
0: っていう蔵祭りでございました。また今年もね、レポしていきましょう。
1: はい、まあまあ去年の聞いてない人もいるもんね。
0: はいはいはい、はい、まずね、行ったら、うん、あ、ていうか、まず加須駅からバスで10分くらいなんですよね。
1: そうそう、無料バスみたいなのが出てるんです
0: よ。 その日だけね、うん、その日だけ出てて、だからまず加須駅までめっちゃ遠いねんけど
1: まあまあまあ、
0: そう、そから、
1: まあ、埼玉県に住んでる人はそこまで遠くないかもね。
0: あ、まあね、まあね、うんうん、まあ、うちらの とこからしたら結構あのすごい旅行みたいな
1: 旅行だよね
0: っていう感じのところなんですけど、でそういうそこに行ったら、なんか最初になんかお花の方、お酒の方って言われて、うん、バスロータリーのところで、ね、お酒でそうって言って、あの朝10時から言ってて、なんかそしたら富士祭りも近くでやってたらしくって、で富士祭り行きのバスもそう手前にあって、で奥があのお酒の方やったので、お酒の方に並んでバスに乗ってね、やってきたんですけど、で酒造着きまして、最初にチケットをね買うんですよね、
1: はい、
0: 5枚綴りと11枚綴りがあって、うん、まあ、11枚綴りの方がリーズナブルで、でまあ去年のね、ちゃんとあの記憶もありますので、しっかり今回は1人11枚綴りを1つずつ、1冊ずつ買いまして、
1: ね、たくさん買うんで、
0: はい、でそれで、ね、そのいろんなお酒、いろんなその鎌屋さんが作ってる日本酒を、
1: そうなんです、1杯45ミリ の、はい、あのちょっとしたおちょこサイズのね、
0: プラカップにね、
1: プラカップでチケットをまあ何枚か買い、はい、渡して、
0: この力士やったら1枚で、この泡のやつやったら4枚で、3枚で、
1: このカクテルはみたいな、いろいろ出てるので、はい、そこと交換しに行って、
0: はいはいはい、
1: っていうスタイル、ちょっとずつ飲むっていう、
0: はい、なんですけど、
1: 試飲ができるみたいな感じですね。
0: はい、それであのキッチンカーもたくさん出てて、
1: そうなのよね、マップがね最初に渡されてさ、すごいさ、今年もなんか美味しそうなグルメリストがパーって書いてあって、
0: はいはいはい、
1: 最高でしたね。
0: でなんかその席がたくさん用意されてて、であのもう外でもう結構もう何やろ、もう席じゃないとこで腰掛けて飲んでる人もいるみたいな感じの、うんうんうんうん、もうすごい、もう10時からなんですけど、うちら多分10時半ぐらいに着いたかな
1: かな
0: と思うんですけど、うん、すごい賑わってて、
1: 賑わってて、やっぱ席は埋まってて、
0: ねえ、そうなんですよ、っていうのでやったんですけれども、今回も楽しかったね。やっぱ美味しいよな、全部
1: 美味しいの、力士、はい、美味しいです、
0: 力士美味しいよね、うん、あのだからもう帰れるやつ多分全部帰ったよね、
1: 全部飲んだかも、うちら、
0: あのシークレットだけ、
1: あ、そうかも、
0: ちょうどチケットがシークレット以外を頼むとちょうどよかったよな、確か、
1: うんうんうん、
0: であの2冊使い切って全部分けながら、
1: うん、
0: 全部飲んだんですけど、でご飯も買って、ご飯もね、去年もあった薪の紙釜焼きのピッツェリアというか、
1: はい、
0: ピザ屋さんがあって、それがすっごい美味しいね。
1: マジで美味しい。ピッツァプリマベーラさん。
0: プリマベーラさんね。
1: 春ですね。
0: 春
1: よね、プリマベーラって、ね。
0: あ、そうか。
1: う
0: ん、
1: うわぁ。
0: すごい美味しかった。で、去年と一緒の、多分去年も同じこと言ってんねんけど、あのマリナーラを頼んであのマリナーラってあのチーズないと思って頼んだんですけど、
1: チーズないピザなんですよ、マリナーラって、
0: ね、
1: 基本形があの、うん、トマトソースにガーリックみたいな、
0: うん、と思ったけど、また今年も、ま
1: あ、今年もチーズが乗ってるんですよ、
0: うん、なんか分かんよく分かんなかった
1: けど、でも美味しいよね、
0: でも美味しいからいいの、うん、でこれさ、私めっちゃおもろくて、あの、うん、ピザをあの食べ、あったかい方がいいやん、
1: うん、
0: でピザ食べようってなって、でかなえちゃんが美味しいって一口食べって言ったから、あ、かなえちゃんがピザ食べてるとこ写真撮ろうと思ってカメラ準備したら、もう全部食べてたのえみたいな、え写真撮ろうと思ったら、もう一枚全部、一枚ってあの、まあ、ワンピースですよ、
1: あ、ワンピースですよ、
0: 綺麗
1: ですよ、そんな全部食い尽くし系
0: 私の分はえ、もうないのとか言って、そしたらかなえちゃんが、うん、私ピザ好きみたい好きやろなみたいな、好きそうやで、ね、いつも
1: ピザ大好きなの、
0: そう、
1: この釜焼きピザ本当に美味しい、
0: 好きみたいって言ってて、
1: ピザ美味しい飲み物だった、
0: だから本当に一瞬目を離した

0: らなくなっててめちゃくちゃ面白かった。すごい飲み物だった ね。本当に美味しいよねここのピザ。
1: うん、あの歴史のあのカップよりも早くの飲み終わったもんね。
0: うん、飲み終わってた。飲み終わってた。しかね、しかもすぐ出してくれて、あの目の前で生地を広げて、な生地のなんか子供みたいななんか塊が
1: 子供
0: あのおじさんが広げて、うん、その場でバーってなんかソース塗って、ってね、あの薪で燃えてるところに1分焼いてパッと出してくれるんですけど、うん、
1: 釜焼きピザってすぐ焼けるのはいいよね。
0: いいよね、最高だった。本当に最高だった。
1: 高温でパッと焼くから、うん、なんかああい こうちょっとした焦げみたいのもついて、
0: いいよ
1: ね、それがまた美味しくて、
0: 美味しかった。
1: だから外はカリッとしてるのに中はふわっとしたりして、
0: 釜焼きピザってなんであんなに美味しいんだろう。
1: あ、ちょっと日本酒の話だ。
0: あ、そうなんかで、あのフード系が結構ね、洋物なんていうの、あの洋のご飯
1: 多いよね。
0: はい、なんかあのワインに合いそうなやつが多いんですけどでもすごい合うんよな、うん、なんか全部美味しく食べちゃ
1: って、うちらのイメージはさ、日本酒といえば
0: なんかね、イカの塩辛みたいな、ね、
1: そういうのなんだけど、うん、なんかおしゃれなんだよ ね。ワインですかみたいな、
0: うん、なんかあのピクルスとかね買ったもんね。
1: そう、
0: チーズとかね、
1: だけど合うんだよね、
0: う
1: ん、
0: ね、合うよね、
1: うん、
0: いや今回もいろんな力士を飲み比べられまして、あ、そうで純米大吟醸もあるし、
1: 美味しかったね。
0: はい、あ、そう、私これ買ったんやな、純米大吟醸の釜屋新八黒ラベルっていうのが、うん、なんかいろいろ、ま、全部で9種類飲んだ、うちら。
1: そうかも、
0: 9種類飲んだよね、うん、9種類飲んで一番好きやったやつを、
1: うん、
0: もう買うくらいすごい美味しくて、いろいろその生原酒、室賀の生原酒とか、うん、あのバーイベントでも出したアロス、あの、うん、ワインみたいな、
1: うんうんうん、
0: あの味わいの日本酒とかもまた今年も出てたりとか、うんうん、あのベーシック力士もね、
1: ベーシック力士、
0: はい、もういただいたりしたんですけど、すごいあのそれがやっぱその黒ラベルがすごい好きで、うん、
1: 美味しかったね、
0: すごい美味しかった、
1: すっきりしてる
0: ね。そうなんですよっていうのがありました。なんかやっぱそれぞれ違って、飲み比べたらこう好みがあるね、
1: あるね、
0: やっぱね、
1: うん、
0: その時そのどれも美味しいねんけど、
1: うん、
0: であのベーシック力士はその1枚で買えれるし、
1: うん、
0: あのやっぱリーズナブルな
1: ん
0: やな、
1: うん、
0: すごい、
1: うんうん、
0: あの飲みやすいねんけど、
1: 飲みやすい
0: ね、それも良かったです。
1: 美味しかったです ね。あとさ、うちらチーズも食べたよね、なんか。
0: うん、チーズ食べたよ。
1: テリーヌか。
0: うん。チーズとテリーヌのセットのやつも食べました。
1: 美味しか
0: った。それもめっちゃ美味しかったね。
1: めっちゃ美味しかった。
0: 本当にどれも美味しかったね。あの、去年も出店されてた、
1: うん。
0: 洋食屋さん、洋食屋さん、
1: うんうんうん、
0: で、お惣菜だ、これも。
1: うちら、あの、歴史のみんな、今年の歴史もうまいなって。つぶったよね。
0: つぶった、つぶった。去年ねちょっと雨降ってたんですけど、
1: そうだね、
0: 今年は、ね、降らなくて。
1: で、なんかあの、はい、恒例の、
0: はい、
1: あの、鏡開き、
0: はいはいはいはい、
1: とかもやって、それ振る舞い酒よ。
0: そう、あの樽をね、そのじゃんけんで買った人が、
1: うん、
0: こうせーのポンっていう
1: できるんですよ、
0: ま、はい、まあ、割れてるんですけど、
1: まあまあまあ、ま
0: あ、あのそういう演目をできるっていうのがあって、
1: じゃんけんも勝てないんだよな、ね、なんかね、
0: 本気でやってんけどな、
1: 本気なんだよ、うん、いつも本気、
0: 勝てなかった、うん、でうちらがさ着いた時にも1回目の、うん、あの鏡開きが終わった後やったから振る舞い酒はもらえたの、
1: うん、
0: でそれだけはしっかりもらって、
1: だから2回振る舞い酒めっちゃ飲んだ
0: でもあの振る舞い酒めっちゃ美味しいの、
1: やっぱ
0: さ樽のさ風味がついてるから、
1: うん、
0: なんかやっぱ抜群にうまいね、
1: うん、美味しい
0: ね、だからちょっと2回もらってしまいました。
1: やっぱ酒蔵で飲むって美味しいよな、
0: ね、なんかあの最高級の門打ちみたいな、
1: 確かに、なんかうちら今までさ、うん、そのビール工場とかさ、うん、なんかさ、うん、なんかまあ泡盛のとかさ、
0: はいはい、
1: 行くけど行ってさ、やっぱその場でそう飲むものってめちゃくちゃ美味しいよね、
0: はい、めちゃくちゃ美味しい、
1: だから酒蔵本当にいいね、
0: うん、
1: 最高だね、
0: うん、だから、まあ、来年も行けたら
1: 行くね、
0: 行けたら、日程が あったらね、
1: ね、
0: ライブがなければ
1: 力士って、ね、CM もね
0: 今年も見れましたね、
1: 見れましたし、
0: なんかそのちょっと椅子が並んで飲食禁止やけど、なんかこれまで昔の道具とかがね展示されてるところがあって、そこにすごいアナログのテレビがあって、あのそこにその CM が流れてるんですけど、なんかあの特に、あ、でも CM が流れて最後に力士ってだけ言う CM があって、
1: はい、
0: もうそれが去年私がすごいツボにハマってて、かなえちゃんが歌うたびにキャッキャキャッキャ笑ってたので、今年も
1: 聞けて、はい、キャッキャキャキャキャキャキャキャ、本物だ
0: っていう言えて嬉しかったです。
1: 嬉しかったです、ね、
0: 今年はね顔はめパネルがなくなっててちょっと残念でした。
1: それしかも主催の人に聞いてたよね、
0: あ、今年はないんですかって言ったら、あ、本社の方にあるんでちょっとあの

0: あのアンケート書くとこだったんですよ、それ、アンケート書くとこでないんですねって言ったら、あ、じゃあアンケートに書いといてくださいって言われたんで書いときました。あのパネルなくて寂しかったです。
1: あんそんな楽しみにしてる人いると思わないもん、ね、
0: そうや
1: な。今年もあのハッピーも着せてもらって、
0: そうなの、
1: 酒は力士って書いてあるハッピーと、
0: 一番かっこいいあのハッピー、いいよな。
1: で、あの私があの、はい、去年買って、はい、帰って、うん、最高に来年もあの欲しいと思った酒粕、はい、
0: 出ました、一生言ってた
1: 酒粕、うん、去年1個しか1袋しか買わなかったの、
0: あ、そっか1個しか買ってなかったの、あの時
1: 100円、うん、100円だったの、うん、去年で、今年はなんか黒粕みたいな、うん、なんかすごくね、なんかまたランクが上がってて、大銀黒粕っていう。
0: でもね、去年と一緒って言ってたよ、お店の人、
1: うん、そうなんだ、うん、
0: これってなんか去年そのさ、書いてた知事に200円に値上がってたから、うんうん、去年と違うんですかって、一緒ですって言ってたよ、
1: そうなの、
0: うん、って言って、分からん、だからあの、そう言ってた、もしかしたら違うかもしれない、うん、大きな括りで一緒って言われたんかもしれんけど、
1: そうだね。でそれをね、
0: うん、
1: 今年は3つ買ったんです、
0: うん、
1: めっちゃ美味しい、今年もやっぱめっちゃ美味しいよ。え、なんかやっぱね違うの、あの、うん、その1回、
0: うん、
1: 去年初めて美味しさに気づいて、
0: 酒粕生活をね
1: 始めて、はい、でもなくなっちゃうじゃん、すぐもう美味しかったからすぐなくなっちゃって、うん、で何度かスーパーで買ったのよ、高いのよ、はいはいはい、しかも
0: 売ってるね、500円ぐらいでね、
1: そう、うん、高いしちょっとしか入ってなくて、うん、でもな、飲みたいしなと思って買って、うん、まあ、甘酒とか作ったり粕汁作ったりいろいろしてみるんだけど、うん、俺あんま美味しくないの、
0: へ
1: ー、あの感動は、うん、あの釜屋で買ったあの酒粕だから味わえたんだと思って、うん、ずっとあれが買いたいって思って、
0: うんうんうん、
1: でも今回サミッツ買ってやっぱ美味しいのよ、
0: うんうんうん、
1: おかしい、
0: おかしいんだ、
1: おかしいの、だからちょっとあの3つ買ったんで1個は、まあ、今後セルガバやることがあったら使おうと思って、
0: うん、はい、だから置いてくれてるんだ、
1: うん、だから5つ買えばよかったぐらい思ってる今、
0: 5つね、
1: うん、もっと買えばよかった、
0: うんうんうん、
1: だから早く来年来ないかな、まあ、なくなってないですよ全然、
0: もう行くやん、
1: なくなってないんですけど、だから酒蔵さんとかがあったらそういうの買えるのかな、どこも、
0: どうなんだろう ね、
1: こういう酒粕とか、ね、そう、
0: ね、
1: やっぱだからそういう現地で買った方が美味しいんだってことに気づいたので、
0: うんうんうん、
1: まあ、好き機会があれば買いに行きたいですね、
0: ね、なんかだからその去年その行ってからインスタフォローして結構もうずっと見てきたから、うんうんうんうん、私釜屋のこと新しいお酒とかも出てたのも見てるし、うん、見てるか、なんか仕込んでますみたいな写真とかも、まあ、見守ってきたから、
1: すごい、
0: やっぱね、
1: 思い入れ違った、
0: うん、
1: やっぱ
0: 違う、やっぱ、
1: そうよね、
0: はい、かわや、俺のかわやぐらいの、うん、気持ちで、で、あの去年酒くじっていうのがあったんですよ、
1: あった、
0: で酒くじがなんか去年は1回並ぶなんか整理券が配られて、
1: うん、
0: 20人の人だけなんか酒くじする権利が与えられるみたいな感じだったんですけど、だから去年瞬殺で、
1: うん、
0: あってもすごいずっと並んでる人がいて、
1: うんうん、
0: その人たちで終わってたんですけど、今年50人になってたの、
1: 増えてたね、
0: で、それで今回2回目の方並ぼっかなと思ってたんですけど、うん、あの相席で隣になった人が、
1: うん、
0: あの
1: あ、そうそうそう、
0: くれたんよ、なんか1回目に並んではって、
1: うん、
0: でなんか4、なんか別にそこまでお得じゃない4等みたいなのが当たったから、でくじを引いて、あのその後、うん、お金を出してそのお酒のセットを買うみたいな感じだったから、あのその4等の券だけもらって、
1: うん、
0: で、あのよくもうこれあげるねって言われて、あ、ありがとうございますみたいな、うん、で、あ、酒くじしようと思ってたんですって言って、
1: ね、
0: で、まあちょっと見てくるわって言って、
1: 私、お前ちゃん、
0: 4等って見に行くわって言って、4等どんな感じか見てくるわって言って帰ったらね、2本絞って帰ってきました、
1: びっくりしちゃった
0: あれって買って帰ってきたっていうので、なので2種類の力士をゲットしたんで、これはちょっとバーイベントで、
1: いや早くバーイベントやりたいね、
0: はい、まあ、一応7月に
1: 予定してます
0: ので、
1: 結構先だね、
0: そうなんだよね、早く飲みたいよ ね、そうなの、
1: 日本酒は鮮度だからね、
0: まあでもね、あのそんなんでもずっと流通するもんですから、
1: うんうん、
0: 美味しくいただけると
1: 思いますよ、
0: はい、思いますので、
1: 開けなければね、
0: はい、大丈夫ですよ、私自分用は買ったんだよ、そんなさすがに今開けたやつを持っていかないですよ、
1: 酒粕もねだいぶ持つので、
0: そうなの、
1: はい、ね、バーイベントで使いたいなーって、
0: できたらいいね、
1: 楽しみだね、
0: 力士祭りやん
1: 本当だね
0: 力士のウープス祭り2026
1: おできる、ね、なんかこんな風に酒粕って使えるんだみたいな料理をもっとやってみたいので、
0: うんうんうん、
1: ちょっと研究しときます、
0: だってその感動を持て余しそうってポストしてたもん、
1: ね、あ、そうそう、家でさ一、うんうん、人でやってもさ、うん、この感動をさ分かち合えないじゃん誰とも、
0: うん、
1: 1人だから、
0: うん、
1: このテンションをどこに持ってけばいいんだろうっていう心配をしてたんだけど、うん、まだ作ってもないのにって思って、うん、
0: そこまで書いてたね
1: 作ってもないのに
0: 作ってもないのに
1: 一人で心配してた。

0: どうしよう、絶対美味しいに決まってる。
1: でもそうやわな、その私もさ、力士の黒ラベル買ったけど、
0: そうだ、ね、
1: 誰かと飲む方が美味しいから、
0: そうなんだよ、
1: どうしよう、やっぱお父さんと飲もうかな、悩むなっていう考えちゃうですね。
0: ホームパーティー、
1: ホームパーティーもねいいけどね、
0: うん、
1: でもみんな飲むかな、日本酒
0: 飲むよ、
1: 飲むか、じゃあホームパーティー、ホームパーティーでね、あのコンソメの
0: おかしいよね、
1: コンソメのね
0: バンドでバンドでホームパーティーしてるバンドおかしいよね。
1: なんか
0: そういえば
1: 言い方がおもろいよな、うん、なんかさ家飲みとかじゃなくて、でもさちゃんとホームパーティーなんよな、
0: うん、
1: いつもあのなんて、なんせかなえちゃんがすごい料理作ってくれるし、うん、あのみんなそれぞれやりたいことをエンタメを持ってくるから、
0: あの
1: ちゃんとパーティーなんよな、
0: ホームパーティーっておかしいよ、
1: マリオパーティー一人するしな、
0: あするあ、ま、バンドって不思議だね、
1: 面白い、いろんなバンドが、
0: うん、いろんなバンドがあるね。コンソメプラスというバンド、
1: ホームパーティー楽しみです、
0: そ
1: こに持って行ってもいいですね、まあ、ちょっとそれはみんなに相談します、
0: はい、
1: 結構な量なんで、
0: うん、
1: はい、ということで、ちょっとやっぱ無限に喋っちゃうね、
0: 怖いね。
1: 曲に行きましょうね、
0: はい、
1: はい、それでは、そう、今日ちょうどあのカクテルの、好きなカクテルのね、
0: 本当だね、ちょうどいいね、はい、お酒だね、はい、今日
1: あの回なので、そちらの、あでもまあこれかな、はい、これいきたいと思います。ラジオネームまさみんさんからのリクエストです、平井堅でイーブンイフ。

0: 聞きいただいたのはラジオネームまさみーさんからのリクエスト、平井堅で Even If でした。それではテーマトークコーナー、イエーイ慣れないねまだね。
1: 本日のテーマは、
0: 好きなカクテルはです。
1: はい、今日はね、カクテルの日らしくって、なんか週刊ニューヨークの週刊誌バランス&コロンビアリポジトリという週刊誌で、初めてカクテルという言葉が1806年に、登場したらしいでございます。で、発刊の翌週となる13日に、カクテルの定義を正式に文書化した出来事から、カクテルの日、ワールドカクテルデーと呼ばれるようになりましたということでございます。はい、ということでみんなの好きなカクテル紹介していきたいと思います。ラジオネームまさみーさん、もえみん、かなえたん、こんばんは、まさみーです。人生で最初に飲んだカクテルはメゾン一国で名前を知ったソルティドッグでした。ウォッカとグレープフルーツジュースを混ぜてグラスの縁に塩をつけたグラスに注ぐ、飲むたびにお酒と塩が混ざり合ってすっきり飲めるのが面白くて、そこからカクテルにハマりました。道具とお酒を揃えてレシピブック見て片っ端から作って、友人とたまにカクテル飲み会やってました。今でもバーテンダーさんがしっかり作るカクテルにはめっちゃときめきます。マティーニ、ギムレット、XYZ に、スティンガー、久しぶりにバーに飲みに行きたいですね、ということでありがとうございます。ソルティドッグね、なんか最初びっくりしたよね、あの塩ついてるみたいな、でも私あんまりまだ、ソルティドッグのすごい美味しいの飲んだことないかも。なんかしょっぱーみたいな、塩、なんかこんな塩いらんって思っちゃったことしかないかも。
2: 私ね、結構塩系好きなんだよね。
1: そうなんだ。
2: ソルティ
1: ー、なんかすごい塩多かったんかな多分。
2: まあでも結構つけますからね。それで自分で好みに、飲んでくみたいなね、コロコロ変えてね。
1: そうだよね、
2: あれおしゃれだよね。
1: おしゃれだよね。
2: そもそもグレープフルーツも好きだから、結構この、私も好みました。
1: 好みましたか、ソルティドッグ。
2: はい、
1: いいね、カクテルね。
2: でもこれすごいよね、そのさ、ハマるじゃん結構、若い頃、飲み始めた頃とかにさ、ハマってさ、でさレシピブック買ってみたいな、でも全部やろうとするとすごい揃えなきゃいけないじゃん、カクテルのリキュール、高いし結構、これ大変だよね、すごいよね。
1: なんか友達とやるのがいいよね、それこそね、いいね、ごっこいいよね。
2: ね、そのカチャカチャカチャカチャ、私も やってみたいなカクテル。でもな、そこまでな、ガンガン飲むわけじゃないから作ってみたいけど、それ飲まなきゃいけないじゃん今度はね。
1: え、そんなバーでやればいいじゃん。
2: もう、まあ、
1: 私何回かやらせてもらった
2: よな、
1: もえみシャカシャカ
2: ちょっと勉強しようかな。
1: てか別にバーのさ仕事してんねんからさ、やればよくない。
2: 本当だね。
1: え、あそこで
2: 作ればいいの、ね、
1: 作りたいから頼んでって言えばいいじゃん。
2: 確かに
1: で頼まなくても、これを聞いてるあのジェームーダーたちは、
2: ジェームーダ
1: ーの皆さんはね、
2: そっか、はい、私ってバーで働いてるんだ。
1: え、そうじゃん、あのあれだよ、レストランじゃないよ、あのあなたはあのミュージックバーで働いてるんだよ。
2: すごいシェフになってるから、ね、
1: そうだよ、本当はあの音楽とあのカクテルを出すお店なのでは。
2: ご飯じゃなかったの。
1: そうだよ。
2: そうか、
1: ご飯の美味しいバーだよ
2: まあでもやってみようかな、カクテル、
1: はい、
2: 勉強しましょう、
1: はい、しましょう、
2: しましょう楽しみです。
1: はい、じゃあ次お願いします。
2: はい、ラジオネームタッチュー、もえみん、かなえたん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: カクテルってよくわからないし、名前から味が想像できないものも多くて、普段はビール、焼酎、ウイスキーばかりです。あ、もえみんがバーイベント、バーもえみやでで出してくれたフランジェリコロッチャは美味しかったな。
1: あ、これ私言おうと思ってたんです、お好きなカクテルで。
2: フランジェリコロッチャ、
1: そう、なんかこれは名古屋の方、名古屋でそのバーイベントはやりませんかってあの言ってもらってやった時に、あのだから一人、ご飯はそのお店のマスターが作ってくださって、私があの飲み物担当しますっていうので、で一回その下見っていうか相談しに、打ち合わせに行った時に

0: あのこれが一番人気ですって言って教えてもらったのがフランジェリコロッチャっていうカクテルで、あのフランジェリコっていうリキュールがあって、うん、それがあのヘーゼルナッツのリキュールなんですよの、うん、でそれがすっごいいい香りで、あのでそれとフランジェリコのリキュールにジンジャーエールを足して、割ったものがフランジェリコロッチャって名前なんですけど、それがもうすっごい香りが良くてめちゃくちゃ美味しいの、
1: う
0: ん、なんかちょっと甘みがあって、うん、だからそれがすごい。でそれをそこの、 あの私が飲んで感激したカクテルみたいなので出させてもらってやったんですけど、いいね、いいね、そう、それで、ね、一昨年くらいかなの誕生日にそのリキュールもらったからうちにあって、ほんでちょっとずつ家でも飲んで大事に飲んでるんですけど、そうだいぶ終わりが見えてきて寂しいんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうそうっていうのでやりました。
1: いいね、
0: めちゃくちゃ美味しいの。
1: 夏系のリキュール大好きです。
0: そうで甘いとかじゃなくて本当にすごい香りのいいハイボールみたいな味なの。
1: あ、それめっちゃいいね。
0: そうなの、それが
1: 甘すぎるのはちょっと飲めないからたくさん。
0: そうそう、だから普通に食事にも合うし、そのままでも飲めるしって感じなんです。やっぱさ、リキュールをさ、かなえちゃんとも飲みたいねんけど、うん、こう持ってくの大変すぎて、
1: 大変、
0: あれどうしたらいいんやろな、なんかちょっと移せばいいんかな。どうすれば飲んでもらう。で、なんかそのやっぱプレゼントでいただいたから、バイベントで出すのも違うしなと思って、ずっと持ってってなかったんですけど、そう、みんなとは飲みたいねんけど。
1: ね。
0: ね。
1: まあでも、バイベントで、あ、それを使ってカクテルを出して、まあそれはそれでな。面白いけどな。
0: まあね、まあね。
1: いただいたからっていう。
0: ああ、うんうん。まあだから別でまた仕入れてもいいんですけどね、いつかね。
1: そうだね。
0: まあでもね、7月はちょっとあの、力士祭りなんで。
1: 力士。
0: っていうので。フランジェリコロッチャ好きです、カクテル。
1: 名前、本当に名前から想像できないものが多いな。
0: ねえ、そうなの、そうなの。
1: だってフランジェリコロッチャって急に言われたら、うん、どっかお店みたいな。
0: あ、確かに。
1: お店
0: フランス料理みたいな。
1: うん、そうそう。
0: なるほどね。
1: 美味しいよね、みたいな。
0: 合ってるな、合ってる合ってる。
1: 知らんけど。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次お便りいきます。
1: はい。
0: ラジオネーム、たい焼きさん。こんばんは、たい焼きです。
1: こんばんは。
0: お酒飲めないのに、カッコつけて一人でバーに行ってた時期があるんですけど。
1: かっこいい、おもろ。
0: その時はブラッディーメアリーを頼んでいました。トマトジュースみたいで美味しいから、
1: うん、
0: 私はカウンターに座るけどマスターとは会話したくない派、誰とも仲良くしたくない派。
1: バーに行く、まあまあまあまあ、
0: でも静かに一人で飲みたい、
1: あるよね、
0: うんうんうん、ああいうのさ、サインむずいよね、
1: むずい、
0: どうしたら。私もさ、最近気になってるバーがあって、
1: うん、
0: いつか一人で行こうって思ってるところがあるんですけど、まあ、一人じゃなくてもいいねんけど、
1: うんうんうん、
0: 行ってみたいな。でもそういう時のなんていうの、会話するかしないかみたいな、どのモードで
1: 行くのか、ね、難しいよね
0: っていうの。かえちゃんでも行きつけのバーあるもんね。
1: あーあーあー、ありますね。それは知恵がやってるんで喋、
0: うんうん、
1: りますけど。
0: そうだよね。
1: そう、人生相談するみんなに。
0: すごい、どこでもすごい話してる。
1: 初めましての人に急に相談したりする。
0: 逆にできたりするよね。
1: うんうんうん、
0: フラットな意見をね。
1: そうそうそうそう。
0: 客観的に聞いてどう思いますかみたいな。
1: そういう形があるよね。
0: そうだよね。ちょっとどこかで挑戦したいと思っております。今年中、今年中っていうか、まあそのね、飲めるタイミングで。
1: うんうんうん。
0: いいなと思って。
1: 確かにな、
0: ね。いいですね。
1: ブラッディーメアリー飲みたいですね。
0: おお。え、トマトのやつ？
1: うん。あんま飲んだことない。
0: あんま飲んだことないな。
1: でもさ、ブラッディメアリー、さっきの名前でわからないもそうだけど、ブラッディメアリーって聞いてさ、
0: うん、
1: わかんないね。
0: わかんないね。
1: とりあえずなんかかわいそう、かわいいな、みたいな、
0: うんうんうん。
1: 名前かわいいね、みたいな。
0: そう、だから最初のなんか頼み方も難しいよね。
1: ウォッカをベースにトマトジュースを加え、レモンやスパイスで味を整える。定番なカクテル。
0: うんうん、うん、タバスコとかも。
1: カクテル言葉は私の心は燃えている。
0: それ、それ無言で飲むのかっこいいな。
1: かっこいいな。なんかそのカクテル言葉あるんだよね。
0: あるよね。
1: 結構カクテルって。
0: うちで調べたよね、前ね、うん、感謝の、カクテル出したくて、ね、うん。結局出さなかったんですけど。
1: うん。
0: うんうん。
1: ラッティメアリー、でもなんかさ、タバスコ入れたりするよね。
0: あ、うんうん。胡椒とかね。
1: うん、うん、
0: それ。あ、かなえちゃん好きそう。
1: 好きなんですよ。
0: スパイシーな感じの。はいはいはい。
1: あ、やりたいね。
0: いいですね。
1: 私の心は燃えている。ちょっと好きだな。
0: 好きだな。
1: 今度やりたいな。
0: かなえちゃん頼むとき言いそう、ブラッディメアリーください、私今燃えてるんでって言って頼みそう。頼みそう。
1: 面白いですね。私の心は燃えてる。いいな。
0: いいね。
1: ちょっと今想像しちゃった。
0: いいな。各

0: いね。
1: うん、
0: いいですね。
1: はい、
0: 好きなカクテルは何ですか？
1: そのトマト系はもう好きだし、さっきのソルティ、私は今好きだなって思ったのが多かったですけど、
0: はいはいはい、
1: 一時期あのリキュールはそのなんちゃナッツ系もハマったけど、
0: うんうん、
1: お茶系ハマった。
0: え、お茶のリキュールかも。
1: そう、なんかアールグレイの、
0: あ、紅茶系ね。
1: 紅茶系とか、は
0: い
1: は
0: い、
1: ジャスミンとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういう系のシリーズハマって、
0: あ、いいねいいね、
1: 結構そういうのカクテル飲んだり、
0: うんうん、
1: なんかハマってアールグレイのやつ買ったかな自分で。
0: うんうんうん、すごい。
1: それで割って飲んだりとか、
0: うんうんうん、
1: よくしてましたね。
0: いいね、うん、紅茶系っていいよね。なんか
1: とっかかり
0: なんか飲みやすいよね。
1: 飲みやすいよね、
0: うんうんうん。私やっぱカシオレは人生で一番飲んだかもしれない。
1: カシオレ？
0: カシオレ。やっぱ飲み始め、ね、やっぱお酒の飲み、
1: うん、
0: 外でなんていうの、うん、あの他人と、
1: うん、
0: なんか飲み会、飲み会で飲み
1: を、
0: そう、その時はビールの美味しさ分からんかったから、
1: うんうん、
0: だからやっぱ結局カシオレから入って、
1: あ、
0: こんな飲みやすいんやみたいな。あとカルーアミルクね。
1: カルーアミルク
0: とカシオレ一生飲んでたね最初は。やっぱ
1: そうなんだ。
0: ずっと飲んでた。
1: あ、でもまあまあ飲んでみる、最初に飲んでみるよね、
0: うん、
1: カシオレとカルーアミルク、あとジントニックと、うん、
0: あと私ピーチウーロンに行ったね。
1: ピーチウーロン大好き私お茶系好きだからさピーチウーロン大好きだったね。
0: ピーチ系めちゃくちゃ行ったね。
1: レゲエパンチね、通称。
0: はいはいはい、行きました行きました。そこやっぱそこら辺のはすごい飲んでたから。
1: 飲んだ。
0: はい、その時
1: ジュースだもんね、
0: うん。なんかもう好きとかじゃない。もう逆にもう飲まない。
1: 飲まないね。
0: 全然、もう全然飲まない。
1: 私でも今バーでそれこそあのたまにドリンクいただいた時に、
0: はい、
1: あの最初はビールとか飲んでるけど、
0: うんうん、
1: 途中でアシスオレンジ飲もうってなんか飲みたくなって、
0: うんうんうんうん、
1: 今飲みますよ逆に。
0: 逆にね。
1: うん、
0: 確かにそういう時にいっぱいもらったら飲むかも。
1: ね、
0: あの今はやっぱご飯と、
1: そうだね。
0: ね、みんなと食べに行って何飲むかみたいな感じじゃない。そういう時はねカクテルあんまり。
1: あ、ジントニックとジンバック、ジンバックって何って思ったよね。
0: うんうんうんうんうん。
1: その名前がちゃんと入ってるやつは分かりやすかったけど、うんうん、で私あのライブハウスのバーで働いたこともあったから、
0: はいはいはいはい、
1: あのちょいちょいモスコミュールとか言われてもさ、はってなる
0: たし。確かにね。あ、モスコミュールもよく飲んだな、
1: うんうん。モスコミュールも飲んで、ジンジャーエール系飲みやすいね。
0: あとさ、あのさ。飲み始め、なんていうの、これまでさ全く知らなかった飲み物、トニックウォーター。
1: トニックウォーター
0: 急に出てくるよね。
1: わかるわかる。
0: あのカクテル会館で急に出てくるトニックウォーター。
1: あの子供の頃になかったみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: 飲んでなかった。
0: お前何みたいな。
1: 急に出てくるトニックウォーター。しかもそれだけ飲んでも結構美味しいの。
0: そうそうそう、
1: あれこれ知らなかったんだけどみたいな。
0: そうそうそう、ジントニックって何みたいな。トニックって何みたいな。ありました
1: ね。びっくりしましたね、あれは。
0: びっくりしました。
1: コーラかジンジャーエールしか知らないよみたいな。
0: 知らないし、オレンジとかわかるよ、トニックウォーター。なりましたけど。
1: はい。
0: じゃあちょっとそろそろ曲に
1: 、はい、
0: 行きたいと思います。ラジオネームトーデムさんからのリクエストです。カクテルといえばウォッカマティーニ、ウォッカマティーニといえば007ということで、007スペクターの主題歌リクエストしますということです。聞いてください。サムスミスでライティングスオンザウォール。

0: お聞きいただいたのはラジオネームとうでもさんからのリクエスト、サム・スミスでライティングス・オン・ザ・ウォールでした。改めましてこんばんは。楽しいこと大好き、二人でいるととっても楽しい、みんなでいるともっと楽しい、私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオラフルスロットルー、コンソメプラスボーカルの萌実です。そしてストロボサイダーボーカルのかなえです。
1: はい、お願いします。
0: 番組放送中は X にてシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナでハッシュタグをつけて感想などポストしてください。
1: はい、いいねしに行きます。
0: はい、そして前半を聞き逃した方は再放送があります。金曜日26時から聞けるので安心です。
1: よかった。はい、ということで、はい、テーマトークコーナー後半戦、
0: イエーイ。
1: 一生笑っちゃいそうこれ。はい、好きなカクテルはということでね、お便りいただいております。読んでいきたいと思います。ラジオネームふうかさん、もえみん、かなえたん、チャ
0: ッホー。
1: 私はお付き合いではアルコールは多少はいただきますが、家で全く飲まないのです。ですので好きなカクテルはないかな、ごめんなさい。でも作るのは好きでした。
0: そうなんだ。
1: 学生時代の居酒屋さんのバイトでホール担当ではなくカクテルを作る担当だと嬉しかったです。シェイカーは使わず、バースプーンとかでステアリングだけする簡単なものでした。グレナデンシロップの赤とか、ミントの葉やカットオレンジ、鮮やかな彩りが楽しかったです。好きなカクテルはないけど、ホテルのバーとか行ってみたいです。ナッツをつまみに2杯くらい、ちょっといい大人って感じを体験してみたいなということでございます。
0: わかる、ホテルのバーってすごい行きたくなんだよな。
1: 行きたい。
0: すっごいお腹いっぱいでめっちゃ眠いのに行きたいんだよな。
1: 大人な感じしたいですよね。
0: ね、なんかのんびりなする感じね、
1: うん、
0: あの夜景見たりする感じね。
1: はいはいはい、はい、
0: ね、でも地下とかもあるのね。
1: あるあるある。
0: いいよね。
1: いいね、いいね、
0: 楽しいよね。
1: でもさ、私さ、なんか行って、うん、何々でっていうのもよくわからないから、うんうんうんうん、結構、今さっぱりしたやつがいいみたいな感じで毎回
0: お願いしてね。
1: そう、行ってるとこ、よく行ってるとこは、うん、なんか柑橘系でみたいな、うんうんうん、炭酸じゃなくてみたいな、はいはいはい、言い方することがある。それでなんか作ってもらう。
0: 部分的にそう。
1: そう、そういう感じ、そういう感じ。はい、アキネーターみたいなやってもらってます。それで一回、うん、リンゴがあったらしくて、ちょうどリンゴをなんかすごいわーってミキサーでかけて、うん、すりおろしみたいな、すりおろしじゃない、ミキサーにかけたリンゴでカクテル作ってくれたやつが、
0: あ、それでバーイベントでやってくれたんだ。
1: 美味しかったから、最高。
0: なるほどね。
1: それでやりたいと思いました。
0: なるほど、そういう出会いも素敵だ。
1: そういうフルーツを使ったものって素敵だなと思って。
0: いいね、嬉しいよね。
1: うん、美味しかった。
0: やっぱ手が込んでると感激するよな。
1: 感激する。
0: 卵泡立てるやつとかあるやん。ホイップとかね。
1: あるある、すごいよね。
0: すごいよね。
1: あとこの間ね、なんかキカルリキュール

0: キラしてんの。
1: どういうこと。
0: ああなんかさラメンのさ飲めるやつあるよね。
1: そう
0: ダイソーに売ってるよね。
1: そう
0: そう
1: そうなんだ、うん、
0: なんか一回バーイベントでやろうかなと思って、
1: ね、
0: 調べてたらあってんけど、うん、やっぱちょっとしか売ってなくてなかなかちょっと買えなかったからやめたんですけど。
1: リキュールが光ってて
0: すごい。
1: それで作ってくれたカクテルじゃキラキラして
0: る。素敵
1: 素敵と思って。
0: やだ
1: 面白かった。
0: 素敵。
1: いや目で楽しいっていうのも素敵です ね、
0: いいよね。
1: そういう意味ではね、
0: いろいろあるよね。
1: 彩りのそのねミントとかフルーツもそうだけど、
0: うんうん、そうだね
1: って思います。
0: あとね海外の花刺さってのも好きやで。
1: あ花ね、
0: うん、花とパラソル。私パラソル好き。
1: パラソルわかる。
0: あっちにいっぱいあるから、
1: ね、グラスの形とかもさ
0: はいはいはいはい、
1: やっぱいかにもカクテルみたいな形のやつとかさ、
0: ね、テンションがあるよね。ないやつね。
1: すぐ割れそうなやつ
0: そうそうそうそう、
1: これ洗ってたら割りそうみたいなやつ。
0: ほな次お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームネコドンさん。
0: はい、
1: まゆみんかなえたんこんばんは。ネコドンです。
0: こんばんは。
1: 今週のテーマ好きなカクテルはですが、あまりカクテルは飲まないので名前を知らないんですよね。でも初めて飲んだカクテル名は覚えてます。それは XYZ 漫画シティハンターでもう後がない状況での助けてほしいという依頼を意味するサインとして使われていたので名前だけは知っていました。大学の時バーに飲みに行ってメニューにこの名前を見つけて興味本位で注文しました。しかしまだまだお酒に慣れてない頃だったのでアルコール度数が高さだけで顔が歪んでしまい味わうなんてことはできませんでしたね。
0: ということです。
1: ありがとうございます。
0: 私さっき XYZ って言っちゃった。
1: そうだ、ね、
0: 恥ずかしい。
1: XYZ だね。
0: XYZ カクテル。
1: かっこいい。
0: ホワイトラムとホワイトキュラソーレモンジュースをシェイクして作る甘酸っぱいショートカクテルだそうですよ。
1: あるホワイトラムだって。
0: いいね。なんかそういう漫画でさ、そのあのソルティドッグもやけど出てきてどんなんなんやろうって思うのもあるよね。そういうのも素敵やよな。
1: わかる。なんかそれわけじゃないけどマティーニっていうお酒を、
0: はいはいはい、
1: あのどういうもんなんだろうと思って飲んでみたときに、すごいって思ったの、
0: うんうんうんうん、
1: アルコールとかみたいな。
0: マティーニってよく出てくるよね。
1: 出てくる。
0: 私さコナン読んでたらさやっぱいろいろお酒が出てくるからさこれがウォッカかみたいな。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: これがジンかみたいな、
1: うん、でもなんかラムハマりましたね、うん、
0: はいはいはい。ラム美味しいね。
1: 美味しい。
0: なんかラムって結構癖があるイメージやったけど、うん、前バーイベントで出したらすごい飲みやすくて、
1: ね、
0: 美味しいね。
1: ラム大好き。美味しい。
0: じゃあ最後のお便りいきます、ラジオネームかげちよさん、
1: はい、
0: レッドアイです、トマトとビールのカクテル。
1: 好き好き好き。
0: トマトの酸味が美味しいです。横浜のジャズバーで出会って以降メニューにあるときは必ず頼みます。トマト系かあんま飲んだことないかもな。
1: これめっちゃハマった。
0: そうなんだ。ビールとね
1: レッドアイ。
0: レッドアイね。いいね。
1: これはめっちゃハマりました、本当に、うん、めっちゃ、うん、買ってトマトジュース。
0: はいはいはいはい。家で。
1: うん。
0: レッドアイの
1: 普通にさ、うん、焼酎とかさウォッカとかで割って、
0: うんうんうんうん、
1: トマトジュース飲むみたいな。 あまり今ハマりすぎて一回ライブハウスの打ち上げの時にトマトジュース持ってってカレーでつけてくださいって、
0: うん、すごい
1: 打ち上げ中それが飲みたくて
0: すごいハマってる。でも確かに打ち上げ中って好きなお酒ない時多いからな
1: そうそうそう。これで作ってください。飲み放題とかだったから、
0: はいはいはいはい、
1: これで作ってつって持ってったこととかある。
0: いい、ね。レッドアイのカクテル言葉は同情。同情らしいです。
1: いやビールカクテルって美味しいよね。
0: あーそうだね。
1: 急にビールが飲みやすくなる。
0: 確かにシャンディガフハマった。
1: シャンディガフってみんな飲むよね。
0: そうだね。
1: あれなんか急に違う味するよ ね、
0: ね。あーなんかもう今は全然もう
1: ビール、
0: そうビールの美味しさに気づいたから飲まんくなったけど確かに当時飲んでたわ、
1: ね、ビール飲めないけどシャンディガフみたいな。
0: あったあったあったあったあった。
1: 結構多かったよね。
0: あったあった。
1: なんか
0: わあ懐かしい。うわ思い出すな。やっぱ飲み始めの頃
1: 思い出すな。
0: 最近なんですけど、
1: まあ、
0: 最近なんですけど、
1: そう2年ぐらい前の
0: 話なんですけど、でも懐かしいね。
1: 懐かしい、ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 面白い。
0: カクテルね、いろいろあるよね。まだ知らんくて美味しいやついっぱいあるんやろな。
1: うん、ワインカクテルとか、まあ、シャンパンカクテルとかもいろんなものがあるしね。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: じゃあそろそろラストの曲。ちょっとね今回バランスあれでしたけどもう話が盛り上がってしまいまして、
1: はい、
0: これ最後曲かけたいと思います。ラジオネームネコドンさんからのリクエストです。 TM ネットワークでゲットワイルド。

ただいたのはラジオネームネコドンさんからのリクエスト、 TM ネットワークでゲットワイルドでした。セルフィッシュガール。

0: 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 私はバーイベントで出して名前が好きなのは、
1: うん、カリマーチャーです。
0: あー、カリマーチャー。カリマーチャーは赤ワインとコーラなんですけど、
1: 楽しかったね。
0: 赤ワインが抜群に飲みやすくなって、
1: 美味しいよね。
0: 死ぬ死ぬ、こうすぐ死ぬってなれるやつですね。
1: 飲みすぎ注意ですよね。
0: はい、カクテルは飲みすぎるんだよ ね本当に度数高いから、ね、気をつけないとね。
1: うっかりうっかり、
0: ね、
1: 怖い怖い。
0: 他のいい付き合いをしていきたいですね。はい、たくさんお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライブ告知、ストロボサイダーありますか？
1: 5月の31日に、下北沢モナレコーズさんでライブがあります。
0: はい、
1: お願いします。
0: コンソメプラスは、7月18日土曜日お昼に渋谷ギルティでレコ発主催ライブ決まっております。詳しくは SNS チェックしてください。そして私たちのユニットセルフィッシュガールのライブは6月2日下北沢レック、そして6月13、14が札幌で 2days ライブが
1: 楽しみ、
0: ね、決まっておりますのでよろしくお願いします。ラジオの感想やコーナーへのお便り募集しております。現在お便りを募集しているコーナーの概要はセルフィッシュガールの X にまとめておりますので、そちらを見てどんどんご応募ください。メールの場合は七子ライブリー FM のホームページメッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。またはセルフィッシュガールの X ダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: この番組は埼玉県朝霞市、志木市、新座市、和光市でお聞きいただけます。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでお聞きいただけます。再放送は金曜26時からです。その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。
0: それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。
0: See you next week.
1: バイバイ。

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: の愉快な仲間たち。
1: 皆さんこんにちは、自由へのナビゲーター姫こと星野直美です。今日の冒険者は
2: ふわふわな冒険者あみです。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、あみちゃんよろしくお願いします。そしてエンジェル久美さんです。
3: こんにちは、楽しみにできましたよ。
1: よろしくお願いします。そしてアムリタあさこさん。
4: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、なんでエンジェルの、まあ、エンジェルっていうイメージはありますけど、
5: ね、
1: なぜエンジェル久美さんになったんですかね。
5: あのやっぱり言霊って言い続けますよね、うん、私は天使が好き、イルカが好き、天使が好き、イルカが好き、繰り返し繰り返して人にこれをやっぱ言ってったら、あなた今日からエンジェルになる、エンジェル組にしなさいって言ってくれるお料理の先生に出会ったっていう。あ、だからまあなんか来たから、はい、歌と一緒なんですけど、あ、言われたから、あ、そうだなって、じゃあ今日からエンジェル組ってにしようみたいな。
1: じゃあしっくり来たってことですね。
5: そうですね、しっくり来てエンジェル組って、はい、なんでエンジェル組なんですかって言われる時もある、打天使ですかって言われる時もあるし。それを言ったのが佐藤初音さんです。
1: なぜ打天使って言われちゃうんですか。
5: おむすびの初音さんははっちゃんって言ってお母さんみたいに思ってたんです、ご縁があって一緒にミトコンドリ法事もやったはっちゃん。でそれなのに、そのはっちゃんに初めて会った時に、あなたどこから来たのって言って、どっかで会ったねって言われたんですよ、初めて会ったのに。で、今日初めてだと思いますって言ったら、で、名前はって言ってからエンジェル組でしたら、打天使って落ちちゃったのって。
1: そう
5: 地球に落とされたの、ね、みたいな。で、いやいや、私あの森の石屋で宴会がしたいって思わず、森の石屋に遊びに来たんじゃなくて宴会がしたいって叫びました。
1: 初音さんです、ね、
5: はい、そしたら、あの、
1: 初音さんが
5: 、あの、遊びにいらっしゃいっていうことで、誕生日の日に遊びに行くことになり、誕生日に宴会ができました。
1: どんな宴会してるんですか？
5: 森の石屋。
1: あ、4G ですか？
5: あ、そう、あの、こう、
1: ミトコンドリア。
5: おてもやの、あの、顔をして、初音さんにもおてもやしてもらって、ちょうど。で、その、不思議なことに、その日の、その、次の日の朝、空に逆さの虹が出たんですよ。
2: 逆さの虹って反転してるってことですか？天頂
5: 観っていう、はい、逆さの虹がバーって出て、天頂観っていう虹なんですけど、
1: その、
5: はい、もう、ギフト、で、薩摩さんの歌も何曲か歌ってるんですけど、あの、まあ、メッセージとしては、今を生きるっていうのがはっちゃんのメッセージなんで、今を生きるっていう歌と、それと天頂観っていう歌もね、歌わせてもらったりとかしています。なんかだからそうやって面白いことが起きるのが、ね、その言ってる、言い続けることで起きておるんで、
1: もうじゃあもう思ったことは言った方がいいですね。
5: 言った方がいいです。
1: しかもワクッとしたことは言った方がいいですね。
5: 言った方がいいです。はい。
1: で、今を生きるって大切ですね。ということで、登場しました、今を生きる男、高島亮さんです。
2: イエーイ、お待ちしておりました。
1: お待ちしておりました。
2: 亮さん。
6: 久美さん。
5: はい。
6: こんにちは。
5: はじめまして。

0: て。
1: ナインジャ踊ってますよ。
2: 初めましてです
0: か。はい、
2: なんか念願のインダイオ体操の、
1: はい、あインダイオダンス、
2: あダンス、ダンスの前さやってた、
1: はい、
2: ダンスが高島亮さんに会えるなんて、今日だから友達に言いました、高島亮さんの一緒に会うよって言ったら、
1: 亮さん毎日、
0: はい、
1: 毎日
0: すごい、ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、僕めったにやらないんですけど
2: もうお会いできて幸せです。
1: 3週目にしてやっと、はい、
0: これが本当の3週っていうね、
3: はい、今ごめんクエスチョンが
0: 難しい字ですから、
2: 最初はグー
1: じゃんけん
0: 結構ピリッとピリッと効いてる、
2: はい、
0: あそれ3勝ね、
1: 3勝ですね、
2: はい、
0: 浅子さん、
3: はい、舞を
0: よろしくお願いします。
3: 初めまして、
0: あ舞をあの久美さんと一緒にやってらっしゃるんですか。は
3: い、よくご一緒させていただいてます。
0: じゃあダンサーチームで僕も一緒ですね、
3: は
0: い、
3: そうですね、ダンサー、ここダンサーしかいないです。
0: 本当だ、みんなダンサー、今日ダンサーズ、本当にな
3: んかできそうです ね
1: 久美さんはインダイオダンスを毎朝踊られてるということなんですけども、
2: コロナになって、ズーム3カ所でやってるんですよ。
1: みんなで踊っ、ズームつないでインダイオダンスを踊ってるんですか。
2: そうですそうです。
4: なんでまたインダイオダンスだったんですか。
2: あの2番目の、チームが、もうインダイオダンス、もうインダイオダンスがいいっていうことで、はい、もうこれ毎日やろうってことになって、
0: は
2: い、
0: 2番目のチームの方からの太鼓、はい、
2: 真由美さん、
0: あやっぱり真由美ちゃんですか。
2: そうですそうです、大学助教授の真由美ちゃん、
5: はい、
2: 有名な人なんですね。今セドナに今日から昨日から行ってます。
0: そうなんですね、はい、はい、ちゃんとお友達でいらっしゃるんですね。
2: そうでございます。
0: そう毎朝ね、はい、なんか7時ぐらいからでしたっけ。
2: 7時15分ぐらいか、半ですね、はい、半から、はい、
0: から本当にそう何年も毎朝
1: やってる、
0: 踊ってくださってるって皆さんで、ね、
2: 今もやってます
0: 。あ、久美さんも一緒にしてくださってたんですね、
1: はい、わあ、こんなところで出会いが、
0: ね、本当お会いできて、ね、光栄です、
2: はい、いえいえ、もう私だからこの間ね、あの、はい、直子さんのお店に行った、直子ちゃんのお店行った時に、うん、え、なんでこの高島亮さんのこのインダイオのあれがあるのって言って
1: 知らないで、
2: 知らない、はい、
1: あの工事に行かれたきっかけって何だったんですか。
2: 朝子ちゃんに誘われて、
1: うん、でももともとお知り合いで、
3: そう、あの打ち合わせをしていて、うんうん、そこでも
5: とも
3: とでも工事さんのことはね、うん、あ素敵な場所だなって、直子さんのこともね、うん、2メーターぐらい遠くから、
0: うん、そうですね、あんまり近寄れないですよね
3: そうじゃなくて、なんか赤ちゃんをね、うん、あの多分お母様が連れてきた赤ちゃんを抱っこされて、うん、こうやってあやしてね、うん、その姿がねもう女神でね、うん、なんて素敵な方なんだろうって数年前に思っていて、でもお声をかけてなくて、
1: 2メーター先から
3: そう思っていて、だからすっごくよく覚えていて、はい、うん、でもあの打ち合わせで行かせていただいた時に、うん、そうお話ねできて、そしてまた久美さんともね、うん、お伺いして、
2: うんう
3: ん、はい、なんかね、
2: 衝撃だったね、あの日。
3: そうね、う
2: ん、衝撃でした。
4: 何があったんですか、衝撃。
2: いやいや、もう一緒に踊った時のエネルギーがもうすごい、
0: あ、本当に
2: もうコラボ しなければっていう感じの、うん、
0: そうですよ、やっぱり久美さんと奈緒ちゃんとお互いに衝撃だったんじゃないですかね多分お互いにだと思います。
1: そうね、
0: きっと、
1: うん、ね、
2: またお食事の美味しいこと、
1: うん、
2: ね、
1: 本当に
2: 今安心してね、こう魂が喜ぶ食事ってなかなかいただけないかなと思ってるので、うん、なるべくお店じゃなくて自分で作って食べるようにしてるんですけど、うん、あ、もう毎日行きたいっていうぐらい美味しかったです。うん、うん、はい、
1: あのもうね、森井啓二さんとお友達、
2: あ、私が長い付き合い、ね、
1: 長い付き合いなんですか。
2: 私があの、はい、ミラクルハットのひまわりハットの前は頭をうんこに乗せてライブをしてたので。
1: なぜうんこ。
2: え、運気が上がる。
1: あ、
2: でましてやあのもう微生物じゃないですけど、まあ、すごく大事なとこなんでこの、まあ、ここ、
1: はい、
2: はい、でそれをやってたの森井さんが、うん、すごい、僕もその帽子今度来た時は一緒にやりた

0: えそうなんですか、どこの誰かも知らないで、うんうん、まあ、他のとこでもまたばったりね、森さんにはね、うん、祈りのとこでもばったり会ったりとかするような、ちょっとなんかご縁がね、うん、まあ、だからそのことクミちゃんって言って呼んでくれてるので、うん、今有名人ですよね、
1: めちゃくちゃ有名人です ね、
0: ね、
2: はい、ね、ここのとこすごいですよ ね、
0: はい、ね、すごいですよね。だ
3: でもね、クミさんはもう10年15年前、もう20年前から、
0: はい、
3: うんこかぶってらっしゃって、
0: あ、そうですね、
2: 今日はうんこはないんだけど、
0: はい、あ、今日は持ってきてないので、
2: うん、素敵な、
0: はい、
2: うん、
0: これひまわり、
3: あ、すごい、はい、それもなんか見た感じほぼうんこじゃないですか。
0: ここがね、色が本当だ本当だ、そういえばそうです。
2: なんでこんな名作をピアニストさんが一生懸命ひまわりはうんこなんで、ちょっと
3: だって、いやいや、ね、だって今はうんこ褒め言葉だから、
2: ね、色がね、ほら、ね、かわいい、うん、ひまわりちゃんってお孫さんの名前が、同じひまわりで、
0: なんかだから、まあ、だから言い続ける、なんか作り続けるとかっていうことは、うん、その新しい何かが生まれていくっていうことをさっき、うん、ね、うん、お話もさせていただいたんですけど、
2: はい、57歳から歌手になるって、う
3: ん、ああ
1: 何でもできますよ今からって、
2: うん、レジェンド君さんも、ね、そこから20年
3: その通りにね、もう来てらっしゃって、今からもまたさらにね、新たなっていう道も広がっていかれるんでしょうね。
0: そう、は
3: い、
0: そう、だからもうみんなメイドの土産になるんですよね。もう今日メイドの土産ありがとうございましたって何回も言ってますよ。
3: メイド、うん、服、
2: メイド服着なきゃ、
0: あ、メイド、
3: そうそうそう、
0: それいいね、
2: メイドの土産服、
0: あ、その歌、奈子ちゃん一緒にやろうよ。
1: え、メイドの土産の服ですか。
0: そう、メイドの服着て、メイドの土産っていう歌。あ、だ、りょうさんも一緒に。
3: そうですね。
0: メイドの土産。
2: メイドの土産。
0: で、
2: なんかメイドのご当地のお土産をね、売りつける。
0: そうだ。ちょっと、ね、ちょっとすみません。
3: これうめえどって言ってね。
0: これうめえど。すごい、
1: すごいね、されてる、
0: 最高だね、
1: ダジャレのね、神ですからね、
2: それ多分取り戻そう
3: と、うん、そうそうそう、必死ですもん、
2: トコンドリアがめっちゃ回ってますから、
1: ね、はい、テレ
2: ミアがね、短く
0: そうだ
1: でも、りょうさん長そうですよね、テロメアがすごい長そうですよね、
2: お土産は長いんですよ、
0: お土産、そうそうそう
2: お土産のおばそう、あ、
1: 細胞の進化
2: 今のがミトコンドリア 4G の歌、
3: はい、あ、そうなんですね、
2: はい、後でご一緒に
1: でもね、りょうさんがいない間ね、うん、ダジャレの代わりにクミさんがね、うん、いいお言葉をね、お、うんうん、ろしていただいたり、ね、
0: ありがとうございます、
1: 歌も歌っていただいたりね、
0: はい、
1: あ、今日もなんか歌を歌っていただけるということで、うん、
0: うん、前回でもお話ししたんですけど、はい、地球に遊びに来たことを証明したくて、うん、歌を歌っています、うん、それがもう証明できるようにこうミトコンドリアが大ブレイクしたりとかしてますので、はい、遊びに来たの聞いてください、
2: はい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 素晴らしい
1: 鳥肌がね、
2: いやいいお声ですね。
0: いやありがとうございま す,
2: すごい、
0: あの魔女の声も出せるんですよね。
1: 幅広い、虹のようにね、
0: 基本的には魔女なんで、
1: 幅広い、
0: はいはい、
1: 魔女感も伝わってきます。
2: マ
0: ジ
2: よっていう感じですよ。
1: 朝子さん、マジよ、マジよ、
0: マジよ、
2: マジよ、マジよ、マジよ。
1: そしてこう隣で朝子さんがね、静かに待って、
0: いつもあの、ね、一緒になんか私が歌って待ってくださるので、はい、本当それにまた癒されて、ありがとうございます。
2: いや、これね、あのここライブで皆さんにね、聞いてみていただきたかったね、本当に。
1: はい、だからもうエネルギーとかいうのがね、当たり前に今なってるじゃないですか、エネルギーがとかね、一昔前は、エネルギーがって、なんですか、ガソリンとかね、ガソリン灯油とかね、なんか電気とかね、みたいな
0: 話はあれなんですけど、ミトコンドリアが、はあのから生まれるエネルギー工場でミトコンドリアのエネルギーを生み出すんですけど、それを ATP っていうんです、
1: ATP、
0: その今 ATP っていう言葉をこの歌にしようと思って、で今度の次のライブでミトコンドリア音楽祭で、みんなで ATP って言って、
1: これですか、
0: そうそう、 TP
1: って体で作ってね、
0: その ATP を子どもたちにもね、あの覚えてもらおうと思って、だからエネルギーを生み出す、その活動も含めて、知らない言霊だけど聞いたらこうね、その浸透していくみたい、はい、
1: ATP 一言で言うと何なの？
0: エネルギーです。
1: エネルギー。
0: ATP があるから私たち生きているっていうエネルギーが。
3: 何エネルギーなの？何エネルギーなの？
0: 何エネルギーって言うんだろう。
1: 決めちゃってもいいんじゃないですかね。でも何エネルギーか決めちゃうみたいなね。
0: あの、
3: はい、生命エネルギー？
0: あ、
3: 生命、なんだろうね、もう宇宙からのもう通ってる私たちの細胞に元々あって、
0: 調べてみて
3: どうなんでしょうね。
4: はい、体の中のエネルギー通貨。通貨
0: お金、もうね、そのおかいい言葉ですね、エネルギー通貨、
4: 分解されるときにエネルギーを出します、
0: 人間が持って死ねる通貨ですよね、きっと、
1: 離れた場所にエネルギーを届けるため、作り出されるエネルギー源、
3: なんかちょっと神秘的な気がします、
4: 原料は食べ物と、食べ物が原料、ミトコンドリアは発電所、ATP は電気、使える、
1: やっぱ食べ物大切ですねっていうところにまたつながっていく、ね、あ、そういえばあ、なんかすごいオムライスをプロデューサーのなおちゃんが見たっていう話をさっき聞いたんですけど、食べ物といえば朝子さんのところでオムライス、
4: そ
1: う、うちの子オムライス大好きなんですけど、どんなオムライスだったんでしょうか。
4: 朝子さんの前にはね、
3: オムライスね、そうなんです、なんか珍しいことを私もしまして、あの私があのお伝えしているあのマスミ舞っていうみんなで舞う、お教室で、まあ舞だけじゃなくてやっぱりみんなの表現、好きな表現をしましょうっていう、お時間を設けて、この3月ね、あのみんなで5分ずつ好きなことやってって、私も勇気出してやるからって言って、まあ普段ね、あのいろんな祈りの場、あとご神事とかではないイベントでもない、ここだけのこのしようって企みまして、で、まあ、祈りの赤い衣装を着て、祈りの前をした後に、ちょっとおひつを、ね、であの

0: オムライスを仕込んで持ってきてもらって、うん、その場のエネルギーをこうなんだろうって言霊を待って、そしたら光っていう、うん、言葉が来たんで、ケチャップで真剣にオムレツ文字を書いて、うん、光って結構うまく書けて、それを来てくださった皆さんに、実はオムライスでしたって、うん、光のオムライスでしたってお見せした時に、スペシャルゲストで、うん、直子さんがいらしてて、そこでね、なんか
1: 隣でバーレスクを練習して
0: た私もなんかやっぱり赤っていう、うん、コクマイっていう前を回せていただいてて、でもここはレッドだなと思って、うん、そこはまあつけていて、みんなきっと衣装のこと思うだろうなと思ったら、うん、直子さんがだって赤でしょって、うん、血だしね、知識の血だし、うん、大地の血だし、うん、なんかそこはそのわー言わなくても通じてたって、
1: うん、血液と
0: ね、そうそう血液ね、血だから
1: 光のオムライスです、
0: うん、そこでね共鳴していただいて、うん、本当にやってよかったなって思いました。
1: どうですかこの今日の女子パワー、はい、ミトコンドリアだけに女性の、ね、DNA が
2: もう素晴らしすぎてね2メートル以内に近づけません
3: 割と狭い空間にねいますけどね、離れるのなかなか難しそうな
1: 久しぶりのダジャレを、ミトコンドリアが活性化するダジャレ、
3: ミトコンドリアが活性化するダジャレいいですね。りょうさんもだいぶ温めてきたのがねたくさんあると思うんでね、いただけたらと思います。
2: だいぶ今温めてて、はい、うん、ミトコンドリアのね、はい、生み出すその ATP から生み出されるすごいエネルギー、はいはい、あれをね、あんだからエネルギーが湧き出るっていうことですよね。
0: そうです、
2: その ATP から、はいはい、ATP でっていうのかな、
0: ATP が、
2: ね、はいはい、ATP 何の略だったか、略というか何のことだったか姫覚えてますか。
3: 明日東京でパーティーする。
2: あ、そんな感じそんな感じそんな感じ、
3: すごい、
4: すごい、
3: さすが、さすが、はい、東京まで行きましょう、
0: うん、そう
3: 近いね、近いですね
2: ちゃんと ATP 取ってるね、
3: 取ってますね、
4: すごかった今熱くなりましたよ
3: ね、ほらパーティーピーポーっていうかね、踊る人々しかいないからね、うん、
1: 明日立川でもいいよね。
3: あ、でも立川だとピンポイントだから、東京っていうとだいぶ広いから、うん、結構どこでもいいじゃないですかね、
2: うん、田畑でもいいよ
3: ピンポイントで行きますね。りょうさん割と近い近くないか、
2: 近くないかな、近いところだとね、
3: はい、田町だ、田町近いわ、
2: りょうさん田町、そうだね、うん、ね、あとはね、はい、
3: 今りょうさんが ATP を出す時間ですね、出すまで
2: もうね、はい、時間稼いですね、どんどん出しづらくなってきちゃって、ね、
1: いいの出しちゃったからね、はい、
2: そうだね、もう明日東京でパーティーする以上のものは出ないよねもうそのアデノシン三リン酸って言うんですけどね、
3: 本当のやつ、本当のやつだ、本当のやつ、
2: もうそれ聞いた時からもう、はい、もう朝ね、うん、朝もうシャワーを浴びながらね、
3: 三リン酸、
2: そうそうそうそう、
3: ごめん取っちゃった言っちゃダメだな、言っちゃった、出ちゃった、今私のミトコンドリアが
2: 分かるね、リスナーさんと分からないリスナーさんが
3: 年代でね、いや分かる方が多いと多い気がします、
2: 分かりますね、分かれていきますけどね、はい、はい、そういうことですじゃあ姫から、はい、
1: ダジャレ殺しのこと
3: は、ダジャレ殺しでしたね、はいはい、ATP はシャンリンシャン、でもこれだと通じなくないですか、
2: だからさ、
3: はい、
2: 朝 T は何にしようか、
3: あ、
2: P じゃないんだけど
3: 朝
1: もうダメだよ、分かってる
3: ごめんなさい、よく分かんない、
2: 朝、は
3: い、
2: シャンリンシャンでいいんだ
3: ちゃん
2: まあ、もう次行ってみよう、はい、
1: すいません、せっかくお待ちに待ったね、
5: ダジャレのコーナーだったんです
4: でも癒しの声ですね、りょうさんって、
2: そうですか、
3: 癒しの声、癒し
2: ありがとうございます、
1: いやらしい声じゃなくて、
4: いやらしい声
2: まだ明るいんで
3: 昼間は癒しの声で、
2: そうそうそうそう、
3: 夜はってことですね、
1: 夜はエロシードが
3: エロシード
4: エロシードで、ちょっと最後にミトコンドリア、はい、英語バージョンも含めて、
2: はい、
4: 皆さんね、ミトコンドリアは C なだけなんですよ、うん、さっきは F で歌ったんですけど、うん、この C

0: ございました。
1: どうさんこれも
2: すごいね、
0: すごいエネルギーですね。
1: よかった、ここで ねこの交流を私が始めただけでもう生きてるんだった、ね、2026年ね、うん、今日一いいことない、
0: 本当生きててよかったというね。
2: クミさんがミトコンドリアなんでしょ。
3: ああ皆さんの細胞なんかミトコンドリアなんで、うん、ミトコンドリア持ってない命はないんですよ、動物も植物も、うん、だからあのね、リュウさんのミトコンドリアと私のミトコンドリアがコンタクトし始めたんですよ。
0: すごい場ですね。ちょっとね、来週はもっとすごい会になると思います。
1: はい、続きよろしくどうぞ。
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます、ね、
0: この交流楽しみにしてますよっていうお便りも待っております。ナナコライブリー FM ザ・カーニバル、翡翠小太郎の愉快な仲間たちまでどしどしお寄せください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。
3: りょうさん来た。
2: ありがとうございます。ミトコンドリア
4: 提供は喜びの種まきフレシードがお送りいたしました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。ザ・
1: メリーコーラスです。
0: ザ・メリーコーラス林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりましたアメイジングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。
1: 私たちは2021年に定築エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほかコーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。
0: はい、お願いします。さあ、
1: はい、
0: まあ、この後また話すけれども、
1: ほ、
0: はい、私たち前日にねライブを終えましたね、一、うん、つね
1: 終えましたね、はい。
0: まあ、その時の感想は後ほど番組の後半でお伝えしますけども、はい、あそこにも聞いてみたかったんだけどさ、うん、ライブとかそういう本番前のルーティーンみたいな、ある自分なりの決め事みたいな、本番直前じゃなくても前日とかでも全然いいんだけどさ、
1: 前日とかのルーティーンですか、
0: うん、
1: なんだろう、ライブに向けて、まあ、私大体あの音源のね、うん、CD をこう焼いたりとかするんですけど、その CD を焼いたものが、うん、あの音飛びしてないかどうかを、うん、まあ、確認するんですけど、うん、それをかけながら、うん、ちょっとこの口ずさみながら衣装準備したりとか、
0: なるほど、ね、
1: なんか、はい、荷物準備したりとか、なんかそれを他のことをやりながら、うん、なんか、まあ、ライブの準備しながらその音源の CD かけて CD のチェックしてる時が、まあ、なんかこれから、うん、明日来るぞじゃないですけど、うんうん、なんかすごいそういう感覚になりますね。
0: 確かにね、流れで CD も作ってあるわけだから、はい、まあ、こうイメトレみたいな部分もね、兼ねてね、
1: そうやってるから、結構そうすると本番になるぞみたいな心づもりができてる感じがします。
0: 確かに CD だし、はい、流しっぱでいけるもんね。なんかスマホだとさ、いちいち次操作してみたいな感じになると、あの、またちょっと変わってくるじゃん、
1: はい、
0: 流れが、
1: はいはいはい、そのね、
0: 手に
1: 持ってるやってる作業止めないといけないけど、そういうのがないので、割とそれで結構本番前のルーティーンというか、なんか心づもりしてる感じがしますね。
0: なるほどね。
1: 夏希さんはどうですか、なんか決まったことあります？なんかトマト食べる、違うか、
0: 普段と違うことしない、
1: 普段と違うことをしない、はい、
0: だから毎日私はお酒を飲んでるけど、本番前も一本は飲む、
1: はい、
0: 本番の前日ね、
1: はいはいはいはい、
0: 夜は、
1: はい、それは本数はなんか違いがあるんですか？
0: 本数は減らしてる、本数は減らしてるけども、でも飲まないってなると多分きっといつもと違う感じになっちゃうなと思って、はい、一本は別に飲んでもいいことにしている。
1: ああ、はいはいはい、この気持ちをね、
0: うん、そうそう、で、まあ、あとは、はい、まあ、あとはお腹いっぱいで歌わないとか、
1: お腹いっぱいで歌えない、
0: ちょっと、その当日ね、
1: はい、
0: お腹いっぱいになった状態で歌わないとか、ちょっとトイレ我慢して歌うとか、それぐらいかな。
1: あ、本当にそう、本当にいつもトイレ我慢してる。夏希さん本番前嫌なの、隣で私が代わりに行きたくなるのなんでか分かんないけどそうですね、確かにそうされてますね。
0: なんかちょっとこう緊張感を持つ、
1: はい、
0: っていう意味じゃないですけれども
1: 私が緊張しちゃうなぜか
0: なんでよ、
1: 夏さんの分の謎の緊張を私も受け取って
0: これはそんなようなね、はい、まあ、多分いろんな、ね、皆さんも、うん、あの歌ってる方もね、はい、あるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、
0: みんなどんなルーティンがあるのか、ちょっと今度ね、うん、聞ける機会があったら聞いてみたいよね。
1: 聞いてみたいです。
0: なんかいろいろあるかもしれないね、うん、熱いタオルで顔を拭くとかさ、
1: あーいいな、化粧が
0: 男性に限るかもしれないけれどもはい、ということで今日も最後までお楽しみください、はい、では最初のコーナーに行きます。
2: メリーコーラス、 It's time for amazing radio。
0: 教えてあそこ院長。
2: ここで負けちゃダメだ、手を握りしめ。
0: このコーナーは皆さんから寄せられた普段疑問に思っていること、日常のふとした素朴な疑問、モヤモヤしていることなどをメリコ真面目代表の麻子院長に聞いてみようというコーナーでございます。
1: はい、

0: い、院長本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあいいかい。
1: はい、あ、早速早速
0: 早速いくよ。
1: はい、
0: 一つ目、うん、大学芋ありますよね。
1: 大学芋、はい、ありますね。
0: 大学芋のあの大学って何に？なんで大学ってつくの？
1: あ、考えたことなかったです ね、
0: あれ、そういえばさ、大学芋の大学ってどっから来てんだろう。はい、でもあの、うんうん、あれにしかつかないじゃん。
1: はい、あのね、
0: さつまいものあの、
1: さすがに皆さんね、あの知らない人いないと思いますけど、うん、あのさつまいもがねカリカリに揚げてあって、プラスなんかこのキャラメリゼ ね、カラメリゼしてあって、ねちょねちょしたやつでね、そう、うん、ねちょねちょっと言い方言い方でごまがねちょっと振ってあってっていう、うん、そうそうそう、あの美味しい美味しいね、大学芋ね。あ、確かに、なんで大学って大学芋と呼ぶのかと。
0: 大学じゃがいもは別にないもんね。
1: ないです、ない。
0: 大学里芋もないもんね。
1: ないです、ない。あ、確かに、大学芋の大学って何ですか、うん、ということでございますが、はい、これ実はですね、昔々これ大学だけじゃないっていうところが、うん、まずみんな知っていないところだと思います。
0: じゃあ高校とか中学とかあるってこと？
1: あるってことですね。小学芋がさつまいもをあの切ってる状態、これが小学芋です。
0: あ、もう生の状態でね。
1: 生の状態です、はいはいはい、で中学芋が1回揚げてる状態です、うん、で高校芋が2度揚げしてる状態で、うん、大学芋になったら、うん、ようやくあの甘いソースがねと絡めることができるんです。
0: あ、段階を経て、
1: 段階を経てるの。そう、
0: あ、じゃあ工程、じゃあれ、もしかして、はい、その大学芋の作り方みたいな、うん、例えばクックパッドでも、はい、レシピ見ると、はい、まずさつまいもを小学芋にします、
1: うん、あ、そうそうそうそう、
0: 続いて中学芋にします、
1: う
0: ん、
1: はい、そうそうそう、
0: 続いて高校芋にします、うん、大学芋の完成です
1: 完成した。そういう風にねレシピでなってるんです。でこれってなんでそうなったかっていうと、はい、うん、やっぱりあのみんなね小学生の時って、うん、あんまテストを頑張んないじゃないですか遊んでばっかりで、うん、ね、別にそんなに勉強も頑張んないみたいな子が多い中で、うんうんうん、どんどん勉強難しくなってったりとか、うん、ちょっと勉強に自分の生活の中でこう重きがこう増えてくると思うんですよ、はいはいはいはい、学年がこう上になるにつれね、はい、でそういう時にやっぱりこういう食べ物でちょっと釣ってたっていうところがあって、うん、あなたね頑張って今勉強すれば中学生になってあげたね美味しいさつまいも食べれるよ、で高校生になってもっとカリカリになったさつまいも食べれるよ、で高校受験が一番しんどいからやっぱあんたあの甘い甘いね大学芋食べたいでしょ、頑張んなさい、今カリカリ頑張ってる、カリカリ勉強頑張ってると思うけどカリカリのポテトのままだけどね、頑張ってあの勉強して、で大学芋美味しく食べれるように、大学入学できるように頑張んなさい。
0: じゃあ大学生になるまで食べれないんだ、うん、大学芋って。
1: そう、食べれない実は。
0: え、でも別にいいよね、あの、はい、短大とか専門に行っても食べていいよね。
1: あ、食べていい食べていい全然食べていい食べていい
0: いいんだよね。
1: もうご家庭各ね、ご家庭と各、うん、あのご自身で最終的には決めていただいていいですけど、はいはいはい、昔はそういう感じだったんです、うん、
0: あ、昔はね。
1: そう、でも途中からやっぱり可愛い弟や妹に、うん、これ大学芋だぞ食ってみろとか言って食べさせるようになって、うん、でもどの年齢の人でもやっぱ食べるようになっちゃったっていうお話がございます。
0: なるほどね。給食とかに絶対出せないんでしょうね、
1: うん、出せなかった、うん、今は出してると思うけど、
0: ね、あ、まあそうだね、
1: そう、出せなかった時代があったんですね、
0: うん、じゃあ校庭の話を言っているっていうことですね。
1: そうです、そうでございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: あ、よかった。
0: じゃあまあこう 和菓子なのかな、大学芋は微妙なところですけども和菓子についても一つ、
1: ね、あ、はい、和菓子について、
0: うん、あるじゃない、あの、はあ、ピンクで
1: ピンクで
0: 周りに草ついてるやつ、
1: 周りに草ついてるやつ、うん、ちょっと全然わかんないですでも和菓子って最初言われたから、はい、
0: 道明寺、
1: 道明寺、
0: うん、
1: 道明寺、道明寺、
0: え、知らないの。
1: 菅原の道真がなんかのおばさんに会いに行ったお寺が道明寺で、大阪にあるね、うん、お寺のことですよね。
0: あ、それは私はよくわかんないけど
1: 神谷寺はいはいはい、
0: 道明寺って知らんの。
1: 道明寺って
0: でも今日質問これできないわ。
1: え、何ですか、教えてください。
0: 聞きたかったのはその道明寺の名前の由来を知りたくって、
1: はい、
0: 道明寺ってあのなんか桜色したなんかもち米の中にあんこが入ってて、はい、その周りにあしょっぱい薄い見た目大葉みたいな薄い葉っぱがくっついてて、はいはいはいはい、一緒にその葉っぱも食べれる。
1: あれ、桜餅？
0: そう、だからその桜餅と

0: 道明寺の違いを私は今日聞きたかったの。
1: あ、桜餅と道明寺の違いで、道明寺はあのネチョネチョの方だ。
0: あ、桜餅って、
1: 桜餅ってあの、うん、もうちょっとあのネチョネチョしない生地っぽい。
0: あ、いや、そんなの売ってるの。
1: 売ってますよね。あれ、でも待って、もう一つ私の頭の中に浮かんだ桜餅があって、はい、あの本当に普通の餅の中にあんこが入ってて、でそれに、あれ、これ違う、
0: 柏餅だ。柏餅でしょ。
1: あ、じゃあ私が桜餅だと思ってるピンクの、うん、でもそれ生地で、
0: うん、
1: であのちょっとオムレツを半分挟みましたみたいな、ちょっと中あんこ見えてますよみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうあんこ中見えてるけど、で生地、ピンク色の生地に包まれてて、で葉っぱに包まれてるのが桜餅。
0: あ、そう、私じゃあそれ食べたことないわ、
1: うん、ええー、あ、逆にですか、うん、でも多分そ、あ、道明寺、
0: うん、
1: そのもちもちの桜餅の方は多分関西とか、
0: まあ、でもそうだよね、きっとその大阪の道明寺のことを考えるときっとそうだよね、う
1: ん、だからお多分西の方がそっちなんじゃないかなと。
0: 東京の方は桜餅みたいなこと、はい、
1: もっとあの生地っぽい方だと思います、うんうんうん、ちなみに私はおはぎがちょっと苦手なので、ね、桜餅買ってきたよって言われて、わーいって思って、もちもちだった瞬間に
0: 道明寺だった瞬間
1: って言ってよって、私のね心持って遊んでて、ちょっと割とちっちゃい頃にそういう経験があります。
0: みんなこれ要注意だ、朝子に桜餅を、
1: うん、だから道明寺って言って、もう今日学んだから、うん、朝子先生ね、うん、朝子さんと、うん、道明寺いりますかって言ってくださいノーセンキューですって答えるかもしれないけど、うん、イエスの時もあるかもしれないから、う
0: ん、あ、そっか、
1: そう、
0: でも私なんで知ってんだろう。でも私、
1: うん、
0: 林家は私は道明寺だった絶対。
1: へー、
0: 別に西の人いないけど、
1: 林家ルーツね、西の方じゃないですよね。
0: まあ若干、
1: 若干
0: 名古屋、
1: 名古屋、
0: 若干名古屋
1: 東西がね、ちょっと入り混じってるところ、
0: 分かんないけど、あ、そういうことね。
1: 皆さんはどっちで呼んでますか？教えてください。
0: どっちで呼んでるっていうか、もちもちの方が道明寺で、あの、
1: うん、
0: ね、生地っぽいのが桜餅なんだから、そうか、私はその桜餅の存在をちょっと理解してなかった、
1: うんうん、みんなどっちが主流なんだろう、うん、
0: ね、
1: そうだ ね、 ですね、
0: それを知りたいですな、
1: うん、教えてください、
0: は
1: い、
0: ということでね、まあ今日はこの辺にしておきますよ、はい、はい、まあ今回のね、質問の答えもそうですけれども、はい、全て委員長の個人的な見解のため、はい、正解ね、正しい正解を知りたい方は、
1: はい、
0: ご自身で調べてみてください。
1: はい
0: それを比較してみるのもいいかもしれないです、
1: はい
0: はい、では、あそこ委員長に質問があるよって方は番組宛にメッセージまたは X でハッシュタグ委員長へ質問をつけてポストしてください。お待ちしております。
1: はい、それではここで一曲お聴きください。 The Merry Chorus で A Lover's Concert。

0: メリーコーラスで A Lover's Concert でした。
1: Amazing Radio
0: 最近のメリーコー。このコーナーは私たちのグループ活動を紹介するコーナーです。
2: はい、ね、冒頭でも話しましたけれども、はい、我々ライブの次の日でございます。ライブを終えた次の日でございます。収録しているのがね、
0: はい、
2: 七子ライブ、はい、七子マーケット、うん、無事に終えました。
0: 終わりました。
2: ありがとうございました。さあ、
0: はい、
2: 去年に続きね、また朝霞シンボルロードで歌わせていただきまして、
0: うん、
2: 今回は結局32人
0: はい、
2: ワークショップの生徒さんが出演ということで、
0: うん、
2: 嬉しいね。なんか、うん、前日に朝霞のレッスンしててさ、
0: はい、
2: 別にイベントに出る予定じゃなかった生徒さんに来てくれてて、うんうん、で明日見に行きますみたいな感じで言ってて、
0: はい、
2: もう見に来るなら歌っちゃえばみたいなちょっとノリで言ってて、
0: はいはい、
2: でもどうしようかなとか言って、
0: はい、
2: で結局来たら、うん、あ、衣装着て来てくれて、
0: やったー、嬉しい。
2: あ、もうそれ完全に今日ステージ乗るつもりだよねって言ったら、うん、出るって言って当日に増えたという。
0: 嬉しいね、嬉しいでございますよ。
2: いいですね。なんかもうそういう中で、まあね、自由度高くできるのも、うんうん、まあ、こういうフリーイベントだったりとかね、はい、まあ、ならではなのかなと思いますけれども、
0: ね、うんうんうん、
2: 今回初めて私たちのこのイベント、私たちと一緒にライブにね、はい、出た初めての方も何名か
0: そうですね
2: いらっしゃいましたね、
0: はい、
2: みんなご家族連れて見に来てくれたり、うん、あ、まあ、嬉しいと思って。
0: 嬉しいでございます。本当ありがとうございますね。見に来てくださった方も、まあ、浅川市に近い方から、うん、まあ、結構まあ、1時間以上かけて、
2: そうだね、う
0: ん、見に来てくださったりとかしてたんですけど、うん、多分なんか、はい、最近なんか家でずっと歌ってるわとかなって、うんうんうん、きっとご家族とかもねお話しした時に、うん、いやもうずっと家で練習してますみたいな、うん、そう僕の方が歌えそうですみたいなお話も聞いておりまして、なんかそういうねご家族ともお会いしてねお話できたのもすごい良かったですね、うん、
2: 嬉しいよね、
0: う
2: ん、なんか生徒さんのご家族とご挨拶できるみたいな、はい、
0: 嬉しい、
2: ね、嬉しいなってすごい思う、はい、ね、ね、私たち、
0: はい、
2: そう、私はそだからあれよね、その日は、
0: うん、
2: あの午前中別の
0: そうだ、
2: そうなんです、別のイベントの打ち合わせで、はい、
0: うんうん、
2: もう朝霞に朝10時ぐらいからいて、うん、ずっとだからあの一番満喫してると思う私、七子マーケット
0: 朝霞デーだ、うん、
2: はいはいはい、そのこうバーってお店がね、
0: はい、
2: お店が並んでる通りを私も3往復ぐらい見て、ね、回ってるからあ、まだ時間来ないなと、いい、ね、ちょっと時間余っちゃって、
0: はい、夏希さん的にどのお店が良かったとか、あれなんか買ってたのも見た気がしたし、
2: あ、終わって買ったよ、
0: うん、終わって、
2: うん、
0: なんか飲んでましたね、
2: う
0: ん、
2: ハイボール買ったそこのお姉さんがさ、すごい、はい、濃いめでいいんでしょみたいな感じでもう最初から言ってくれて
0: 、うん、
2: え、いいんすか、ありがとうございますって、うん、お姉さん綺麗だから濃いめにしちゃうとか、
0: あ、いや嬉しい嬉しいありがとうみたいな
2: こいつは濃いめを欲してるぞって顔で分かったんでしょうね。どうしよう、あ、出てきちゃったかな、そろそろなんかそういうのが、
0: う
2: ん、
0: そういうのが、う
2: ん、なんか酒飲みみたいな顔が出てきちゃったのかなと思って
0: でもその時一緒に歩いてたけど、うん、私たちっていうか、うん、あの歩いてる方はなんか何も気にせず普通に歩いてたらなんか突然、うんうん、あ、先に出ていいからとか言ってなんか突然買ってたからあ、この人はなんかね、もうそれぐらい飲みたい人なんだなって見てたのかもしれない。
2: いや、終えたらそれね見たいで、あ、飲みたいよね、うん、朝子もなんか食べてたね、
0: うん、あ、私あの焼きそばをいただいておりました。
2: どうでした？
0: はい、あの太いもちもち麺の焼きそばだったんですけど、うん、結構お腹にたまるというか、
2: あ、よかったね、
0: はい、もう1人前というか、 なんか 1.5 人前じゃないぐらい
2: なんだろう、みんなサービス精神が旺盛ね、
0: うん
2: うん、
0: はい、美味しかった、
2: うん、よかった。で、まあ、そんな感じで私たちは、うん、まあ、自分の出演
0: 後
2: だったんで、
0: はい、うんうんうん、
2: そのままあそこは焼きそば買って私はハイボール買って、はい、そのもう一回ステージの方戻ってね、ござ、はい、引いて新井伝太さんのね、
0: はい、あ、はい、
2: パフォーマンス見させてもらって、うん、めっちゃ楽しかったね。
0: 本当に楽しかったです。
2: ずっと二人ですげーすげーすげー
0: 何がすごいのかっていうのがあれなんですけどね、歌うブギウギピアニストということで、うん、はい、やっぱりピアノも
2: 演
0: 奏も素晴らしかったですね。
2: 素晴らし

0: 一緒にあのベーシストの方と2人で、うんうんうん、なんか楽器2つしかないのでなんか、うん、あそこまでいろいろできるんだなっていう、あとなんかブギウギのきっとスタンダードナンバーも、うんうん演奏されてましたけど、うんうん、あの桜坂でした
1: っけ
0: 福山雅治さんの曲ですか、うんうん、やってたりとか千の風になっ て,
1: 千の風になってもね、
0: やってらしてなんかあそういう曲もいいんだなみたいな、
1: ね、
0: 結構違うアレンジだけど、うん、すごく良さがあって気持ちよかった、
1: ね、もう最高かよって思いながら青空の下地面土の上に座って、
0: はい、ご座をね
1: ご座を引いてあるけどさ、ね、この地面と近い場所にいて、お酒飲みながらこんな素晴らしい音楽を聴きながらもう最高って思いながら私は聴いておりましたけれども、ね、だから可愛かったのがちっちゃい子がさ、
0: はいはい、
1: ブギウギに合わせてこうダンスして、うん、ちょっとツイストダンスみたいなのをしてて、そうそうそう、多分5歳ぐらいの男の子かな、多分何も多分知ってて、あれはやってないね、多分完全に体が自然に動いてなんかこうツイストして踊ってるみたいなのが、
0: はい、よかったですよね、
1: なんか可愛い
0: 本当に、あとこれぞ音楽の
1: そうそうそう、
0: もう自然と体を動かしたくなっちゃうっていうのが、うん、まあブギウギってねもともとそういうタイプの音楽だから、うん、あ子供だとそれをストレートにこうやってくれるんだなみたいなのが見ててすごい気持ちよかったですよね。
1: その本当に素敵な一日を過ごさせていただきましたね、はい、ね、あのライブに出てくださったそのワークショップのメンバーもね、はい、うん、みんな楽しそうだったね、
0: 楽しそうだった、
1: いい笑顔だった、
0: うん、あとやっぱり本番だぞって思うと気合が入ると思うから、うん、ちょっとリハーサルの時とかになんか動きとかもどう動いたらいいんだろうとかきっと迷われた方もいらっしゃったと思うんですけど、こうバーって動いてくれる人がいるからこそ、ちょっと動きがちっちゃかった人も本番でわーってすごい出してくれたなと思って、なんか声もその動きとか全体的に勢いもすごく良かったなと思いました、
1: うん、だねー、いや楽しいね、嬉しいね、私たちもなんかこう一緒にね、うん、なんか仲間を連れて、
0: はい
1: うん、ステージに乗れるっていうことは、うん、すごいありがたいことでもあるし、はい、心強いところでもあるし、うん、っていうので、
0: うん、そうですね、
1: 感謝感謝でございます、
0: 見てくださった、見に来てくださった方も ね出てくださった皆さんも、ね、
1: 私なんか大学の同級生がいて、
0: はいはいはい、
1: ぽい人いるなと思ってたの、遠くの方に、はい、なんかうちらの客層じゃないけど多分なんかずっと見てんなと思って、
0: はいはいはい、
1: 誰だろう、誰の知り合いだろうと思って気になりながら歌ってたの、う
0: ん、はい、
1: 中盤ぐらいであっと思って、
0: はい、
1: 同級生かもと思って終わった瞬間に連絡したら、はい、そういた、
0: あーすごい
1: なんで声かけてくれないのよみたいな、うん、もうタタタって帰っちゃったから、10年ぶりぐらいの再会でしたけど
0: 怖い、声かけてほしい、
1: 声かけてほしいまあね、そんなね、うん、素敵な一日を過ごさせていただきました、来年もまたね開催するのであれば、
0: うん、
1: 出れたら嬉しいなと思っております、うん、じゃあここで一曲、これね、その7個ライブで歌いました、うん、最後に歌った曲です、聴いてください、イスラエルホートンで You are good。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは5月16日土曜日の午後2時から4時、そして5月31日日曜日の午後2時から4時、どちらも膝折り市民センターにて開催予定です。ワークショップを申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます、
0: はいはい、ライブの後はね、はい、みんなで打ち上げもしたね。
1: 打ち上げしましたね。あー、おー盛り上がり、
0: おー盛り上がりいいですね。
1: なんか私枯れてる声がそれで打ち上げで一番声出したかも。
0: いや確かにもう私ちょっと遅れていったけど、はい、もうすんごい盛り上がりで温まりに温まってたね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: なんかわかんないけど七個ライブの後の打ち上げは絶対にいつもその朝霞のメンバーが仕切ってくれるっていうの で、はい、なんか、はい、あの司会進行みたいな感じで会社の飲み会かなみたいな、なんかすごい降ってくってめちゃくちゃ楽しかったんだけど、
1: はい、
0: だから普段レッスンでねそういう姿を見せる方じゃないから、ね、
1: はい、
0: 本当にもう、うん、そうやってって言って
1: そう音面白かった
0: 音面白かったね。
1: お腹ちぎれるかと思った、うん
0: 皆さんも、ね、やっぱ歌った後のねお酒美味しいですからね。
1: 美味しいですね。
0: 皆さんもまあ、うん、それは酔いが回ったんじゃないでしょうかと思っております。まあこれも含めてね、はい、ライブもライブっていいわよね、
1: うん、はい、楽しいなと思いました、
0: はいはい、ということでね、今週も聞いていただきましてありがとうございました。来週もまた聞いてね。せーの、
2: アメラジ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午後9時をお知らせします。

さあ始まりました、あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲によるマイク2本お願いしますというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは畑中陽子、平尾正明でカナダからの手紙、小林幸子と三木克彦でもしかしてパート2、日野美香&葵志郎で涙のナイトイン東京の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのはロス・インディオス&シルビアで別れても好きな人、谷村新司フィーチャリング小川智子で忘れていいの愛の幕切れ、財津和夫原緑で償いの日々の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか？今回は DJ ネームまさとわさんからいただいたマイク2本お願いしますというテーマでお送りしました。最後は佐久間秀樹とユーカリしずるの人生たまたま埼玉でお聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。本日もそして今週もやってまいりました、そのライフのそのままの二人ごと、この番組は埼玉県は朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの津坂由樹と
1: 北出光です。
0: はい、よろしくお願いいたします。新緑の季節、真っ只中でございますね。まあ本当1年でね、まあ、一番気持ちのいい時期でございますけれどもね、
1: そうね、まあ、5月病なんて言ったりもするけど、ゴールデンウィークが終わったこの時期なんですかね。
0: そうですね、
1: っていうかさ、ゴールデンウィークにさ、アトバスに乗るみたいな話をちょっとしたじゃない。
0: そうね、ちょっと 2、3個前、
1: 調べてさ、ああじゃあちょっとほんまに行ってみようかと思って、実はねゴールデンウィークのアトバスツアーみたいなのにちょっとね、申し込んだのよ。なんかね、何やったかな、ランチクルーズみたいなのがあって、いやアトバスで結局その千葉とか、何やろ、栃木とか日光とか、まあいろいろ行くツアーもあったんやけど、アトバス自体に乗ったことないわけだから、別にその遠出する必要ないと、ていうか遠出するんだったら別に自分の車で行ったらいいから、アトバスツアー、まあアトバスツアーでランチクルーズでどういうことやねんって、ちょっとそういうツッコミもありつつ、
0: なるほど、
1: でも奈良では絶対にそんなん体験できひんから、クルーズ船とか、これ面白そうやと思ってちょっと申し込んでみたんやね。でまあこれ収録してんのゴールデンウィークの手前ですけど、つい今日ですよ、収録してる、ゴールデンウィーク1週間前ぐらいか、メール来て、クルーズ船が故障したから中止になりましたってそんなことある？
0: あ、残念すぎるね、
1: これね、びっくりしたわ。
0: まあまあ、
1: そんなことあるんや。
0: いやいや、一笑い稼げましたから
1: ね、まあまあまあ、ね、何、まあ最悪、これね、だって船の事故なんて結構あったりするから、乗ってる船が事故って沈没したなんて、俺はもう笑い話にもならんから、まあそうならんかったってよかったと思ったけど、
0: 未然に防げたからよかったものの、
1: まさか、まさかそんなことあるかって、
0: 人数が揃わないでっていうよりはまあいいんだろうけれどもね、
1: なんかね、この申し込んだやつはもうね、人数が何人でもやりますみたいなやつ。
0: あ、なるほどね、
1: だからもう最悪一人でもやりますみたいな。
0: 本当にすごいレアな中止理由だったってこと。
1: いやほんまそう、ね、ことね、こんなことある、船って壊れるんやっていう、
0: ね、
1: まあなんか整備、まあ整備をちゃんとして、まあ、点々とかね、してはるという証拠やね、これは、なんか見つかったんやろうね。
0: 確かに、
1: まあということで何もしないゴールデンウィークに結局なってしまったわけですけれども、
0: そうね、いやまだ、まあ探せばいろいろきっとあると思うので
1: まあまあまあまあ、収録時点ではね、まだゴールデンウィーク手前やから、
0: そうね、
1: なんか探してなんかやってるかもしれないですけど、
0: まあこう、
1: まあね、
0: 続報を動きたいということで
1: そうまあまあ、でもこのね、長い連休が終わってちょっと何なんかもうだるいなって気持ちが沈んでしまう季節らしいですから、5月のこの時期っていうのは。

0: ね、
1: 中だるみの時期っつうんかな。
0: あんまりその本当に5月病5月病って言うけど、
1: うん、
0: 昔からね、あの、うん、いまいちわからん感覚なのよね。
1: まあというかさ、うん、あの4月にこう、うん、なんつうの、すんげえ新しいことがダーンと始まるような職業の人、
0: うんうん、
1: なんか4月がスタートだ、4月から気合い入れるぞみたいな人は、うんうん、こう1ヶ月経って連休終わって、うん、なんかこう思ってたのと違った、なんかずーっとまあ来やすいっていう、まあそういうタイミングなんやろうね。
0: なるほどね。
1: めっちゃ1年でそんなに何4月からなんか新年度新体制って言っても別にそんな変わらんぞっていう人は、まあ5月病とはあまり関係のないというか人だと思いますけど、
0: ね、5月、
1: うん、
0: 普通に5月だなみたいな、ね、感覚で、まあね、いつも過ごしてますけどね。
1: まああの季節的にもね、うん、いい季節だからね、そう5月っていうのは
0: ね、
1: うん、
0: あら、もうなんだろうな、1年の半分ぐらい5月みたいな感じであったらいいのになってたまに思うよね。
1: まあもう、うん、もうちょっと北に行ったらいいんかな、それって。
0: いやーそういうんでもない。だからまあでも瀬戸内海、瀬戸内のだから広島とかさ、
1: うん、
0: 岡山とかさ、うん、あっちの方はまあそんな感じなのかもしれないけどね、安定して。
1: 絶対そんなことない。
0: そうかな。
1: 絶対そんなことないよ、うん、普通に暑いし普通に寒いやと思うよ。
0: なんかこう気候の安定具合っていうか、うん、
1: 夢見てると思うわそれは。広島やから1年の半分ぐらい5月みたいな気温やろって絶対そんなわけないから、ね、
0: まあまあなんかこう、うん、そうあったらいいなじゃないけれど、ね、
1: でもあのヨーロッパのなんやろ地中海のあたりは
0: そういうイメージよね、
1: 多分すごく過ごしやすいんだろうなっていうのは地中海に住んでない人がする発言やと思うわ多分、
0: ね、
1: 多分日本に住んでない海外の人は日本っていうのは四季があって、うん、春夏秋冬それぞれすごく趣のある季節があるんだろうなって夢見てくるわけやから
0: ね。まあだから、まあ、沖縄だってね、現地の人から言わしたら冬はやっぱ寒いってなるから、
1: うん、
0: 結局
1: やし、
0: ね、
1: まあ、夏はもうクソ暑いし、慣れるしかないよ。
0: そうなんだよね。いやまあ別にほら、そうね。だからタイとかさ、
1: うん、
0: あっちの方に行けばとかいう考えもあるんだけどさ。
1: でもまああっちも結局ね、雨季っつうか、
0: うん、
1: レイニーシーズンがあるわけじゃない。
0: そうだから結局この地球上でそういう年中快適に過ごせる場所なんっていうのは、まあ、ないんだよね、うん、
1: ないと思う。
0: そう、うん、そうなのよ、
1: うん、やっぱあの先週も言ったけど、うん、人間が本当に快適だって思う温度帯って本当にプラマイ5度くらいの狭い温度帯やから、ね、だって実際アメリカに留学してたじゃない、
0: うん、
1: 俺だからその時も別にその何日本のさジメジメしたとこから、うん解放されて、うん、すごい内陸の方、海がほとんど海からなんかすんげえ離れてる内陸やったから、
0: うん、
1: でもうわー湿度がなくて過ごしやすいって思ったことは一回もないよ。うん、全然普通に夏は暑いし冬は寒いし、あの雨降ったら湿度あるし、まあね、ていうか内陸やってる全然湿度高かったし、
0: うん、
1: だから、うん、別になんかいいなっていう場所ってあんまりないんやと思う。
0: そうなんだよね、
1: うん、
0: だからまあもうこの1年に一度しかないこのいい季節っていうのをね、
1: うん、
0: 今年もなるべく満喫しながら過ごそうとは思ってますけれども。
1: そうね、
0: うん、5月ね、まあそうね、しばらく祝日もありませんから、
1: うん、
0: ね、のらりくらりちょっとやっていこうとは思ってますけれども、
1: うん、あそうね、
0: もうあれこなんだろう

0: まあ7月に海の日があって、8月山の日あって、9月は今年はほらシルバーウィークが長いんでしょ今年は。
1: あ、そうなの。
0: そう、5連休最大っていうか、何もしなくても5連休みたいなね。
1: ああ、
0: そうだから本当に
1: 祝日が月火水になってるん
0: だ。そう
1: 土日月火水がまあそうだから、普通のサラリーマン的な休みになる。
0: そうだから、まあ、今年のだから先週のゴールデンウィークと同じだよね。5連休。
1: そう、
0: 5連休、5連休で。
1: この祝日3日が土日に全く被らんかったと。
0: そう。
1: ああ。
0: そうすると、なんとなくね、9月まで、こう、
1: まあ、
0: 祝日もちょこちょこあって。
1: だいぶ先でしょうね、9月は。
0: いやでも
1: そう言うてられんか。
0: そう、
1: 予定立てる人は。
0: そう。やっぱりこう、何？みんなこう考えてることは同じというかさ。何かこう予約しようとすると、いや、ほんとみんなちゃんと考えて予約してんだなっていつも思うよね。
1: 早いよね。
0: そう。偉いなって思う。なんかさ、例えばその、スシローとかさ、かっぱ寿司行こうって思った時にさ、ちゃんとそのいわゆる夕食のさ、ゴールデンタイムじゃないけど6時とか7時台の予約ってさ、まあその日に行こうと思ったらもうほとんど取れないわけですよ。だからみんな多分もうさ、その3、4日前とか、まあ下手すると1週間ぐらい前からさ、もう来週はスシロー行こう、かっぱ寿司行こう、よし予約取っとこうってなってるわけでしょ。
1: まあ特に子供がいる家庭は、もうその日の夕方に突然思い立って、よし今晩はスシローだとはならんやろうね。
0: いや、
1: うちだって行けへんもん、それ。
0: いや、でもね、うちそうなのよ、逆に。なんかこう、あ、なんか今日寿司食いたいなって思う。そんなさ、そんな1週間前からよし来週寿司食ったろうなんて考えないからさ。そうだから結局我が家どうするかっていうと、もう4時半くらいに行くっていう。
1: もう全然並んでない時間帯に行く。
0: そう。それなら予約も取れるし、まあ別にフラッと行けば。フラット行っても全然行けるんだけど、そう、皆さんそんな感覚じゃないのねってね、本当思うね。すごいなって思う。
1: いやでもね、俺が子供の時も、昼ぐらいには決まってたよ、もう。
0: あ、そう。
1: 今日は、くるくるなり寿司っていう、近くの回転寿司に行くっていうのは、なんか多分ね、宣言されてて、もう。だってそうじゃないと。てか、まあまあ、親父を、その、両親の仕事の関係とかもあるから、この日は行くって決めないと、なかなか二人揃わないから。
0: なるほどね。
1: そう、だから、この日はもう家族で寿司に行くから、仕事も早く切り上げるっていう日を作ってっていうのは、多分、何日か前にもう計画されてたんじゃないかな、確か。
0: 素晴らしい。
1: だから家族でファミレス行くとかっていうのは割と一大イベントだったかな、なんか。
0: そうなぁ。いや、だからもうちょっとこう、ことは深刻に考えなきゃいけないんだなっていうふうに思うんだけど。いや、もちろん例えばね、こうフレンチ行きますって言ったら、それは当日に予約するなんてことはないですよ。それはもう、言ってもその1年にそう何回も行くところじゃないし、まあ、ある程度ちゃんと事前に予約取ってとか、それはもちろん旅行とかそうだけれども、そう、今言ってね、ファミレスっていうか、そのいわゆるチェーン店の外食チェーン店系とかは、本当にこうその日の気分だからさ、その時の衝動を割と大事にしたい人だから、その2週間前例えば寿司食べたいと思ってても、1週間後どうかっていうのは分からないから、あんまそういうことしないんだけど、だから逆にすごい、皆さんすごいなって思うのよ、本当に。ちゃんと1週間前から寿司食うぞってこう構える人の多いことよっていうね。

0: そうね。いやいや、わかるよ。俺も別に、あの、一週間も前にスシローで予約なんてしたことないから。そら、わかるけど、まあ多分やけど、予約してるのさ、一週間前とは言わずとも、一日二日前なんじゃないのかなとは。
1: ね、
0: いや、わからん。その、一日二日前に予約しようとしてみて、空いてないっていう経験がちょっとないからわからんけど。まあ、うん。確かに外食のお店で、当日予約ってたまに受けてない店ってあるから。そうそう、
1: あるあるあるある。
0: うん。必ず前日までには予約しないっていう。うん、だからまあちゃんと前日までに考えるんやろうね。ここよし行くぞって決めたら、
1: ね、いやーすごい、すごいな。その割とその辺行き当たりばったりだから、そうだ、やばい、うん、そうね。
0: 外例えばちょっとなんか用事があって、うん、もうめんどいな今日もう食べて帰るかっていうの全然あるやんか。
1: うんうんうん、
0: まあそれはもう全然いいんやけど、例えば前話したかもしれんけど、結構好きなメキシカンの店があって、その店がね、もう予約は、あの、前日までにやんないといけない店なの。当日の予約はない。もう、あの、
1: 空いてたらラッキーみたいなね。
0: 空いてたら行かなくちゃいけないみたいな。しかもそこがね、人気なのよ。開店が5時半やねんけど、5時半に行って一回座れなさそうな時もあった
1: よ。ああ、なるほどね。
0: もうそのぐらい並んでんのよ、開店までに。だから、もうそういう時は、前日までに予約をするんやけど、やっぱ不思議なことにね、予約をしてしまってたら、なんかね、腹がそうなるのよ、ちゃんと。
1: ああ、なるほどね。
0: その日の夜はもうメキシカンを食うっていう脳になってるから、ね、別にそれで、なんかメキシカンの脳じゃなくなったなっては、あんまならんけどね。
1: なるほどね。そうか。すり込みだな。
0: だから1日2日前にちょっともう、この日はじゃあ、外食しようって決めてたら、なんかなんとなく家族もなんかちょっとそれが楽しみにもなるし、うん。なんか、その、マインドになるから、意外と大丈夫だったりするんじゃないかしら
1: と、ね、もうちょっとこう衝動に任せるままじゃなくて、もうちょっと事前に自分をそのマインドに持っていく方っていうことだな。
0: そうだね。まあ若い時とか一人身の時とかね、もうそんなんで全然良かったんやからね、フラット。まあ家族連れでってなるとね、席もいるし。
1: そうなのよね、うん、
0: 予約とかそりゃいるよそりゃ、
1: うん、特にうち6人家族だからさ、
0: うん、
1: あの外食チェーン店系は全然問題ないんだけど、その例えばね、うん、町中華とかよね、ちっちゃいお店って言い方悪いけど、やっぱりさ、このそんなにたくさんの人が退去することを想定してないっていう店もやっぱあったりするから、一回行ったある町中華では、あの、いわゆるボックス席っていうか4人席みたいなのがなかった、もう満員だったから、カウンターに6人座ったよね。
0: ああ、うん、横並びで。
1: そう。
0: 横並びの6人は結構遠いよ。
1: そう、そうなのよ。
0: 両サイドが。
1: そう、だから、本当にだから、こう、そうなのよね。だから、家族が増えると、行く店もやっぱりこう限られる。本当1人2人とかだったらさ、全然問題ないんだけど、そういう店もあるっていう、ね。昔はだからさ、4人席でもまあ、なんとかごまかし座れたんだけど、最近子供も大きくなってきたから、そういうわけにもいかなくて。そう。
0: まあね、まあ、でも未就学時にカウンター席は結構きついかもしれないな。
1: ね、いや、そう。逆にさ、その後に4人席が空いちゃってさ。で、1人のお客さんが来て、でもカウンター空いてないからさ。4人席にその1人の人が座って、6人席ファミリー、あ、じゃあカウンターにファミリーいてみたいな、ちょっとなんかおかしなことになってるっていうね、まあ、バランス。
0: まあでも仕方ない。4人席空いたとって意味ないからね。
1: そうなんだよね。
0: 椅子を詰めるの。
1: そう。

0: ということで一曲ここでお聴きいただきましょうか。
1: そうね、じゃあちょっと懐かしというか昔ながら渋谷系の曲でも聴きましょうということで、はい、カヒミカリーでキャンディーマン。

0: 聞きいただきましたのはカヒミカリーキャンディーメン、うん、ということで、
1: そう、ね、
0: ちょっとネイティブっぽく言ってみました
1: ね。渋谷系の音楽はやっぱ好きですね、うん、いつになっても
0: まあね、本当渋谷系の定義って結構難しいよね。どこまでが渋谷系なのかっていう、
1: まあね、しかも当時の人はなんかこう割とこういうのが流行った懐か、なんかそのいい感じの若者っぽい渋谷系やったけど、うん、今からしたら懐かしい当時のっていうイメージの渋谷系やから、うん、ちょっと言葉のイメージもまた違ったりするんやけど、
0: ね、
1: まあジャンルって難しいよね。
0: 本当そうよ、渋谷系ね、うん、新宿系はなかったのかしら。
1: もう椎名林檎一人しかいないまあでも歌舞伎町系なのかっていうと、うん、
0: ね、
1: まあ、新宿系とはちょっとまた違うわ。
0: 池袋系とかね、
1: 原宿系ってなるとちょっとある気はするけどね。
0: あれはだってほらキャリーパミューパミューとかでしょ、ね、原宿系ね、
1: そういう若者文化がある街、新宿とかってなかなか若者文化するものがない気はする。
0: 下北系、
1: まあなんかあるかもしれない、下北系は、ね、下北系ってなんか音楽どうなんやろな、それ難しいな。ファッションとかはある気はするけど、
0: なるほどね。いや、あと若者っていうとね、吉祥寺、三軒茶屋、
1: 吉祥寺若者かなどうなんやろなファミリー多いけどな今は。
0: 分からんな、まあ、若者の街、若者
1: じゃなかったとしても、うん、銀座とかやったらなんかその一つのなんか文化がありそうやから、
0: まあ、まあね。
1: でも銀座系の音楽ってなや難しいな。
0: 銀座系の音楽ね、難しいね。
1: 音楽ってなるとやっぱり若者のってなっちゃうのかな。

0: なるとやっぱ渋谷とか原宿とかっていうのは作りやすいよね、なんとか系が。
1: なるほどね。ああ、渋谷系、まあね、でもそうね、まあある種ちょっと時代の音楽みたいな感じのところあるよね。
0: まあね、まあそう言われてたもんね、もう何年前、40年前とかね、
1: まあ、90年代初頭でしょ、だから30年ぐらい前になっちゃうよね。
0: ね、まあその辺が割と、うん、なんつうか、まあ、そういうちょっとオシャレ系な、
1: うん、
0: なんかちょっと定義するのめっちゃ難しいけど、
1: うん、
0: そういうオシャレ系の音楽を渋谷系と呼んでたっていう感じなんかな。
1: そうね、あ、だからそうね、シンバルズとかも渋谷系なのでしょ、一応定義的には。
0: あ、まあ定義的には難しいけど、うん、まああのピチカート5とか、
1: ピチカート5とかね、
0: あ、そういうなんかね、カヒミカリが俺で渋谷系なんかつわれたら正直ちょっと怪しいんやけど、うん、でもまあ渋谷系だと思う ね、ちょっとおしゃれな感じ。
1: いや、じゃあ我々もその時代にデビューしてたら渋谷系って言われてたのかもしれないね。
0: いやー、どうやろうな、我々は見た目おしゃれじゃないからな、う
1: ん、見た目
0: 見た目大事やで、
1: 見た目なのか、
0: 渋谷系は見た目めっちゃ大事やから、うん、
1: そっか、
0: そうよ、ファッショナブルっていう言葉があったから。
1: なるほどね、
0: うん、いや大事大事、
1: キラキラし、もっとキラキラしてないとダメだったから。
0: あ、まあね、
1: 難しいな。
0: まあまあそんな取り留めもない話しております、そのライフそのままの二人ごとですけれども、この番組ではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよと、メールアドレスはそのまま @t-radio.jp まで、 sonomama@t-radio.jp X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想をどんどんつぶやいていただけたらこれ幸いでございます、よろしくお願いしますよと。
1: はい、ね、まあこのご時世ですけども、ご時世っていう言い方だとちょっとなんかネガティブな感じですってね、まあ、
0: うん、
1: はがきはちょっとなかなか難しいですが、メールもね、うん、だから本当にね、最近じゃメールなかなか、メールっていう概念もね、だいぶやっぱ薄れてきてるよね。
0: 今もうどこもね、企業ですら LINE ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、
0: だって就活の返事とかも LINE で来たりするんでしょ、
1: う
0: ん、だって
1: そうそうそう
0: ね、お店の予約も LINE やったりするし、
1: うん、ね、メール
0: なくなってきたよね。
1: そうなのよ、はがきがなくなり、
0: うん、
1: メールがなくなりみたいなね、
0: うん、
1: 本当にこう信じられない感じですけれどもね、
0: あ、まあまあまあまあね、まあ、なんかの認証とかじゃない、うん、その時ぐらいしかメールと使わへんな、ね、まあ、あと本当ビジネス、
1: うん、ね、ビジネスシーンはまだもちろんメールですけれどもね、本当変わってるなっていうのは感じますんで ね、まあまあまあ、でも一応メールアドレスはありますのでね、ぜひお便りいただければと思います。はい、
0: はい、
1: エンディングは久々にこの曲ということで、勇気の翼という曲を聴いてお別れしましょう。それではまた来週、さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午後10時をお知らせします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。デンロック本田香織のクロスポイント、本日も始まりました。よろしくお願いします。はい、本田が今一番欲しいものは枕カバーです。はい、唐突に言ってみました。あ、枕カバーをさ、ずっと同じの使っててさ、で洗うじゃん、でまた使うじゃん、洗うじゃん。そうするとやっぱこう生地がね、薄くなってきちゃってね、こう破れちゃうんだよね。そう、ちょっとね、穴が開きそうなぐらいの薄さまで、あっちが見えるよっていうぐらいの薄さまで今言ってるので、今一番枕カバーが欲しい本田香織です。よろしくお願いします。そんな枕カバーが欲しい今日は5月13日でございます。5月13日、本日はカクテルの日だそうでございます。アメリカの週刊誌バランス&コロンビアリポジトリっていう週刊誌がね、1806年、文化3年って何に、5月6日号にカクテルという名称が初めて登場したらしいんですよ、リエッタ先生。で、読者からカクテルって何っていう問い合わせが多く、それに答える形で、翌週5月13日の雑誌の方にカクテルの定義が初めて文書化されたことにちなんで、はい、本日カクテルの日となっております。はい、リエッタ先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。急になんか微妙なところで、うん、ね、リエッタ先生って、
0: ね、リエッタ先生
1: 急に振られて、でも登場しない私
0: はい、文化3年ってすごい昔だなと思って
1: です ね,
0: ね、そんな頃からアメリカはこじゃれた飲み物を作ってらっしゃるんですよ。すごくねえですか、
1: おしゃれ、
0: オシャンティーだわーと思って、はい。で、まあアメリカを中心に5月13日をカクテルの日としてるらしく、
1: はい、
0: 日本でも日本バーテンダー協会などの4つの団体によって、日本もこのカクテルの日と記念日に制定されているそうでございます。はい、リエタはカクテル好き？
1: はい、
0: あ、力強かった
2: いや、もう最近気づきました。
0: あ、はい、
2: いろいろお酒がある中で、うん、やっぱなんやかんや私は甘いお酒が好きなんだなって、
0: う
2: ん、
0: あー、なるほどね、うん、でもカクテルって甘いお酒だけじゃないでしょ。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: 甘いお酒じゃないやつはあのジュースじゃないんで
0: 違うよ、カクテルの話だからジュース好きかどうかじゃない
1: いや、もう私はカクテルと認めてないよってことですよ。
0: なるほどね、はい、そういうことなのか。
1: ジュース感覚で飲めるやつがカクテルだと思ってるんで
0: 力強い、力強いな。
1: 塩味の効いたやつとかはちょっと違うと思います、うんうん、
0: あ、ソルティードッグ的な、
1: はい、ちょっと違うと思います。
0: あのコップの縁に塩ついててさ、これ最初見た時これどうしたらいいのと思って、最初に塩だけチュチュチュチュチュチュってコップの縁だけこうチュチュチュって舐めた方がいいのかしらと思って
1: 私はもうあの塩をこう拭き取ったりとか、あえてこう内側に入れて、うんドリンクの中にこう塩一旦みんな入れてから飲めってことなのかなとか。
0: バーテンダーさん、あー、コップ本当は塩中にね、コップの中に入れようとして間違えて口についちゃったのかなみたいな、
1: なんかちょっとおしゃれとしてよくお皿でこう盛る時にもソースをシュッてかけたりするじゃないですか、うんうん、あの箸の方に、ね、
0: うんうんうん、
1: 口の方にかけるのと同じく塩をおしゃれでかけてるのかなって、
0: そうしたらさ、そうしたら塩じゃなくて粉砂糖の方がさ塩分過多にならない
1: んで、いや、そうなんですよ、だからちょっと意味が分かんないなと思って
0: 意味が分かんないなと思って、

0: 寄ってんだろうなって
1: 何してんのこんなしょっぱいものみたいな、はい、あなるほどね
2: いや一応基本的なカクテルは、はい、ベースとなるお酒に他の飲み物お酒とかジュースとかを混ぜ合わせた飲み物のことだそうでございます、うん、はい。なんかまあ、名称は違うけど古代ローマとか古代ギリシャの頃からすでにこういう感じで混ぜ合わせて飲んでたみたいですよ。
0: へーすごいですね。
2: やっぱり昔からお酒は飛躍みたいな感じで飲まれてたのかしらなんて。
0: お薬的な。
2: そうそうそうそう。あ、ね、大量に飲まなければやっぱね
0: 薬になるって言いますもん ね。
2: そうそうそうそう。さあここでリエタ先生にクイズです、
0: はい、
2: じゃじゃん。カクテルとサワーの違いはなんだ。
0: え、炭酸で割るか割らないかじゃないですか。
2: おお、まあまあまあまあそれもありますよね。カクテルって炭酸入ってないじゃん。
0: はい。
2: サワーは炭酸が入ってるじゃん。
0: はい、
2: はい、でまあカクテルはさっき言った通りに、まあ、ベースになるお酒にまた違うお酒だったりジュースだったりなんか飲み物混ぜて作ったやつだよって今お話ししたけど、サワーはカクテルの一種なんです。カクテルの中のカクテル、カクテル族に属しているサワーさんなの、
0: は
2: い、
0: なるほど、
2: はい。まあ、カクテル、うん、そうでサワー、うん、さあ日本の居酒屋さんだとさ大体さ、まあなんだろうな、焼酎とかウォッカをベースに、
0: はい、
2: 酸味甘味炭酸で割ったものをサワーとか別名チューハイとか言ったりするんですよね、うんうんうん、はい。カクテルはまあそうだね、さっきリエタが言った甘いのとかがカクテルってイメージだけど、
0: はい、
2: やっぱ辛口なものもあったりするし、
0: うんうん、
2: でサワーはグレープフルーツとか柑橘系のものと混ぜたりすることもあるから、
0: はい確かに、
2: うん、後味がね甘いけど、まあ、さっぱりする感じが多いらしいですよ。
0: うん、
2: お家で、
0: はい、
2: カクテルってなかなか作らないよねもう缶でさできてるやつ買って飲むような感じだよね。
0: 缶チューハイとか。
2: そうだね、カクテルを家でじゃあ作ろうと思ったら
0: シャカシャカいるんじゃないですか。シャカシャカ
2: シェーカーなシャカシャカな
0: シャカシャカ
2: シェーカーな、うん、あとマドラーとみたいな。でさよくよく考えたんだけど、すごい大量にお酒がないとカクテル作れないんじゃない。じゃあ混ぜ合わせるから、
0: ちょっとずつ買えばいいんじゃないですか。
2: そうでも さ、
0: はい、
2: さ酒屋さんでさそういうさベースになるお酒買ったりさ、
0: はい、
2: あのリキュールっつってさ、まあ、なんか甘みのあるお酒とかをさ、はい、買おうと思うとだよ、
0: はい、
2: でかいんだぜ瓶が一本一本あれをじゃあ今日はこれが飲みたいからこれとこれを買ってってやると大量のお酒になってしまうんだ家で。
0: 飲めばいいんすよ
2: 一本飲み切ったことないな。まあ一時期、はい、私の中でね、ホンダの中で流行ったのがパイナップルジュースを使ったカクテル、
0: はい、
2: マリブっていうお酒にそうパイナップルジュース合わせて飲むとすごい美味しくて、うめえじゃんってでじゃあこれをあのバーとかそういうとこで飲まずに家でも飲みたいと思って一本買ったんすよ、
0: はい、
2: 飲みきれないね、うん、そんなに飲みきれない、
0: うん、まあ大体ああいう大きいものはこう家族だったり友達だったりで複数人で飲むのが楽しいですよね、はい、
2: そう、まあそうだけどさ、
0: うん、
2: なんていうの、人周りに人いるとめんどくさい言っちゃった、はい、言っちゃったね。のななね、まあ、みんなで飲むときはほらどっかでお出かけしてさ居酒屋さんとかそういうところでみんなでワイワイ飲むのが楽しいじゃん。だけどなんかこう外出たくないなっていう時もあるじゃん、
0: はい、
2: うん、家で疲れたから家でっていう時もね、
0: 一人で静かに飲みたいと、
2: そう、うめえなってしみじみ飲みたいなと思う時もあるわけですよ。そうなると一人であの一本は邪魔もっとなんかちっちゃいサイズないのかなって、まあちゃんと探してない

0: 私が悪いんですが、酒屋さんで見つけたのはそのでかいやつだったから、
1: お得用みたいなでかいサイズですね。
0: しかもほら現役のまま飲むならまだね、一本トクトクトクってやってさ、ワインみたいにガンガン飲めば一本いけるけど、割って飲むものだからまあ減らないよね。
1: だいたい私が買うそのでっかいお酒系は、うん、その甘い系が多いので、本当にジュース感覚ですよね、
0: うんうんうんうん、
1: 割物のはずなのに現役で飲むみたいな。
0: マジかすごいな。え、どういうの飲むの？カルーアミルクみたいにするの？
1: いやでも普通にあのそのなんていうんですか、柑橘系の割物とかヨーグルトとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あーなるほどね、
1: はい、そういうの買って、ね、もう現役で、うんうん、
0: かっこいいな。
1: あの割るのがちょっとめんどくさくなってくるんですよね途中から。
0: わ、
1: ね、
0: かるわかる。だからもう最終的にワインとか日本酒とか現役のままで飲めるやつを買って飲んでしまうん
1: だ。だって二重になるじゃないですか。
0: そうなの。
1: 2倍なんですよ量。
0: そうなの。
1: その割り物と買ったら。
0: そうなの。でもなんかちょっとこじゃれてるのも飲みたくなるじゃん。わかる。でもすごい、だから瓶が増えちゃうんだよなと思って。
1: あ、
0: うん、まあ最近は飲んでないんだけどね、家でね、うん、だって簡単に缶で買えるんだもの。
1: そうなんですよね、
0: 美味しいのね、いっぱいあるからね。
1: うちも本当永遠に日本酒が残ってます。
0: 飲みなさい。お飲みなさい。はい、まあ、皆様もいろんなお酒試してみるのはいかがでしょうか。はい、じゃあここで一曲聴いていただきたいと思います。ラジオネームムーンチョメさんからのリクエストです。サザンオールスターズでラブアフェア。

0: お聞きいただいてますのはラジオネームムーンチョメさんからのリクエストです。サザンオールスターズでラブアフェア、秘密のデートでございます。はい、この曲を聞いてリエタ先生ご感想をどうぞ。
1: サザンだなって
2: なんかこう、うん、サザン節がガンガン入ってる曲だなっていう気がしました。
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだね、不倫だねいやらしいね。
2: そうなんだ。
0: そうそう、もうダメだよ、不倫はダメ絶対、
2: うん
0: まあ、曲ね、こういう曲だからちょっと色っぽい感じで歌われてるんですけどね。はい、じゃあムンチョメさんからメッセージ来ております。
2: はい、
0: はい、こんばんは、いつも楽しく聞かさせていただいております。先日4月15日の放送で本田香織さんが怖いテレビは絶対見ないと言っていたのを聞いて笑ってしまいました。実は私もそうなのです。
2: お、
0: 私の場合は夜勤

0: で地下道を通って機械の点検や調整、時には修理など一人で歩き回っているのですが、途中で怖いことを考えたり思い出したりすると、それだけで背中がゾワゾワして仕事が先に進みません。わかる特に長い通路の途中に真っ暗な脇道が何箇所かあるのですが、もうそこは絶対に見ないようにして、わかる、前だけ見て歩いてます、
1: はい、
0: なので本田さん同様、私も怖いテレビはご法度なのです。昔は父が怖い番組が好きだったのでよく見てたんですけどね。はい、リクエストはラブソングとしてサザンオールスターズの秘密のデートをお願いします。この曲は歌詞が意味深だらけですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。見ないよ
1: でも脇道確かに怖いですよね。
0: だって怖いって思うでしょ、
1: 暗ければなんかこう明るい状態でのそういう暗い脇道っていうのは、うん、ちょっとだけなんかこういろんなことを考えられませんか、うん、なんかこう異世界転生系とか、うんうん、大体そういうところからこうね、うん、あ猫がとか言って入っていったりとかして異世界飛んでみたりだとか、うん
0: はいはいはい、
1: ね、あまあサスペンスホラー系の、はい、ジャンルになってくると、
0: ちょめさん聞かないで、
1: でそこではいろいろあったりとかするしねっていう、
0: そうだね、
1: はい、
0: なんか今年の秋 NHK の方のアニメで怖いアニメやるってネットニュースで見た。
1: なんだろう、どれだろう、
0: わかんない、怖いからさっと見てスッて終わらした
1: 後で調べよう、
0: うん、なんかやるって書いてあった、はい、で、あ、アニメといったら本田はね、今年の春すごい好きなアニメがあるの。
1: お、なんでしょう、
0: はい、クジマ歌えば家ほろろっていうやつ知ってる、リエタ、
1: はい、見てます、好きそう、
0: あれもうめっちゃ好きで、はい、何これと思って、はい、なんかロシアから渡り鳥的な感じで日本に来たそのクジマっていう鳥みたいなペンギンみたいな超こうあの背が高い人間じゃな、なんかね鳥みたいなのが日本に来て、
1: はい、
0: おにぎり食べたいよってロシアなまりのね、
1: はい、
0: あの自動販売機の下潜って「あ20円見つけたよ」っつって「あと10円があともっとあるとおにぎり買えるよ」とか言う、はい、いやそれダメだからみたいなっていうところから始まったりするんですけど、はい、はい、あのそのクジマっていう、まあ、渡り鳥みたいなロシアから来た鳥が、鳥なのか、それがまあ、お米が好きで納豆ご飯をもしゃもしゃ食べたりとか、
1: うんはい、日本食大好きっていう、
0: うん、なんか朝になるとどうしても叫びたくなるっつって川に入ってクエーって叫んでたりとか、はいはい、あとなんか怒りがこみ上げてきてブチ切れちゃうとロシア語でうわーってなんか文句言ってたりとかするところが大好きです、はいはい、クジマ好きと思って、
1: はい、はい、あの雰囲気いいですよね、
0: 最高だね、本当、もう本当だったら茜話とか、
1: うん、
0: あもう大好きだよ、だけどもう上回っちゃったもん、はい、もうクジマが何これ
1: なんかしかも、うん、あんな不思議な生き物なのに、うん、みんな受け入れているっていうところがすごいんですよね。
0: 渡り鳥で来てさ、で家連れてっちゃうんだよね主人公、
1: はい、
0: でお父さんお母さんもえってなるけど、次の日にはもう朝ごはん出して
1: そう受け入れてっていう、
0: クジマどうみたいなご飯どうぞみたいな、はい、なんでみたいな、
1: でも一応なんか他の人からすると不審がられるみたいな、その常識はちゃんと持ってらっしゃるんですよね。だからあまりちょっとね、周りの人にバレないようにしてねみたいな
0: 無理だよ、だって朝川に行って叫んじゃうんだもん、規制走っちゃうからそらなんだってなるよ、
1: はい、
0: はい、っていう謎のアニメやってますので、よかったら見てくださいこれさ MX でやってんだよね、
1: はい、
0: はい、でホンダのお家はね、その MXテレビが見れる時と見れない時があるので、そうなんか違うアニメが見れるサイトで見れない時は見ようかなと思っております。はい、以上今年の春アニメ、本田はクジマが好きのお話でした
1: おすすめアニメということで、
0: はい、すいません急にぶっこんでみましたはい、では今回もラブソングでやってまいります、
1: はい、
0: はい、今回は

0: 岡本ずさんっていう方の曲をね紹介したいと思います。岡本ずさんは日本のロックバンドでございます。ボーカル、名前言ってくからね、ボーカル岡本翔、ギター、これ発音が違うのかな、岡本翔なのかな、ギター岡本浩輝、ベース浜岡本、ドラムス岡本レイジさんの4ピースバンドでございます。
1: はい、
0: なんで岡本なのか、はい、
1: だから岡本ずなんじゃないですか。
0: いや本人は苗字は岡本さんじゃないんだよ。
1: 違うんですね。
0: 違うの。あの世界に通用するアーティスト岡本太郎から名前を拝借し、全員が岡本を名乗っております。
1: なるほど、
0: はい、だから本当の名前は違うんだよ。
1: 違うんだ。
0: そう、
1: たまたま岡本って人たちを集めて岡本図作ろうぜってやったのかなって。
0: 違う。だってさ、この中のベースさ、浜岡本だよ。
1: はい、
0: うん、浜って言ってるぐらいだから、みんな最初に岡本翔とか岡本浩輝とか言ってるのに、浜岡本で最後に岡本つけちゃってるの。
1: お、確かに、
0: はい、
1: 今更気づいた。
0: なぜならば、
1: はい、
0: ダウンタウンの浜田さんの息子だからです。
1: うん、
0: はい、やっぱ浜が勝つんだねと思って、岡本よりも浜のが先につくんだなと思って一人でニヤニヤしながら、はい、見ておりました。
1: はい、
0: はい、なんかね、いろんな音楽作って映画とかドラマの方にも出してたり、いろんな方のプロデュースもされてたりするらしいですよ。はい、でそんないろんなサポートを幅広くやっている岡本さんのこの曲を聴いていただきたいと思います。岡本ずでラブソング。

0: Love.お聞きいただきましたのは岡本図でラブソングでした。2012年10月31日発売、岡本図3枚目のシングルです。はい、この曲聞いてご感想は。
1: はい、私あの岡本図好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの岡本図さんの楽曲って、うん、あの日本語なんだけど日本語じゃない感じの、
0: うんうん、
1: 風に聞こえるっていうところがめっちゃかっこいいと思ってて、
0: そうだね、
1: はい、でかつ、うん、あのアニソンよく歌ってくれたりするんで本当好きです。
0: そうだね、うんうんうん、あのボーカルの方日本の方じゃないの？すごい目鼻立ちかっこいいんだけど、
1: ほんなんかクリアにイケメンですよね。
0: クリアにイケメンだよね、うん、
1: でもパーツがはっきりされてて、うん、かっこいいですよね。絶対モテるモテるやって思いながら見てますけど、
0: めっちゃかっけえなーと思って、はいはい、PV もこの曲面白いのでぜひ皆さん見てください。この曲はなんかねこう愛をなか観客からの愛を感じ、次の自分たちのテーマは愛かなーっていうことで作られた曲らしいでございます。はい、すごいいい曲だなと、このリズム好きだなと思いながら聴いておりました。
1: はい、
0: はい、デンロックはですね5月15日金曜日町田ザ・プレイハウスでライブやります。オープンが夕方6時30分からスタートし、6時30分オープン、スタートは7時でございます。料金は2500円とプラス1個ドリンク頼んでねでございます。デンロックはこの日鳥で9時15分から9時45分頃に出ます。
1: お、
0: はい、遅っ、はい、よろしくお願いします。5月23日土曜日松戸ステージ V でもライブやります。オープンが夕方5時、スタートが5時30分となってます。こちら料金は3000円で、こっちはねもうドリンク1杯ついておりますので、はい。で電ロック出番が6時20分から6時55分頃となっておりますので、ぜひ町田松戸、はい、両方でお待ちしておりますので遊びに来てください。デンロック本田香織のクロスポイント、お相手は本田香織でした。また来週、バイバイ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよならっぱ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。

0: 連続の温暖化リゾンお疲れ様でした。こんばんは。さてここからは私横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うブギーピアス新井伝太と
1: ヒュージエムこと松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: さあ本日も朝課題7個ライブリー FM B スタジオからお届けさせていただいております。
1: はい。
0: さあということで、はい、まあどうですか雄大さん、5週というかあの5月と5週じゃない5月というまあ、はい、連休といった連休も別に私たちはちょっとそこまで、
1: うん、僕この時期地元というかあの近くの町でゴールデンウィーク明けに飲み屋さん祭りみたいなのを結構やっていて、多分今日か来週かなんですけど、
0: はい、
1: 火水木みたいな3日間とかで、そのチケットを買うと何箇所かのお店で一杯飲めるみたいな、その初めてましてのお店にどんどん入ってみましょうみたいなそのお祭りが、まあ言っちゃうんですけど阿佐ヶ谷でずっとやってまして、だいたいゴールデンウィークの後とシルバーウィークの、ちょっとまだこと調べてないんだねなんですけど、やってまして、なるべく行くようにしてて、結構いろんな新しいお店に、なんかねそういうこう連休明けだからこそ意外とお店の人たちって頑張ってたりとか、あとまあお勤めしてた友達を誘いやすい時期というか、だ
0: い
1: た
0: い
1: この時期あんまみんな予定ないやろみたいな感じで、
0: あーなるほどね
1: ちょっと連休明けたら飯行こっかみたいな、
0: なるほど、
1: まあなんかそういう時期な印象があります僕には。
0: なるほどですね。まあ私は相も変わらずでございまして、うん、まああのまあこれはプライベートな話になっちゃうんですけども、はい、まあ私も両親、まあ共に91を超える両親、まあ介護がてら一緒に同居してるんですけども、父親の方がまあこれ別に隠すことじゃないんですけども、はい、まあ腎臓病で今人工透析してて、まあ身体障害者になって、で、それのきっかけでこう脳みその方がどんどんと萎縮して、まあ、ちっちゃくなってきちゃって、まあ、認知症が少しずつ血管性認知症がもう始まってきまして、もう 1,2 年ぐらい経つのかな、まあ、症状も進んできまして、多分ラジオをお聞きの方も、もうもしかしたら介護されてる方もいらっしゃるかもしれませんので、なのでまあもしかしたら共感していただけるのかもしれないですけども、まあちょっと言動がおかしくなったりとか、あとは僕のことちょっと叩いてきたりとか髪の毛引っ張ったり、まあでもこれは想定してましたし、あと先生からもそういうふうになりますのでっていうのが、なので覚悟してたのであれなんですけども、まあでもまあ最終的に可愛いなと親のことやっぱ思えるので、そして今は周りにはこのケアマネージャーさんとかいろいろとその介護に対してのサポートが多いんだなってことを改めて知りまして、様々というかありがたいなと、なのでこういろいろとそういうのを活用しつつ周りの方に助けていただきながら、なんとか一緒に両親と共に生活しておりまして、まあゴールデンウィーク中とかもそこはもう関わらず、やっぱり両親と一緒に共にこうまあ介護しながらでございますけども、でもまあ大変だけど、まあ苦ではないなというような気もしまして、だからこの私が何ができるかなと思ったんですけど、ラジオではちょっと、いつもふざけてますけども、そういうような新井伝太もちゃんと側面としてありますから、今ね、その確かに連休中とかでもまさに休めずずっと私介護してました、俺介護してましたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、新井伝太も同じですから、別にクサクサし、まあクサクサはしてないと思いますけども、なんかちょっと疲れちゃったな、気落ちしちゃったなって方はぜひとも何かあったらですね、お便りいただければ、それはもう真摯に普通に読ませていただきますし、読まなくてもいいというんであればただただなんかメッセージを送りたかった方はそれでも結構でございますから、しっかりと読まさせていただきますから、私も頑張ってますし皆さんも頑張っていただいてると思いますし、頑張りすぎることは良くないよ、だから頑張ってるって言わないでくださいって方もいらっしゃいますから、それも理解した上で、でも自分は言いますね、頑張ってますよと、なって頑張ってる自分がすごいいいなって思ってる部分もありますから、なので全然そこら辺は気負いせず、何かあったらぜひともメッセージいただければと思っております。そんな連休を私は過ごしてたような、そんなご報告でございますけども、まあこういうのもいいですよね、言ってもね、
1: はい、
0: ね、皆さんぜひとも仲間でございますから、よろしくお願いします。

0: ます。ブギナー仲間で、頑張っていきましょう、はい、ということで。すいません、まあちょっと話長くなっちゃいましたけど、はい、ということでですね、本日はお便りつながりということで、はい、答えてデンタ君のコーナーがご用意してますので、はい、ぜひとも皆様、引き続き、お楽しみください、はい、それでは新井デンタのブギウギレディオスタートです。
1: 答えてデンタ君、
0: 答えてデンタ君のコーナーでございます。どんどんパフパフ。さあ今月も皆さんからいただいたメッセージリクエストに何でもお答えする答えてデンタ君でございます、
2: はい、
0: 最近いただいてもですね、ちょっと時間の都合で申し訳ございません、読めなかったメールがたくさんございましたのでまとめてお届けさせていただきます、
2: はい、
0: さあ本日は何人もお届けできるでしょうか、よろしくお願いいたします。伊沢さんもお願いいたしま す,、はい、します。さあじゃあこの方です。じゃがじゃん、ラジオネーム帰り道にリスナー、これはもしかしてブギナーという意味でございましょうかね、
2: うん、ありがとうございま す。
0: 新井さん、松本さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: どうもこんばんは、仕事帰りにいつも聞いています。
2: ありがたいですね。
0: もうね、大丈夫ですか、道に迷ったりしませんかね。
3: だいぶ遅めの時間ですけど、はいね、ちょっと心配になっちゃう、
0: ね、ありがとうございます、
2: はい、
0: デンダーさん、松本さんにとって、帰り道に聴きたくなる曲ってありますか。私は友尾さんのソナーレを聴きながら帰っていますと。すいません、ちょっと私不勉強なのでちょっとこの方の曲は分からなかったんですけども、
2: はい、
0: 今ちょっと多分ね、はい、BG で後ろで流していただいてるかと思いますけども、はい、この友尾さんのつながりを聞きながら、帰っております。この放送の時はラジオを聞きながら帰っています。ありがとうございます、もうすぐ家に着く頃だと思います。もし番組で読んでくださったら毎日頑張っている自分へのご褒美だと思って帰ります。番組ステッカーも当たりますようにといただきました、帰り道ね、ありがとう、ありがたいですね、
2: うん、
0: 家に着く頃パッて家に、うん帰宅途中にラジオを聞くって嬉しいですね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。嬉しいですね。
0: いや、なんか私もそれよくやってますので嬉しいですよ、うん、帰り道にリスナーさん、読みましたよ、よかったですねあのご褒美だと思っていただいて、ぜひともまたメッセージ送ってください、よろしくお願いいたします。番組ステッカー当たるよね、当たるといいですね、本当にお願いします私が決めてるわけじゃないんですいませんね、ごめんなさい、何の権限もないんです私、すいませんでした、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
3: ということで、
0: はい、
3: 帰り道に聴きたくなる曲ということですが、
0: あ、そっか、
3: はい、そこ答えましょう
0: あ、そうですね、
3: はい、僕の場合結構その場合によるかなっていうのがありまして、
0: 同じこと言っちゃう、それ。
3: そうなんです、なんかこう普通に例えば買い物とか、まあ、軽めのお仕事の帰りの時とちゃんと終わって打ち上げて一杯飲んだ後でちょっと聞くもの変わるかなっていうのはありますね。車の時はもうなんかこうずっと何かしらのコンテンツを見てしまうので、
0: はい、
3: 見るというか聞いてしまうので Spotify の新しいプレイリストを聞いてるか、はい、自分の好きな配信者さんが配信やってたらそれを生で聞きながら帰るかみたいな感じなんですけど、
0: はい
3: はい、まあ電車だと最後地元着いて去って仕事今やってる曲チェックしながら帰るかになっちゃうというあんまり楽しくない、
0: なるほどね、
3: で、僕飲んだ時は大体自分の好きな曲を聴きながら最後駅から歩いて帰るので、
0: お、なんすかそれ、ちょっと
3: なんかそういうプレイリストが何曲か入って、
0: おしゃれじゃないですか、はあ。
3: 僕の一曲はそれですかね。
0: 僕も江田さんと同じように、
3: はい、
0: 例えば車移動で車で帰る時とかは、
3: はい、
0: やっぱり高速道路使っちゃう時もあるんですけども、うん、大会もやっぱり20代の時に聴いた音楽ですよね、うん、あの車の運転を覚えた時に車で聴いてた曲をやっぱ聴いて、
3: うん、
0: 昔を懐かしむ、つまり、うん、プレイバック青春ってことですよね、
3: うん、
0: あのなので大体あのフリッパーズやオリジナルラブとか、うん、まあ、そこら辺の渋谷系の類のものがやっぱり多いなと思うんですけども、うん、やっぱり私ね、ラジオを聞いてるんですよね、あのラジコで、あの会員になってますから、だからまずはあの有吉さんの、ヒロイ有吉さんのですね、サンデーナイトドリーマーサンドリを聞いて、私ゲスナーまあ私あのピンバッジ買ってしまいましたからね、その今この前グッズで出してたやつあとはもうさんまさんのヤングタウンとか、今自分の中でもこうやってバーって見たんですけども、ラジオばっかです聞いてるのは、あのたくさん、木梨さんの土曜朝6時の、木梨の回もそうですし、あのおぎやはぎさんのメガネビーキとバナナマンのバナナムーンクロードとかありますね、結構あの佐久間さんのラジオも

0: いろいろ聞かせていただいてるというですね。また、自分の感謝の言葉になっちゃいましたけどそんな感じでございます、はい、ありがとうございます。リスナーなのでリスナーさんと同じじゃないですか。帰り道にリスナーさんとアライデンタのこのブギウギレディを聞いてくださってるんですもんね。同じですラジオ番組聞いてます。ありがとうございます。以上でございます。じゃあもう一つ行ってきましょう、はい、お願いいたします。ラジオネーム最前列取りたいみんさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: すごい名前ですね最前列取りたいみん、あれですかね、チケットとかで、
1: うん、いろ何人のライブかわからないですけども、まあ、最前列はいいですよね。
0: 映画館とかもですかね
1: 映画館首がきつい
0: 映画館最前列大変よ。この前ドラえもん行った時そうなんですけど、はい、結構子供たちの集団と一緒に行ったんで、もうね最前列の方行って、もうほぼ上見てるんだけど涙流しちゃってっから、もう俺が涙流してる時にその近くにいたその子供たちが俺の顔チラチラ見て、バカにしてんの、あーみたいな感じでまあいい、それはいいとしまして、はい、ごめんなさい、最前列取りたいみんさん、最前列取りたいみんさんがいただきました、はい、先日ハブ浅草にライブを見に行きました。とっても楽しかったです。お酒も進んでしまいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ライブで盛り上がる記憶が大好きです。天田さん、ゆだいさん的に絶対盛り上がる一曲を教えてくださいといただきました。
1: お、ありがとうございます。
0: どうでしょうか、
1: 何のライブっていうのはあるんで、そう、僕はそのスタンダード系のライブっていうのはね、あんまりやらないのであれなんですけど、なんだろうな、何で言えばいい、
0: 自分が好きでもしそれ聞いたら上がるなって曲でいいんじゃないですかね、
1: はい、あ、そうですね、何言ったかな、あ、でもまあちょっと前の曲になりますけど、僕一時期結構好きでクラブ行ってたことあるんですよ。クラブに通ってたことがあって、で、中田ヤスタカさんがすごい好きで、
0: ごめんなさい、銀座のクラブとかじゃないんですか、
1: はい、どっちの方のクラブ、
0: ね、あ、なるほどね、はい、
1: はい、で、聞く側ですごい好きだったのは忍者リバンバン、
0: 忍者リバンバン、
1: キャリーパンミュパンミュ、
0: はいはいはい、聞いたことありますよ
1: それ、はい、あれのシャキーンってところがすごいなんか良かったのと、あとでその流れなんですけど、ネパールに行った時に、はい、まあ、なんかこう現地の子たちとなんかこうキャンプファイヤー的に、
0: はい、
1: でちゃんとスピーカーがあって音楽かけてみんなで盛り上がる、はい、で日本の曲かけてくれって、盛り上がったのはワンモアタイム、ダフトパンク、
0: あ、
1: ワンモアタイム、
0: あ、あれですか、
1: はい、あれはめちゃくちゃ、
0: これ以上じゃないんです
1: か盛り上がんないと思います。でなんかやっぱ向こうの方もちゃんと知ってるんですよね、それこそ行ったところは道路もないし水も通ってないし、はい、電気もないとかなんですけど、はい、ソーラーがあるのと、はい、電波はあるので、いろんなこうコンテンツだけは入ってくるんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: はい、なのでダフトバンクとかジャスティン・ビーバーとかめっちゃ知ってたし、で日本の曲でめっちゃ受けたのはチョコレートディスコ、
0: お、
1: あれはめっちゃ受けて、あ、これやっぱポップスの一つの基本やな、チョコレートチョコレート
0: ですか、
1: もう一回かけて、一瞬かけただけで全部歌えるわけですよ、あそこのサビが。
0: ああ、そうか、
1: だからなんか盛り上がりたい人と一緒の時にチョコレート
0: ディスカーですね、
1: チョコレートもうディスカーわーひゅーみたいになって、すげえなこの曲って思って、なんかそれはすごくカルチャーショックというか面白い体験でしたね。
0: 私はチョコレートディスコだと思ってましたもんね、ね、あのグリコのあの CM なのかなと思ってましたけど、
1: あれはやっぱすごくいいなんかこうアイディアというか、で
0: 確かにね、
1: 外国に行っても
0: それだけで歌えちゃうもんね、
1: チョコレートでディスコなんてもう最高に楽しいじゃないかって、確かにそう
0: だ、分かりやすいしね歌詞もね、
1: は
0: い、
1: なんかあれは今後どっか外国に行く時があったらまたかけようかなって思って。
0: そうだし、雄大さんも多分もう視野にあると思いますけども、はい、そういうような楽曲をたくさん作りたいなと思いますよね。
1: なんかすごくシンプルなんだけど、まあ、あの曲メロディも覚えられるし、
0: ね、
1: なんかこうサウンドもすごい思い出せるみたいな、まあ、よかったなと思いますね。絶対盛り上がる、
0: バレンタインの曲でしょあれだって。
1: ああ、そうです ね多分、はい、
0: うわ、ちょっと
1: 絶対盛り上がる曲だと思います。
0: さすが雄大さんでございますね、本当にね。私ですか、はい、私の場合はどっちかというと、まあ、やる側で最近やっぱり多いでございますから、はい、聞いて盛り上がるっていうことが、まあ、最近少なくはなってきましたけど、
1: はい、
0: まあ、お客さんの反応見ながらこの曲はってのはやっぱりポピュラーソングでございますよね。
1: うん、
0: まあ何でもでございますよ。まあなんだろうな、道のく一人旅をね、自分 の, ジャズバージョンでやってるんですけども、 道の奥下旅って演歌ってみんな一括りぐらいあれ演

歌って感じの演歌じゃないですからね。どっちかというとだから歌謡曲ですよね、あれもね。あれをちょっとあのマイナーなスイング調にしてやってます。それもお客さん盛り上がりますね。やっぱりご年配の方というか人生の先輩方々がいるので、まさかこの曲を聴けると思わなかったと思ってくる方もいらっしゃいますし、あと千の風になってもですね、あの私定番であの新井伝太のアレンジでやってるんですけども、最後モノマネも入ったりするらしいので多分見られた方もいらっしゃると思うんですけども、あれもすごい盛り上がりますね。最初皆さん始まると笑うんですよね、なんでこの歌を歌ってんだみたいな感じでも最後はもう拍手していただけますね。あとはそうですね、やっぱ歌謡曲が強いですね。私歌謡曲育ちだから、それを自分なりに歌いやすくブギー調だったり、あのスイング調とかジャズ調にしてるんですけども、また会う日までも最近は結構早い4ビートの曲にして歌ってるんですけども、あれもやっぱりいいんですけどまだ浸透してないですね。あとスマップのシェイクもやったりしてるんですけども、この曲はね結構一番ね盛り上がってお客さんがとっても歌ってくれて、英語の曲なのに一緒に歌ってくれる、やっぱそれって先ほどのチョコレートディスコに通ずるものなんですけども、なんか一緒に口ずさんでくれる曲がありまして、この最前列鳥タイミンさんからもいただいてるこのリクエスト曲なんですけども、君の瞳に恋してる、これがねやっぱり盛り上がるんですよ。なのでこれ私が歌うブギーピアニスト新井伝太のアレンジでやらせていただいておりますので、まあこれぜひともこれリクエスト来てますから、ボーイズタウンギャングじゃないですね、オリジナルのフランキーバリが歌っている一番最初の、もう世に一番最初出たバージョンでございます、それを聞いていただきましょう、フランキーバリで Can't take my eyes off you。

0: 新井伝太のおすすめこの1曲のコーナー、
1: 毎週お届けしております新井伝太のおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春、マーク・リンカスのドキュメンタリー映画This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってスパークルホースの楽曲をご紹介してまいります。今週も1995年のファーストアルバム Viva Dixie Submarine Transmission Plot からお届けしましょう。タイトルの響きそのものに、このアーティストの美意識が現れているように感じます。静かな情感と陰影の美しさが印象的な一曲です。

0: タのブギウギレディオ。
1: さあ伊田さん、
2: はい、
1: もう早いものでもうお別れの時間ということでございます。早いでございますね。もうね、いかがね、本当にね、たくさんですよもう、
2: はい、
1: まだまだ紹介しきれてないですから、
2: はい、
1: ちょっと皆さんもぜひともどしどしと送ってください。よろしくお願いいたします。さあ来週の放送はですね、ゲストを招きしてお届けする招いてデンタ君のお時間でございます、
2: はい、
1: そして、今月のおすすめの曲のコーナーと内容盛りだくさんでお届けいたします、
2: はい、
1: 今ちょっと山下達郎さんっぽく夢言ってみたんですけどすいません、ちょっと小技を今聞かせてみました。まああの5月のゲストといったらまあもうね、雄大さんね、
2: はい、
1: おなじみの準レギュラーと自分で言ってましたけども
2: 、はい、
1: その方でございます。まああの荒れますよお楽しみにということでございます。
2: 収録が荒れますよです。
1: あ、そうですね、
2: あのオンエアは荒れないように
1: すいません、もう雄大さんのおかげで荒れずに済んでますけども
2: 収録は収録で楽しみにしておきます。
1: 収録現場はまあ荒れてるというか
2: も、現場は荒れてはいないんですけどね、中身が荒ぶってるだけ
1: で、そうですね、も盛り上がってるというかお互い盛り合ってるって感じですかねまあそんな感じでございますね。本当にね、お楽しみでございます、はい、さあここでお知らせでございます、
2: はい、
1: 今年もハブ浅草店さんにてレギュラーライブを行います、
2: はい、
1: 歌うブギウギピアニスト荒井デンタとからの楽団、6月14日の日曜日です、
2: はい、
1: 今年も偶数月の第2日曜日に演奏させていただきます。まだお越しになったことのない方、
2: はい、
1: ハブに遊びに来たことがない方、
2: はい、
1: 君の瞳に恋してるよ聞きたい方、まあ、これはもうね、
2: うん、
1: 絶対でございますね、
2: うん、
1: ちゃんとらしい感じの今告知になりましたねぜひお待ちにしております、
2: はい、
1: ね、お待ちしております。

0: 方はお店からのバースデープレゼントのご用意もありますので、ぜひともお楽しみに。さあ、雄大さんお願いいたします。
1: はい、先週もご案内させていただきましたが、5月の30日の土曜日に、中野にありますギャラリー東勢さんというところで、はい、ライブイベントをやります。
0: はい、
1: 写真家の土佐和文さんとのコラボで、スライドショーとピアノのライブになります。17時オープン、18時スタートで、19時半からアフターパーティーもあるイベントになっております。
0: はい、
1: 写真とピアノの組み合わせという形なんですが、
0: はい、
1: 写真のギャラリーでね、演奏する機会とかライブを聴く機会ってなかなかないと思うので、お楽しみいただけるかと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。
0: あのね、これはね、写真とそのユダヤさんのピアノを一緒にコラボで見られるって超贅沢ですから、皆さんぜひともそれを体感、もう味わいに行ってください。
1: はい、
0: 料理のようなもんでございますからね。
1: なんかその場の空気の中で基本的にその即興も主体になってくるのでっていうところもありますので、ぜひと思いますのと、実はこの日に、そのザ・サンライトツアーズ戸田さんの作品の展のために書き下ろした BGM と、プラスで何曲か追加で作ってかかりまして、それをまとめた CD をこの日からリリースしようと思っております。タイトル Music for the Sunlight Tours、 Music for the Sunlight Memories の、まあ、続編みたいな
0: 感じ
1: にな
0: り
1: ますが、今回はね、ビートの入ったチルな感じのアルバムになっておりますので、ま
0: あ、
1: こちらも配信も多分同時にリリースする予定ですけれども、ぜひチェックしていただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: もうチルっちゃうんですね。
1: はい、チルっていただければと思います。改めましてですが、ギャラリー東勢さん、冬に青いと書いて東勢さん
0: と
1: 思います。
0: はい、
1: チケットは東勢さんの、ベースのショップサイトで、
0: はい、
1: お買い求めいただけますので、ぜひ僕の SNS 含めてチェックしていただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: ベースですか、すごいですね。はい、素晴らしいございます。さあ、ということで、雄大さん、来週は5月の20日でございます。
1: はい、
0: なんと私の誕生日の翌日ということで、はい、ありがたいことでございますね。はい、もうね、本当に、まあただそれだけなんですまあ、ね、水曜日の23時から絶賛放送中でございますので、はい、ぜひと皆様お聞き逃しなくということでございます。まあ再放送はその翌週の、火曜日の深夜の2時半から、はい、同じく7日ライブリー FM で、
1: はい、
0: 放送中でございますので、再放送中でございますので、合わせてそちらも聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ここまでのお相手は私、歌うブギーピアスト、新井伝太と
1: 友人向こと松本雄大でした。
0: 新井伝太のブギーギレディオ、また来週も聞いてください。それではせーの、さよならパー。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前1時をお知らせします。

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川勝です。そして生意気担当はこの方です。
1: はい、気象予報士の大野春男です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークがもう終わった感じの体になっておりますけれども、はい、どんなゴールデンウィークを過ごしたんですかね春男さんは。
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: もうそれはこの前も言いましたけども、はい、バーベキューで肉をたらく、はいは
0: い、あもう食う係、
1: そう
0: 焼く係じゃないと
1: ねえ。で雨が降ってね、風も強くて結構大変だったんですけど、
0: あそう本当にそれゴールデンウィーク前に収録してるからその適当なこと言うのやめてもらっていいですか。いや
1: 本当だって、
0: 本当だってじゃないんだよ。だからあんた気象予報士なんだぞ。ゴールデンウィーク雨なんか降ってなかったじゃん、何言ってんのこの人ってなったら。
1: 4日
0: 今収録してんの5月2日なんで、やめてくれませんかそういうこと言うの。
1: いきなり、ね、いきなり強い雨が降ってきて、
0: 何言って
1: んの。でその後、いやでも風もピューっときて、うん、で雨が降ってきて、まあ屋根のあるところだから雨が降っても大丈夫なんです

0: ね。
1: ああ、それ本当にバーベキューなの？
0: バーベキュー。
1: 屋根のあるところ、ただ屋内でご飯食べただけなんじゃないのね。大丈夫それ。そう、ね。焼肉屋さんでご飯食べたのはバーベキューとは言わないんだよ、春を。分かってる。
0: この前ちょっとこの前の先生があります。平沼公園って言いましたが、はいはいはい、正確には平塚公園でしたね。
1: ああ。
0: そこに、はい、バーベキューの、うん、そのバーベキューって言ってもね、うん、U 字型のその側溝みたいなのがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれポコンポコンポコンって埋めて、
1: はいはい、
0: それがね、うん、それを並べた3つぐらいな4つぐらい並べたのが4箇所あって、うん、そこに炭入れて、うん、ボンボン火を起こして焼ける、うん、そういうバーベキュー場がある、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、バーベキュー場ですからね。
1: なるほど。
0: 焼肉場じゃないです
1: か、ね、あ、なるほど。でも屋根があると。
0: だからバーベキュー、う
1: ん。なるほどね。まあ、だけど、今日録音してんのは5月2日だから、まだバーベキューはやってないし、なんだったらやらないかもしれないですよね。好天に見舞われて。
0: 美味しかったですよ。
1: やめることにしようぜっつって中止になってる可能性もありますよね。
0: やるんじゃないか、やったんじゃないか、
1: まあ、そういうことで言うとですね、はい、あの僕はですね、はい、この GW に、うん、まあ、この放送は GW5 なんですけど、はい、こう収録した直後に、ね、この放送をカンパケして検聴して搬入して、
0: はい、
1: で数時間寝て明日の朝から僕は長野にツーリングに旅行に行くことになりましたので、とっとと終わらせたい気分でいっぱいなんですよね僕はね。もうなんか春尾のたわごととか聞いてる場合じゃねえんだよみたいな
0: それでスタジオに入ってきたらなんかもう何の準備をしてはいすぐ録音する
1: やるよみたいな。そうなんですよ、今日ちょっとあの夕方からのねスタジオになっちゃったから、そう、しかもこの後搬入しない、もう編集しなきゃいけないっていうのはね、もうちょっとねあれなんですけど、ただまああの僕も、はい、あのそういった意味で言えば、はい、GW の予定が立ちましたので、うん、このオンエアの時には、はい、いやーよかったって、ツーリングよかったよっていうようなことに僕もなっていると思いますきっと、
0: はい、
1: ただ自分も確認したら4日は、ちょっと天候が崩れるというね、そう
0: 4日はねちょっとまずいんですね、
1: まずいんですね、どうします。でもこれ放送されてる時にもうからに晴れてたじゃねえかよみたいなことだとしたらそんなことないですよね、信憑性 A になってましたもん ね、
0: あのね、そういうのを前もって心配してもね、うん、どうにもならないんですよ。
1: なんてこと言うんだよ気象予報士が
0: もう今一番こういう可能性が高いと思ったら、はい、うん、それを信じていけない、生きていかないと、うん、本当にね痩せちゃいますよ
1: 何って、痩せちゃいますよそのあの私が落としてるようでちょっと柔らかいあんまり生意気じゃない感じ痩せちゃいますよってなんか
0: もう、ね、
1: 控えめな文句、
0: もういいの天気なんかね、うん、どうだっていいの、雨やって
1: 天気なんかどうだっていい、
0: 外れてもいいの、
1: あ、まあ、
0: それでね、誰かがすごく迷惑をかけたりとか、じゃなければいいの、うん、あれかける
1: 迷惑をかけなければいいのね
0: でもゴールデンウィーク4日大雨とか言って大雨になんなかったら書けますね、うん
1: う
0: ん、
1: いやちょっと面白いですけどね、それはそれで面白いけど、まあ別に構わず、ということでいいんですが、あくまで予報の話ですからね、ま
0: あ、ね、
1: 予報なんていい加減なんでしょ、
0: そう、もし4日で、ね、まあ、いい加減なんでしょって失礼なでもねその通りかも
1: さあそう
0: 結構、
1: まあ、その通りかも、
0: 4日皆さんもし雨が降ったら大野すごいなって思ってください
1: 思わねえよ信憑性 A とかっていろんなところ出てるよヤフーとかいろんなウェザーニュースとかいろんなところで、
0: そうか、
1: 困るよ本当に、じゃあ春尾さんタイトルコールをちょっと生意気に言ってみて、
0: はい、春尾のくせに生意気だぞ泣いたお
1: いやいいです、別にいいです、別にいいです、何の不満もありません。ライブリー FM 春尾のくせに生意気だぞナイト、この番組は気象予報士の大野春尾さんには生意気度合いが足りないのでもっと生意気になってねという番組です。

0: 春尾の生意気お天気。
1: 大野さんの本業、気象予報士として天気についての質問に答えていただきます。本日は同じく七子ライブリー FM チャリズエンジェル出演中の園部美桜さんが来てくれています。園部さん、こんばんは。
2: こんばんは。いつもはエンジェル園部美桜です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします
2: 。
3: お手柔らかにね。
1: お手柔らかに
2: どうでしょう。
1: 質問がね、園部さんの方からお天気に関しての質問があるということなので、はい、園部さんからお願いいたします。
2: はい、私先日誕生日あったんですけど、はい、宮川さんはお誕生日おめでとうメッセージ送ってくださったんですよ。でも大野さんからは何の連絡もなくて、プレゼントもお小遣いもケーキも生クリームもいただけなかったんですけど、やっぱり大野さんにとって私どうでもよい存在なんですか？
1: なんてことを言うんだよ園部くん。ひどいじゃないかよそれは。どうでもいい存在。まあでもそれはちょっと気になりますね。ちょっと大野さん、
3: ちょっと誕生日だったんですか？
1: はい、誕生日だったんですよこの間。
2: 4月23日なんで、あれと一緒です。森山直太郎と一緒です。
1: そうなんですか？知らねえそんな。
3: 誕生日おめでとうございます。
1: なんでそれ、ちょっとちゃんとこの番組の姫が拗ねちゃうと困るじゃないですか。
2: ちょっと生クリームがちょっと
1: 生クリーム欲しがってますよ。

0: でも生クリームじゃないじゃん。
1: プリンも大好きです。
2: でしょ。でそれね、今日買ってこようと思って、はいはい、手を伸ばして、う
0: ん、でなんで買わないんだよ春を。
2: 30センチまでのところに行ったんだけど、これをこの冷蔵庫から出してしまったら温まっちゃうってことで、やめて帰りに寄ろうっていう計画を立ててここに来たんです。
1: なるほど。やった。
0: なんだかよくわかんないけど、よくわかんないけど、生クリーム好きな人に生クリーム牛乳プリンってことは生クリームではないってことですよね。
2: 生クリームもある。
0: ちょっと待ってください。生のクリーム、すいません、ちょっと待ってください。あなたは生クリームが好きだと言っている女の子に本当に生クリームだけを買って生クリームだけをくれてやるってことをしようとしてるんですか。どういう生き物なんですか、この園部さんという人は。
2: 生クリーム最高ですよね。
1: 最高です。
0: 生クリームしか食べない、なんかポケモンみたいな感じになってるじゃないですか。おかしいプレゼントですよね。生クリームだけをあげるっていうのは。
2: そういうポケモンいました。
0: いませんけど。いや、いるかもしれないけど。
2: ポケモンって1000匹以上いるそうですね。
0: 1000匹、あー、1000体いるんですか。
1: いますね。
0: あ、いるんですか。
1: 初代で200匹で、その次にもう200ぐらい追加されて、新作も出るんで、とんでもないです。
2: ポケモンの子供、ポケモンを好きな子供って、うん、それで記憶力の頭の成分じゃなくて場所がね、発達するんですって。
0: へー、あ、そうなんすか。
2: そうだから、うん、小さい時にポケモンやらせた方がいいっていう、そういう噂もありそう。
1: そうなんだ。
0: 微妙な話、微妙な話。これでなんかもうね、席を切ったように子供たちがいっぱいやっちゃおうって、だって大野さんがやった方が頭が良くなるって言ってたもんみたいなことになるから最悪ですよ。それ
2: お母さんからなんか苦情来そう。
1: クレームが
0: いっぱい来ますよ。はい、いや、ね、それよりちょっと、ね、園部さん、はい、そんな誕生日にちょっと存在の扱いを受けたっていう、まあちょっと不機嫌さは一回置いておいてですね、
1: はい、
0: 天気に関する質問の方をお願いいたしますよ。
1: はい、それこそゴールデンウィーク、私、うん、山にちょっとハイキング行ったんですけど、はい、途中で雨に降られましてうん、うん、山の天気ってなんであんなに変わりやすいんですか。
2: あ、そうね、
0: 変わりやすいですね。
1: 変わりやすい、
0: 本当にいきなり降ったと思ったらすっごい晴れたりとかします。
2: うんうん、昔の人が結構ね、うん、まあ、今も言ってる人いるのかな、山って高いでしょ、
1: はい、
2: で湿った空気は上の方から入ってくるんですよ、
1: はい、
2: だから天気が崩れるのも山の上の方が早いよっていう風な、そういう風に答えが、まあ、気象予報士の中では割と定番の答えになっていて、はい、私もそういう風に答えたことがあるんですけれども、はい、あれは、うん、間違い。
1: え、ほう、なんかそんな説聞いたことあるかも。
2: ある、
1: はい、
2: ごめんなさいね、あれ
0: 間違いなの。
2: そうだ、5000メートルとか6000メートルくらいの山だったらそれはあるけれども、まあ日本だと2000メートルくらいの山が多いじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
2: それくらいだったらね、湿った空気が入ってくる速度っていうのは地上とね、そんなに変わらない。
0: あ、そうなの。
2: そうだから、それはね、あ、間違いって言いましたけど、ええ、それ勉強してない気象予報士が適当に言ってるだけ。
0: え、本当に。
2: 私もそう。
0: え、嘘。
2: そうだった。
1: お、
0: 過去はそうだった。
2: そうで、真剣に考えると、
0: 真剣に、ちょっと待って、それまではふざけてたろ、みんな気象予報士全員が。
2: いや、少なくとも私はふざけてた。
0: ふざけひどすぎる、ひどすぎるよこの気象予報士。まあ真剣にやり始めたら分かった、正しい正解が。
2: 分かった分かった。
0: 何ですかそれは。
2: あのね、うん、空気って温まると上の方に、軽くなって上の方に行きたくなるでしょ、
0: はい、
2: で温まるってことはそこに水分もいっぱい、水蒸気もいっぱい含まれるっていうことに大体イコールなんですよ、
0: はいはい、
2: でそれが軽くなって上昇するでしょ、
1: はい、
2: で上昇した空気っていうのは山の方に、山に登った時と同じように冷やされるわけです、
1: はい、
2: つまり水蒸気をいっぱい持ってる空気が冷やされると、うん、その空気の中に いる水蒸気が水の粒になって落ちてくるんですよ。
1: そういうことか。
2: そう、そういうこと、うん、そういうことなんだ。それでね、うん、平地を見ましょう、
1: はい、
2: 平地はまあ同じように温められるわけですよ、
0: うん、
2: そうするとあるところの空気が上に上がろうとしますよね、
1: はい、
2: でも隣の空気も上に上がりたいわけ、
0: はいはいはいはい、
2: で誰かが上がっちゃったら、うん、で隣も一緒に上がろうとした

0: たら、うん、ほら地上に空気がいなくなっちゃうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: そう真空になっちゃうでしょ。
1: はいはいはいはい、
0: 真空
1: 上がれないってこと
0: だ。やっぱりまずいから引っ張られちゃうから、
1: はい、まずいって、まあ上がらないって
0: ことだ。空気だから
1: イストリゲームになってるってことね、う
0: ん、空気がね上がれないの。みんな上がりたいんだけども、
1: はい、
0: 上がれないの。
1: はあはあはあ。
0: でそれで、うん、しばらく、うん、こう持ちこたえてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でまあその理由は空気に重さがあるのと空気に粘性ってあるんですよ。
2: 粘性、
0: 粘り気がある、
1: はあはあはあ、
0: で粘り気がなくてサラサラしてれば、うん、まあちょっとの差でシュッと上がっちゃうんだけども、うん、粘り気があるから、うん、その一応あのそれぞれが牽制し合って上昇しないの、
2: うん、
0: で山でもそうなんだけども、うん、地上は平らだけど山は斜面で斜めでしょ、
1: はいはい、
0: でやっぱり同じように空気は温まるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で斜めになってるからみんな上昇したいんだけれども、うん、上の方の空気の方が空に近いから上昇が早いわけ。
1: なるほど。
0: そうするとそこはね下の空気よりも、うん、上昇が早いからシュッと上がっちゃうわけ。
1: はいはいはいはい。
0: その時地上だったらその隣の空気がそいつをお前がだけ行きたいんじゃなくて俺だって上の方に行きたいんだよって言って、うんうんうん、その粘性とかいうのがあって引っ張る、うんうん、思いとどまらせようとするんだけども、うんうん、上の方の空気がシュッと上がっちゃったら、うん、斜めだから、うん、下の空気はその上がっちゃったところに空気がいなくなるからそこにシュッと横に斜めに上がるわけ。
1: 埋める形で移動するわけだ。
0: で斜めに上がるっていうのは、
1: はいはい、
0: 上昇する意味もあるからだから、うん、あの先にシュッと上がるやつを、うん、あの邪魔するわけじゃなくって、うんうんうんうん、そこに続けって言ってどんどん出てくるわけです。
1: なるほどなるほど。後に並んでるような感じってことですね。空いた席から
0: だから平らなところよりも空気が温まった時には、うん、山の方が上昇気流が起きやすいんです、うん、足を引っ張り合わないから
2: 入れ替わりが早くできるってことですね。
0: そう、誰か上がっちゃったらそいつに続けってどんどんどんどん来るわけです。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そうすると上昇気流が早くあの激しくなるから、うんうん、そこで雷雲が山でできる。
1: なるほど。
2: そういうことなんだ。
1: そういうことか。
0: そう、
1: はるお、いいじゃん。気象予報士になった方がいいよ。
0: ねえ、そうでしょ。
1: なった方がいいよ。
0: だから、
1: ね、
0: これから勉強しますよ。
1: 勉強する。いや、なるほどね。だから玉突きのようにどんどん上に上がっていなくなっちゃうから、
0: う
1: ん、山の上の空気の方が先に上上行っちゃうから、
0: うん、から
1: あとは追うようにそ
0: ーっと下からどんどんどんどん来て、
1: あのガリガリ猛者が蜘蛛の糸に捕まるようにぐわーっと上がっていく、
0: う
1: ん、で一気にわーっと山の上の方ばかりが真上に行くから、
0: うん、そう、
1: そこで雨雲が出来上がる。
2: なるほど。
1: すっごい分かりやすかったね。
0: だからね、その特にあの大きい山という大きいっていうかいっぱい山が並んでるところよりも、うん、あの単独峰、富士山みたいなところの方が山のてっぺんに、うん、あの雲ができやすいんですよ。
2: そうなんだ。
1: なるほどね。
0: で一番ね、私それをもうちょっと早く勉強していけばよかったなと思ったのが、うん、八丈島。
2: 八丈島
0: 周りに海で、
1: はい、
0: で八丈富士っていうのがあって、
1: はいはい、真ん中
0: にね、そこはまあ単独峰なわけですよ、
1: うん、
0: 山が一個だけ富士山みたいにあるわけで、
1: うん、
0: そうするとちょっとでも日差しが出ると、うん、すぐそこにね、その山のてっぺんに空気が
1: そこ真ん中に集まるように
0: 真ん中に集まっちゃうから、相当朝早く行かないと、
1: うん、
0: そこに行っても雲に覆われてて景色が良くない、
1: なるほどね。
2: じゃあほんの一瞬の絶景ってことですか、
0: う
2: ん、
0: そう、朝早くだけ、
2: うん、
0: 日が昇ってちょっと泣いただけです。
1: なるほどね。
0: そうでね、もう一つ、うん、その山がいっぱい並んでる時のよりも、うんうん、そこからちょっと降りたところの方がそういう雲ができやすいんですよ、
2: お
0: 山の斜面。そしてそこでできた雲が次から次へそこに空気が集まって昇るんだけれども、うん、そんな山のてっぺんまで行くのめんどくさいよってまどろっこしいよって言って途中で上昇しちゃうやつもいる。
1: はあはあ、なるほどなるほど。
2: そう、
1: そうかそうか。
2: 斜面の途中で。
1: そうですね。
0: そう。そうすると夏の雷雲っていうのは山の上の方でできたのが下の方に降りてくるんです、うん、
1: なるほどなるほど。
2: そうなんだ。
1: 徐々にスライドしてくるってことですね。
0: そうそうそうそう。
1: はあ、だから変わりやすいんだ。
2: そう、
0: 山の一番上が一番早く変わって、それがだんだん下の方に降りてくるので、うん、平地は夕立っていうでしょ、
1: はいはい。

0: だから昼間よりもだんだんゆっくり降りてくるから、夕方雨が降る。
1: なるほど、だから夕立ちなんだ。昼立ちとは言わない。
2: そういうことか、うん、埼玉って平野が多いから、だから夕立ちがいっぱい降るんですね。
0: そうなの、山で斜面でできたの
1: ね。山もあるからね、なんだかんだ。
2: そうなんですよね。
1: わかりやすい、ありがとうございました。気象情報が5月29日から変わるっていうのは何なんですか、は
0: い、
1: そうね、
0: 気象情報っていっぱいあるんですよ、はい、まず5日くらい前から、うん、大雨に関する気象情報とかいうのが出るんですけれども、雨が降り出すと注意報が出たり警報が出たり、はい、土砂災害警戒情報が出たり、大雨特別警報が出たりするんですけど、はい、それとね、避難情報が別々だったんですね、今まで。だからどれくらい危険かっていうのが分かりにくかったんだけれども、6月の29日から、
1: 5月ではなく、
0: あ、5月だ、ごめんなさい、5月の29日から、はいはい、その注意報の時は警戒レベル2、はい、警報の時は警戒レベル3、うん、土砂災害警戒情報の時は警戒レベルが4、うん、で危ない時はそういうふうに警戒レベルが必ずついて、情報が出るようになります。
1: あ、気象情報っていうのは、天気予報も、
0: うん、そうで、2の時どうしたらいいかって言ったら、この後大変になったら避難しなきゃいけないなっていう、そういう心構えを持ってください。
2: で、避難の準備ですね、
0: 2でね、うん、でレベル3になったら、避難に時間のかかる方、例えば高齢者とかは、もう避難を始めてください、大雨が降ってる時に避難するのすごく大変ですから、で土砂災害警戒情報とかレベル4になったら、もうみんなその危険なところにいる人は避難してください。川の近くにいる人とか崖の近くで、このままだ来たら崖が崩れて家が危ないかもしれないっていう、それハザードマップで分かりますので、そういう街灯 のところにいる人はもう4の時には避難をし終わるようにしてください。で警戒レベル5っていうのは大雨警報、これはねもうその近くで災害が起きてますよっていうこと。
2: もうすでに起きてる状態。
0: そこで外に行くとさらに危険なことがあるから、そういう時は崖崩れだったら家の、崖から遠い方の部屋に行くとか、上の方に行くとか、もしできるんだったら崖からちょっと離れた隣の家に行くとか、そういう風にして、少しでも安全を確保してくださいっていう、それがね、その危険な状況の時には必ずセットできる。
2: 分かりやすくなりますね。
0: で事前にそれを知るためにはね、キキクルっていう情報が気象庁のホームページにありますので、
1: キキクル、
0: カタカナでキキクル、
1: ああなるほど、デインジャーが訪れるってことですね。
0: でそこだと土砂崩れの危険性とか、大雨、山、川がどれくらい水位が上がってますよっていう情報が出てきます。でそれはね2時間ぐらい先のことまで予想してその情報が出てくるので、キキクルで、レベル4だったとしたらもうすぐに避難しなきゃいけないし、その3だったら避難2時間かかる人は避難を始めるように、そういうふうな情報に変わってきます。
1: なるほど、
2: そうなんだ。そう
0: で、なんで5月29日かっていうと、6月からは大雨の季節なんです。
1: はいはいはいはい、
2: そっか、梅雨が始まりますもんね。そう、
1: 間に合わせてくれたんだ。
0: で気象的には出水期っていうんですけれども、
1: 水がいっぱい出る
0: といっぱい出るっていう時でことですね、それに合わせて変わってますので、でこの情報がねちょっとね気象庁手抜いてるのぼんやりした情報なんです今。だからこの後5月の下旬にかけてそういう情報がいっぱい出てくると思いますので、ニュースを見て、あ、自分のところはどうなるのかなっていうふうに、確認をしていただけるといいと思います。
1: つまりじゃあその夏や秋に多い台風ではなく、もう梅雨の雨の中でも、その警戒レベルが上がる可能性がもう今となってはあるっていうふうに思った方がいいんですね。
0: 梅雨、関東とかだと7月頃から雨の量が多くなるっていうふうに言われてますけど、西日本ではもう6月から線状降水帯とかいっぱい出てくるわけですね。
2: もう先に季節が来るというか、
0: でその温暖化とか気温が高くなっているので、関東でも6月くらいからもう大雨になることがありますのでね、
1: 気をつけないとですね。じゃあ夏に暑く冬

0: に寒いことだけを嘆いてるわけではなく、梅雨の時の危険性も同じようにこの温暖化によって危機感を感じるべきということですね、我々は。わかりました、はい、どうですか園部さん。
1: 正直埼玉って川が多いじゃないですか、うん、はい、で私もあの正直こうリポートとかで川のそば走ったりするの好きなので、うん、はい、うん、なんか勉強になったというか、ちゃんと調べてから出ないとひどい目に遭うかもなっていうのがすごく身に染みました、
2: ね、本当に川の近くにお住まいの方はハザードマップで最悪どれくらい水が来るかとか、うん、それからね、あのハザードマップよく見ると川の堤防が崩れた時にその水浸しになるだけじゃなくて家が流されちゃうよっていう情報も入ってるんです。
1: へ、そんなところまで、
2: そういう情報も入ってますから、うん、よく見ていただきたいと思いますね、
0: はい、はい、春尾の生意気お天気でした。さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。宛先は info@masasan.info info@masasan.info。 メールのタイトルに春尾のくせに生意気だぞとか春尾に一言とかそういうこと書いて何かを送ってください。お待ちしております。お時間となりました。お相手は私宮川勝と
2: 気象予報士の大野春尾でした。
0: また来週です。
2: よろしく。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。溝岡信行の聞こうぜジャズ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの溝岡信行です。さあ、今週も番組が始まりました。これからの30分間、素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりふんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりわおわおな空気も散りばめながら、皆様を医学の底にお連れしていくひととき、溝岡信行の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間寝落ちませんように、楽しくお付き合いくださいませませ。みちこさん聞いてますかね。それと今度、新たにリスナーになってくれるかもしれないまみちゃん聞いてますかね。よろしくお願いします。張り切っていきましょうね。今日はですね、 JG ブラッドが終わって駆けつけてきたばっかりで、テンション上げ上げでいっております。268回目です。はい、センター中西。
1: はい、よろしくお願いします。なんかテンション高いですね。
0: もうやっぱこれ、ライブ終わったばっかりだった。
1: ああ、まあそうですね、
0: テンション上げ上げで。
1: はい、
0: ただちょっと私ね、
1: はあ、
0: 先月だったかな、
1: はい、
0: りくりゅうさん、
1: あ、りくりゅうさんね、
0: が引退しちゃったんで、
1: はい、
0: もうなんかロスです。
1: ロスですか。
0: うん。
1: どういう風に、
0: もうあのリフトが見られないかと思うと。
1: いや、けどそれ以上にもっといいことあったんでしょ。
0: どうでしょう ね、 ね、
1: なんかね、飲み会で知り合いになったね、女性とロックオンされたとかね、おっしゃってますけどね。
0: はい、そういうのがやるから、はあ、尺がね、無駄にかかるわけです。
1: いやいやいやいや、
0: ね、
1: はあ、
0: ですから、うん、やっぱりこういろんな意味でこうずっとこう苦労して、いろんなね、ペアで頑張ってくるって素晴らしいじゃないですか。
1: はあ、まあそうですよね。
0: そういうことですよ。
1: はい、
0: やっぱりそのグループの絆っていうのはさ、うん、
1: はい、
0: やっぱりこう何人ともね、
1: うん、

0: 教えることはできないわけ。
1: あ、グループの絆ね。
0: ね、
1: はい、
0: なあ、まあ、いろんな絆があるけどさ、うん、俺には絆があるのかな。
1: いや、新しくできようとしてますね。
0: いや、なあ、まあ、そういう絆だらけの天使でもあるわけですけど。
1: はいはい、
0: ね、うん、そんな絆を持ってあるであろう、
1: はい、
0: ユニット、
1: はい、
0: 先週のスタッフからね、
1: はいはい、
0: スタッフつながりですよ。
1: スタッフつながりでね、
0: 今週はですね、
1: はい、
0: ザ・ガッド・ギャングということで。あ、
1: ザ・ガッド・ギャングね、はい、はい、
0: あのスティーブ・ガッドさんをリーダーとするユニットをご紹介していこうではないかと。
1: はい、ドラマーのね、スティーブ・ガッドさん、
0: ちゃんと絆がつながっておりますですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: 大したもんですね。
0: ありがとう、
1: はい、
0: 私が大したもんでしょ
1: いやいや、あなたじゃなくてスティーブ・ガッドさんをね含むメンバー、
0: そういう構成をしていく私が、
1: ほう、
0: 今日はですね、
1: はい、
0: もう大したもんでございますよ。
1: そうですか。
0: 自画自賛のコーナーです。
1: はい、
0: さあ、それではね、
1: うん、
0: ガッドギャングのアルバム、
1: はい、
0: ガッドギャングから1曲目参りましょう。 Watching the River Flow。

0: 今週お届けしておりますザ・ガッド・ギャングですね。先週のスタッフつながりですね、スタッフつながりでですねお届けしておりますけど、なんか妙にやっぱりハイテンションがついてるな。
1: いやいいですね。
0: スタジオのカレンダーがでもいかんね。
1: スタジオのカレンダーダメ。
0: ダメですね。
1: あ、そうですか。
0: これはキモいな。
1: いや、まあ、カレンダーの話はいいですからね、あなたのその、 上ついてるね原因の一つ、
0: はい、いやいやいや、これはね、やっぱりもう今日の JG ブラッドのね、はい、興奮冷めやらぬ感じでございますよ、まあ、
1: そっちですか。
0: そうですよ。そうですか。あとこのファンキーなサウンド聞いちゃったらね、もっとアゲアゲでいくじゃないですか。
1: いいですね。やっぱこのコーネル・デュプリのギターサウンド、
0: ね、ワッチング・ザ・リバー・フローということで、メンバー構成、うん

0: ですね、そのギターコーネル・デュプレイ、
1: はい、
0: そして一応リーダーのですね、
1: はい、
0: ドラムススティーブ・ガッドさん、
1: はい、
0: そしてあのキーボードはですねリチャード・ T さん、
1: リチャード・ T さんね、
0: そしてなぜか、
1: はい、
0: なぜかベースにエディ・ゴメスがいるというね
1: ここはちょっとなぜかですよねちょっとね、は
0: い、これね結構ね、
1: はい、
0: 当時の、
1: はい、
0: 要するにファンの間でも、
1: うん、
0: なんでエディ・ゴメスがいるんだと
1: そうです、私もそう思いました、その当時
0: ね、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんが連れてきたみたい。
1: まあ、なるほど、
0: ええ、うん、でもリチャード・ T さんなんていうのは、
1: はい、
0: エディ・ゴメスさんと今まで共演したことなかったみたい。
1: ああ、それまでね、
0: ええ、
1: はい、
0: だけどやっぱり、
1: うん、
0: まあなんていうのかね、
1: ええ、
0: まあこうやってちゃんとね、
1: ええ、
0: こう音を出すとさ、
1: うん、
0: こうやってみんなアンサンブル、うん、グルーブし合うっていうのはさ、
1: うん、
0: いいよね。こうまさにこうなんだろうな、
1: まあ皆さん名人ですからね、
0: バンドの絆だよな。
1: いや、まあその辺はね、酸いも甘いもね、はい、
0: 酸いも甘いもいいない
1: いな、何がですかえ、そういうね、あなたも大人になってくださいね、はい、
0: だから皆さんついてきてくれるのかない
1: や本当自分に甘い、ここに極まれりですね本当ね、
0: やっぱりこういろんな意味の会話の豊富さって必要ですよね、
1: 会話の豊富さ、
0: うん、やっぱこうありとあらゆる角度から話がこうできる、
1: はいはい、
0: まあ、そういうところにこう一つね、
1: うん、
0: こうまあなんていうのかな、盛り上がっていく一つの要素があるんじゃないかな、
1: まあ、あれですか、飲み会で女性とそういう話ができたんですねよかったですね本当ね、はい、それでいろいろあるでしょ、ロックオンされたんでしょ、
0: カットです、
1: え、
0: きっとカットです、
1: なんでなんでなんで
0: そういうこと言っちゃいけません、
1: 言っちゃいけない、ね、
0: ザ・ガッド・ギャングのこのジャケット見てください、裏ジャケ、
1: 裏ジャケ、
0: もうこれ見てください、はい、2人ずつ、
1: あ、仲良さそうですね、この4人がね、
0: 2人ずつ、なんだ
1: いい笑顔で、
0: なんだこれ、
1: はい、
0: もうね、
1: はい、
0: 怪しい関係じゃないですかこれね、
1: いや、まあまあ、そうとも取れますね、
0: はい、エディ・ゴメスだけちょっとちっちゃいですよね、
1: エディ・ゴメスさんは、ね、割と小柄なんですね、この
0: 手以外に
1: ね、
0: エディ・ゴメスさんはやっぱね、
1: はい、
0: やっぱ小柄なんだな、うん、でもねかっこいいよ、全員黒の衣装でね、
1: かっこいいですね、
0: まさにガッドギャングでございますな、
1: 本当、
0: はい、
1: 渋い、
0: それじゃあ早速2曲目参りましょうか、
1: はい、
0: 2曲目はですね、ストレンス

0: 2曲目ストレンス聞いていただいて、なんかセンタさんがブツブツ言ってますけど、
1: まあ、いやいやいやいや、なかなかね。
0: 何ですか。
1: いや、おしゃれな曲ですね。
0: だこういうサウンドもできるっていうことです。
1: まあさすがにね、こう広いですね。こう
0: リチャード・ティーさんがこうやってこうね、うん、フェンダーローズかなんか弾いてるでしょ、こうやって。
1: フェンダーローズですね、この
0: サウンド。であのブーブー後ろで言ってるでしょ。
1: ブーブー言ってる、
0: まあ、これリチャード・ティーさんの声だと思いますよ。
1: ああ、なんか歌ってますね、
0: はい、この人歌うんですよ。
1: そう、歌うまいんですね、俺ですね。
0: うまいかな。
1: まあまあ下手うまってんですか。はい、
0: こういう話するとなんか来週もやりたくなっちゃうな。
1: 来週もやりたい、まあ、今からもうあれですか告知されてるんですね、はい、言い訳というか、はい、
0: 実はね、
1: はい、
0: ガッドギャングさんは、私もね、2枚ぐらいアルバム持ってるんですよ。
1: あ、2枚。
0: このアルバムともう1枚ね。
1: あ、そんな出してたんですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: でね、実はもう1枚の方はね、
1: はい、
0: バリトンサックス、
1: ほう、
0: ロニー・キューバさんって方が入って。
1: あ、ロニー・キューバさん、はいはい、
0: 5人編成になってるんですよ。
1: あ、メンバー増えたんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、うん、
0: でね、ちょっとまあ本当はそっちの方もかけてもいいんですけど、
1: はい、
0: またちょっとサウンドがね変わってね。
1: 変わってる、
0: よりこうファンク色になってる
1: ね。ああ、なるほどね、本セクションが加わったわけですね。
0: 要するにスティーブ・ガッド自らがリーダーになってやりたかったことが音になるという、
1: なるほど、
0: アルバムでございます。
1: はいはい、
0: やっぱりこうやりたいことをこうやってくってのはいいよね。
1: まあそうですね、確かに。
0: なんか水岡信行グループって言ってもなかなかこうね、
1: はい、
0: うん、私のやりたいことが全部生きてるか。
1: やりたいことやってんじゃないですか、あなた。
0: どうでしょうね、いろいろ気を使ってる部分もあるからな。
1: お、気を使ってる、
0: 日替わりリーダーバンドにするか。
1: あ、日替わり、
0: うん、
1: ほうほうほう。
0: 例えばそうだな、
1: コ
0: ウシロウと愉快な仲間たちとか。
1: なるほどね、ギターのね岩谷コウシロウさんを今週はリーダーにするとか愉快な仲間
0: そうするとおのずとね、いろんな意味でこう責任感も出てこられるでしょうし。
1: あ、なるほどね、
0: 集客も頑張るでしょうし。
1: いや、俺もちょっと今回降りるわって言われると思いますけどね。
0: あ、まあそうなるとな、難しいな、
1: まあ、そこまでしてやりたくないよっていうね。
0: あ、
1: はい、
0: どうしてそういうなんかね、またネガティブな話になっちゃうかない
1: やいやいや、
0: え、
1: そうやってあなたが責任をかぶせるからでしょ
0: う。こうやってカレンダー見てるとね、このなんか気持ち悪いガッツポーズがですねますます私のですね、
1: はい、
0: もう目にね、もう本当になんかこう、目を曇らせるわけでございますけども、まあそういう意味ではね、
1: はい、
0: まあガッドギャングさん、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんをね、こう、本当にこう、なんていうんですか、スティーブ・ガッドさんもだからちょっとこう、でもどうだろうな、こうちょっと裏に入りながらね、こう周りを立てながらね、
1: はい、
0: こうやっぱ持ってくとこは持ってくと、
1: はいはい、
0: いうところのこうね、グルーヴ感がやっぱいいんじゃないですか。
1: まあやっぱりドラマですからね、あんまり表に出れないですね、逆にね。
0: いやいやいや、でもね、はい、スティーブ・ガッドのドラミングが私大好きなんです。
1: はい、
0: そうなんです。
1: わかりました。
0: なんで、
1: はい、
0: じゃあ先を急ぐかね。さあ、ガッドギャング3曲目でございます。
1: はい、
0: ウェイバックホーム。

0: Way Back Home。
1: かっこいいですね。
0: あらま、
1: うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: この曲はですね、
1: はい、
0: 私の記憶ではですね、クルセイダーズがよくやってましたね。
1: あ、クルセイダーズがね。
0: そうなんです、
1: はいはい、
0: クルセイダーズの曲でもあったんじゃないかな、これ、
1: うんうん、なるほど。
0: Way Back Home って歌ってるんですよ。
1: そうですか。
0: ええー、
1: うん、
0: Come Back Home ってね、
1: うん、
0: 言わないように頑張らないとね。
1: え、ねえ、
0: 出てかれないよね。
1: 誰に。
0: いや、いいんです。
1: いいんですか、
0: うんうん、出てかれたら出てかれたでね、
1: ええ、変わりますからね。ええ、でも そっちの好都合だったですね。はい、
0: まったく何を言ってんだかね、この人はね。ひどいこと言ってんすね、あなたはね。
1: あなたの方が言って
0: んでしょ、みちこさん。本当ね、この人はね、ひどい人ですからね、気をつけてくださいね。さあ、レビューいきましょう、レビュー、
1: はい、
0: ね、
1: う
0: ん、なんかね、やっぱりリチャード・ティーのファンが多いんですよ。
1: ああ、そうですね、
0: 何をやっても全部リチャード・ティーの独特のアプローチが光ってた。
1: はい、
0: そんなあのアルバムですみたいなね。
1: はい、そうですね。
0: 彼の最高のプレイが聴けるのがこのアルバムじゃないでしょうかと。
1: おお、
0: 下手馬な優しい歌も染みる。来た来た来た来た来た。ね、下手馬な優しい歌、
1: うん、
0: そしてスティーブ・ガットのドラミングがもうめちゃくちゃいいですと、
1: はい、
0: 派手なドラムソロは比較的少ないですけどね、
1: うん、
0: 最初から終わりまでドラムソロをしてる感じがするほど彼が見事に中心になってると、
1: うん、
0: これ真面目な話なんですけど、
1: はい、
0: そういうあれですかね、こうミキシングとかそういうことでやっぱりこうドラムをセンターに持ってきてるんですかね。
1: いや、そういうわけじゃなくて、要するにまあこのサウンドのやっぱり核となるのはドラムであると。まあ、あのそういうこう録音の技術的な問題ではなくて、やっぱ音楽の本質的な部分でおっしゃってるんでしょ
0: う
1: ね。
0: そうですか、
1: はい、
0: これ真面目な話なんですけど、
1: はい、
0: その昔昔昔ですね、
1: はい、
0: パーカッション室でラルフ・マクドナルドとか
1: い
0: ましてね、
1: はいはい、
0: これ真面目な音楽番組になる今日はね。彼のリーダーアルバム
1: ありましたね、
0: 私聞いたんですよ、
1: はい、
0: で彼はね、あのスティールパンね、うんうん、よく弾く叩くんですけど、
1: はい、
0: どう聞いてもね、
1: はい、
0: スティールパンの音がね、
1: はい、
0: えらいこう、うん、高く聞こえるんですよ。
1: あ、大きくという
0: か、そう、
1: はいはい、
0: あの他のメロディーの中に混じって、
1: うんうん、
0: であとあのポコポコ
1: バカシのね、はい、
0: あれはコンガかな、
1: はい、
0: コンガがやたら大きいなと思ったら、うんうん、なんでこういうバランスにしてるのか、ああ、ラルフ・マクドナルドのアルバムだからかなと思って。一方ね、
1: はい、
0: ちょっとディスった意見もあって、
1: はい、
0: なんか予想に反して迫力なくいまいちですと、
1: う
0: ん、スティーブ・ガッツとエディ・ゴメスは、はい、チクコリアのフレンズというね、はいはい、CD のアルバムの方が良かったですと、
1: うん、
0: まあいろいろあるね。
1: まあありますね、
0: うん、はい、まあ、それはねやっぱ好き嫌いありますよ、うん、
1: あります、
0: しょうがない、
1: はい、
0: さあ今週最後の曲ね、
1: はい、
0: 行ってみましょうかね。

0: エンディングですよ。
1: ですね、
0: 早いね。
1: はいですね。
0: なんかこうテンション上げ上げでいらんことも今日喋ってた気がするんですけどね。
1: うん、まあどうなんでしょうね。いることかもしれませんね。
0: あらま。
1: はい。
0: もうちょっとレビュー読ませてください。
1: はい、どうぞ。
0: 全員が歌心の塊であるところが丸と。
1: うん。
0: バカテクをひけらかすものではなくと。
1: はい。
0: まあそういうところのこう集まりがいいんじゃないかということですね。
1: まあそうですね。
0: やっぱりね。はい。スティーブ・ガットとリチャード・ティーのこのコンビを皆さんってね、
1: うん、
0: 好きみたいですね。
1: あ、まあそうでしょうね。
0: なので、
1: はい、
0: ガッドギャングとしてはスタッフとは関係ないメンバーで、つまりスティーブ・ガットとリチャード・ティー込みで聴きたかったと。だから要するに例えばそこに水岡ちゃんが入ったりとかそういうことでね、聴きたかったというふうに書いてありますね。
1: 水岡ちゃんとは書いてないでしょ。
0: いやいやいや、そう読み取れますよ。
1: え、
0: 贅沢かなって書いてあります。
1: はい。さすがロックオン伸幸。
0: もうリチャード T が亡き今、
1: はあ、はい、
0: 後を追うのはだって、
1: はあ、
0: どう、ミーミーミーミ
1: ー、え。
0: スティーブ・ガッド、イエス、スティーブ。セッションプリーズ。スティーブ・ガッド、ロックオン。セッションミー。どうですか、
1: もういいですか。もういいですか。とね、ほんとね、寝言は寝てからおっしゃってください、ほんとね。はい。
0: まあでもそういうことが、はい、いずれ現実になるかもしれませんから。
1: ないです。

0: はっきり言っときます本当にそんなあの申し訳ないですけどね、夢も希望もあの打ち砕くようで悪いんですけどありません、はい、
1: うん、まああのね、はい、その時になってね、はい、いろいろ言ってきてもね私は受け付けませんからね本当ね今のうちだけですよ楽しいね、楽しくなってきたね。
0: そうですか。
1: どうですかこのアルバム。
0: このアルバムはまあどうかな、やっぱりどうしてもスタッフのねアルバムと比べてしまうと、なんかちょっとこう金儲けのね匂いがしますんで、どうかなって感じですね
1: あ、ひどいこと言ってますね、はいはい、ひどいこと言ってますねセンターさんね、もう金儲けしたいです。
0: したい、
1: ね、もうぜひ私もねスティーブ・ガットさんと一緒にやらせていただいて、お金儲けがしたいです。
0: まあねアルバム出せばね
1: そうですよ、
0: まあ世界的にね、
1: そうですよ、
0: 結構やっぱりスティーブ・ガットさんのアルバムというだけでも売れますからね。
1: そうですよ、そうですよ、
0: はい、
1: ね、別に私の写真なんかね、薄くこうなんかね、
0: まあそうですね、
1: いいわけでしょ、
0: 遠くの方に、
1: 遠くの方にね、楽しくなってきました。
0: そうですか。
1: なので来週はこの続きを行きたいと思います。
0: 続きを行く、
1: はい、続きいきますよ。
0: そうですか。
1: どういう続きになるかは、はい、来週聞かないと分かんない。
0: お楽しみということで、ね、
1: そういうことで、
0: わかりました。
1: 水岡信之でした。さよなら。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: おしゃべりエムズのラジオな時間。
2: ここはディープな下町のとある立ち飲み屋。踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んでエムズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー。金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは

0: 深夜11時からはおしゃべりエムスのラジオな時間。ザギンでシースーよりも錦糸町でルービー、朝霞で人参、聞かない理由がわからないナナコライブリー FM、 絶対聞いてよね。おしゃべりのラジオの時間、今週も始まりました。お相手は私松田美里香と
1: 鮫島瑠璃子と
2: 佐藤みどりと
3: ママ担当は岡野美和子です。
0: そして三つ星村の皆さん、こんばんは。
1: 村の担当ピンチの皆さん、
0: 皆さん今日もありがとうございます。リスナーの皆さんに来ていただきました。
2: ありがとうございます。なんか下が短いんだか長いんだか分かんないや
0: もうね、あのね、休みボケです。ゴールデン、はい、

0: が終わって。
1: そっか。
0: そう。休みボケで
1: 寝た。私割とね、連休って
2: 言ったら、ね、
0: 休だったんだよね。だからちょっとね、すいません、今日やる気ゼロです。
2: 松並さんと佐藤さん椅子座ってますから。
1: ビールケースで。お客様立ってるのにね。
0: 失礼だよね。
2: ダメだよ。
0: だんだん態度がでかくなったにも理由があります。
1: なんだにも。
0: なんと私たちおしゃらじが5周年を迎えました。
2: だから態度でかくなっちゃった。
0: 5月5日で5周年ということで、はい、思い出せ、ゴーゴーゴーよね、今年はね、
2: 2021年、
0: はい、
1: え、ゴーゴーゴー、
2: そうです、
1: 郷ひろみさんでもゲストに呼ぶ。
2: いいね、
0: 来てくれんのかな、来てくれんのかな、モノマネする人は来てくれそうなんですね。ということでおしゃらじ皆様に支えていただいて、うん、めでたく5周年を迎えることができました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そこでなんと5周年のイベントをやらせていただくということで、うん、
1: はい、
0: まあ、詳細とかフェイスブックの方に、ご案内しますけども、はい、一応5月の31日、
1: はい
0: はいはい、もう私たちの第2のホームと言っていいんで、うん、下の場所は、
1: はいはい、
0: 第2のホーム、ここが第1のホームだすると、はい、第2のホームということで、はい、明大前にありますスナックドームのドーム
1: ドリームタイム
3: ドーム、もしかして
1: 東京ドーム東京ドームのホームってすごくない、
3: すごい
1: ジャイアンツ、
0: なんか本当ね、目玉でやりますので、はいはい、詳しいことはフェイスブックなどなど、
3: お店の名前は加算した
2: よね。ゾームね、ゾーム、
0: ゾームドリームダイナーのね、正式名称ね、
1: はい、
0: でゲストは、
2: はい、私たちのね、朗読になくてはならない愛さん春日ちゃんを、
1: ね
0: え、私たちの朗読の間に歌を歌ってもらうんだけど、うん、最近は歌の合間に朗読してるっていう。
2: 最近はやってないけどね、
0: やってないけど
2: ね。え、今回やっちゃう、
3: それは他の店に行
2: ったダメか
0: ということでね、はい、皆さん5月31日開けといていただけたらなと思います、
1: はい、
0: 日曜日
1: で、ね、時間はね14時スタートです、
0: はい
1: はい、で大体まあ夕方前に終わる感じなんですけれども、うん、普通の収録とそれからミニミニライブと、はい、あとあの私たちからね、あのプチプレゼント、プチギフトなどもね、皆さんに差し上げる予定ですからね、
3: 懇親会皆さんで一緒に飲みましょうっていう会なので、
1: そうそう、ぜひね、あのジョインしていただきたい、
0: ジョインジョイン
3: 東京ドームに行かない
0: と誰も行かないでしょ、ドームにね、
3: 第2の
0: ホームでございます。明大前でございます、はい。楽しみにしていてください。さあ、ところでゴールデンウィーク、皆さんどうやって過ごしてましたか？はい、なんか息子ちゃんが一人暮らし始めたんでしょ？
1: そう、今まで寮暮らしだったんだけど、うん、本当の一人暮らしを始めたので、うんうん、ちょっとこう見に行ったりね。
3: うん、へえ、そうなんだ。
1: で、この間も、あの、ヤバネゴキブリが出た。っていうラインが来て、うん、うちでゴキブリを見たことがない男の子だから、どうしたらいいかわからないみたいな。
3: 今時だね。
1: 今時だね。
3: すごいね。
1: そう、そんなこんなでね。あんまり、あの、鮫島さんほど過保護にはならない程度に。
2: あ、いや、私そんな過保護じゃありませんわよ。
0: あとグレープフルーツ剥いて
2: パパ、私じゃない、それは元彼のお母さん
0: そうか、そういうのやってないんだ。
1: やってない、絶対やらないよ。
2: でも彼女が作ったさ、タッパー入ってない冷蔵庫に、
1: それは残念
3: だから、これから入るんだよ。
2: あ、これからね、
3: これから入る。
1: サメちゃんはさ、彼女が作ったさ、うん、ポテトサラダだっけ、あれをね、ひそかに味見して、
3: え、
1: はあ、こんなもんね、
2: 違う、違います、美味しいけど玉ねぎ水にさらしてないわねって思ってた。
0: やばい、でもそんなの勝手に食べちゃったってこと。
2: ええ、
3: 味見した、
2: 味見。
0: いや、怖いよ、
3: やだ、もう絶対こんなお母さんのとこには嫁に行
2: く。なんで、
1: なんだよね。
0: え、それはね、息子ちゃんに言ったわけ、ちょっと玉ねぎがって
2: 。いや、言ってない。
3: 言わない方がいいよ。
0: まあ
3: 絶対言わない方
1: が、我が救いがあるわ。
2: でしょ、
0: うん、だってそうやったら食べたってことはバレちゃうもんね、うん、
2: 言わない。
1: そう、あ、そうかそうか、
0: やだやだ
3: そうね、レアちゃんと私は息子にでいいからさ、なんかその感じは分かんないし、まあ自分に実際いたらね、どうか分かんないけど、でも
2: きっとやっちゃうよ。
3: でもやらないね。
0: そんなさ、息子の彼女が作ったの食べる、
2: いろんな種類があったのよ、なんか肉のなんか焼いたのとか、シチュー的なものとか、でもまあポテトサラダ一番上にあったし、私もポテトサラダちょっと自慢なんで、まあどんな感じかなってちょっとね、
3: 今ね、腕組んでしゃべった
0: 超ドヤ顔だったよ。

0: 私が得意なんで。
1: でもさ、ポテサラは結構、うん、お肉は焼くだけとかさ、うん、そういうのあるけど、うん、ポテトサラダはちょっと料理の腕が分かる、うん、味噌汁とかさ、
2: うん、そうだね、
0: 煮物と一緒だね、
1: うん、卵焼きとか、
2: うん、そうシンプルなものほどさ、そうそうそう、火の通り加減とか、あと隠し味とか
1: でしょ、
2: う
1: ん、
0: でしょはない
1: よ、これさらしてねえなさらしてねえなってそういうのも分かるよね、きっとね。
2: でもさ、本当はさ、私の方がうまいっていうエツに入ったところで嬉しかったでしょ、うん、もし逆にさ、彼女が作ったものの方が
1: 負けたみたいない
0: や思っても言わないって、この人は絶対に負けるはずがないって
1: 敗北を感じる、ね、な、
3: ね、惜しかったわね、
0: いやだやだ
1: やだやだやだやだやだ
3: やだやだやだやだやだ
0: やさみちゃんはゴールデンウィークはどうした？
3: 私だから八戸にまた、
0: ほらほら息子んとこ、息子んとこ
3: だってね、ちょっと来て片付けあるからって言われたから、
1: え、
3: 片付けしたいからって言われて、お部屋のね、
0: で何また冷蔵庫開けちゃうわけ
3: 入ってなかった今回は
0: 入ってんだ、ちゃんとチェックしてんの
1: すごいね、
0: でもさ、
1: お部屋のお掃除したりヤバネゴキブリのさ
0: 息子って大変だね、
3: うちはムカデが出たって連絡が来たわ、初めて見たってムカデがでかいんだよ、
0: 怖い、
2: 大変だよ ね、
3: ね、
0: うん、刺されたら大変
2: だ、ね、うん、大変なことになるね、
1: そうなんだ、
3: いるんだよね、
0: 大変、
3: やっぱ自然の中だからってこと
2: そうじゃない、やっぱね、
1: 今時だよ、でも、
0: 他のマーゴールドリン
1: ク、私はね、多分
0: そうね、多分ね、
1: 相方と二人で大阪に行ってるらしいかな、う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、もうね、
1: そうなんです、ね、娘がね、韓国に留学しちゃってるので、まあさすがに相方は帰ってきて欲しかったみたいなんだけど、うん、ごめん3月だよね行ったのってそれでゴールデンウィークには帰ってこれないし、今ほら飛行機もだんだん高くなってきてるし、だからね、なんか2人の生活ですね、
0: 2人の生活はどうですか、
1: 2人の生活どうだろうな、なんか私は別にあんまり違和感ないんだけど、彼的には俺さ、前と二人で暮らしたことあったっけ？いや、あったでしょって。
0: 子供生まれる前は誰だと思いますけど。
1: でもさ、それがもう忘れちゃうんだね、きっと。前と二人でどうやって生活していいか分かんないって。いや、分かんない。普通に生活すればいいじゃないって感じで。
3: ちょっと緊張してんだね、きっと。
1: どうなん、いやでもね、娘は恋しくてしょうがない
0: の、いやもうすごい寂しがってんの、私さ、こちらの相方さんと病院室が一緒で久しぶりにこの間バッテリーあったの、うん、最近なんか寂しいんだって言ったら、そうなんだよって、うん、俺さ娘の部屋に入れないと、
1: うん、
0: でなんで言ったら寂しくて泣いちゃうだって、
1: いや私ねそれ知らなかったの、まさみさんに教えてもらったの、え、そうなんだと思って、
0: もう部屋にも入れない
1: し、確かに入らないわ、
0: なんか入ったら泣いちゃうんだって、それぐらい寂しいらしいよ、
3: でもね、わかる、なんかさ、誰もいない部屋を見るのって辛いよ、ベッドがそのまんまになってて、ぬいぐみとかだけあって、それ辛かった、私も、
1: 私今娘で寝てんのね娘で暮らしてるから、あんまりそういうこと思わないんだけど、
0: パパは寂しいみたいよ、なんか電話するたびにいつ帰ってくんのって聞いちゃったりとか、ってこと夏休みに帰ってくるね、
1: そうそう、
0: だからやっとこのね、いない生活が慣れたのに、またここで
1: 帰ってくると、
0: うん、
1: なんか寂しくなっちゃうんだって、
3: 逆に帰ってきてまた行っちゃうことを思うから、
1: そうみたいな。いや、わかるけどさ、わかるけど、また別に会えるし、
3: うんうんうん、
1: あとなんか、口に出すことで、余計寂しさ増したんじゃないかって私は思うわけ。まあ、彼がね、すごい言ってる、毎日言ってるから、私は言わないで済んでるのかもしれないけど、そうな、言わなくてもいいんじゃない
3: って。わかる。かっこ悪いよね。
1: うん。
3: すごいわかる。
1: 他に楽しみないと思ってしまったりとか。で、なんか私が寂しがらないことが罪
0: っていう。そうそうそう。
1: はいはい。ママはどうせ寂しくないんだろう。いやいや、寂しいよ、それ。だけど
3: 言わないだけ。
1: そう。言って戻ってくるんだったらいくらでも言いますけど、別にね、言っても言わなくても一緒なんだからさ、結果は。
0: 一生懸命さ、勉強して頑張ってるさ。いつ帰ってくんの、いつ帰ってくんの聞いてるらしいじゃん、
3: なんか頑張ってるんだから、それをそれでここで応援するっていうね、
1: なんかね、
3: 父親と母親
1: とあと娘と
0: 関係がね、
1: 違うんだろうけどね、楽しみをなんか見つけてほしい、今日この頃って、うん、
0: そんな二人で大阪旅行に行ってることだろうということでね、はい、私も多分ですけど、はい、オーストラリアから帰ってきて、
3: うんうん、そうだ、
0: 2日後というぐらい、
1: そうだ、お嬢さんの
0: ためにやってるということで、
3: ご主人様と二人で、
0: それも問題よね私はもうほら3年間ぐらいさ、うん、違うところで暮らしてるじゃん、私たち、だからちょっとね、どんな感じになるのかっていうことです。

0: うん、でもリカちゃんの場合はスイッチやる気を出すスイッチがありすぎて、うん、麻痺してる気がする。
1: あ、そうなんだ。
0: あのほら、うん、本当にやる気がない人ってさ、うん、何にもやらないじゃん、
1: うん、
0: でも端から見てるとリカちゃんやりまくってるからね、
1: うん、
2: 言い方やりまくって
0: 急がすぎるんだよ。
1: 本当にやりまくってっからな、本当にな。
2: やる気スイッチ。
0: でも私ね、自分の息子のやる気スイッチを必死に探したことある、はい、
1: うんうん
0: うん、まあね、特にあの学校の勉強関係、
1: うん、
0: 全然さ焦りがないわけよ、
1: うん、
0: でもう定期テストなんかをさ、何日前から何ページから何ページまで勉強してみたいなあるじゃない、うん、見てると全然やってなくて、うん、大丈夫って言うの、なんとかなるんじゃねーみたいなことやってて、いやまずいよまずいよ、でも君にもなんかねスイッチがあるはずだ、やる気スイッチがあるはずだと思って必死に探したの私、もう首のあたりからさね、もしかして足の裏みたいなの探したんだけどなくて、私そこで気づいた、私お腹の中で
2: 置いてきちゃった、
0: そうやる気スイッチつけるの忘れたんだと思って、
2: 表情装備されてないってこと、
0: 私だやっちゃったと思って、もうそれで諦めついた、どうりでと思った、
2: みんな気付けなかったから、オプションで注文するしかない、
0: 後付けだな、
2: アメゾンとかに頼めばあると思う
0: し、
2: 後付け後付け
0: してもやっぱ純正にはかなわないじゃん、
2: そうだね、これダメでした、跳ねられるかもしれない、
0: 未だに多分スイッチはないと思う、う
1: ん、それでもちゃんと生きてるわけですよね、
0: 彼はそうなんですよ
1: それがすごいよね、
2: まあ、入んなくても死にはしないよね、
0: そう、まあ、逆に力が入ってないから、ね、フラフラフラってしながらなんとなく風に乗って生きてる感じ、で落ちもしないし上がりもしないけどさ落ちもしないで本人なりに本人のペースで楽しく生きてますよ、
1: まあそれはそれでいいのかな、
2: やる気スイッチってさ、うん、なんだろうな、大きさなのか、あの人によってね、
1: うん、
2: 多分違うと思っていて、やる気スイッチがすぐパッて押せる人、うん、だから分かんない、デイリースケジュールを毎日同じこと、昨日と同じ今日、今日と同じ明日をこなせるやる気スイッチの大きさの人と、うん、なんかもっと大それたことをするじゃないけど、そのなんか なんて言ったらいいのかな、スイッチの大きさなのかな、
1: どうなんだ、
2: なんか種類が違う気がする、スイッチの、
0: あ
2: なんか本当にさピッてこうなんか蛍光灯じゃないけど、うん、部屋の電気つけるようなカチッていうスイッチの人と、
0: うん、
2: なんか爆弾とかガッチャーみたいな、ガッチャーみたいな、ボーンみたいな、とまあ大きさっていうことだけでは片付けられないけど、種類が違う気がするね、
1: まあ、確かにそうかもね、うん、サメなんてやる気スイッチってどこにあるの、
2: 私昔なかったね、ずっと自分なかった、ないまんまここまで来て、最近やっとなんかなんかの時にはあ切り替えなきゃって変わってきた気がする、
0: でも、
2: うん、サメちゃんは、うん、標準装備されてる感じがするもん。
1: そうだね。
2: ね、
1: そう、
2: うん。だよね。
1: 後付けではないね。
2: なんかの時にはやんなきゃ仕方ないやり、ピシュッとして。でも、子供たちを見ていてもね、みんなうちそんな感じ。本当に、窮地に追い込まれたら、やるかーってビシッと押してるのかなとは思う。
1: だそこまで追い込まなきゃダメだってことだよね。
2: そうか。
1: じゃないとやる気スイッチが入らない。
2: そうだね。本当に切羽詰まった時にいいかもしれないね。
1: なんかね、やる気スイッチは何ですか、はい、っていう質問に対して、
0: うん、
1: やる気になる魔法のスイッチが必ず皆さんにありますと、
0: うん、あるんだ、
1: あるんです、でやる気スイッチ、それは人生のスイッチで、うん、何かをきっかけに突然目的意識が生まれたり、いろいろなことに興味が湧いたり、あるいは意欲が湧いて自発的に勉強するようになったりすることをやる気スイッチと、
0: あ、まあ、やっぱりそうだね、
1: そうだね、本当そうだよね、
0: うん、
1: であとやる気スイッチの正体、
0: うん、
1: やる気スイッチは特別な才能ではなく、やる気が出やすいきっかけのことを正体、やる気スイッチの正体ということなんだって。だからちょっと体を動かすとか、小さすぎる目標を一つだけ決めるとか、でいっぱいだと大変だから一個決めるとか、で誰かにこれから何々やるって宣言する、それから作業の環境を整える、でご褒美を先に決めておく、
2: あでもご褒美は必要、
0: それだと思う、うん、私もデザイヤーだと思うもん、
1: そうだね、
0: やる気スイッチを押すなんかポイントは、うんうん、何かこれを手に入れたいとか、うん、こうなりたいとか、分かんないこの人に会いたいでもいいんだけど、うんうんうん、そこに向けてスイッチを無理やりかもしれないけど、うんうん、押すレバーを
1: 押さない
0: と、押さないけどガチャンってやるっていうのがやる気スイッチっぽい、
2: そうだな、でもやっぱり自分のために押してるよね、
1: まあそうね、
0: そうね、うんまあ、そうね、だって欲求だからね、うん、自分のやりたいことってことだから、うん、で人のために押すやる気スイッチはすごい普通じゃん、

0: うだよね、うん、そうだよね、
1: ある意味さ、うん、
0: だから息子とかも大変だし、うん、誰かがやってくれないのこれ早くやってよってもちっともやってくれない人とかいるじゃん、それを押すのは難しいよね。だから上司が部下たちに教えるのそうだなって、お前いつになったらやってくれるんだよみたいな、
1: そうそう、でもさやる気がないって思っちゃうじゃん、うん、そういう若い人たちが見てても、うん、それって上司の主観だからいけないんだよね、うん、もしかしたら彼らはやる気があるかもしれないし、
2: いやだから本当スイッチを逆に今度押す、うん、その上司とかそういう立場の人大変だよね、
0: 大変だよ、
2: その人のなんかこうあれを見つけてさ、
1: どこだ
2: しながら
0: 下手に押しちゃってさパワハラです
1: とか言われちゃうよ、訴えられちゃうよ、
0: セクハラですって言われちゃうからね、今の人たちは大変だと思いますけどもね、やる気ってまずやるから少しできる、ちょっと気分が上がる、もう少しやるっていう順番で生まれやすいということがね、やる気っていうのは。で、あと最初の一歩は3分以内で終わることにするとスイッチがやりやすいんだって。
2: へぇ、じゃあウルトラマンはやっぱやる気スイッチ。3分でね、だって地球を
0: 守んでるからね。だから例えば簡単なことで言うと、机の上の一つだけをまず片付ける、全部片付けをすると大変だから1個だけずつとか、うん、テキストを1ページだけ開く、うん、あとメモ帳を開いて今日やることを1行だけ書くとかでいう、そのぐらいのレベルで大丈夫、
1: うん、おっかかりはもうちょっとしたことでいいってことね、
3: すごくわかる。私ね、うん、初めての子育ての時、うん、やっぱりね、なんでこんなに計画立ててもその1個でも計画通りいかないんだろうってすごい落ち込んだ時があったの、うん、育児ってもうほら割り込み割り込みじゃない、うん、それでもう本当に自分に自信がなくなるし、うん、もう力がな、もう力尽きて、それこそやる気スイッチもなくなっちゃった時があるんだけど、考えて、でもね、0か100かで考えちゃいけないなと思って、うん、1でも半歩でも自分は前に進んだんだって思えればいいかと思って、うん、そう、その完璧主義っていうの、うん、そのやめようと思った、うん、さっきリカちゃんが言ったみたいに、うん、1個だけでも終われば、それでも自分を褒めようと思って、そしたら今度2個できるかもしれないし、
0: ね、だから断捨離もしなきゃしなきゃと思うんだけど、まとめてやろうと思って大変だから、もう今日1枚捨てるとか1個なんかやるとかっていうのをやったらいいのかななんて思ってるんですけども、それでもなかなか入らない、ね、やる気ゼロの毎日のことで、まあ、多分ね、緑のようにやることがいっぱいすぎて、どっから手つけていいか分かんない状況ではあるんだよね。でそのうちなんかさ、あ、この携帯、このなんか動画見たらやろう、
1: あ、
0: 気がつくとさ1時間ぐらい経ってんだよね、
2: 平気で見ちゃうよね、1時間のね、
0: 本当に
2: 5尾をね、だから
3: 5尾を先にね、
2: そう
3: ね、
2: そう5尾ばっかり
0: にな
2: る、
0: で
1: もさ、ご褒美見てる自分が嫌になる時もある。
0: そうなのよ、
1: あ、やばい、
0: 時間でね、
1: やっちゃった、本当やなきゃいけないのに、
3: ある種逃避だもんね、
0: そう、
2: まあね、現実逃避だよね、
3: そうで、ご褒美してるつもりでも実はさ全然ご褒美じゃないんだよね、
1: うん、
3: そう、
1: こんな私ごめんなさいって
2: 思う、やる気が出ない自分をなんかこうごまかしてるみたいなところはあるのかもしれない、
0: ね、さあ今日はね、この後皆さんからいただいたやる気スイッチどこですっていうのをね、ご紹介していきたいんですが、その前に1曲お届けしたいと思います、はい、もうね、スイッチといえばスキマスイッチなんです
1: 、ね、そうね、
0: しかもスキマスイッチが歌ってるスイッチっていう曲があるんですよ、はい、こちらをお送りしたいと思います。スキマスイッチでスイッチです。

0: お寄せください。
1: 心を込めてメールをご紹介します。
2: リクエストガンガン書けるよ。
3: 人生相談それだけでいいの？おしゃべりエムスの
0: ラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
2: 待ってるよ。
0: エムズセレクション、
4: 今週の一曲。
1: エムズセレクション、今日はですねゲストをお迎えしております。私の古い友人なんですが、シンガーソングライター、そしてボーカリストの渡辺裕さん、
2: ようこそ。
1: なんかね、ひろよとは実はすごく昔から知ってるんだけども、うん、最近割とあの連絡を取るようになって、で聞いたら、昔からねピアノが上手っていうイメージはあったんだけれども、もうプロのシンガーソングライター、そしていろいろボイストレーナーとか、あとキーボードプレイヤー、動画プロデューサー、いろんな肩書き持ってるんですよね。
2: はい。
1: はい。え、もともとは何をやってる人なんですか？
5: もともとは何を、子供の頃はエレクトーンやってたんですけど、なんかそういうなんか電気を使うものが嫌で、なのであのちゃんとピアノをやりたいと思ったのが大人になってから、でもそういえば声が出なかったので、声が出るようになりたいと思っていたの子供の頃からのリベンジを果たして歌を歌うんで、
2: すごーい。
1: 何やりたいと思ったらそれを叶えちゃう感じですか？
5: かっこいい。
2: いや、ね、すごいですね。
5: 多分欲望が深いんじゃないですか。
6: 欲が深い。
5: 欲が深い。
6: でもいい欲ですよね、それね。
5: うん、多分。
1: ね、で今作曲とか作詞もするでしょ。
5: そうですね。まあ、作詞作曲もだから結局自分で全部やりたいんじゃないですかね。欲が深い。
1: まとまるね。
7: やる気スイッチだらけ。
2: 羨ましい。
1: 毎日すごい忙しいんじゃない？
5: 忙しいです。
1: 今主にどんなことをやってらっしゃる
5: んですか？今はあのデジタルなことがもともと好きで、もともと子供の頃エレクトーンを選んだ時も親からエレクトーンか、あの小学校に入る時、エレクトーンかピアノかって言われて、電気でしょうと思って、
1: 珍しくない？そ
5: う、新しいものが大好き。もう最先端って言われたらうずうずする。なんでブロックチェーンとか、
1: 何それ、
5: 知らないですよね。

0: ってる人、
1: 知らない。
0: NFT 知ってる人、
2: 知らない。 NFT はなんか聞いた、アートのなんか
0: です
2: か。
0: あ、まあまあ、それブロックチェーンの上に乗っかってる。そうか、今は AI とか両方掛け合わせるみたいな、ってところにすぐ行っちゃうんで。なのでデジタルで音楽を作るとか、まあそういうとかっこいいんですけど、まあそんな感じです。
3: へ
0: え、まあ、でも音楽は好きっていう。
3: すごいよね。でも今 AI でさ、曲作れちゃうじゃない。すごいよね、あの時代というか、なんというか、
0: その話を振られるともう一晩中
1: でもね、あの相田翔子ちゃんとかに曲を提供してたり、あと名古屋の地球博、ある地球博ではなんとキーボードをやって
0: たの。やりましたね、
1: グランドフィナーレでキーボーディストっていうんですか。すごい、いろんなことやってたんですね、はい、
0: なんか NASA のイベントにも出たことがあって、
1: 宇
0: 宙の、
1: へー、そこでなんか弾いたの、
0: 演奏したのをなんかメタバースみたいな空間で NASA がやってた時に出ましたけど、
1: その時はなんか宇宙的な音楽
0: いやいや関係ない、自分の音楽の、あのビデオを、あのライブのビデオとかを流してますよ、何でもいいって言われたから、なんか言うとやってくるみたいな感じじゃないのかな。
1: え、で、何、どういう意味、どういう意味、
0: え、これね、なんかやりたいって言うとやってくるっていう、
3: やっぱ言うの大事って言うよね、あれやりたい、これやりたいとかって言ってると寄ってくるって言うじゃん、
0: ね、言わないと人に分かんない
2: ですよ、ね、
0: それが、あの欲深い一回
2: でも欲の使い方が上手なんだと思う
3: かもしれない、ね、
0: いや使ってない、だ欲深くて穴に落ちるっていうのあるけどね
1: そうなんだ。でもね、ヒロの曲を聴いてるとすごく心地いい、なんかジャズもテイストもあるし、いろんなとこ旅してるんですよね。
0: そうですね、まあブラジルとかキューバとかラテン音楽を好きで、好きだった時すごいハマった時もあって、なんであの人たちは何を食べているのかなと思って食べ物で決まるじゃないですか、なので行かないと分かんないなと思って、
3: すごい
0: キューバとか、ブラジルとか行ってみました。まあスペインとかいろんなとこ行ってますけど、特にそこってあんまり普通行かないからちょっと言いますけど、
1: え、そこで何か音楽もやったりするの。
0: まあ音楽を見たいから行ってるんで、まあそういう感じ、そこで演奏はしてないけど、あ、でもアメリカとかカナダとか行った時はやりたいって言うと、あ、どうぞみたいな。
1: へー、ストリートだったり、
0: なんかライブハウスだったり、
1: そうそう、
0: 言ったらいいって感じですか。
1: いやだからね、ワールドミュージックとかそういう感じのねテイストもあって、すごいなんかね、はい、私たち世代が聴いてるとすごく心地よい音楽、
0: シティポップ、今なんかロスではすごい流行ってますよね、
1: シティポップなんだね。でも歌詞も自分で作るわけじゃない、なんかメッセージとかってこもってるんですか。
0: だいたいなんか過去の記憶をそこに書くみたいな、だからあの振られちゃった話を、まあそういう感じで書くみたいな、あのそういうなんか日記なので、いっぱい曲は書けるんですけど、歌詞はそんなに作詞家みたいに書く感じじゃないので、
1: なんか詩小説的な感じなんですね、
0: 多分
1: 歌詞は、
0: うん、
1: 欲深いのかない
0: や分かんない、それは分かんない、忘れたくないからじゃないですか、忘れちゃうじゃないですか。
2: いやでもやっぱり、あの音楽なんて本当に何もないところからこう自分でこう作るじゃないですか。多分なんかインスピレーション降りてきたりするのがあるのかもしれないんですけど、それがね本当に私たち凡人からしたら羨ましいし、どういうそれこそあのデジタルっておっしゃいましたけど、どういう回路でそれがこうアウトプットできるのかすごい興味がある。
0: 2つあって、なんか作詞作曲みたいな時はピアノを弾いてる時が多いんですよ、でピアノを弾いてると、まあ、コードですよね、コードを弾くとなんか次にどこ行きたいかなっていうのが見えてくるみたいな感じで、こう追っかけていくみたいな感じですね、だから多分いろんなものを習ったり聞いたりしたのがベースになってるから、01って完全01じゃないと思うんですけど、でもまあその時点では01みたいな、でも本当にね、なんかね、宇宙とつながるというかね、上からダウンロードしてる感じはあるんですよ。出来上がった時にはどうやって作ったかなみたいな、
3: すごい
0: 初めの一歩はそうやってやる、デジタル系の音楽の場合はどっちかっていうとその音そのものシンセみたいな音だから、こう弾いたらなんか例えば宇宙っぽいとか、例えばなんかこう街を歩いてるっぽいみたいな、その

0: ものに刺激を受けて、なんかここにどんな風に見えるかなみたいな、まあ、ダウンロード。
1: へ
0: え、そういうのちょっとすごいスピリチュアルなんだ
2: けど。いや、今ね、BGM でも今ヒロヨの曲をかけさせていただいてますけど、はいはいはい、あれだよね、なんか最近アプリでその BGM っていうのを私たちも使えるんですよ、ね。
0: そうなんです。はい。ちょっと教えてください。はい。あのみんな見てくださって思うので、見てないけど。
2: はい。すごく今せますよ。
0: まあ、あの今の時代って本当に何でも叶うなと思っていて、これ実は AI で作った。
3: 使い放題なんだ、
0: ね、使い放題なサブスクだけど
3: サブスク勝手に使っていいの
2: サブスクで使い放題。
0: そうそうそう、でも、うん、あのこれをあの作るのも AI で、本当になんか例えば難しいことをしなくてもこういうことがしたいみたいな感じで、うん、まあ、私一人で作ったわけじゃないんですけど、作ったので、なんかこれがしたいっていうことが重要みたいな、
2: ディップスバイブス、
0: そうディップスバイブスという、うん、あのまあ、一応アプリだし、うん、あとコンビ名にもなっていてなんですね。でこれもともと英語でできてたんですけど、うん、日本語でできないと、うん、ちょっと分かんないですって言われて日本語でできるようにもしたりとかして、
2: でこの中でこんな感じの曲聴きたいってやると出てきちゃってするの、
0: これそこはめっちゃアナログで、そこは AI じゃないんで、これはめっちゃアナログで、これ全部今のところ私が作った曲です。
3: へーすごい、ね、
0: めっちゃ 手作業で、
2: でもそのダウンロードしてきたものを
0: 手作業で、ね、どんな世界が見えるかなって自分で探検しながら、めっちゃ手作業で作ったのが、まあ、ずらっと入っていて、うん、どっちかって傾向的には本当に宇宙っぽい、メディテーションとか夜寝る時とかかけたら気持ちいいな、
2: ヨガの時に使ったり
0: とか、ヨガの時も、ね、いいと思います。あともう一個は今かかってる系は、うん、今回はそのメディテーションじゃないで、なんかわちゃわちゃしてるって言われたので、うんうん、まあ、シティポップ系の、
2: はいはいはい、
0: まあ、よく
2: おしゃらじはね、
0: シティミュージックと言われるような感じの、うんうんうんうん、ちょっとまあドライ、あの運転したりする時にもいいし、なんか勉強したりする時もちょっとそういうにアクセルかけたいタイプの人もいるみたいなんで、うんうん、忙しければ忙しいほど元気の方がいいって言われたこともあって、そんな感じなん
2: だ、確かにやる気スイッチ入る
3: ね、結構聞くとね、
0: でこれはまあ Spotify みたいな機能になってるので、うんうん、プレイリストで何度もかけられるから、うんうん、あとこれはコピーライトフリーなので、なんか例えば放送で使ってもコピーライトに引っかかったらまずいっていうことがある人に、まあいいかな、
2: ディップスバイブスね、
0: ディップスバイブス
3: ちゃんとやってるんですよ、ここから使わせてもら
0: って、ぜひぜひよろしくお願いします。
3: ちなみに今何曲ぐらい入ってますか？
0: これ30曲、まあ、あの大体月1から月2で、ね、アップしてるんです。で実はもともと YouTube でアップしてたんですよ。だから YouTube でもまあ聞けるけど、ほらコマーシャル入ったりとかするし、好きなようには組めないので、ここだと好きなようにこうバーって自分でね、ねんねんよみたいな、そんな感じで、まあ、音楽も新しい形で発表していく。今日 CD 忘れるっていうさ、
2: で送って Facebook へ出しますか。
0: まあ、うん、その CD で売るみたいなことをしてた時代も終わって、うん、CD プレイヤーそのものないじゃん、
3: どうやって聞くのって聞かれちゃうもんね、CD
0: ですよ、すいませんって感じだよね、うん、まあ、やっぱりこういう形でも出していけたら、うん、いいし、まあ、これは他のアーティストさんにも入ってきてもらって、うん、で、まあ、こうそういう人たちにも多くこう機会があったら、あとはもう一つカフェとかサロンとかで、う
2: ん、カフェとかで流すのいいよね、
0: いろんなタイプのある、ね、これはもうある音楽なんですけど、うん、私の野望としてはそこでこだわりあるじゃないですか、自分でカフェしてる人、うん、このコーヒーが、うん、この紅茶が、うん、このカップがとか、そういうこだわりがある人にインタビューして、その人がダウンロードした音楽を作って、そこでしか聴けない、自分で作ったアプリだからいくらでも形成できるので、そこでしか聞けない、
2: 何やインタビューをして、その人が欲している曲をひろよちゃんが作ってくれるってこと、すごくない、
0: 欲しているかどうか分かんないけど、
3: こんな感じのって言われたら作れるってこと、
2: わお、
3: すごいね、今度やる気スイッチはどこですかっていうタイトルで作ってもらえますか。
2: この曲はまあもちろんBGM なんで、あれな、歌詞はないんですけども、素敵な歌もちょっとお届けしたいと思うんで、はい、じゃあちょっとこれインスピレーションの曲紹介お願いしてもいいですか、はい、
0: まさにインスピレーションですよね。でこれみんなの中に絶対インスピレーション、ひらめきが来る瞬間はあるんですけど、うん、いろんな言葉をつけて、いやこれは違うとか、これはやったらなんか良くないんじゃないかとかって

0: いう言葉で、そのせっかくやってきてるのを、あの、なんていうの、お断りすることがあると思うんですけど、それをこうパッと受け取ったら、本当に自分たちは何でもできるんだぞっていう、うん、それはいくつになってもどんな人でも、うん、どこに住んでてもっていう、うん、そんな気持ちの曲です、は
1: い、インスピレーションですね。渡辺裕也さんのインスピレーションをお聞きください。今日のゲスト、シンガーソングライター、そしてボーカリスト、キーボードプレイヤー、いろんな肩書きをお持ちの渡辺裕也さんをお迎えしました。ありがとうございました。

0: 今日のゲスト渡辺裕さんのライブが5月の14日木曜日に阿佐ヶ谷のもぐもぐで行われます。なんか実験的な試みもあるということで。
1: そうですね、今回は一人で弾き語りのスタイルでやるんですけど、そればっかだとちょっと私も飽きちゃうので、インスピレーションを下ろしてなんかちょっと面白い実験的なこともやろうと思ってますし、皆さんにも参加してもらえるようにしていますので、はい、お楽しみに。
0: お楽しみに。
2: ライブの詳細は Facebook を見てくださいね。ゲスト渡辺裕さんでした。

0: 切なさを知った10代、優しさを覚えた20代、許すことを教えられた30代、いくつになっても恋する大人でいたいよね。ナナコライブリーFM、おしゃべりエムスのラジオな時間。
1: おしゃべりエムスのラジオな時間、今週はですね、私のやる気スイッチどこですかというテーマでお送りしています、はい、たくさんメールいただいてますのでご紹介しましょう。
2: はい、ゆずじじさんからいただきました。ありがとうございます。先ほどのスキマスイッチの曲のリクエストもくださってます、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございます。ではお読みします。私のやる気スイッチ、昨年末大掃除片付けのやる気スイッチを入れましたが、2026年を迎え、雪が溶け、草木が芽吹き、桜吹雪が舞う新年度を迎えましたが、1961年生の真空管が温まらずに、未だ回路が作動しません。
3: わかるわ。
2: お盆休みまでには片付くと思います。ということでいただきました。
1: あ、3ヶ月目かね。ご苦労様です。
4: 七尾のパープルおばちゃんからいただきました。ゴールデンウィークも終わり、7日から仕事を。娘と孫息子も埼玉に帰っちゃったし、寂しくて気が抜けてます、うん、やる気スイッチを押します、ポーン。でもご褒美がないと無理。ご褒美はまずはアイスクリーム食べます、
1: うん、いいね。
4: 少しはスイッチ入ります。あ、5月20日予定日です。
1: お、
4: 生まれる予定、3人目の孫。
1: いいね、楽しみだね。
4: 楽しみでやる気スイッチ入りました。生まれたら何かと協力してあげるつもりです。2歳の孫娘の妹が生まれます。写真は2歳の孫娘です。ニコしてって言ったら必ず満面の笑顔を見せてくれます。
3: かわいい。
4: ぼーっとしてんじゃねえよ私。健康に気をつけて、うん、仕事もちゃんとして、孫たちのためにまだまだ頑張ります。
1: なんかお孫さんがいるっていうだけでさ、張り側にいるってお写真いただいたんですけど、すごい可愛いね。どれどれ、
4: いいね、
1: もう目もなくなっちゃうぐらいね。はい、3人目が生まれるということで、おばあちゃんまだまだ頑張っていただきたいと思います。
5: 伊勢さんからです。最近はやる気が出ない人、チャット GPT で絵を描いてることが多いですね。もしくは古民家や自宅の屋根裏の工房で何かしら作って時間を過ごしています。そうすると真剣にちまちまやっているからか、いつの間にかエンジンがかかっていろいろなことをやり始めています。エンジンがかかるとこれまた根詰めてやるので、時間を忘れてやったり集中するので、習慣ファジーな部分があるといいなと思っています、うん、年とともになんかパッとスイッチ入ることがなくなってしまいましたねって。
1: いや、そうなんだ。でもね、集中できることがあるって羨ましいよね、本
5: 当に、う
1: ん、
5: ね。
1: さあ、ラジオネーム宮原ハッくんです。ゴールデンウィーク明けは完全にやる気スイッチ失ってます。
3: そうなんだ、やっぱ5月病系だよね。
1: もう私の場合、やる気が出るときって、もうやるしかないと追い込まれたときが、好きな竹内まりやさんの曲を聴いたときです。結構ね、音楽聴くって人多いんだよね。それまでは、なかなかやる気スイッチは入りません。やる気ゼロのときはもう無理に頑張らず、今日は休む日と割り切って、だらだら過ごすようにしています。翌日には少しだけやる気が戻る気がします。これ大事なのって、そのやめる勇気っていうの、
5: そうそう、
1: やらないって、
5: そしてね、やらない自分を責めない
4: から、そうだね、甘やかしちゃっていいんだよね、
5: ダラダラを楽しむ、
1: いつまでダラダラしてんのかな、ね、
3: いやでもそうだよね、
1: そう、難しいだよね。
3: 同じようなメッセージがあります、
1: はい、お願いします、紹介します。
5: ノリオクレさん、私のやる気スイッチどこですかの問いかけに答えるならば、当然エムズの皆さんの存在となるのですが、その他に考えるとやはり締め切りの一言につきます、うん、まあ何十年も人生やってきましたが、締め切りが近づかないと

0: やる気が起きないことが多々ありまして、うん、何千回も繰り返してる感じです、うん、どうにかなりませんかね。元気づけの言葉をよろしくお願いします。頑張れ。
1: 私が聞きたい。
2: それは面白い。
0: でも締め切りがないと無理よね。
2: そうそうなの。なんかね、やる気スイッチの正体ってね、締め切りなんだ。
0: あ、やっぱそうなんだ。
2: 正体はスイッチって予想をすんだって。へえ。じゃあいっぱいみんなで押してあげよう。
0: 締め切りだよ。
1: はい、続いていきます。柏崎のバタボンからいただきました。ありがとうございます。私は定年退職以来毎日が日曜日です、うん、でメリハリをつけるために週に2日ジム通いをしています。
2: ストイックだな、うん。
1: 土日に休むため運動で体を動かす月曜日が楽しみになっています、う
0: ん。
1: 同様にアルコールも週休2日制。
2: すごいよ。
1: 月曜日と木曜日は週休2日の、うん、アルコール飲んでないってことですね、うんうんうん。おかげで火曜日と金曜日は格別に楽しみになります。
0: なるほど。そうかもね。
1: メリハリやね。
0: メリハリ、ね、ちょっとそういった制限がある方が頑張れるかもしれない、
1: う
0: ん、
1: そう ね、うまい使い方してるよね、わたぽんさんね。
0: すごいよ。でも、
1: ね、そして、うん、週末はもちろんラジオやいろいろと行事があります。そんな毎日なので朝起きて朝食のお餅を食べると自動的にスイッチが入るようです。
0: お餅がエラクスイッチなんだ。
2: でもさ、わたぼんみたいにこうきちっとさ決めてできる人は本当羨ましい。私そういうストイックな生活できないんだよね。おかのなんか割とやるじゃん、
1: ファスティング
0: ね、ちゃんと。でも本当にだからジムには週1回行くぞとか決めて、でも嫌なのよ本当は。え、もう行きたくないってあれこれさ言い訳つけちゃあれなんだけど、いや BTS の曲は聴けるとか、でもだってさ、あげくなって BTS も頑張ってるからそういうレベルになって、もうあのワールドワイドな世界のスターをさ相手に、 BTS も頑張ってるんだから私も頑張ると思って、うん、それがやる気スイッチかな。
2: すごいよね。でもダイエットだってさ、なんか素敵な彼もしね、じゃあ私が今目黒蓮が、まね、目の前に来たらどうするって、こんなブクブクしててダメでしょって思うけど、太ってる私も好きって言ってほしい。
1: ゆかちゃんらしい。
0: ゆかちゃん太ってる私も素敵でしょって言ってほし
2: い。ちゃんと目黒蓮が前に出ていくよね。
0: 出てくる
2: 状態で。
0: そうだよね。子供たちが私を受け入れ
2: て、そうなっちゃう。
0: いや、だからそう考えるとさ、深い話になるけど自己肯定感とかもあるよ。
2: あるよ。
1: 私一回トイレから出られなくなった時あったよね。昔の話、あの湘南で、あの番組の
0: 公開収録して、NTT トークハウス、
2: よだれ垂らして
0: た。高校生のね、男の子が来たからね。
1: なんかめっちゃくちゃさ、私が好きになった人がいたの覚えてない？
2: いたっけ？
1: いたのよ。
0: で覚えてない。サメと私は覚えてません。
2: NTT シーサイドトークハウスにいたの？
1: あ、たまに来る人でさ。
2: へぇー。ね、
0: それなんか、スタッフってこと？
1: 純スタッフみたいな人。で、私はさ、リカちゃんと真逆だから、その人の前に出られなくて。
0: こんな状態じゃ、
1: うん。で、トイレ行った時に鏡があるじゃない。
0: あ、それ見た瞬間に。見てて。
1: そしかもその日なんかさ、結構さ、ステージで踊らなきゃいけない日だったの。
0: 踊ってよ。そんな時あった
1: そんなことやった。あったあった。
0: いや、なんかね、
2: 別のことやってた。
0: あ、前世の記憶は話したでしょ。
1: あ、違うよ。
2: 踊ってたよ。
1: パーティーみたいのがあって、うん、あの、これ、抑え組で踊るっていうのがあったの。
0: あったね。なんだ、あの、黄色い T シャツと白い短パン
1: の時で。短パンの
2: 時。その格好したのは覚えてるけど。
0: いや、でもあの日だ。なんかあった。
1: そう、で、それが嫌で嫌で。でさ、なんかお化粧直ししたら止まらなくなるし、この姿をあの人に見せるんだと思ったら、どうしようどうしようって言いながらトイレにずーっとこもってたの。
2: そんな乙女だったんだ。
1: リカちゃんと真逆だよね。こんな私を見ての逆だから、見ないで見ないで。
0: 見ないで見ないで。まあ、私も見ないで見ないで系だからさ、リカちゃんとは真逆だよ。え、サメちゃんは？
2: 私はまあ、よろしければ見て。
0: そうね。だからやれないよ、この。
1: そうそうそう。
0: グルーピングはこうなんだ。
1: 自己肯定感高い組と。
2: そうね、そうね。自己肯定感高いけど、やる気スイッチはない。岡野です。なんかまださ、そういうところでさ。
0: ちゃんとね、試したら、いや、自己肯定感が低いからやる気スイッチが押されるんだよ。
2: そうだね。
0: ダメ、こんなダメな私はもう、生きてる資格ありませんと思うから。だから、やる気スイッチ
2: 生まれてきてすいません、みたいな。
0: ここにごめんなさいってな

0: ハリスイッチを押してせめてなんか人波、人波まで旧来店までは持ってかないとみたいな、あるよね。
1: そうだね。
2: ないね。
1: ないね。うん、ということで、またよろしいかな。さあ、それでは、ここでエムズからのお知らせです。はいはい、
2: さあ皆さん、お聞き逃しなく、ここで特別なお知らせをいたします。自己肯定感の低い私
1: がちゃんと言ったよ。
2: はい、5周年企画スペシャル公開収録のご案内です。おかげさまで私たちおしゃらじ5歳になりました。こんなに大きくなってしまいました。
3: いろんな意味
2: で、いろんな意味でね、育ててくださった皆様に感謝の気持ちを込めてイベントを開催いたします。日時は5月31日日曜日、時間は14時から18時の予定、場所は東京世田谷ライブカフェゾームドリームダイナーです。当日はゲストにシンガーソングライターアイソハルシさんをお迎えします。ミニミニライブも企画されております。どうぞお楽しみに。参加ご希望の方は番組公式 G メールからお申し込みください。受付期間は5月10日から5月17日とさせていただきます。詳細は Facebook にアップいたします。チェックよろしくお願いいたします。そして通常のお知らせです。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組公式 G メールまでお寄せください。そして私たちは今東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしております。今日もリスナーの皆様にお集まりいただいております。ラジオを聞くだけではなく見てみたいという怖いもの知らずの皆様、ぜひ遊びにいらっしゃいませんか。収録は18時半からと20時からの2回、次回は5月13日水曜日です。参加ご希望の方はおしゃべりエムズのメールからお申し込みをお願いします。アドレスはおしゃべりエムズアットマーク gmail.com、 締め切りは5月の10日日曜日となります。ご応募多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。以上です。
1: ありがとうございました。さあ今日はね、休みボケということもありまして、
2: はい、
1: あなたのやる気スイッチどこですかというテーマでお送りしましたけども、まあ結論から言うと、うん、まあ無理せずやる気出ない日はやんなくていいということで、まあやらない勇気を持つっていうことが本当はね、すごく大事だ、
3: やらない勇気しかないんだけど。
1: さあそこで今日最後のね曲なんですけども、1905さんからいただきました。もうスマップの頑張りましょう、みんなで聴きながらゆったり週末をね過ごしていただきたいと思います。おしゃべりームとラジオの時間、お相手は私松田美里子と
2: 鮫島瑠璃子と
0: 佐藤みどりと
4: ママ担当は岡野美和子でした。
1: そして三ツ星村の皆さん、今日もありがとうございました。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: 井美代の癒してあげないと。皆さんこんばんは。河合美代の癒してあげないとの時間がやってまいりました。作詞家の河合美代です。今日は5月9日。あっという間です。もう5月ですね。今月も楽しく皆さんと楽しくおしゃべりしていけたらと思います。この番組はナビゲーターの河合美代がジャンルを超えた音楽と楽しいおしゃべりで皆様の一週間の疲れを癒します。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 75ライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。それでは河合美代の癒してあげないとお楽しみください。はい、それでは今日も始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。土曜日の夜8時がやってまいりました。今日も、アタステマンのマネージャーの幅さんにお越しいただいております。幅さんどうぞ。
1: はい、幅です。よろしくお願いいたします。
0: どうもよろしくお願いいたします。こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今週は、はい、どんな内容に。
0: はい、やっぱり今週はですね、このマナコライブリー FM さんが、浅香という駅にあるんで、浅香台という駅にあるので、はい、やっぱり浅香市を代表するアーティスト本田美奈子さんの特集を浅香市にこう敬意を表して、はい、で私が80年代アイドルが大好きなんですね。
1: はい、そうですね。
0: それよりは下の世代なんですけど、うん、なんていうか憧れがあって、はいはい、今のね時代のアイドルの人たちもすごい可愛らしいんですけど、大好きなんですけど、はい、女性アイドルが好きなんですよ。変な意味じゃなくて、はいはいはいはい、男性アイドルはあんまり興味があって感じとなくて、はい、それで

0: 田美奈子さん大好きなので、うん、復習を組ませていただきましたので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、この本田美奈子さんはどういうところが、はい、好きっていう、
0: やっぱりその自分にないものを持ってらっしゃる方かなって私なんか思ってて、私はこう背も高い166センチぐらいあって、はい、でこう、まあ、アイドルの方って皆さんこう華奢でこうちっちゃい、
1: はい、
0: で小動物みたいな本田美奈子さんってこう目がつぶらな瞳で、
1: はいはいはいはい、
0: で可愛らしくて、でもなんかこうアイドルオタクとして聞いた話だから本当一般の感覚で聞いた、テレビで見たことなんですけど、すごくプロ意識が高い方だっていうのを皆さんおっしゃってて、
1: はい、
0: アイドルだけれども、うん、歌はプロとしてやるのよってこうアイドル仲間の本当に何のさんとか、
1: はいはい、
0: いろんな人たちに言ってたっていうのを聞いて、素敵な方だなって、そういう感じですね。もちろん歌声とダンスと、はい、本田美奈子さんの映像を見るたびに、明日からダイエットするって思うそんなところもあります。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: はい、本当に歌声も素敵で、ルックスも素敵で、うん、80年代を代表するアイドルの一人、はい、スターって感じですね。
1: そうですね、
0: はい、そんなところが好きです。
1: はい、
0: 幅さんは。
1: そうですね、まあ、世代で言うと、まあ、ドンピシャな世代 で、まあ、よく歌番組とかは僕は当時よく見てたので、やっぱり本田美奈子さんっていうとへそ出しルック
0: マリーディーヌ。
1: そうですそうです。
0: でも年上ですよね、美奈子さんと。
1: そうですね、
0: 全然ね、
1: はい、全然年上なんですけれども、はいはい、当時子供ながらにこうテレビ越しに見て、はい、すごいなっていうのはすごい記憶してますね。
0: 特にこうアイドルの可愛らしい方がおへそを出してこう、
1: いや斬新でしたよね当時は。
0: 斬新ですよね、
1: はい、
0: じゃあそんな本田美奈子さんの第1曲目、今日のね、はい、1曲目、
1: はい、
0: 本田美奈子さんでワンウェイジェネレーションをお聴きください。

0: お送りしている曲は本田美奈子さんで One Way Generation です。
1: はい、
0: かっこいい。こうね、なんか秋元康さんの作詞で堤恭平さんが作曲でね、はいはいはい、なんかこう歌声はもちろんなんですけど、うん、なんて言うんだろう、曲堤恭平さんって本当幅広く書かれるんです ね、 ですね、改めてね、こう、うん、でも本当に80年代アイドルの方って歌お上手ですね。すごいですよね、うん、こうなんか子供の頃とかね、あの幅さんのアイドルって感じで聴いてらっしゃったと思うんですけど、す、ね、ええ、やっぱり生であの頃ってこう番組がトップテンリストでいろいろねあったから、
1: まあ、
0: ね、その中でこうパッと本番で歌われるっていう、やっぱすごいなって、スターだなって改めて思いますね、はい、楽しい曲です。
1: はい、
0: はい、それでは、次の曲ですけれども、
1: はい、
0: なんかパパさん、
1: うん、
0: 朝霞市朝霞台の駅にすごく青春時代いらっしゃったというか思い出があるということで、ちょっと、
1: まあ僕はこう、まあ線で言うと東武東上線、
0: はい、
1: ちょうどこの今のこの市長長州エリアっていうんですかね、
0: はいはい、
1: あの新座とか、
0: はい、
1: 和和子とか、
0: はいはい、
1: あのまあこの沿線沿いに、
0: はい、
1: あの一時住んでおりまして、学生時代住んでおりまして、はいはい、まあゆかりのある町並みで、うん、まあ特にこう今この
0: 奈良
1: 子ライブリー FM のある朝霞台という駅は、はい、あの私が
0: カラオケボックスでバイトしてたって
1: 当時しておりまして、
0: 今もあるんですか、ね、だから
1: 、いや、あの調べてみたら今もうなくなったのかな、残念ながらなくなったみたいなんですけども、
0: 駅前のカラオケボックスでアルバイトをして
1: 、そうですそうです、
0: 結構
1: だからもうあの朝霞台とちょうどその武蔵野線の北朝霞のちょ、
0: はい、
1: こう 2路線が走ってるところで、駅名が違うんだみたいな感じで
0: 当時
1: こう田舎者ながら思ってた、
0: いやいや、
1: そう時期のまあ思い出ですね、ここは。だからすごい馴染みのある場所で、うん、
0: 知らなかったんで、なんかそのバイトカラオケ屋さんで、はい、あの学生時代になさってたっていうのは聞いてたんですけど、はいはい、駅まで別に興味もなく聞いてなかったのであ、朝霞台のカラオケボックスだったんだっていうのを今回、
1: そうなんです、
0: あのね、七子
1: さんの方
0: でってことで
1: こうう
0: びっくりしました、
1: ね、あの
0: ご縁が、
1: ご縁があるなというので、
0: ご縁が続くように、はい、あの河合、ね、も頑張りたいと思いますので、
1: は
0: い、
1: 頑張
0: りましょう。あの引き続き幅さんもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: それではあの次にお届けする曲は、はい、あの本田美奈子さんで誘ってなんですけれども、まずはねお聞きいただけたらと思います、はい、本田美奈子さんで誘ってをお聞きください。

0: 送りした曲は本田美奈子さんで誘ってでした。
1: うん、ノリがいいですね、はい、踊りたくなりますね。
0: ね、サンバ、
1: サンバ調ですね、これは。
0: サンバ調ですね、
1: はい、
0: 本当、うん、これもね、6枚目のシングル、秋元康さんと堤恭平さん、
1: はいはい
0: はい、はい、それでは、
1: はい
0: はい、
1: まあノリのいいところで、
0: はい、
1: こうね、最初の方でもちょっとちらっとお話ししてましたけれども、
0: はい、
1: こう河合さんのアイドル愛。
0: そうなんですよ、うん、あの私変な意味じゃなくって、あの男性アイドルにあん興味が全然なくって、本当にあの変な意味じゃなくて、女性アイドルが大好きで、はいはい、だからあの私の X のフォロワーさん見ていただくと、うん、薬師丸ひろ子さん、はい、岡田由紀子さん、うん、あと本田美奈子さんのファンの方、うん、あとアイドル、はいはい、懐かしみさん、さん、はい、さんっていう方、うん、何千人フォロワーがいる中で、あの二桁で私フォローしていただいてるぐらいアイドルが好きなんです。
1: どういうところが好きなんですか？
0: 私ね、あの当時なんか両親が私が芸能界に興味がいかないように、
1: はい、
0: あのあんまテレビをそのアイドルっぽい芸能界のものってあんまり見せてもらってなくて、リアルタイムではファンとかじゃなくて、
1: はい、
0: で大きくなってからもう大きいですけどね、あの聞くようになって、
1: ええ、
0: かわいいって、すごいかわいいって、
1: はい、
0: で本当にスター、
1: うん
0: うん、女優さんでもこうやっぱり大原麗子さんとか、あの好きな女優さんっているんですけど、あのジュリーの奥さん言ってください、名前どうする、
1: ジュリーの奥さん、
0: こんなファンなのに名前が出てこないなんて、ほらほら田中優子さんです。
1: あ
0: とか、
1: はいはい、
0: すごいね、好きな昭和のスターっていっぱいいるんですけど、はい、もう女性アイドル、80年アイドルが大好きで、美容院とかでも岡田由紀子さんの写真持ってって、この髪型にしてくださいとか、それぐらい好きで、ちょっと今ね、短いのはね、あの、岡田由紀子さんとか本田美奈子さんも、本田美奈子さんもね、ちょっとショートだった時期があるんです。
1: あ、ありますよね。
0: はい。
1: うん、
0: ずっと、こう、ウェーブのね、ロングのイメージがあって。
1: はい。
0: でも今、伸ばして、いい女になる計画をしてるんで。はい、でもなんか、ファンの方だと、みおちゃんはショートでいてくださいっていう DM とかコメントいただくことも結構あって、どうしようかなっていうところで今迷ってます。私自分がないんであんまり。っていうのは冗談ですけど。
1: なるほど。
0: はい。では、ちょっとね、変なことばっかり言ってますけど。
1: はい。
0: はい。それでは、次の曲。はい、本田美奈子さんで1986年のマリリンなんですけど、はい、もう言ってもよろしいですか？
1: はい。じゃあお願いします。
0: はい。本田美奈子さんで1986年のマリリンをお聴きください。

0: お送りした曲は本田美奈子さんで1986年のマリリンでした。
1: はい、
0: 張りのある艶のある伸びのある声で、
1: そうですね、
0: ここからこうミュージカルスタイルに並べるっていうのもこう予感されますよね。
1: うん、そうですね、
0: すごく素敵ですね。
1: はい、
0: うん、あ、そう、朝霞台にこうある、はい、本田美奈子さんの、
1: そうですね、あの、うん、あの
0: ミュージアム、
1: ミュージアムがある、本田美奈子、
0: はい、
1: ミュージアムというのが、最寄りの駅ですと朝霞台から、はい、まあ、徒歩出すと20分くらいかかるのかな、
0: そうなんですね、
1: ちょっとあるんですけれども、ちょうど膝折町の方に歩いていく途中に、あるというところで、
0: なんか金曜日と土曜日しか、
1: はい、5月から今度金曜日と土曜日が営業日になっているので、もし、お近くの方であったりね、行かれる方いらっしゃったら、
0: 私まだ馬なのに行ったことが、
1: はい、あ、そうでしたか、
0: 改装中だったりね、されて、
1: はいはいはい、
0: あの絶対行きたいと思います、
1: うん、そうですね、
0: はい、はい、はい、それではあの次にお届けする曲なんですけれども、
1: はい、
0: 本田美奈子さんもちろん翼、うん、
1: ああ
0: 、
1: うん、はい、
0: 私この曲がすっごく大好きで、もう無謀にも、まあね、もうこれ叶わないと思いますけどね、いつかはこの曲歌いたいって思っていたぐらい、絶対無理なんですけど、あのロングトーンのロングブレスのところ、
1: あれ、あそこすごいですよね、
0: どうなってるのかなって、
1: どのくらいの長さこう歌われてるっていう、
0: すごいですよね、
1: あれはすごいですよね、うん、
0: で、作詞が岩谷時子先生で、
1: はい、
0: あの作曲が太田道彦先生なんですけれども、はい、なんでしょうね、私詩もとっても好きで、
1: うん、
0: この翼、私翼があるのっていう、はい、こうみんなに語りかけていく感じの曲、
1: はい、
0: それでは

0: お送りした曲は本田美奈子さんで翼でした。本日の河合美代の癒してあげないといかがでしたか。本日のエンディング曲は河合美代で羽ばたいてです。羽ばさん、今日もありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: ね、最後の翼、すごく普遍的な曲で、
1: そうですね、
0: 詩が、はい、私もああいう詩をいつか書けたらなと思っています。
1: はい、
0: また朝霞の代表するアーティストの特集とかね、本田美奈子さん以外にもたくさんいらっしゃると思うので、
1: そうですね、
0: はい、考えたいと思っております。
1: まあいろいろまだね、他に、まあ、このエリア以外でも、
0: あと音楽以外にも食べ物とかね、いろいろリスナーの皆様にも教えていただけたらなと思ってます。
1: はい、
0: はい、番組ではリクエスト、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ななこライブリー FM

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前5時をお知らせします。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

ワイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。

0: 始まりました。4月の新座の月曜日、教えて臓器林。この番組は新座市の情報を広報を見ながらお伝えしたり、シティプロモーション課の方のお力をお借りしてゲストをお招きして新座の情報をより詳しくお伝えしていく番組です。そしてこの番組のお相手は高安めぐみと
1: 領事でお届けいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、今年度もぜひ、皆様よろしく。
1: あ、新年、ね。

0: そうそう、新年度でございます。
1: よろしくお願いいたします。改めて、はい、うん。ということでね、まあ、新年度の、ニーザの月曜日教えて臓器林は、
2: はい、
1: 皆さんちょっと知りたかったんじゃないですか。地下鉄12号線延伸促進室のちょっと言いたいけど方が今回来てくれるということで、
2: これは皆さんどうなってるのか知りたいでしょう ね、
1: まあ、結構は毎年あの並木市長が来ていただいてる時はちょこっとね質問とかさせていただいてるんですけども、はい、今度はもう促進室の方が直々来ていただけるので、
2: うん、一体いつになったら通るんですかっていうのがね、うん、みんなの本音じゃないですかね。
1: まあ、そういうところも含めて、うん、まあ、どうなってるのかなっていうところでちょっと聞いていきたいかなと思っております、はい、そしてもう一組は産業振興課の方来ていただいて、レジャー農園ですね、ニーザで行ってるレジャー農園について、
2: 貸し農園ね、うんうん、公共の、
1: はい、うん、そちらについて、まあ、どうやってでまあ、借りたりとか、まあ、初心者さんでも大丈夫なのかなっていうところとかを聞いていけたらいいかなと思っております、うん、
2: はい、
1: はい、いろいろ担当の方に、ね、
2: 楽しみにしてください、
1: 聞いていきたいと思います。ではオープニングいってみたいと思います。オープニング曲こちら、プリンセスプリンセスでオーイエーイ。

0: オープニングでお届けした曲はプリンセスプリンセスでオーイエイお届けしました。さあ、それでは一組目のゲストご紹介していきたいと思います。一組目は広報2雑誌月号の10ページです。みんなの力で大江戸線を新座市へ、地下鉄12号線、都営大江戸線の延伸に向けてというところで来ていただきました。まずは自己紹介からお願いいたします。
1: はい、新座市役所の地下鉄12号線延伸促進室の戸井田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、戸井田さん、どうぞよろしくお願いいたします。私的にはこう電車の話だから、はい、男性の方が職員が来るのかなとかちょっと思っていたんですけども、戸井田さん来ていただきました。まずはですね、地下鉄12号線の延伸のこの、促進室っていうのは、どんなことをされてるのか、もちろんこの電車のことについてだと思うんですけども、一体どんな風なお仕事内容されてるのかなと思って、はい
1: はい、今地下鉄12号線、大江戸線は光が丘の駅まで整備されているんですけれども、そこから先の、練馬区内にこれから3駅設置予定となっているので、そこから先のさらに新座市、清瀬市、最終的には JR 武蔵野線の東所沢駅までつながる計画となっていますので、沿線自治体の方たちと協力を合わせながらいろんな活動研究を進めているところです。
0: はい、
1: 今は、埼玉県や東京都に要望活動を行ったりであるとか、いろんな12号線に関する団体があるので、規制同盟会とか、協議会っていう団体があるんですけれども、その、会議をやったりとか、あとはまちづくりがすごい重要なものなので、まちづくりに、向けてこんな街を作っていきたいっていうようなイメージを描いたりであるとか、計画を作る、構想ですね、構想を作るっていうのを、

0: を今取り組んでいるところです。
1: なるほど。じゃあいろんなところの声を、はい、まあ、豊田さんを含めその、まあ、遠心側室の方はお話、まあ、それについてお話ししたりとか会議組んだりとかされてるっていうところなんで、はい、結構でも真ん中だと大変ですね。こうあっちの話聞いたりこっちの話も聞いて、でもそうですね、豊田さんのいるところからもこういうお話を発信してとかってなると、
0: う
1: ん、
0: そうですね、すごい先の計画を、うん、作らなきゃいけない、計画の構想を作らなければいけないものなので、はい、あとやっぱり鉄道事業ってすごくコストがかかるものになるので、そのコストをまあ回収できるような鉄道を使ってくれるような人をたくさん増やすようなまちづくりっていうのをしていかなければならないので、そこに注力を注ぐためには、まあ、いろんな方の声であるとか、うん、地元の地権者の方たちとか地元の、まあ、代表の方たちといろんな声を聞きながらやっていく仕事になります。
1: はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、まあ、結構ずっと地下鉄12号線の延伸の話って多分あったと思うんですけども、まあ、横断幕なんかも今ね、こう臓器員と一緒になって映ってるのとかね、はい、あったりとかするんですけども、この話っていつ頃から始まったんですかね。
0: 年表みたいの調べていくと、はい、40年前の昭和60年ぐらいから、はい、昔から
1: やばい、
0: 40年前ですね。
1: 私一個先輩だわ、大江戸線先輩その話の私一個下
0: そうなんですね、私と同級生なんです、大江戸線は。
1: はい、そうですか、はい、じゃあそこから誰が言い出したっていう変な話ですけども、市の方がこう呼び込もうみたいな、なったんですかね。
0: 最初はその国 の、 その運輸政策審議会みたいなところがあって、はい、そこがまあ大泉学園長から新座市の方に今後新設を検討していったらいいんじゃないかっていうふうに位置づけてくれたので、そこから、はい、じゃあやりましょうみたいな形で、新座市とか清瀬市とか所沢市の他の自治体が、まあ、そういう調査研究会みたいなものを、まあ、平成5年なんですけど組んで、うん、そこから関係自治体と協力をしながら今に至るっていうような、
1: なるほど、
0: はい、形みたいです、
1: はい、で、まあ、割とようやっと光が丘の駅からの先の話が、はい、まあ、割と本当ここ最近
0: そうです、
1: ね、ガチッとこう決まってはい、できた
0: 練馬区が
1: って感じですね、
0: はい、すごく進んでいる形ですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ね、練馬区が終わればやっと新座に来るかっていう話になるかと、ね、思うんですけども、まあ、でもこのまあ新座市にね、まあ、来るまでにも多分いろいろまたさらに、ね、やることがある中で、まあ、この、はい、まあ、新たな町づくりのまあ構想作成のとかあると思うんですよね、はい、その広報新座にも、まあ、書いてあるんですけども、はい、新たな街づくりの構成作戦取り組みの中で新座中央駅一応まだ仮名ですけども、はい、その街づくりの方針策定しましたとありますけども、その具体的に、まあ、どのような、はい、まあ、内容なのかなと思ってお伺いしたいなと思って、
0: はいはい、まずこの鉄道事業っていうのは非常にお金のかかる事業になるので、先ほども申し上げたんですけれども、やっぱりたくさんの人に使ってもらうっていうのがまず大前提になってきます。で、そのためには駅の周りにいろんな商業施設があるとか集客施設っていうものが必要になってくるので、そこに、どんな街にしていったらいいかっていうものを職員でまず最初にワークショップみたいな形で、令和6年度からやってたんですけれども、いろんな課の職員を12名ほど集めまして、で二手に分かれて、こんな街がいい、こういう街にしたらたくさん人が来るっていうような絵をまず描きました。でその二つを持って、はい、まあ、どっちがいいっていうことではなかったんですけれども、それぞれ出た案を元に、昨年度ですね、令和7年度にオープンハウス型説明会というものをやったりとか、市民の方にアンケートを取らせていただいて、まあ、いろんな意見、こういう施設があったらいいんじゃないかとか、こういうものがあると人がたくさん来ると思うっていうようなものを意見を吸い上げて、今回まちづくり方針というのを、まあ、その絵が2つあったので、まあ、1つに集約をしたっていうものと、あとテーマをですね3つ作りまして、でそのテーマに沿って今後まちづくり構想というものを考えていきたいっていうふうに、思っているところです。
1: はい、はい、まあ、その私も今回豊田さんから ニーザ12号線通信っていうのを

0: ただきました。もう7冊目
1: 7冊目です、
0: ね、っていうところで、はい、いただいたテーマの話も、はい、テーマ1がたくさんの人が訪れる魅力あるニーザの実現、テーマ2が広域的な交通網の構築で、テーマ3が豊かな自然を感じる憩いの場の創出というところ でどれも全然いけちゃいますよね。そのニーザ その豊かな自然っていうのも、はい、ね、ならではじゃないですか。割とここの地域 その一応候補駅の候補となっている地域の中では近くに自然川もあるし、まあ、平林地もあるしっていうところでぴったりだし、はい、交通網なんかも関越とかが通ってるから、うん、まあ、そういう面でもそういうところなのかなって思いますし、はい、でなおかつ、まあ、それがあればさらにこうたくさん人が集まってもらえるし、うん、 そして多分お家とかマンションとかたくさん建つからまた子どもたちとか新たな人が来るんじゃないかななんて、はい、できたら、
2: そうなんです、これ実現したらすごいことに、はい、
0: で新座市の人口爆発的になんかすごいことになりそう。
2: そうですね、
0: ね、はい、ですよね。でしかもその時にアンケートもね載ってますよね。令和7年8月に実施したアンケートというところで、はい、この延伸活動を知っていた方って、まあ、ほとんど、まあ、95% の方が、ね、知っていたというところで、逆に知らなかった人の方が 5%、
2: はい、
0: そっかと思って、結構まだまだ知られてないかったり、まあ、でもどうなんだろう、四季とかの方面に住んでる新座市民の方とかはやっぱりちょっと、ね、
2: そうですね、
0: 熱が薄いかな、
2: 少し距離が駅あの新駅予定地からやっぱ距離があるのと、うんうん、やっぱ最近引っ越していらっしゃった方とか、うん、あとは年齢層にもよるんですけれども、はい、この結果はあの割と大人の方向けのアンケートだったんですけれども、うんうん、中学生あの市内 あのちょっとこの新駅予定地周辺地区 あの小中学校にアンケートを取った時は、約6割ぐらいの方しか知らないっていう結果があったので、
0: はいはいはい、
2: ちょっとやはりあのまだまだこれから延伸を促進してるよっていうのを知ってもらわないといけないなっていう課題も今見えてるところですね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、確かに、まあ、新座市は、まあ、特に、ね、学校もそういう、まあ、大学とかも多いし、はい、まあ、会社とかもの通勤でちょっと都内高いからちょっと新座市お引越ししてきたとかっていうね、はい、方とも多いかと思うので、まあ、そういう面ではまだまだちょっと知られてない部分もあるのかなと思いつつ、ね、はい、まあでももうこの辺りその道場とか畑中、いや違うのか、その辺り
2: あ、ここは馬場地区ですね、ババ、うんうん、はい、一部馬場の一部ですね、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、
0: ね、あの辺に住んでる方にとっては、はい、早く来ないかなみたいな、
2: そうです ね
0: 多分お声がきっと多く、
2: はい、この辺りはまだ畑の市街化調整区域っていうエリアになるので、うん、はい、あの畑がまだ広がっているようなエリアになっているので、うんうんうん、まあ、これから土地 あの有効活用ということを考えると、こういった街づくりができるとかなり地権者の方にも喜ばれるんじゃないかなっていうふうには思っております、
0: うんうんうん、ね、やっぱ延伸に期待することのそのアンケートの中でも交通の利便性が一番やっぱりちょっと皆さん望んでるのは多いのかなって、はい、あとまあ駅周辺のにぎわいなんかもやっぱり人がね、やっぱいると楽しい、楽しいというか、はい、まあ、明るい感じにもなりますもんね、はい、やっぱあそこのちょっとやっぱ畑ってなるとちょっと
2: ちょっと暗い、
0: うん、ちょっと暗いし、はい、安全面とかもやっぱちょっとそういう商業施設があるとそういう面では、うん、防犯の面ではなんかいいのかなってね、うん、思いますよね、はい、で、まあ、今後のスケジュールなんかもこのね新座12号線通信にも載ってるんですけども、はい、今年は市民ワークショップ事業者ヒアリング等と、はい、ありますけども、
2: はい、
0: 引き続き多分お話を市民の方とお話ししてとか、
2: そうですね、
0: 誘致に対するお話とかする感じなんですかね、
2: はい、そうですね、う
0: ん、
2: 今回このまちづくり方針は令和7年度末に策定をしたんですけれども、次のステップとしてまちづくり構想というものをまあ、より具体的にしたものというものを作っていくために市民の方とワークショップをやったりとか、あとは新駅予定地周辺地区に事業者様がどれぐらい入ってくれるかとか、うそういったヒアリング、どういう条件があれば入ってきてくれるかっていうような調査というものを今年度行う予定になってます。
0: まあ、でも新座の大和田の方が結構そういう物流関係のが多いから割と入りやすいのかな、
2: そうですね、
0: かなって素人の私が思ってるんですけども、
2: そうですね、物流も本当そうですし、やっぱりさっきおっしゃっていただいた関越自動車道がすごく近いっていうところもあるので、やっぱりそういった物流の部分っていう

0: は欠かせないのかなっていうふうに思っています。
1: はい、まあ、そしてやっぱりねここが聞きたいと思うんです皆さん、はい、今現在の本当進捗情報を教えてくださいって、はい、もう、
0: はい、実際どうなのかっていうところですよね。
1: 実際どうなんだ進んでるのか、
0: はい、
1: できっと、はい、よく聞くと思いますけども、
0: は
1: い、
0: そうですね、あの

0: そこで答申っていうものがもらえるんですけれども、はい、それが令和13年度を予定しておりまして、約6年後、
1: ね、そうですね、大体6年ですね、
0: はいはい、
1: う
0: ん、そこに向けてその答申でいい答えをもらえるように、はい、積極的に私たちこういうことがやってます、うんうん、地元の皆様もこれだけ期待してくれてますみたいなアピールができればより良い答申がもらえるんじゃないかなっていうのを、まずそこをめがけて頑張っているような状況です、
1: はい、なんかこう定期的にあるんですよね、きっとこの答申のやつは、
0: はい、
1: 前回だと、あ、昨年ちょっとその前ぐらい、
0: あ、15年に1回と言われて、
1: 15年か、
0: そうなんです、
1: 15年か、
0: この間は平成28年度ですね、
1: はいはい、
0: でその時に、宿題として出されているものがありまして、はい、まあ、事業性にちょっと課題があるから、はい、その沿線開発の取り組み、まあ、街づくりですねをどんどん進めてくださいっていうような答えをもら、はい、まあ、答えというか、まあ、課題ですね、うんうんうん、をもらっているので、それに向けて私たちは今こう街づくりをこういうふうにしていきたいっていうようなものを考えてるっていうところです。なるほど、はい、
1: だからこう街づくりっていうところに結構割とまあ焦点を当てて、はい、
0: そうですね、
1: 進めてるという、はい、あ、でもそれって割といい答え、答えていただいたっていうか、もう、はい、なんだろう、これ進めるにあたってはそういう風にどんどんどんどんやっていってくださいみたいな、
0: それが先ですみたいな、なんて言うんでしょう、うん、鉄道事業をやるにはやっぱりお金がすごくかかるので、うんうん、それだけの、旅客なんて言うんでしょう、こう人が使ってくれるような街にじゃあなってるんですか、何もないところに駅を作ってたくさん人がじゃあ駅を使ってくれますか、電車を使ってくれますかっていうと、そうではないと思うので、まずは街づくりを頑張って、こういう街になったので鉄道を呼びたいですっていうような街づくりが先ですよみたいなことをやはりいろんな会議とかで言われることなので、まずは我々としては街づくりを特化しているっていうような状況です。
1: なるほど、はい、その15年が次2031年、
0: はい、
1: っていうところ、そこまでにしっかり詰めて、
0: はいはい、
1: 私たちはやったぜ、
0: はい、
1: っていう気持ちでいく、
0: っていう気持ちが、
1: 気持ち、
0: はい、気持ちですね、これは
1: 気持ちと、
0: 気持ちが大事です、
1: 気持ちとしっかり作った構想をね、
0: はい、
1: 提出するっていう、
0: そうですね、
1: はい、ところです。でも結構大江戸線、このもしできたら面白いですよね、一回東京なのに、うん、埼玉挟んで、で清瀬挟んで、
0: あ、
1: 埼玉に来るっていうところが なんかね、すごくなんか面白いなって、うんうん、他のとこじゃないんじゃないですかね、こんなに
0: あんまりないですね、
1: 東京埼玉、東京みたいな、はい、埼玉みたいな、はい、ね、そういうところも鉄道ファンにとってはもしできたらすごい楽しみというか、
0: うんうんうん、そうです ね、
1: なる材料になりますよね、はい、はい、それでもう一つ、なんか実は宿題がなんかもう一個実は出されてるっていうところで、
0: かなり、
1: はい、教えていただいてもいいですか、
0: はい、すいません、先ほどちょっとお話ししたその平成28年の時の答申で言われていた課題のもう一つ目が、事業主体をどこにするのかっていうのを、まあ、検討を進めていってくださいよっていうような課題を出されていて、はい、大江戸線って都営大江戸線なので、はい、都が運営をしているので、まあ、都内を走ってるんですけれども、練馬区から先の新座市に入ってくると一旦埼玉県に県をまたぐような形になって、その後今度は清瀬市、清瀬は東京都なので東京に入ってくる、
1: うん、はい、
0: で最後に行くのが東所沢のまた埼玉に行くので、うん、はい、じゃあ都営がそのまま運行するのか、それとも埼玉高速鉄道とかの中、その埼玉県が運行したいとなる会社が途中で入ってくるのか、
2: 第三セクターみたいな感じですかね、
0: はいはい、そういった会社が途中で入ってくるのかっていうような、その事業運行をしてくれる会社をどこにするのかを協議を進めていかないと延伸の実現にはならないですよっていうような課題が出されているので、ちょっとまあそれは新座市とかだけで解決できる問題ではないので、埼玉県とか東京都とか、うん、国とかにちょっと入っていただいて調整を進めながら、そういった事業主体っていうのを決めていかなきゃいけないっていうのが課題のもう一つでございます。
2: もうお金があるのはダントツで東京都ですよね
0: そうです、
1: 頑張って、すいません東京都さん、ごますり東京都さん、ちょっと、はい、埼玉もだってほら清瀬行くじゃんって言って、うん、ね、またそれはそれ大変ですよね、また

0: 別ので別の別じゃないけど別みたいなですもん ね、うん、ね。
1: なので東京都の方にもやっぱりメリットがないとうん、いけないと思うので、それだけ新座市のこういう街づくり、東京都の方も来たくなる、何か働き口があるとか、なんかそういった人たちが流れ込んでこれるような鉄道を使えるような街づくりっていうものを必要になってくるっていうような。
2: なるほど、はい、今練馬区がね割と好意的に動いてくれてる、動き始めてくれたみたいな感じが見えるんですけど、そうですね、はい、それなんかきっかけみたいなのあったんですかね。
1: 練馬区はもう整備を進める上で道路をまず作ってるんですね、
2: うんうんうん、
1: でその道路の下に地下鉄をこうシールド工法でってこうどんどん掘っていくんですけど、はいはい、そこのルートがもう出来上がっているのと、うんうんうん、やっぱりお金ですね。
2: なるほど、
1: はい、基金をたくさん積んでおられるので、うん、非常に進めやすい状況になられてるのかなっていうふうには思っています。
2: じゃあ飛んで埼玉の次は潜って埼玉。
0: なるほど、それ面白いです。
1: あ、そうですね、潜りましょう、
0: ね。まあ、でも正直その光が丘までが今あって、はい、その人たちはほら始発とかじゃないですか、うん、それが伸びていくと、あ、もう始発でこうゆっくり乗れるのにとか、
2: うん、いやでも光が丘の公園のすぐ近くに車庫があるから、うん、そこはそんなに変わらないんじゃない、始発が多いのは。
0: あ、そっかそっかそっか、
2: うん、大丈夫な気がする。
0: うん、で
2: 全部ってわけじゃなくなると思うけどね。うんうんうん、だから東上線と和光市みたいな感じになる
0: の
2: かな。
0: うん、ああ、なるほどなるほど。それめっちゃわかりやすいです。めっちゃわかりやすい。ね、まあそういう面でも、まあ、利便性上がるから東京都さんどうにかちょっとよろしくお願いしますみたいな。
2: うん、
0: どうです、わかんない。
1: そうなってほしいんですけど、あまり立場的にそうしてくださいともちょっとなかなか、
0: しょうがない。もう豊田さんは次あれです、もう並木市長の次に立候補するしかないです。もう豊田さんがそのチームになるとか
1: 重責すぎます。
0: 冗談でございます。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 豊田さんからの方からは何かこう今ここ頑張ってるんでここご協力お願いしますみたいな。
1: あ、そうですね、今年度はそのまちづくり構想というものを策定していきますので、今度は市民の方たちにもどういった、まあ、こういうまちづくりをしていくので、まあ、町の使い方とか、まあ、そういったものに対するお考えを聞く場を設けたい、市民のワークショップですねをやりたいと考えておりますので、参加してくださる方を募集したいと思っておりますので、興味を持っていただけるとありがたいです。
0: はい、ありがとうございます。では本日ね、一組目にゲスト来ていただきましたのは地下鉄12号線延伸促進室の豊田典子さんにお越しいただきました。はい、豊田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けした曲は、トイダさんからのリクエスト曲で、ザ・ブルーハーツでトレイントレインお届けしました。さあ、それでは2組目のゲストご紹介していきたいと思います。2組目は、まあ、大江戸線とね、同じページに載ってます。古本に雑誌月号の10ページです。レジャー農園の、について、産業振興課の方に本日来ていただきました。まずは自己紹介からお願いします。
1: 新座市役所の産業振興課の松永と申します。よろしくお願いします。
0: はい、松永さん、今日はよろしくお願いいたします。産業振興課でこのレジャー農園についていろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まず、レジャー農園とはからちょっと聞いてもいいですか。
1: はい、はい、レジャー農園なんですけども、はい、家庭菜園よりも大きな畑で野菜や花を栽培することができます。
0: はい、このレジャー農園って、大体、どのあたりにあって、どんな方がこう利用されてるっていうのありますか。
1: はい、新座市内にはレジャー農園が10箇所あります。若者世代から高齢者世代まで幅広い層の方々にご利用いただいてます。
0: はい、これ幅広い世代で、多分好きな方が土いじりとかがね、好きな方が応募とかされると思うんですけども、これって初心者の方とかでも大丈夫なんですか。
1: はい、初心者の方かなり多くいらっしゃいまして、
0: はいはい、
1: その方々も大変楽しくやってらっしゃいます。
0: うんうん、なるほど。農具とかどうすればいいですか。簡単にスコップとかそういう畑耕すクワみたいなのとかなくてもいけるんですか。貸してくれるんですか。どうなんでしょう。
1: ね、農具は、ご自身で用意になります。
0: なるほど。必要なものは、
1: はい、
0: ご自身で用意 してもらうっていう感じなんですね。
1: はい、
0: 知識とかもどうなんでしょうか。誰か教えてくれる人とかこう招いたりとか、そういう講座があったりとか、はい、どうなんでしょうか。
1: そうですね、講座は特に用意していないんですけども、皆様、区画、隣の区画の方々に聞いたりとか、
0: はい、
1: なんとか初心者の方でもやっていけるような、はい、やっていけるという話は多くいただいてます。
0: やっていけるっていう話を聞く、はい、でも隣の人と交流があるのってね、
1: はい、
0: いいですよ ね、
1: いいですね。
0: 確かにただこう境界線があるだけで、
1: はい、
0: 隣はねって感じですもんね。なるほど。じゃあ、農具とかご自身で用意していただいて、知識ゼロでも全然始められるレジャー農園っていうところなんですね。
1: はい、
0: ちょっとお話もありましたけど、利用者さんからの使用感とか、感想とか、もしも聞いたことあるのがありましたら、ぜひちょっと教えてもらいたいんですけど。
1: はい、野菜を育てるのは楽しいですとか、やっぱり自分で育てた野菜は美味しいというような声をよくお聞きします。
0: なるほど。なんか相談とかも実際来たりするんですか。なかなかうまく育たなくてみたいなこういうアドバイスってどっかからとかもらえたりできるんですかとか、
1: はい、
0: あります。

0: まず、
1: はい、相談は特にこちらにはないんですけども、ご自身で、
0: うん、
1: なんとか試行錯誤していいお野菜を育てて、皆さんいらっしゃいますね。
0: なるほど。これは、まあ、手続きとかってどのようにこうしていけばいいんですか。まあ、レジャー農園があるって、まあ、知った時に、なんか自分でもやっぱ畑とか自分のお家じゃちょっとマンションだからできないとかあるじゃないですか。だけどこういうところ借りればできるなって知った時に、まずどのような手順で申し込みとかすればいいのかなと思いまして、
1: はい、手続きについてですけども、うん、まずは、新座市役所の産業振興課までお問い合わせください。でその際にですね、料金をお支払いいただきまして、申し込みをするだけでどなたでも、新座市民の方であればどなたでもご利用できます。
0: そうなんですね。利用料金、広報新座にもね、今回載ってるんですけども、例えばどうしようかな、まあ、一番上に石紙は書いてあるんですけど、石紙のところが、まあ、募集数が12画と7区画のところがあって、まあ、料金自体9000円と17000円、まあ、多分大きさなんでしょうね。この9000円とか17000円っていうのは1年間っていうことになるんですか。お支払いする額月ですか。
1: と年額ですね。
0: あ、年額で最初にお支払いして、
1: はい、
0: っていう形になるんですね、
1: はい
0: はい。あと申し込みに関してはなんかこう注意事項とかってあるんですか。
1: とですね、住民票一通が必要になりますので。
0: そうなんですね、
1: はい、料金と一緒に産業振興課にお持ちいただくことになります。
0: はい、その他にも何かありますか。なんか、まあ、使っちゃいけない農具とか、そう高さがあるものとか、なんかこれだけは、これだけっていうのは変ですけど、はい、これはちょっとそういうのは使わないでくださいとかってあったりするんですか。
1: 隣の方のご迷惑になるようなことですね、うん、まあ、あげるとキリがないんですけども、あ、はい、まあ、一般的に常識的な範囲であれば使っていただいて大丈夫です、
0: うんうんうん、なるほど。今回はですね、まあ、そのレジャー農園の利用者は、まあ、広報認定で、まあ、募集という部分で、まあ、出てたと思うんですけども、まあ、ちょっと今回放送が始まる日にはもうちょっとそれは締め切ってるんですけども、毎年いつも今年であれば4月6日ですよね、はい、まあ、で窓口とか、まあ、お電話で産業振興課なんですけども、大体毎年いつもこの春の、まあ、なんとなく1週目ぐらいまで募集してるっていう感じなんですか。
1: はい、毎年4月に、はい、この時期ですね、
0: うんうん、
1: 募集を行っております。
0: その前からも募集はし、スタートの募集っていうのは、まあ、常にしてるっていう感じなんですか。それともどこか、まあ、一応区切りがなんとなく4月6日までの前からあったりするんですか。
1: 年度切り替えのタイミングで、
0: はいはいはい、
1: この4月広報でまず秋区画については、うん、広報新座で募集をかけさせていただきます、
0: はい、
1: でその後ですね、まだ引き続き空いている区画については順次貸し出ししていけますので、
0: うんうん、
1: それにつきましてはその都度産業振興課に空き状況など確認いただきまして、お手続きになります。
0: そういう感じなんですね。で、まあ、ちなみに1回借ります、スタートして、4月6日のまでの応募して1年間しか使えないんですかね。ちょっともう少しこう長く使えるんですかね。
1: はい、5年に一度、うん、総入れ替えといってで、はい、全ての方を一度リセットして、
0: うん、
1: 入れ替えることを、まあ、多くの方々にご利用いただくという趣旨でやっているんですけども、うんうん、はい、まあ、なので最大5年間は
0: 5年間、
1: はい、お使いになれます。
0: あ、でもじゃあ結構長めに使えますね。
1: そうです
0: ね。でもちょうど5年目には、5年目のその1年前かとかに当たっちゃうと、あ、もうすぐ解散みたいになっちゃいますね。
1: はい、
0: 今回はどうですか。今年からスタートですと、は
1: い、今年からですと、うん、令和8年ですね、
0: はい、
1: 4月からスタートしまして、うん、令和9年の、12月まではお使いになれます。
0: 12月なんですね、はい、その年度の最後の3月じゃなくて、
1: はい、
0: 12月なんですね。そうですね。
1: 12月までお使いいただきまして、
0: ははは、
1: うん、その後の1月から3月までは、まあ、入れ替えに向けて、まあ、整備期間となりますので、
0: うんうんうん、
1: でその次の4月からですね、5年間

0: がスタートするという形になりますね。
1: なるほど。じゃあ変な話、ちょっと来年はちょっと損しちゃうかもしれない、はい、申し込んでもちょっとすぐね、あのリセットのタイミングになってしまうから、今年から、まあ、長く使いたいなと思ってる方は、まあ、ちょっと今年からのがいいかも、
0: はい、いいですね。
1: なんか今話聞いてるとなんかいいのかななんてね、はい、早い方が思いますけども、はい、それは全部そうなんですか、その 10箇所ぐらい
0: あ
1: るところ、同じもうタイミングで一斉にリセットわーって、はい、
0: 同じタイミングですね。
1: なるほど。ということはじゃあ令和9年の22月は10年か、
0: はい、
1: 10年の4月ってめっちゃ忙しく なりますよね。
0: 忙しいです ね
1: 5年に1度のオリンピックじゃないですけど、なんかそのぐらいね、だってみんな一気に申し込みわーってかけて、
0: そうなんですよね、うん、
1: まあ別に早いもの順じゃないから、まあ、多いところは抽選とかになると思うんですけども、はい、じゃあちょっと職員さんも、
0: はい、我々も、ね、頑張ってやりますので、
1: うんうんうん、なるほど。今はでも、あ、今の段階だとまだちょっとわからない感じですかね。ちょっと余裕があるとか、募集は締め切ってしまったけどもまだ空いてるよとかっていうのは、
0: はい、
1: 特にまだちょっと、
0: 日々ですね、あの申し込みをいただいている状況ですので、うんうん、まあ、非常に流動的ではあります、
1: うんうん、
0: なのでまあ、もしご希望であれば、まずは産業振興課へお問い合わせいただければ、
1: うん
0: うん、最新の空き状況をお伝えできますので、
1: うんうん、
0: はい、そちらがよろしいかと思います。
1: はい、あと、まあ、多分車とかってどうなんですか？駐車場がついてたりするんですか？そう、各、うん、とレジャー農園に、
0: はいはい、農園によっては、うん、駐車場もご用意してありますので、まあ、駐車場ついているかどうかについてはご確認こちらにいただければお答えできます。
1: なるほど。じゃあついてるとことちょっとついてないところもあったりするっていう感じなんですね。
0: はい、
1: 実際松永さんとかはその農園とかは 見に行ったりとかっていうのは、はい、
0: します。
1: します、
0: はい、
1: どのタイミングでこう職員さん足運ばれるんですか？
0: そうです、まあ、定期的にあの農園の、まあ、雑草のハンモとか あの管理も、
1: はい、
0: あの業務の内容になってますので、はい、定期的に見回るようにしています、
1: うんうんう
2: ん、こんな作物作ってる人が多いとかそういうのってなんとなくわかります？
0: そうですね、まあ、新田市、
2: はい、
0: 人参が
2: 人参やっぱり
0: 非常に、はい、あの有名ですので、うん、まあ、人参やられてる方は多いかと思います。
2: 人参多いんだ。
1: なんか普通にミニトマトとかも多そうですね。
0: いらっしゃいますね。
1: やりやすいやつな、こう育てやすいやつ、ナスとか、はい、ピーマンとかもね、う
2: ん、だいたいトマト、ナス、オクラとかこの辺なんか簡単そうな感じしますよね、
0: うん、トマトは結構初心者向きなので、
2: うん、
0: 多くの方やってらっしゃいますね、
1: うん、なるほど。でも職員さん見回りその、まあ、雑草とかってやっぱ夏とかじゃないですか、
0: はい、
1: 大変ですね。普通にね、だって結構日陰だって長くないですか？
0: ないですね。
1: 本当農家の人と同じくらい、はい、ね。
2: 去年から今年にかけてとか結構トマト高かったんで、
0: はい、
2: レジャー農園でトマト作ってた人たち結構うははみたいな感じになったんじゃないですか？
0: そうですね。
2: ね。
0: ご自身で食べられるので。
2: はい、ああそうですよね。もうスーパー行って買うってなるともうちょっと
0: お高い。
2: 最近だいぶ下がりましたけどね。
0: はい、
1: うんうんうん
2: うん、
1: 自分でねやっぱりこう作ったものの方がなんか愛着湧くっていうか、
2: あのね、
1: なんでしょうね、
2: お子さんで野菜嫌いな人って絶対やった方がいいですよね。
1: うん、
2: 自分で作った野菜、自分が手かけた野菜って子供たちも絶対食べるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: で特に美味しいって絶対食べるんで、なんでそれが市販の野菜だとまずいになるのかが不思議だなと思いますけどね、
1: うん、
2: はい、
1: あ、やっぱお子さんとかと一緒にやられてる方も見ますか？
0: 多くいらっしゃいますね。
1: あ、そうなんです、うん、か、まあでも家族みんなで、まあ、おばあちゃんおじいちゃんと一緒にお手伝いしに来てるお孫さんとかもね、まあ、きっと いますでしょうし、まあ、ご家庭でねその区画借りてなんか作ったりとかね、まあ、あるんでしょうけども、あ、でも実際今松永さん自体はこの時期だとどんな仕事されてるんですか？
0: この時期ですと、うん、まあ、先ほど申し上げたあの年度更新のタイミングになりますので、うん、 まあ、脱退される方と、うんうんうん、あとは新しく始める方

0: いらっしゃいますので、まあ、その管理ですね、うんうん、どの区画にどの方が、いらっしゃるかですとか、そういう管理と、あとはあの年度始めになりますので、あの農園の、あの雑草の整備ですとか、そういったことをやっています。
1: あ、そうだ、年度でその、まあ、一応変わる時っていうのは、使ってる皆さんに更新時期ですけどどうですかみたいな、
0: はい、
1: お手紙とかなんかが行ったりとかするんです。続けますか、はい、続けませんかみたいな。
0: そうですね、毎年1月くらいにご利用の皆様にお手紙をあの通知させていただいて、うんうん、でそこで辞める方ですとか続けるというご意思を確認しています。
2: 保険みたいですね。
1: 確かに、もうずっとやってる方もいらっしゃる。
0: いらっしゃいますね。
1: 長く、
0: はい、いらっしゃいます。
1: あ、でも人気のあるとこだったら抽選とかになるから、
0: はい、
1: お名前見た方、あ、今こっちの農園にいるとか、はい、そういうこともある。
0: あります。
1: ああ、そうなんですね、はい、やっぱハマる人は、
0: ハマる方は
1: で、はい、やってらっしゃる方多いんですかね、
0: はい、
1: なるほど。
2: なんか誰々さんの後は土がよくできていて作物の出来がいいとか、そういうのってあったりするんですか。
0: あんまりこちらには情報は来ないですけど。
2: なるほど。
1: はいね、実はあったりとか、ね、うん、あるかもしれませんよね、はい、うんうん。まあ、そしてあと私がね、もう一個、まあ、ちょっとレジャー農園の他に気になったのが、まあ、いつも産業振興課さんでは大体月に1回で市役所でファーマーズマーケットを開催してるじゃないですか、うん、こちらについてもちょっと聞きたいなと思ってまして、4月はやりますか。
0: あ、ですね、4月は予定になくてですね、はい、5月からになります。
1: あ、なるほど。あ、今予定表がもう決まってるんですね。
0: はい、
1: 5月だとスタートが、
0: 5月の13日の水曜日、
1: うんうん、はい、
0: と、5月の27日水曜日に開催になります、
1: うんうんうんうん、なるほど。スタートが毎年そうですかね、あの4月はなくて5月からのスタートみたいな感じですか、
0: はい、
1: なるほど。そうなんです、いつもの、まあ、私も生放送の朝の生放送やってるんですけども、その時にあの産業振興課さんが、まあ、月2回ファーマーズマーケットやるって時にはだいたいあの勝手に告知させていただいて、こことここでやりますみたいな感じで、野菜とお花が売ってますみたいな、新座市役所 の、 あの正面入り口入って右側でいつもやってますみたいな感じでご案内してるんですけど、今年もそれで大丈夫ですかね。
0: 今年もそれで大丈夫です。
1: あ、よかったです。結構やっぱいらっしゃいます。
0: かなりいらっしゃいますね。
1: やっぱ狙ってきてたりする方、
0: はいはい、あのいちごとか、
1: はいはいはい、
0: あのぶどうも売ることがあるんですけど、
1: うん、そうですね、
0: ありますよね、うん、大行列。
1: そうなんですか。
0: なりますね。
1: で、まあ、でも確かにその広報ニーザー見てて、その言う時にね、あ、今月ブドウなんだみたいな、
0: はい、
1: って思うとブドウってみんな知ってるから来るって感じですよね、はい、まあ、あとちょっと生育状況によってちょっと変わるかもしれませんけどもみたいな、はい、行列ですか。
0: 行列ですね。
1: そのブドウとかっていう時ってブドウしか売ってない感じになるんです、その時だけは。それでも他の野菜も並んでるんですか。
0: そうですね、それもその時の状況にはよるんですけども、うんうん、まあブドウ以外も売ることもありますし、
1: うんうんうん、
0: ブドウのみの時もあります。
1: なるほど、すごいですね。やっぱでも新座って多分あんま知られてないですよね、ブドウやってるって。
0: そうです ね、
1: ちょっとフルーツ弱いですよね。人参ちょっと強いですよね。ね、なんかもう少しなんかせっかくなんか結構ブドウもあるし、まあ、いちご農園さんもね最近はすごくいっぱい増えてきたので、まあ、そういうところも新座の特産とし特産まで頑張れるそうな気もするんですけど、ね、どうでしょうかね。人参の次ぐらいにね押してくださいますね。はい、そうなんですね。まあでも今年も、ファーマーズマーケット、まあ、やられるということで、ぜひ皆さんの行く新座市に新座市役所に行く用事があった時ついででも全然いいですし、まあ、それは目当てだね行っていただいても、ね、いいのかななんて思いますけども、もう5月は何を販売予定とかまだ決まってない感じですか。
0: まだ決まってなくてですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、多分おそらく旬の野菜が、
0: はい、その予定ですね、
1: 来るのかなっていう感じですかね、
0: はい、
1: いつもその農業団体の方っていうのは、
0: はい、
1: まあ、新座市で農業やられてる方がなんか順番でとかなんですか、なんかそれとも割と一気に

0: 農家さんが売ってるっていうか販売してるっていう感じなんですか？
1: 一応まあ順番にはなりますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 順番で、まあ そこ の今回はここの農家さんです、はい、みたいな。
1: そうですね、
0: 感じなんですか？
1: まあ、農業団体さんですね。
0: 農業団体さんっていうんですね、
1: はいはい。
0: まあ、じゃあもしかしたら近所の農家さんが出てる時もあるし、またちょっと新座でも、まあ、自分の知らない地区の農家さんの団体が出てくるかもしれないみたいな、
1: はい、
0: そういう感じ、
1: はい、
0: そういう感じああそうなんですね、わかりました、ありがとうございます。ちょっといろいろね、レジャー農園のこととかにも聞いていったんですけども、ちょっとお時間迫ってまいりました。最後に松永さんからね、一言いただきたいと思います。
1: はい、新座市民の皆様、レジャー農園でお野菜を作って豊かな人生を送りましょう。
0: はい、松永さんから一言いただきました、ありがとうございます。またね、来年、まあ、毎年毎年ね、募集かけていると思いますので、ぜひちょっと興味あるなって方いらっしゃいましたら、ぜひ、産業振興課までお願いします。以上、電話番号をねお伝えいたします。 048-424-9605 048-424-9605 となっております。では、2組目のゲストは産業振興課の松永さんにお越しいただきました。松永さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 松永さんからのリクエスト曲です。バックナンバーでフィッシュ。

0: お届けした曲は松永さんからのリクエスト曲で、バックナンバーでフィッシュお届けしました。さあ、りょうじさん、今月も2組ね、来ていただきましたけども、まあ、まずは。
1: どちらも初めてですよね。
0: そうそうそう。この番組では。嬉しかったです。ちょっと、ようやくね、
1: ニューフェイス。
0: そうそうそう、ニューフェイスが来ていただいたし。
1: 新学期。新年度。うん。はい。にふさわしいという感じですね。
0: 確かにぴったりでしたね。はい、ということで。どうでしたか、電車とか。私はそこまでマニアじゃないですけども、うん、その地下鉄12号線は、
1: 電車マニアじゃなくても12号線が延伸してくるかどうかは、まあ、うん、新座市民は興味高いでしょ
0: う。 高いですもちろん、うん、なんか本当にもう、いつ本当にあるのかないのか、なんかもう都市伝説ぐらいの勢いじゃないですか、うん、
1: まあでもそのね、その最初はね、提案のなんか場が15年に一度しかないっていうのが ね、
0: そんなに
1: そんなだったんだっていう。
0: まあでも確かに、まあ新座市だけじゃないですもんね、そういうこと考えてるのって。きっとそういう、まあ他の交通とかで考えたら、
1: まあでもせめて 7,8 年に1回ぐらいやろうよってちょっと思うけどね。もう15年前なんか忘れちゃうじゃん、なんて。
0: 確かに担当の方も、ね、
1: そんな話あったっけなみたいな。
0: でもしょうがないですよね、こればっかりは。ね、こればっかりしょうがないので、まあ、次の15年に向けて、はい、しっかり固めていただいて、ね、前にちょっとでも。
1: そのためにも、東京にもこれぐらい人流れますよとか、うんうんうんうん、東京からこっちに来る魅力もこれだけありますよっていうのをね、うんうん、これから作っていかないといけないということで、はい、どんどんどんどん仲間を呼びましょう。
0: そうですね、
1: はい、新座に来いって。
0: 確かにそうですね。
1: 新座にすまんかいねって
0: ちょっとなんか違う、うん、まあでもそうですね、まあ、はい、東京とも、まあ、こううまいが仲良くこうやっていって、うん、でも、ね、面白いんですよね、やっぱりこう大江さんが本当に全部東所沢まで通ったら、はい、ね、東京埼玉なんか清瀬にも、ね、うん、駅できて、また東京で、はい、でまた埼玉でみたいな、うん、ちょっと不思議な、ね、形になるというところで、
1: はい、
0: うん、そこら辺も本当にできたら、ちょっと東所沢までの時は私は生きているのかなみたいな部分、新座も頑張れるかもしれないけどちょっとその先なみたいななんですけども、でもなんか、でもちょっとでもなんか進んでるんだなっていう話聞くとちょっと嬉しくなりますね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、具体的な話が、うん、こういうことが今は行われててっていうのを聞くだけでもね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、はい、うん、そして2組目は産業振興課からね、はい、レジャーの上の話初めて聞きました。
1: こちらは5年ごとっていうこと
0: だよ
1: ね。そうそうそう、
0: キリがいいっちゃキリがいいんですけども、はいはい、
1: 15年に対して5年、ね、それぐらいやろうよ、うん、
0: 12号線もね、レジャーノイと同じくらい。
1: そうそう、
0: でもリセットされちゃうから。
1: ああ、そうね。
0: そう、レジャーノイリセットさして、またちょっと、またさ、再募集かけてっていうところなんですけど、うん、まあでも初心者さんの方でもね、まあ全然お気軽に始められますし、うん、で、結構なんか隣の方の畑のね、人とちょっと仲良くなれたり、交流があったり。

0: とかって、ねうん、お話しされてたので、はい、そういうのはなんかすごくいいですよ ね、 いいじゃないですかね。
1: でラジオなんかでもね結構この局のリスナーさんも家庭菜園とか、うんうんうん、レンタル農場やってらっしゃる方多いんで、うんうん、レジャー農園、
0: はいはいはいはい、う
1: ん、番組宛てに質問送っていただいてもね
0: 確か
1: いいんじゃないでしょうかね、
0: うんうんうんうん、
1: そしたらどこかの農家さんが講座やりますとかいうのやってくれるかもしれないし、
0: ねうん、そういうのいいですよね。まだ多分なんかちょっとお話聞いてる中ではまだそういう講演とか特になさそうな感じ、うんなんかこういうの
1: 講演っていうか多分近所同士でやられてると思うんですけどね。
0: はいね、なんかまあそういうのまだ知らなかったとか、うんまあ、これからやり始めたいっていう方には、うんまあ、ぜひチャレンジしていただいて
1: そういうふうにラジオ局も上手に使っていただければと思います。
0: 本当ですよね、はいはいまあ、手続き等なんかもね産業振興課さんに行っていただければ大丈夫ですし、うん、でそしてまあ私は個人的にね気になってたのがファーマーズマーケットっていうのも、はいはい、やっていますというところで、うん、月に2回新座市役所の正面入り口入って右側でやってるんですけども、はい、ぜひそちらの方も皆さんご注目いただいて市内の農家さんがね、
1: うん
0: 出てますので、はい、新座市の野菜を食べて
1: 割とすぐね、うん、売り切れちゃうんで、うん、ちょっと早めに行ってほしいですけどね。昼前とかだと多分ほとんど残ってないんじゃないのか。
0: 本当ですか、うん、一応1時ぐらいまでっていつも書いてあるの見るんですけども、はいはいうん、あそうですか売り切れ次第、うんまあ、終了ともそれも書いてあるんですけど、まあ、
1: ものによりですけ
0: どね結構新座市も美味しい野菜あとまあ果物ですね、まあ、ぶどうとかいちごも上がりましたけども、うん、そちらもありますので、はい、ぜひねお立ち寄りいただければ嬉しいなと思っております。はい、はいでは今月もね盛りだくさんでお届けいたしました。新座の月曜日教えて雑巾お相手は高安めぐみと
1: 領事でした。
0: また来月じゃあねバイバーイ。

0: 頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 電気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

おはようございます。時刻は9時を回りました。5月14日の木曜日です。ななこライブリーモーニングのスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたします。木曜日のななこライブリーモーニングのお相手は私です、八木邦でございます。皆さん、忙しい朝の時間終わりましたでしょうか。ちょっとここで一息ついてください。皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。どうぞお耳を傾けてください。さあ、今日はね、朝からとってもいいお天気で、本当にね、気持ちのいい空気が流れてきておりますが、昨日びっくりしませんでした。夕方から突然の雨、雷、怖かったですよね。もうね、夏のような夕立でした。そしてね、まあパチパチパチっていう